0: populáciu. Prostata je a hlavne v niektorých regiónoch ďaleko jeden z najčastejších, dokonca ešte aj prvý karcinóm, ktorý sa vyskytuje. A bohužiaľ, dá sa to povedať tak, že veľmi to zjednoduším, ten nádor prostaty ako keby mohol postihnúť akéhokoľvek chlapa, ho dobehnúť, pretože on vzniká jednoducho vekom. Je závislý od toho testosterónu, ako som povedal, a dajme tomu, že 80-ročných pacientov, keby sme dali vedľa seba, tak staršie literatúry udávali, že okolo 60 až 80% týchto 80-ročných chlapov bude mať karcinóm prostaty. Neznamená, že na ten karcinóm jednoducho zomrú, ale ho môžu mať. Hej, je to tak časté ochorenie a vekom ho dostane pravdepodobne každý, ale nie každý sa ho musí jednoducho ani dožiť. Ja sa možno 80-ky aj nedožijem.
1: A tak myslím, že tá medicína sa vyvíja dneska naozaj míľovými krokmi, takže budeme prežívať oveľa dlhšie.
0: To dúfam.
1: Aké sú príznaky u muža? Čo ho prekvapí? Ako to zistí?
0: To je na tom najzákernejšie, že nádor prostaty nemá zo začiatku absolútne žiadne príznaky, ale že vôbec. Ja to poviem na takom jednoduchom príklade, aby to pacienti pochopili, a respektíve aj poslucháči. Keď si vezmete pomaranč, my to veľmi radi hovoríme na pomaranči. A cez ten pomaranč si zoberiem, že prepichneme cez stred pomaranča slámku. A tá slámka bude močová rúra. A okolo tej močovej rúry je tá prostata, ktorá ju obklapa. A bavíme sa o dvoch ochoreniach, o nezhubnom zväčšení, teda nenádorovom, a o nádorovom. To nezhubné zväčšenie, to BPH, ktoré my označujeme ako benigná prostatická hyperplázia, teda nezhubné zväčšenie prostaty, začne rásť v tzv. Prechodnej zóne, ktorá sa tak histologicky označuje, a jednoducho to je tá oblasť presne okolo tej slámky. To znamená, že keď začne u pána v 50 rokoch rásť nezhubné zväčšenie, veľmi rýchlo, aj pri malom zväčšení prostaty, môže spôsobiť tie problémy, to znamená, nevie sa poriadne vymočiť, stojí na toaletou, musí tlačiť, vymočí sa, vráti sa a ide znova močiť, má pocit neúplného vyprázdnenia a jednoducho my to voláme symptómy dolných močových ciest. Toho privedie k lekárovi. Čo je ale problém, že nádor prostaty, keď vezmeme opäť náš model toho pomaranča, tak on začne raz na periférii, ako je kvôra niekde, hej, na tom okraji. A teraz si predstavte celú tú cestu, kým on musí prerásť k tej močovej rúre, aby spravil pacientovi to, čo zrobí to nezhubné zväčšenie. Je to veľmi dlhá cesta, ale čo je nevýhoda, že kým on spraví ten nádor pacientovi tieto symptómy tých dolných močových ciest, on sa môže šíriť ďalej, buď priamo na konečník, na okolité orgány, do tuku nad ním, do semenných mechúrikov, alebo bohužiaľ začne krvou alebo lymfatickými cestami metastázovať, čo je veľmi nebezpečné, hej, preto máme prevenciu pre nádor, lebo ten vás v začiatkoch vôbec nedovedie k lekárovi, pretože veľa pacientov povie aj svojim všeobecným lekárom, a na čo mám ísť, keď nemám problémy? Práve preto. My nechceme už pacienta, ktorý má nádor a má problémy, my chceme pacienta, ktorý keď už má mať nádor, nech ho chytíme včas, aby sme ho v podstate vedeli vyliečiť. Pretože keď príde pacient s metastatickým karcinómom, vieme liečiť aj takých pacientov, ale nie je to už liečba, ako by sme im vedeli dať, dajme tomu pred pár rokmi, keby prišli v tom včasnom štádiu. Preto je to veľmi nebezpečné a preto sú tie prevencie, na ktoré my tlačíme, aby tí pacienti chodili.
1: Práve to som chcela sa opýtať, či všetci lekári vedia vlastne o tom, že majú alebo môžu posielať pacientov, v akom veku už odporúča všeobecný lekár také pravidelné prehliadky a vyšetrenia u urológa.
0: Musím pochváliť jednu vec. Máme, ako si myslím, že veľmi dobrú spoluprácu s našimi a inými všeobecnými lekármi, ktorí práve dosť posielajú tých pacientov. Bohužiaľ, niektorí pacienti odmietnú nechcú, ale my sa z toho veľmi tak akože aj tešíme, aj posmejeme, že majú tie dneska poistujeme tie aplikácie, ktoré tým pánom pripomenú, že by mali ísť na tú prevenciu, čo si myslím, že je fakt správne, pretože oni sa ako keby nechceli k tomu vyšetreniu dokopať, ale keď im prieta SMS-ka, respektive nejaké ako si také smiešné varovanie, že by mali ísť, tak ono ich to nakopne. Oni fakt sa na to potom objednajú a keď sa pýtame, že čo ich donútil, tak povedia, že prišla mi SMS-ka z aplikácie a poprosil som všeobecného lekára, aby mi dal výmenný lístok. A keď sa ešte keď sa bavíme o tom, že kedy vlastne by mali ísť prvýkrát, to je veľmi dôležité. Dajme tomu, že štandardne sa chodí od tej 40-ky, aspoň na tú prvú kontrolu by sa malo prísť na to prvé vyšetrenie. 50. rok života my považujeme za taký deadline, že by už mal prísť ten pacient na to vyšetrenie, či už z donútenia akéhokoľvek, ale je to už taká tá hranica, že už po 50 by mal. Ak máme v rodine napríklad niekoho, kto mal nádor prostaty, napríklad otec, brat alebo niekto, to mal by na 99,9% prísť už v 40. roku života, pretože u takého pacienta je minimálne dvojnásobne vyššie riziko, že bude mať nádor prostaty, ako u pacienta, ktorý v rodine nemá túto pozitívnu anamnézu napríklad. Ale ak je napríklad že pacient je vlastne nemá žiadne to zázemie, že v rodine nebol takýto nádor, hej, má sa v podstate relatívne dobre, aj ten 45. rok života na prvé vyšetrenie je dostačujúci. Máme dokonca mladých pacientov, ktorí až napríklad prehnane sa niekedy boja, hej, že mal v rodine nádor a on príde v 18. Hej, tak samozrejme milo im vysvetlíme, že je to fakt skoro. Tam ten 40. rok života je úplne ideálny, aby prišiel. Ale jeden bod musím povedať, a to je to, že najmladšieho pacienta, ktorému som diagnostikoval karcinóm prostaty, je 37-ročný pán, ktorý sám prišiel a to ani obvodný lekár nechcel poslať. Hovorí, však ste ešte mladí, máte čas. Ale on proste hovoril, že on sa necíti dobre, má nejaké mykčné obťaženie, mu to je zvláštne. Ja som mu tiež povedal, že na 99% nebude mať nádor, ale keď som ho vyšetril cez konečník, tak mal fakt tvrdú prostatu. Zobrali sme mu krv, mal vyššie PSA, dali sme mu magnetickú rezonanciu, ktorá vlastne potvrdila podozrenie na nádor, spravili sme mu biopsiu a našiel sa tam nádor. Ale tu musím povedať, že je to zasa rarita, aby 37-ročný chlap mal nádor prostaty. Nie je to bežná vec.
1: A potom po 50-ke, ako často by mal chodiť muž na takéto vyšetrenia, alebo tiež sú na to nejaké odporúčania od všeobecných lekárov?
0: Máme na to odporúčania, hej, minimálne po tej 50-ke by sa mali objaviť do tých 3 rokov, aspoň raz určite, každé 3 roky by sa mal pacient objaviť. Aspoň ja to tak mám zaužívané. Čo je ale veľmi dôležité, nemôžeme brať každého pacienta rovnako. Zoberme si 2 50-ročných chlapov, prídu rovnako na vyšetrenie, majú rovnaký vek, zoberieme im odber krvi. To PSA, ktoré máme, jeden pacient má hodnotu 3,1 a druhý má 0,2 napríklad. Ten pacient, ktorý má 0,2, on môže prísť aj o 4 roky, má perfektnú hodnotu. Pacient, ktorý má 3,1, aspoň keď je u mňa sledovaný, príde ku mne o rok. Pretože je veľká šanca, že mu to PSA stúpne a pre neho napríklad také 3-4 roky, ak príde, môže byť neskoro. Veľmi záleží, aké je to iniciálne PSA, ktoré vyšetríme a aké výsledky máme z ďalších vyšetrení. A podľa toho si nastavujeme nejaké tie limity, kedy by pacient sa mal znova objaviť.
1: Keď sme spomínali vlastne ten pomaranč, naozaj ma zaujal ten priebeh, vlastne tá bezpríznakovosť. Čo v prípade, keď registrujete hneď na úvod teda zväčšená prostata, aj tie výsledky, ale výsledky nemusia teda smerovať k tomu onkologickému ochoreniu. Odporúča sa aj v takýchto prípadoch možno odstránenie prostaty alebo nejaká?
0: Áno, to sa nás niektorí pacienti doslova pýtajú, že hlavne tí starší. Áno, že keďže je to také rizikové, že na čo chodíme na to sledovanie, rovno nám tú prostatu vyberte. Uh-huh. Ono, jednoducho by sa to aj dalo, ale reálne to v praxi nefunguje, hej, pretože sú tam určite tie fakty, že jednak ten výkon je samotný drahý a ani to poistenie, pokiaľ sa jedná o nádorové ochorenie, nezaplatí tú robotickú operáciu. A aby si to platil pacient sám, keď ešte nemá potvrdený nádor, tak je to nezmysel zasa. Hej. Pretože samozrejme, ako každá operácia, aj tá má svoje rizika a vybrať si len tak prostatu, ja by som si napríklad nedal, keď mám všetko v poriadku.
1: Áno, tak to majú aj dámy opačne, áno, teda pri svojich reprodukčných orgánoch a musím povedať, že stretávam dámy, ktoré povedia, že najradšej už by si to nechali odstrániť, ale snažím sa takisto vysvetliť, že vyhľadať lekára, gynekológa, aby vám vysvetlil, prečo to nerobiť.
0: Samozrejme.
1: Je to veľký zásah. Ktorí muži možno patria do nejakej rizikovej skupiny? My sme tu spomínali faktor asi genetický teda, ale ano. Čo je také riziko?
0: Tak samotný vek je riziko. Hej, automaticky po 50. roku života je v relatívnom riziku, berme to v úvodzovkách, skoro každý pacient, ktorý má prostatu, teda každý chlap, ako som spomínal. Ale berme napríklad, keď berme nejaké regióny, tak zoberme, že takí Afroameričania majú enormne vysoké riziko vzniku napríklad nádorov prostát. Hej, súvisí to vlastne s regiónom aj vlastne s ich etnikom v podstate, kde u týchto pacientov sa vyskytujú nádory veľmi často v mladších vekových skupinách, sú často agresívne a majú metastatické ochorenia veľmi často. Naproti tomu zoberme ázijské krajiny, dajme si Japonci, Korejčania alebo Číňania, u nich je karcinóm prostaty naopak oproti tým západnejším krajinám vzácnejší. Oni ho nemajú tak často rozšírený, ako sú v tých západných krajinách, a čo je veľmi zaujímavé, keď si vezmete, že napríklad určitá rodina, dajme tomu príklad z Japonska, by sa presťahovala, dajme do Ameriky alebo do nejakého regiónu, kde je ten karcinóm veľmi častý a prejde určité obdobie tých generácií, tak sa u tej rodiny, kde predtým v tom období nemali žiadne nádorové ochorenia prostaty, začne vyskytovať nádor prostaty s rovnakou frekvenciou ako u ľudí, ktorí v tom regióne žijú. To znamená, vplyv prostredia tak, na to bude jednoznačne na to veľký vplyv. Keď si vezmete aj napríklad taký karcinóm žalúdka, niekedy karcinóm žalúdka bol v Japonsku jeden z najčastejších, vlastne Japonsko bola krajina, kde karcinóm žalúdka sa vyskytoval v pomerne jednom najväčšom výskyte na celom svete, čo sa vlastne zistilo, že je to kvôli tomu, pretože oni napríklad veľmi solili jedla, oni konzervovali soľou, hej, a mali proste všade pchali soľ, kde sa dala, a v podstate tá soľ dráži ten žalúdok. Potom sa pridá helikobakter a iné faktory, samozrejme určite genetické, tak jednoducho, a keď odstránili, si predstavte, že keď odstránili to solenie, začali používať chladničky, iné spôsoby, napríklad konzervovania, ten karcinóm žalúdka sa ich výrazne napríklad znížil, hej, takže vplyv prostredia má význam aj v tom, ako vlastne máme stravovacie návyky, môže ovplyvňovať niektoré typy nádorov. Nehovorím, že samozrejme stráva nám zmení nádor prostaty, ale je tam. Môže to byť napríklad priemysel, ktorý je v ich okolí, niečo vo vodách môže byť. Ale to nevieme presne.
1: My sa už v ďalšej časti dostaneme k takej skrátke, vy ste to už viackrát spomenuli, PSA, čiže ja len zase pripomeniem našim poslucháčom kontakty, nezabudnite telefonovať čísle 055-622-2994 alebo pokojne píšte svoje otázky na našu mailovú adresu regina.východzavinač.stver.sk alebo pokojne pošlite SMS-ku na číslo 7773 v tvare Regina KE, medzera a pripojte váš text.
2: Rádio Regina. Radosť počúvať.

0: Takže začneme otázkami. Otázka poslucháča Ivana, ktorý sa pýta, že urológ mu vlastne predpísal liečivo Tamsulosin na symptómy zväčšenej prostaty a vraj to každý pacient má užívať potom už doživotne. Ivan ale konštatuje, že on si na ten subjektívny diskomfort pri močení úplne zvykol a nechce vôbec takýto liek užívať. Spôsobuje si neužívaním takéhoto lieku nejakú újmu na zdraví do budúcna?
1: Tak tohto by som sa vôbec nebál. Je to bezpečné liečivo, je to alfalytikum, ktoré bežne používame. Jednak jeho výhoda je aj tá, že troška znižuje tlak krvi pacientovi, to znamená, máme veľa pacientov, ktorí ani nechodia k interným lekárom, internistom a majú vyšší tlak a sú neliečení, čo vieme, že je riziko rozvoja infarktu, cievnych príhod a podobných. Tým pádom ten liek vás chráni jednak pred tým. A to znamená, že ten urológ, čo vám ho predpísal, ani o tom neviete. Ak máte náhodou vyšší tlak, tak vám ho ten liek samostatný zbíja, takže máte ako keby dva lieky v jednom. Jednak vám lieči tlak a jednak on vám uvoľňuje tie receptory v prostate a tie svaly, ktoré vlastne tam máte, aby jednoducho vy, keď sa idete vymočiť, začnete tlačiť, tak ten liek uvoľní tú prostatu a teda tlačíte proti menšiemu odporu. A teraz, vy keď ten liek proste vynecháte a vy ste, ako hovoríte, že ste si zvykol na ten diskomfort toho močenia, najväčší problém je ten, že ako s vysokým neliečeným tlakom vy necítite nič také hrozné a zrazu dostanete infarkt. A tu sa vám to takisto vypomstí. Vy necítite, že máte nejaký problém s močením, pretože sa to nestane zo sekundy na sekundu. Hej, keby ste mali 20 rokov a močíte tak ako teraz, zastaví vás to v tej sekunde a zistíte, ou, tak takto močiť nemám. Lenže ten problém s močením vzniká roky a vám to nevadí, vy si na to zvyknete. Ale komu to vadí, je to váš mechúr, pretože mechúr je jeden veľký sval. A tým pádom fyzika nepustí, keď mechúr stále sa stláča oproti tej prostate, ktorá tvorí v tomto veku už prekážku. A ten liek neberete, ten tlak sa vám fyzikálnym zákonom proste musí preniesť späť na ten mechúr, a keďže mechúr je jeden sval a posilovaním svalov vzniká čo ten sval hrubne. A bohužiaľ, ten mechúr, ktorý má byť jeho úloha je to, že je vlastne tenký a on sa má stiahnuť, aby si sa voľne vypíšal, tak ten proste mechúr zhrubne. A bohužiaľ, vám sa začne stávať to, že začnete chodiť močiť často, máte pocit, že neviete vypíšať celý objem, čo ale bohužiaľ bude to, že budete mať aj menšiu kapacitu, pretože ten mechúr nehrubne smerom na vonok, ale dovnútra. Vám sa celkovo z tej kapacity mechúra, ktorú máte 300, 400, 500 ml, kľudne zrobí 100, 150 ml a to sa nedá opraviť. To je irreverzibilné poškodenie, keď si takto poškodíte mechúr, to je nezvratný proces a jednoducho jedného dňa sa vám to močenie zastaví. A vy vtedy pôjdete opäť za svojím urologom a poviete mu, tá pán doktor neviem močiť, dali mi permanentný katéter. A je to tá cievka, ktorú majú pacienti, keď sa nevedia vymočiť. My sa pozrieme na mechúr a my na ultrazvuku vidíme, že dobre má byť pár milimetrov tá stena, ale vy máte, dajme tomu, 2-3 cm hrubú stenu mechúra. Pozrieme sa na ultrazvuk na obličky, keďže fyzika nepustí a ten tlak sa prenáša ďalej na močovody a na obličku, môže dôjsť až k poškodeniu obličky v tom poslednom štádiu, ale to už je fakt, že vrch chol, to väčšina pacientov do tohto štádia nevojde práve vďaka tomu lieku, ktorý vám dal ten urológ a jeho celoživotným užívaním si nezrobíte absolútne nič, iba sa chránite seba, svoje obličky. Jediné, čo ja som mal po jedného pacienta, ktorý ešte liečili moji starší učitelia, myslím, že 25 alebo 30 rokov ten liek užíval a hovoril, že mal troška znížený sluch na jednej strane, čo sa popisuje ako jeden z vedľajších efektov tohto lieku, ale je to fakt dlhá doba, aby sa vám to stalo. To znamená, ten liek je absolútne bezpečný, môžete ho užívať. Skôr mladším pánom vadí to, že majú tzv. Retrográdnu ejakuláciu. Hej. To znamená, že im chýbajú spermie, keď dôjde k ejakulácii. To je vlastne dôsledok toho lieku. Ten liek spraví to, že uvoľní svaly. Predstavte si teraz, opäť dám taký jednoduchý laický príklad. Máte lievik. Hej. A tá prostata bude na, v tom mieste, ako sa zužuje a jednoducho na tom lieviku. Hej. Ako prechádza do toho tenkého konusu. A teraz si to predstavte, že jednoducho ten liek zrobí to, že rozťahne tú prostatu a spermie cez ten duktus, ktorých vedie, idú priamo do tej prostaty a ďalej do tej močovej rúry. A teraz, keď dôjde k ejakulácii, tam sa stiahne sval, aby tie spermie veľmi rýchlo vyleteli cez tú močovú rúru, lenže keďže hore máte lievik a ten lievik sa ešte viac tým liekom otvorí, tie spermie sa vám následne dostanú do močového mechúra, tam sa zmiešajú s močom, potom ich vymočíte. To je vedľajší efekt tohto lieku a toto vadí hlavne mladým pacientom, ale veľa pacientov sa ma inak, čo je celkom smiešné, pýta a prídu za mnou s tým, že ich pani manželky podozrievajú, že majú milenky a že nemajú proste pri nich spermie, ale to je proste len vedľajší efekt toho lieku, je to úplne normálne. Stále môže dojsť dokonca k oplodneniu, lebo nejaké malé množstvo spermií prejde, ale netreba sa toho lieku absolútne báť, je to absolútne bezpečný a rokmi overený liek.
0: Takže je to už na poslucháčovi a pevne veríme, že si zoberie trošku nejaké ponaučenie alebo informácie z tejto vašej odpovede. My máme ešte ďalšiu otázku, ale než sa k nej dostaneme, tak si vysvetlíme tú skrátku PSA. Prechádzame vlastne k tej téme prevencie, čiže čo to je PSA?
1: Je to, ako som spomínal, keď tá prostata má svoju funkciu, tak jeden z enzymov, ktorý sa tam produkuje, je práve to PSA. Je to jednoducho povedané bielkovina, ktorá jej hlavnou úlohou je to, že keď to semeno sa, teda ten celý ejakulát sa dostane z tela von, ono dochádza k jeho skvapaleniu. A práve PSA je ten enzym, ktorý tomu napomáha, aby tie spermie mali tú lepšiu motilitu a tú pohyblivosť. Zároveň je to pre nás tzv. Onkomarker, keďže je to prostata špecifický antigen, tak sa označuje v tej skratke, ale nie špecifický len pre nádor. Je špecifický pre prostatu ako orgán taký. To znamená, jeho zvýšenie môže byť spôsobené nielen samotným nádorom. Môže byť aj tým nezhubným zväčšením, ako rastie prostata, tých buniek je viac, hej. Takže je to úplne prirodzené. Napríklad pacient, ktorý má 150 g prostatu, môže mať kľudne PSA 6, aj keď norma je napríklad do 4, a nie je to problém, pretože my vieme, že je to kvôli tomu nezhubnému zväčšeniu. Tu všeobecne platí pravidlo, čím je menšia prostata, vyššie PSA, tým je väčší problém u pacienta, hej. A ďalšie napríklad ktoré môže spôsobiť až enormné zvýšenie toho PSA, je napríklad taký zápal. Ja som mal pacienta, strašne veľa urologov, nielen ja, ale všeobecne, príde pacient, ktorý má PSA 25. Hej. A to je fakt vysoká hodnota. My ho hovorí, že má strašné teploty, bolesti, vyšetríme ho cez konečník, tam je strašne zápal tej prostaty, dáme mu antibiotika, o mesiac, dva skontrolujeme odber a má kľudne 0,5 hodnotu. Hej. Teda zápal je ďalší spúšťač, ktorý môže zvýšiť to PSA. Obyčajné bicyklovanie, hej, máte nejakého cyklistu vášnivého, ktorý vám ide, povedzme tomu, zrobiť 50, 60, 100 km, aj tak som mal pacienta a na druhý deň prišiel na odber PSA, keďže si predstavte, kde sedíte, ak vyšetríme tú prostatu, tak on si nonstop tlačí na tú prostatu, môže mať kľudne to vyššie PSA. PSA. Napríklad po digitálnom rektálnom vyšetrení, teda cez konečník, po urologickom, keď sa hneď odoberie napríklad, PSA môže byť vyššie. Hej, takisto po kolonoskopii, alebo akomkoľvek inom proste procese, ktorý zatlačí na tú prostatu, môže dochádzať k vyššiemu uvoľňovaniu toho PSA do tej krvi, ktorú my detekujeme.
0: Mhm. Ako sa vyšetruje?
1: Úplne jednoducho, z odberu krvi je to úplne jednoduché bezbolestné vyšetrenie.
0: Mhm. No a idem k tej otázke od Jozefa z Revúcej, ktorý sa pýta, prečo všeobecný lekár nemôže odobrať krv na PSA? Urýchlilo by to alebo zjednodušilo vlastne odber a informáciu potom. Hlavne sa to týka, tak ako spomínal, okresu, kde majú problém teda s urológmi, je ich nedostatok alebo teda vôbec nie sú. Čiže váš názor na to?
1: Áno, to nie je len môj názor, ale myslím si, že názor aj všetkých urológov, že je to jedna tragédia, že nemôže odobrať všeobecný lekár jedno PSA, pritom je to odber ako každý iný. Keď už zoberie odber, ja neviem, na minerály, sodíky, ja neviem čo všetko, pre je to úplne jednoduchá vec, aby to mohol zrobiť. Ale problém nie je vo všeobecnom lekárovi, ale tam je problém v poisťovniach, hej. Že on si ten odber zrobí, ale jemu to nezaplatí tá poisťovňa, hej, takže ono tam je ten najväčší problém. Ale čo máme šéfa urologickej spoločnosti, tak oni, myslím, že naposledy, keď sme mali prednášku, že na tom pracujú s poisťovňami, aby práve všeobecný lekár bol jeden z tých prvých, ktorý odoberie tomu pacientovi to PSA, pretože keď dajme tomu príjem všeobecnému lekárovi, odoberie mi PSA, a on mi povie, pán Kmak, máte vyššiu hodnotu toho PSA, mali by ste navštíviť urologa, pretože môže tam byť podozrenie na nádorové ochorenie, ten pacient sa sám zľakne a sám príde na urológiu. Hej, takže my sme všetci za, aby mohli odoberať práve všeobecní lekári ako prvý kontakt to PSA, a nie až u nás.
0: Tak dúfajme, že sa to do budúcna zmení.
1: Verím tomu.
0: Kedy by mal muž absolvovať prvýkrát takéto vyšetrenie, alebo kedy sa vyšetruje tu PSA po prvýkrát?
1: Pri prvom vyšetrení, ako som spomínal, od toho 40. roku alebo 50. roku života, keď príde na to vyšetrenie. Najhoršie je, keď príde pacient v okolo 70 a viac a vám povie, že nikdy nebol na urológii, to je prvý zlý bod. Druhý bod, že má problémy s močením, to je ďalšia katastrofa. Tretia vec, že nikdy nemal odobrané PSA. A štvrtá vec, že ho bolia kríže a doslova, keď vám povie, že ho bolia kosti. Uh-huh. A najväčšia katastrofa je, keď vám ešte povie, že má pocit, že má niečo v konečníku. Hej? Že ako keby mal stále plný konečník. U takýchto pacientov bohužiaľ predpokladáme, že budú mať veľmi pokročilý karcinóm a bohužiaľ aj s metastázami do kosti. To sú fakt už vážne príznaky.
0: Tak ja znovu pripomínam našim poslucháčom kontakty a pokojne počas pesničky môžete aj volať na číslo 055 622 2994.

0: Rádio Regina.
1: Začneme otázkami našich poslucháčov. Jeden z poslucháčov sa pýta, že je teda rok po operácii, stále však má problémy s únikom moču. Denne využije aj 3 plienky, cvičí hodinu denne, absolvoval aj cvičenie na Emsala. Prosí o radu, pretože berie aj lieky s liečivom Loxentia.
2: Veľmi je dôležité, že neviem, kde bol vlastne operovaný, či u nás, alebo kde. Každopádne, ak má takýto problém, že máte 3 plienky na deň, lekár, ktorý ho operoval, mal by to jednak povedať jemu, mal by ho ďalej dať na vyšetrenie, či je tam poškodený zvierač. Dá sa to inak veľmi jednoducho vyšetriť aj pri cystoskopickom vyšetrení, kde sa dá taký ten cystoskop, taký prístroj, ktorým vyšetrujeme bežne napríklad nádory močového mechúra, dôjde sa ku tomu zvieraču a dáte tomu pacientovi zatlačiť, či ten zvierač sa vlastne zovrie. To je úplne jednoduché vyšetrenie, kde zistíte, či ten zvierač žije alebo nie je poškodený. Ak by mal napriek tomu poškodiť, ešte je veľmi dôležité zistiť, či nemá úniky, hlavne kvôli tomu, že má aj urgencie. Tam okrem toho, čo on užíva, by sa dali pridať aj nejaké antimuskariniká, to je ďalšia vec. Neviem, či ich ten pán má alebo nemá. No a v neposlednej rade, ak by sa potvrdilo, že má napríklad aj urgentnú, napríklad teraz, keď som bol v Prahe s kolegyňou, boli sme tam na taký botulotoxinový kurz, čo je práve jedna z metód liečby u úniku toho moču pri karcinóme prostaty, keď je po radikálnej prostatektomii, ale má hlavne urgentnú inkontinenciu, pretože aj muži máme urgentnú inkontinenciu a práve pacienti po radikálnych prostatektomiách ju môžu mať. Nemajú len ten stresový únik pri nám, mahé, kašli a takto, ale môžu mať urgentnú inkontinenciu a to sa dá napríklad zmieriť aj botulotoxínom, čo je na to vlastne aj indikovaný, hej, čo málo lekárov v podstate vie a pacientov už vôbec, že takáto možnosť liečby je. Ja o tom neviem, že by niekto na Slovensku to bežne dával tým pacientom.
1: No, prekvapilo ma to, by som sa rovno opýtala, či je možnosť využívať aj v prípade žien takúto liečbu, lebo teda ženy tiež veľmi často trpia, či už unikom moču, alebo...
2: Áno, je to samozrejme jedna z možností a robíme, respektíve aj budeme robiť u nás v Šaci, v našej nemocnici, kde práve to práve teraz rozbiehame, kde tie pacientky hlavne, čo majú tú urgentnú inkontinenciu, to znamená, nesmú mať len urgencie, ale musí mať urgenciu s inkontinenciou. To znamená, že im ten moč musí uniknúť a minimálne dvakrát za deň. Čo je ale veľmi dôležité, napríklad v Česku to majú veľmi ošetrené, keďže sa to dosť zneužívalo, keďže vieme, že botulotoxín sa využíval aj na iné účely, tak tam to proste robili tak, že zrazu ten botulotoxín mal veľký odbyt, ale reálne sa nedával do mechúra, ale oni si ho nechávali píchať tie ženy, áno, presne, na týchto klinikách. Ale u nás to nehrozí, hej, len hovorím, z toho sme sa zasmiali, hej. Ale áno, dá sa to liečiť aj botulotoxínom a dosť to pomáha. Ale hovorím, nie je to na stresový únik moču, je to na urgentný únik moču spojený s inkontinenciou, že sa pacient teda pomočí, že má taký tlak na to močenie, že to neudržia a už mu unikne moč.
1: Čiže je to možné liečiť.
2: Je to možné.
1: My sme mali nedávno debatu o botulotoxíne teda ako s dermatovenerologičkou.
2: Jasné, ale tak tam je veľmi dôležité povedať, že ak by išli napríklad na našu liečbu do mechúra, nesmú podstúpiť liečbu práve napríklad do oblasti tváre alebo niekde inde. Minimálne tam odstup by mal byť 3 mesiace, pretože oni keď si dajú do tej tváre a následne nepovedia to nám, prídu k nám, my im to napícháme, dajme tomu do mechúra, tak tie pacientky bohužiaľ sa im môžu vytvoriť protilátky a už im to nebude účinkovať, čo je dosť veľký problém pre nich.
1: Ešte možno doplním, že botulotoxín, pokiaľ viem, sa využíva takisto aj pri migrénach, aj tam ho neurologovia vedia odporúčať ako spôsob liečby, čiže je to naozaj, teda nevyužíva sa len na to, čo si myslíme, áno, ale
2: má
1: liečebné účinky.
2: Áno. A ešte u toho pána, aby som ho upokojil, ak má fakt taký únik a nič mu nepomôže, dajú sa dať ešte tzv. Zvierače, hej, také umelé, ktoré v Česku je to bežná vec, hej, má pacient, výrazný únik moču po tejto operácii, trápi ho to, trápilo by to aj mňa, keby som mal 3 plienky napríklad na deň, tak určite sa dá ten zvierač potom.
1: V každom prípade vyhľadať lekára, vyhľadať toho
2: urológa. Kto operoval, nech to zhodnotí, nech zrobí to vyšetrenie, ako som povedal. A podľa toho sa ide ďalej.
1: Mali sme ďalšiu otázku od Stanislava z Košíc, ktorý sa pýta, čo muži robia zle, keď ako keby nabudili tú prostatu a robí to, čo nemá, a opačne, čo by sme my muži mali robiť, aby sme nemali problémy s prostatou?
2: Chápem, asi sa. Niektorí pacienti sa nás cieľene pýtajú na ten sex, že či im to vlastne neškodí. Tak odpoveď je taká, že neškodí, v žiadnom prípade sex neškodí, môžete mať sexu koľko len chcete, nikdy v živote vám to neublíži, nehrozí to ani prostate, práve naopak, tým, že nedochádza vlastne k tej ejakulácii a vyprázdňovaniu toho sekretu, tak sa tam môžu hromadiť tie nadbytočné látky, ktoré sú môžu byť, nehovorím, že to je spúšťač, ale myslím, že robili na to aj nejaké štúdie, kde sa ale potvrdilo, že proste sex je prospešný. Ale ovplyvniť sa to ako tak všeobecne nedá. Hej, samozrejme, berme, že fajčenie je všeobecný prediktor akéhokoľvek nádorového ochorenia, kde sa spomína, že tie proste škodlivé látky z toho fajčenia môžu mať vplyv v podstate na jeden z akýchkoľvek nádorov v tele. Takže tomu by som sa určite vyhol. Ale čo má robiť? Chodí hlavne na prevenciu. To je asi jediné, čo mu môžem odporučiť, pretože neexistuje žiadny návod, ako sa vyhnúť vzniku nádoru prostaty.
1: No a teraz poďme naspäť k tomu, čo sme začali tak na úvod. Ja si vás predstavujem, pán doktor chirurg, konzolový chirurg, teraz si vás predstavujem, sedíte tam s nejakým tým prístrojom, nie pri samotnom operačnom stole, neviem presne v akej vzdialenosti, popíšte nám, pred sebou máte ľudské telo. Ako to teda funguje, ten systém Da Vinci, ktorým realizujete tie operácie prostaty?
2: Tak ono, strašne veľa pacientov sa nás na ten systém pýta, že či ich bude operovať vlastne nejaký robot, oni si to doslova predstavujú ako nejaké science fiction, že je tam nejaký Terminátor alebo Robocop, ale to je pravda. Je to smiešne, ale je to tak. Tak im to skúsim vysvetliť. Ten Da Vinci systém má tri základné také stanice. Jedna je tá surgeon konzol, čo je vlastne chirurgická konzola, za ktorou sedíme my. A jednoducho my tam vieme na tej konzole nastaviť rôzne veci, či už silu pálenia, ktorú používame, rýchlosť, ktorou vieme hýbať tými robotickými ramenami v tom priamo v pacientovi. Hej, tam sú tri stupne tej rýchlosti. Niekto používa pomalšie, niekto rovnaké. To znamená, že ja sa pohnem a ten robot sa pohne buď rovnako ako moja ruka, pomalšie, alebo naopak ešte rýchlejšie. Hej, že nemusím napríklad robiť veľký pohyb, aby som sa dostal na nejaké vzdialenejšie miesto. Hej. My využívame v urológii hlavne ten najrýchlejší pohyb, lebo nám to veľmi vyhovuje v tej malej panve, aby sme tam nemuseli 4-krát robiť ten istý pohyb, aby sa robot dostal na to miesto, ktoré my chceme. Samozrejme, ďalšia je tzv. Patient cart, to je ako keby sme to nazvali pacientský vozík. No a teraz vám to poviem, ako to približne vyzerá. A ja si myslím, že všetci páni, hlavne starší, videli jednoducho starší film Číslo 5 žije. Neexistuje človek, ktorý to nepozná, a ten robot, tá časť, ktorá je pri pacientovi, vyzerá podobne. On má dole ako keby tie také kolieska, na ktorom celá tá väža stojí. Následne je taký ako keby stĺpec a na ňom sú tie také ramena, doslova ako tu visia tie mikrofóny. Hej, také sú predĺžené tie ramena. My tie ramena zavedieme jednoducho pomocou tých portov do toho pacienta, ktoré sa tam vlastne zafixujú. Oni sú fixné, pevné, oni sa nehybú. Jediný, kto s nimi vie hýbať, je konzolový chirurg. Na tých ramenách ďalej sa napojate už priamo robotické inštrumenty. To sú niečo ako laparoskopické, lenže je to

0: elektronika, ktorá je zodpovedná za to pálenie. Hej. Uh-huh. Takže asi z takých troch častí sa skladá ten robot a pacient je vzdialený od nás 1,5-2 cca. Záleží, aký máte priestor, ale on môže byť kľudne, keď je kdekoľvek ten pacient. Uh-huh. Mohol by byť aj úplne inej miestnosti.
1: A v každom prípade ten robot číslo 5 žije, neoperuje sám. Prosto bez vás by...
0: Nie, to nie je v žiadnom prípade autonómny systém, hej, to nie je žiadna umelá inteligencia, ako si to pacienti predstavujú. Ten robot nemôže, ani nebude, a tak skoro operovať sám. Vždy, každý pohyb, ono to mali v tej Amerike nazvané ako, myslím, že Master Slave to volali, akože pánov otrok, otrok pána, hej, keď si to vezmeme, jednoducho preložené. To znamená, že čo prikázal chirurg, to robot spravil. Po novom to ale volajú, myslím, že master follower, akože pánov následovník, to znamená, že ten robot nemôže zrobiť nič, čo mu my neprikážeme. Ale to si nepredstavujte, že my mu povieme chod doprava, ide doprava, my máme jednoducho...
1: Tie... Asi si to takto predstavujeme väčšina.
0: Áno, my máme v proste tie konzolové jednoducho dáme to jednoducho páčky, to nazveme, ktoré my ovládame a pohyb, ktorý my vykonáme, dáme priamy pokyn tomu robotickému predlženému ramenu, ako keby to bola naša predlžená ruka vo vnútri pacienta, kde my sa nedostaneme, tam sa dostane robot. Čo my spravíme s našou rukou, to spraví robot. Neexistuje mimovoľný pohyb robota, že dokonca jedna moja kolegyňa v práci sa ma opýtala, že ona by sa bala dať operovať robotom. A to sme sa na tom dosť posmiali spolu, že či nezrobí nejaké mimovoľné pohyby a ako je to v tých filmoch, tak som jej to vysvetlil. Že to je proste nemožné, to sa nemôže jednoducho stať. Toho by som sa nikdy nebal.
1: Ako dlho trvá operácia prostaty? Vy ste spomínali aj nejakých 55 minút. Porovnajme to, ako dlho trvala operácia predtým, klasickým spôsobom teda?
0: Tak ono tým klasickým spôsobom, keď ešte operovali naši profesori, jednak neoperoval sa každý pacient. Tam v tých starších časoch sa pacienti vyberali, hej, tie kritériá na operáciu sa veľmi menili. Napríklad v minulosti sa operovali len pacienti s veľmi nízkym rizikom. Teraz kľudne operujeme pacienta s pokročilejším karcinómom v strednom riziku, nie je to žiadny problém. Taktiež boli limity v minulosti veľké prostaty. Hej. To bol veľký problém, pretože tá prostata, keď má 200 gramov a vy ste v tej malej panve s tými rukami, tam nie je priestor ani pre tú prostatu, nie to ešte pre vaše ruky. Hej. Ale napríklad roboticky to nie je problém. Myslím, že pol roka dozadu sme operali pacienta so 170 gramovou prostatou, čo klasicky bol dosť veľký problém, ale roboticky sa to dalo, nebol to žiadny problém. Hej, my tam proste roboticky nemáme limity, hej, na tú veľkosť prostaty. Je úplne jedno, aká je tá prostata, dá sa v podstate vybrať robotom každá prostata. A čo sa týka dĺžky operatívy, ako som povedal, môže trvať v rôzne. Štandard je od hodiny 15, hodiny 20 do hodiny 30, väčšinou končíme každého pacienta. Samozrejme, ak máme pacienta, ktorý má predchádzajúce operácie, má hernie, má sieťku, hej, tak to nás troška môže zdržať, kým to rozoberieme bezpečne, aby sme tú sieťku, ktorú on tam mal, neporušili, ale všeobecne do hodiny a pol končíme každého pacienta.
1: A teraz veľmi dôležitá časť, ako výhodou je tento typ operácie pre pacienta?
0: Pre pacienta má to neskutočnú výhodu. Je to hlavne kvôli tomu, pretože ten pacient, ktorý je operovaný robotom, keď si to porovnáme s klasickou operáciou, kde bol v nemocnici okolo 8 až 11 dní podľa toho, ako ich výkon išiel, dajme tomu, operujeme v útorok, v piatok alebo štvrtok je pacient doma. Hej, tí pacienti majú minimálne bolesti, pociťujú nejaký rez, je tam len mierne nafuknuté to brucho, naproti tomu oproti laparoskopii, kde pacienti majú to brucho veľmi roztiahnuté, kdežto pri robotovi robíme na veľmi nízkych tlakoch, tí pacienti majú skutočne malé bolesti, väčšinou keď príjeme po operácii za tými pacientmi a sa opýtame, ako sa majú, tak prvá otázka je, či už sú po operácii, pretože buď necítia nič, alebo majú len mierne bolesti. Ako, je to veľká výhoda pre toho
1: pacienta.
0: Návrat
1: do práce?
0: Je veľmi rýchly. Záleží, ako má pacient prácu. Ak má prácu napríklad kancelársku, že sedavú, 3 týždne späť v práci úplne bez problémov. Ak má samozrejme nejakú ťažšiu nejaký robotník na stavbe, tak ja tam odporúčam určite 2-3 mesiace, pretože tam ten veľký tlak, ak dvíha nejaké ťažké váhy, môže dosť ovplyvniť to hojenie a môže sa poškodiť to, čo sme pracne zošívali. A...
1: Možno ešte otázka k tomu, kedy môže začať športovať?
0: To je niečo podobné ako s prácou. Mal som pacienta, ktorý mi povedal, kedy môže športovať, som sa opýtal, aký šport, povedal mi šachy. Takže okamžite, ale napríklad také bicyklovanie 3 mesiace určite nesmie. Ale mám rekordmana, ktorý mi 2 týždne volal, že pán doktor, bol som sa bicyklovať a mám nejaké tlaky po operácii 2 týždne. Čo som myslel, že zosiviem na stoličke, pretože si kľudne mohol roztrhnúť to, čo sme tam šili. To je veľmi skoro, hej, 3 mesiace napríklad.
1: No a my máme ešte pred sebou jeden kratší úsek, čo by ste odkazali mužom po 50-ke, ale to až po pesničke.

0: Pán doktor, z toho, ako rozprávate, mám pocit, že stačí už len konzilový chirurg a robot a operáciu máte do hodiny za sebou. Tak to je?
1: Nie je to tak. Samozrejme, tam celý tým, ktorý my potrebujeme, počnú s ošetrovateľom, vynikajúcimi sestričkami a v neposlednej rade je to náš aristický tým, ktorý je fakt, že neskutočne vynikajúci, natrénovaný a tých pacientov, ktorí nám veľmi rýchlo uspia a zobudia a nerobia nám prestoje, takže my s nimi máme vynikajúcu spoluprácu a sme na to fakt ako hrdí.
0: Ako reagujú pacienti na diagnózu, keď im poviete, že vlastne je to nádor?
1: Prvý ten moment, dojem, oni samozrejme volá strach, lebo je to nádor, ale keď im zároveň v sekunde poviem, že nebojte sa, je to liečiteľný nádor, môžete mať kľudne 15-20 rokov života, ten strach z nich opadne a neboja sa vôbec potom.
0: Boja sa viac rakoviny alebo operácie? Alebo sú zvedaví teraz na tento operácie?
1: Zo začiatku sa boja samotnej rakoviny, neskôr operácie, ale keďže tých pacientov my máme na tom operačnom predsáli a nakoniec sa dostanú na tú salu, ja keď k ním prídem, pozdravím sa im, oni sa potešia, že ma vidia, že je to ten lekár, s ktorým sa dohodli, že ich bude operovať. Ukážem im toho robota a ten strach z nich opadne.
0: Čo by ste odkazali mužom po 50-ke?
1: Nepodceňovať prevenciu, keď vám všeobecný lekár povie, respektíve vám príde nejaká tá výstraha z tej poistenie, že by ste mali ísť na tú prevenciu, tak fakt to nie je zo srandy, ak ste počúvali pozorne. Určite by ste ju mali absolvovať. Neznamená, že musíte ísť na tú prevenciu zajtra, ale treba sa na ňu objednať, aby ste predišli vážnym ochoreniam a keď už mali by mať niekto nádor, nech sa diagnostikuje včas, aby ste mohli byť úspešne liečení.
0: Máte možno nejakú radu alebo tip, ako sa pripraviť na tú preventívnu prehliadku?
1: Vôbec netreba ani v žiadnom strese, ani nič, je to ako každá iná prehliadka, netreba vôbec nejakú špeciálnu prípravu.
0: Čo v prípade, ak teda je diagnostikovaná tá rakovina, znamená to koniec normálneho života?
1: V žiadnom prípade, vďaka tejto liečbe, ktorú my ponúkame, aj ďalšou kombináciou, hej, keďže každý pacient je iný a každý vyžaduje inú liečbu, tak dá sa liečiť, neexistuje, že pacient s rakovinou prostaty má koniec normálneho života, to by som v živote nepovedal a nemyslím si to. A keďže na nádor prostaty je to veľmi nádor, ktorý sa rozoberá dosť do detailov aj do budúcna, lieky, ktoré sa niekedy používali v posledných štádiách, sú ešte teraz len v prvých štádiách. To znamená, tam sa každým rokom alebo druhým rokom vyvíjajú nové lieky a pacientom dávajú vlastne šancu na dlhý život.
0: My sme dnes hovorili o téme, ktorá sa týka tisícov mužov na Slovensku, o ochorení, ktoré môže byť dlhý čas bez príznakov, no pri včasnom odhalení má veľmi dobré výsledky liečby. Ak si z dnešného večera odnesieme jediné posolstvo, nech je ním význam prevencie, pretože práve preventívna prehliadka môže rozhodnúť o tom, či sa ochorenie zachytí včas. A ak dnes večer počúvali aj ženy, možno práve oni budú tým hlasom, ktorý mužom doma pripomenie, objednaj sa na vyšetrenie. Už o 3 dni si pripomenieme Svetový deň boja proti rakovine prostaty, tak verím, že aj dnešná relácia prispela k vašej väčšej informovanosti. 90 minút sme strávili s doktorom Michalom Kmakom, onkourológom a konzilovým chirurgom z fakultnej nemocnice AGEL Košice Šaca. Pán doktor, veľmi pekne ďakujeme, že ste prijali naše pozvanie.
1: Ďakujem veľmi pekne aj ja za toto pozvanie. Bolo to veľmi príjemné a verím, že aj poučné pre mnohých ľudí a že ich to vlastne nakopne na tú prevenciu.
0: No a ja samozrejme ďakujem vám, našim poslucháčom, za vašu pozornosť. Ďakujem kolegom, ktorí sa podieľali na príprave tejto relácie, Andrej Tyrčovej. A od mikrofónu vám krásny zvyšok pondelkového večera želá Monika Krišková.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Zahrajte mi túto.
1: Príjemná chvíľa v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Tibor Kurila a Zuzana Bobriková. Cez víkend sa v historickom kalendári objavil zaujímavý dátum. V roku 1882 si americký vynálezca, istý pán Henry Seeley, nechal patentovať elektrickú žehličku. Kto vie, kedy sa prvá elektrická dostala do východoslovenských dedín, ale poriadny železný Big Lice, čo sa nahrieval na peci, musel byť v každej domácnosti. No a to je dobrá inšpirácia k tomu, aby sme hovorili o odevnej hygiene. Jej súčasťou bolo pranie alebo zváranie, škrobenie i hladenie odevov. Budeme o tom hovoriť a spomenieme napríklad aj prací piest, ktorý sa používal pri praní v rieke alebo v potoku. Pri tejto téme ostaneme aj v rubrike Na čo radi spomíname. Budem chcieť vedieť, či si pamätáte na veľké pranie bez automatickej pračky, pri ktorom pomáhala celá rodina. Či ste skúsili niekedy žehliť aj tou spomínanou starodávnou žehličkou, do ktorej sa dávalo žeravé uhlie, či ju náhodou nemáte niekde odloženú alebo vystavenú. A kde sa u vás sušili plachty a obliečky, keď bolo veľké pranie? Otvoríme aj šarišský oblaček, pozveme vás na víkendové folklórne podujatie a budete mať šancu vyhrať aj dve vstupenky naň. Poďme sa ale najprv prejsť s pesničkami po regiónoch východného Slovenska. Začneme v tom Gemerskom, v Čiernej Lehote, kde pôsobí folklórna skupina Lehoťanka. Donloty im zahrá harmonikár Milan Bubenčík.

Čiernej Lehoty z Gemera ideme do Abovského regiónu a až do Slanského Nového Mesta k folklórnej skupine Roňva, ktorá zaspieva s muzikou Milana Rendoša.

Na Jarečku šmaty prala, tak začali muži i ženy z folklórnej skupiny Roňva zo Slanského Nového Mesta. A aj na Zemplíne budeme zase na Jaročku prať, pretože tak zaspievajú členovia a členky folklórnej skupiny Polonina až z najvýchodnejšej oblasti Slovenska z Uličského Krivého. Zahrá im k tomu ľudová hudba Rada Kertisa. Na Jaro!

Dievčatá z Poloniny na Jaročku prali a bardejovské dzivečky tie budú pri Jarečku Placenko Bilic. Tak uvidíme, ako sa im to podarí. To je tiež jedna z činností, ktoré súvisela s odevnou hygienou.

ráne. Bardejovské dzivočky spievali s ľudovou hudbou Stana Baláža a my ideme zo Šarišského regiónu ešte na Spiš. Folklórna skupina Smyžančanka bude spievať. Mám ja...

0: Žijeme tu spolu.
1: Do prechádzky po regiónoch zahrňame v utorok vždy pieseň rómskej menšiny. Pred chvíľočkou muži z Osmižian zaspievali, že majú kabát nový a tu budeme počuť Nane Cocha, Nane Gat. Nemám sukňu, nemám šaty. Zaraz mi ich kúpi otec a ja pôjdem po ceste, volá ma muž. Taký je preklad pesničky, ktorú zaspieva Helena Horvátová. Na gitare ju bude sprevádzať František Čikala z Chminianskych Jakubovian. No a pieseň zaznamenala pred viac ako 20 rokmi etnomuzikologička Jana Belišová.

0: Možno viete, možno nie.
1: Základom odevnej hygieny našich predkov bolo pranie alebo zváranie s následným škrobením a hladením odevu. Povedzme si o tom viac. Muži si košeľu a ženy rukávce vymieňali raz týždenne. Spodný odev sa vymieňal ešte zriedkavejšie. Vrchný odev sa striedal podľa príležitosti nosenia. Súčiastky pracovného odevu sa používali dlhšie. Napríklad pastieri nosili celé leto košeľu vyvarenú v masle. Chránila ich totiž pred vlhkom. Nenosené odevné súčiastky sa držali v truhlách alebo v skriniach. Pred hmyzom ich chránili vkladaním listov levandule, komonice, prípadne vetraním vonku na Veľký piatok. Špinavé šaty boli odložené v komore na žrtke, aby sa vetrali. Posteľná bielizeň sa vymieňala, až keď bola viditeľne špinavá, v lete až po ukončení poľných prác. Na údržbu a úpravu jemných odevných súčastí sa zvykli na dedine špecializovať niektoré ženy. Pri praní čistili odevné súčiastky a bytový textil pomocou vody a pracích prostriedkov, najčastejšie mydla. Farebné odevy sa prali v korite na pracej doske s mydlom iba v teplej vode. Bielizeň a bytový textil sa vyvárali v mydlovom roztoku v kotle alebo veľkom hrnci. Opraný odev a textil v potoku vyplákali a sušili rozvešaný na plote alebo žrtke. Staršou formou prania bolo zváranie. Zváralo sa pomocou horúcej vody a lúhu z dreveného popola v špeciálnej drevenej nádobe stojacej na troch nohách s otvorom na boku dna. Špinavý odev alebo textílie sa poukladali do tejto zvárky, navrch sa vložilo vrecko s popolom alebo sa nalial vopred pripravený lúh, teda popol zaliatý horúcou vodou. Všetko sa zalialo horúcou vodou a keď sa voda začala ochladzovať, vypustili ju, ohriala a naliala sa späť. Výmena vody sa niekoľkokrát opakovala, pričom sa voda ohrievala na čoraz vyššiu teplotu. Keď voda po poslednom naliati vychladla, zvyčajne na druhý deň, odevy alebo textílie sa v potoku, na kameni alebo na drevenom stolci vyprali dreveným piestom a vyplákali. Keď sa pri potoku zišli viaceré ženy, navzájom si pomáhali. Účelom škrobenia bolo najmä vystúženie, ktoré sa dosiahlo následným hladením. Väčšia hladkosť povrchu čiastočne zabraňovala znečisteniu a uľahčovala pranie. Škrobili sa najmä súčasti sviatočného odevu z jemných materiálov. Čepce, šatky, rukávce, spodné sukne, mužské košele a čipky na nich. Používanie škrobu začiatkom 18. storočia dokladá nariadenie z Nilského panstva v Turci, ktorým sa zakazuje poddaným šaty bielené s krohmelom krohmelity a škrobom škrobity. Tento názov sa používal aj na východe Slovenska. V Above sa škrobu hovorilo krohmaľ, na Zemplíne krohmaľ, na Spiši krohmal. Do začiatku 20. storočia si ženy sami vyrábali škrob z postrúhaných zemiakov a vody. Na dne usadenú škrobovitú kašu pridávali do poslednej vody pri plákaní. V prvej polovici 20. storočia sa začali používať aj priemyselne vyrábané škroby. No a na záver celého procesu prišlo na rad vyrovnávanie odevných súčiastok tlakom alebo teplom. Až do začiatku 20. storočia sa súčiastky tradičného odevu z hrubého plátna hladili ručne tlakom, mangľovali. Vlhké sa navinuli na hrubší drevený valec, po ktorom sa tlakom posunoval drevený piest s hlbšími priečnými zárezmi na spodnej strane. Od začiatku 20. storočia sa začalo hladiť kovovými, železnými alebo mosadznými žehličkami, hladičkami, do ktorých sa vkladali rozohriate železné vložky alebo horiace drevené uhlie. Po druhej svetovej vojne sa prešlo na hladenie elektrickými hladičkami. No a to už sme vlastne v súčasnosti a možno o tom Bigleize aj vy teraz trošku premýšľate, aký ste mali. A predstavte si, že Bigleize sa vo vtipnej spojitosti objaví aj v pesničke, ktorú zaspieva Viktor Ťasko. Je to autorská pieseň Jaroslava Piskora, Jaroslava Baloga, Jana Nemčíka a Jozefa Kudlovského. Tak počúvajte.

0: Na čo radi spomíname.
1: Tak, ak ste dobre počúvali, Viktor Ťasko veselo to zaspieval, ako stál pod oblačkom, jak bigľaj z nahraty. A nakoniec, ako to dopadlo. Pri téme ostaneme aj v našej dnešnej rubrike Na čo radi spomíname. Hovorili sme o odevnej hygiene. A ja chcem vedieť, či si pamätáte, ako voľakedy u vás vyzeralo veľké pranie bez automatickej práčky, ako sa do toho zapájala celá rodina. A či náhodou taký bigľaj starodávny nemáte náhodou niekde odložený, vystavený ako peknú súčasť minulosti vašej rodiny. A keď sa také veľké pranie u vás robievalo, kde ste potom všetky tie plachty a obliečky dávali sušiť? Vonku naťahané na žrdkách boli šnúry alebo niekde inde? Ako ste to u vás robili? Zaspomínajte si na tie staré časy, keď ešte automatická pračka nebola súčasťou našich domácností. 055 622 29 94.

0: Vo vysielaní máme pani poslucháčku, len ja neviem, odkiaľ volá, ako sa volá. Dobrý deň vám želám.
1: Dobrý deň, volám z Humeného, pani Mária.
0: Pani Mária z Humeného. Tak ako si vy spomínate na pravidelné veľké prania? Aj u vás to tak vyzeralo, že celá rodina sa zapájala?
1: Celá rodina nie je časť. Ja spomínam už len na práčku, to tí starší plus minus 60-tníci možno si spomenú na práčku Virénu.
0: Áno.
1: Ktoré sa iba pralo, teplá voda, vypralo sa a potom sa nosilo do kúpelky, do vane, tam sa plakalo, akože ručne žmykalo a medzi stromami boli naťahané šnúry a po záhrade sa pradlo vešalo.
0: Tak, tak presne. Na tú pračku si pamätám aj ja, bolo treba do nej teplú vodu naliať a potom už sa tam krútila voľajaká vrtula, ale všetko ostatné bolo treba aj namačať predtým. Namačali ste však, že pani Mária?
1: To bolo... Viete čo, to robila mamka.
0: Mamka,
1: ja?
0: Áno. A to bolo potom roboty naozaj na pol dňa minimálne, keď bolo treba stihnúť všetky tie súčasti okolo toho. No a taký nejaký starodávny Big Lice žehličku ste niekedy skúšali žehliť ňou a použiť ju? Počujeme sa, pani Mária? Tak sa nepočujeme, stratila sa nám naša pani poslucháčka. Nevadí, aspoň taká kratučká spomienka sa nám tam dostala do nášho vysielania. No a ak aj vy chystáte niekde veľké pranie, tak si zaspomínajte na to, ako to bolo voľakedy, že to naozaj bola práca na minimálne pol dňa, do ktorej sa zapájala hlavne tá ženská časť rodiny. Mužská potom možno pomohla tie šnúry naťahať. Pani Márii, veľmi pekne ďakujem. Tá pesnička, ktorá bude nasledovať v podaní folklórnej skupiny Raslavičan, bude teda patriť jej, aj keď neviem, koho by ešte pridala k tým, ktorým má patriť táto jej pesnička, alebo a ozvala sa nám opäť ešte na našej telefonickej linke, tak sa skúsime vrátiť. Počujeme sa, pani Mária?
1: Áno, počujem.
0: Áno, ja tak stratili sme sa vole, ako nevadí. Padli ste do pračky. Alebo rovno do žmykačky.
1: Nie, len som chcela povedať, že obyčajne sa pralo pondelok, lebo bolo navarené z nedele. To si tak pamätám, že obyčajne to bol taký deň na pranie. A tú žehličku starú ja si udržiavam. Ja mám v záhrade altánok.
0: Áno.
1: Ten Big Lice, ešte som ju dala tak pekne vyčistiť. Dala som si na ňu novú drevenú ručku robiť, že to mám pamiatku ešte na otcovú mamu. Ale čo ešte mám, čo už možno takto ani nevie, že čo to je rajbačka. Ja mám originál, ešte, hovorím, mám jednu používanú a druhú mám originál novú, naozaj odloženú, tak 8 korún československých niekedy stala.
0: Perfektná. Rajbačka to... je výborná vec.
1: Teraz som bola u cery, má také polročné dievčatko a... ručkami tlapka, hovorím, ešte Janka, ja ti tú rajbačku donesiem barešku a budeš mať doma muziku.
0: Tak, výborná.
1: No lebo to hudobníci zvykli používať.
0: Áno, áno, áno. Vo všelijakých country skupinách tam na tom hrali, áno.
1: Ale... Ešte tie vaničky staré plechové, čo mali. Ja som taký zberateľ, že tie veci staré nevyhadzujem, ale hovorím, čo sa dá, uchovávam.
0: Tak, lebo sa nám to spája so spomienkami a tie sú zvyčajne pekné, na pekné veci pri tom spomíname. A tá rajbačka, naozaj, a ja ju občas na chate použijem, keď treba vyprať veľmi špinavé ponožky. Vtedy v rukách to je lepšie ako čokoľvek iné. Takže aj dnes to má svoje opodstatnenie.
1: Nepoužívam, ale hovorím, jedna bola používaná a tú druhú som odložila, si myslím, niekto takedy uvidí a hovorím, to už je naozaj relikvia taká stará.
0: Presne tak, treba to uchovať a raz možno, že aj pravnúča tam budete vysvetľovať, ako sa na tom niekedy rajbalo.
1: Áno, áno.
0: Pani Mária, pre vás bude nasledujúca pesnička, folklórna skupina Raslavičan bude spievať Na Dunaju šmaty prala, takže bude pre vás a pre koho ešte? Máte možnosť venovať ju niekomu?
1: No, takže pre manžela, ktorý momentálne asi nepočúva, ale pôjde mu povedať, aby si zapol.
0: Tak.
1: No, pre môjho brata, ktorý určite počúva, a pre ostatnú rodinu, aj pre všetky ľudí, ktorí počúvajú a spomínajú na tie staré dobré časy.
0: Tak,
1: viacej sa ľudia narobili pri praní, ale bolo to také zaujímavé. Zapájala sa celá rodina a potom ešte pamätám, keď sa chodili prať koberce na vodu.
0: Také pokrovce tkané tie, áno.
1: Hej, to som ešte chodila tiež, ale už nie tu, no, Humenom, ale mama bola z Kochanovej, tak z jej sestrou na vodu.
0: Áno.
1: Také,
0: To ešte potoky boli čisté a dalo sa v nich aj pláchať, áno. Tak na všetky tieto pekné spomienky teraz pri pesničke môžete vy aj vaši blízky zaspomínať. Veľa zdravia vám želám, pani Mária. Pozdravujem do Humenného.
1: Ďakujem vám pekne, ja vás pozdravujem.
0: Ďakujeme, do počutia.
1: Do počutia.

0: Šarišský oblaček.
1: Rubriku Šarišský oblaček, v ktorej Miroslava Gavúrová pravidelne vyberá starodávne slovíčka, iste poznáte. Ak ste nepočuli v sobotu, čo zaujímavé nám vysvetlila, tak dnes opäť otvárame Šarišský oblaček a nezabudneme potom pridať ani šarišskú pesničku.
2: Tak co še zlostiš, však som ti len pravdu povedzel. Ale ja znám, za pravdu še každý hníva. Ty mi pravdu povid, však ty len vtedy pravdu povíš, keď še si vyrve. Joj, buď cicho, bo si tak povím, co si pújdze až poza pety. Ta však povid, však si mocnejší a mocnejší má vše pravdu. Ta nie za to, že som mocnejší, ale to isto tak, jak hvarím. A še si nečudujem, že si še uražila, bo pravda oči kole. No co abo jak, milé východňare, jak še mi mace? Zda kým še užírá ce? Abo dachto užíra vás? Či hej, abo nie? Može še vám už dakedy stalo, že se museli dakému povedzec pravdu, chos se znali, že še mu to pačiť nebudze. Ale dakedy še inakši nedá. Človek musí povedzec dakému prosto douč všicko tak, jak je, bo by mu inakši Bog vyvalilo. Takže za to sebe hneška vyšvetlíme také šariské frazemi, co sú stotu pravdu dakus skapčané. Keďže dakému richtujece povedzec pravdu, tam musíce počítať s tým, že pravda oči kole. To poznáme i zo spisovnej slovenčiny. Aj tam to značí, že pravda je nepríjemná. A keď pravda oči kole, tá potým še ľahko môže stať, že za pravdu še každý hníva. A to vám vyšvetľovať netreba. Temu rozumíce, bo ste toho skúšené. Veľo razšie vám to isto v živoce i stalo, že ste dakému tak pravdu povedzeli a še potým urážil abo nazlostil. Keďže dachto za pravdu na zlosti, tá vám môže začať zvykrikovať. Tak si povím, co si pújdze až poza pety. A co tým myšli? No tá spisovne, nedáš si to za klobúk. Bo to še Češko uznáva, že unče môže miliť a druhý má pravdu. I tak sebe vše budze tak prihvárať, že vy na vine, že to vy ste len také sebe zmyšleli a že ste mocnejší, tá mocnejší má vše pravdu. No tá neznám, či to tak na tým švece, že mocnejší má vše pravdu, ale tá šarišanci tak vydumali. I keď ja už čula, že jeden chlop, co ho nespravodlivo odsudzili, povedzel, vy máte moc, ale my máme pravdu. Tá už sebe z toho vyberce, co vám pasuje, milé východňare. Ja len tak hvarím, jak som čula abo čítala. No a na ostatek tu máme ešte jednu šarišskú pripovídku, že len vtedy poví pravdu, keď še mu vyrve. Abo môžete povedzec i len vtedy poví pravdu, keď še pomýli. Toto môžete povedzec o takým človeku, co len málo kedy poví pravdu. No tá, co vám teraz zavinčovať, milé východňare? Takže by vám nikto nepovid tak, co by vám išlo až poza pety. A keď vám dachto poví pravdu, že by ste še na neho nehnívali, bo by ste potým museli slúchať, že pravda oči kole. No a ešte vám vinčujem, že by vám tote kolo vás hvareli pravdu vše, nielen vtedy, keď še im vyrve. Tak jak vám i ja teraz povím pravdu, že už musím ísť, a vy ostávajte s Božuškom.

0: Folklórne leto s rádiom Regina Východ.
1: Otvárame Folklórne leto s rádiom Regina Východ. Až do konca augusta v tejto rubrike navštívime viacero významných nadregionálnych festivalov. Prvým z nich, ktorý otvorí svoje brány už túto sobotu a nedeľu, sú Spišské folklórne slávnosti. Ich 52. ročník sa koná už po druhýkrát v novom prostredí v Slovenskom raji v Hrabušiciach v turistickom centre Podlesok. O tom, prečo by ste mali v sobotu a v nedeľu na festival prísť, hovorí s Milanom Rendošom, riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice Monika Tkáčová.
2: Na festival sa určite oplatí prísť ako na ktorýkoľvek iný dobrý festival, ako aj tieto naše Spišské folklórne slávnosti 52. ročník v novom prostredí už po druhý krát na Podlesku v Hrabušiciach. Krásna príroda, príjemná atmosféra a k tomu ešte dobrý a kvalitný folklór, tak čo viac môžem ja ako organizátor povedať. Po minuloročných skúsenostiach a po našom spoločnom vyhodnotení viacerých organizátorov, ako aj verejnosti, s ktorou sme sa rozprávali, tak nezostala nás jediná pochybnosť, aby sme to mali robiť inak alebo inde. Skôr sme nabrali silnú motiváciu, že toto rozhodnutie bolo správne. Asi preto.
3: Každý ročník zvykne mať nejaký ten leitmotív. Čo ste si zvolili pre tento rok?
2: Tento 52. ročník sa nesie znamenie Mozaika kultúr. Teda program sa zameriava na prezentáciu národnostných menšín žijúcich na Spiši a aj v jeho okolí, čím teda ponúkneme návštevníkom taký hlbší pohľad na naše kultúrne dedičstvo tohto nášho regiónu, už v jeho historických, ale aj súčasných súvislostiach.
3: Festival si spájame s javiskom. V Hrabušiciach to však nebude jediné javisko, kde budú prebiehať tie rôzne aktivity.
2: Okrem hlavnej veľkej scény máme samozrejme aj malú scénu, kde sa najmä deti, najmä detský divák môžu tešiť na rozprávkové predstavenia divadla Ramagu. V blízkosti sa budú vyskytovať rôzne tvorivé dielne, odborné prednášky, výstavy. Samozrejme nebude chýbať ukážka tradičných remesiel alebo teda jarmok remesiel, no a ochutnávky regionálnych špecialít.
3: Kto bol niekedy na spišských folklórnych slávnostiach, určite mu utkvela v pamäti aj spomienka na Jánsky večer. Plánujete ho zaradiť aj tento rok?
2: Áno, aj tohto roku sme prichystali taký jánsky oheň alebo jánsku vatru v sprievode hudby a možno aj tanca, takže aj na to sa môžu návštevníci tešiť.
3: Každý, kto pracuje s kultúrou, vie, že je dobre vnášať nejaké nové nápady. Máte niečo nové aj v súvislosti so spišskými folklórnymi slávnostiami?
2: Tento rok sme si pripravili takú novinku, ktorou sme chceli zaujať najmä mladých ľudí. Spišské folklórne slávnosti už majú svojich vlastných influencerov, ktorí sa stali tvárami tohto nášho podujatia a budú aj exkluzívne ukazovať zákulisie festivalu prostredníctvom sociálnych sietí. Manželia Ivanka a David sa k nám dostali vďaka súťažnej kampani, ktorá bola vyhlásená Staňte sa tvárou spišských folklórnych slávností. No a mohli sa tam zapojiť viaceré folklórne páry krátkým videjkom. A práve teda táto Ivanka a David nás budú reprezentovať a ja sa teda veľmi teším, že aj takáto iniciatíva sa nám podarila.
1: Rozprávala riaditeľka Spišského kultúrneho centra a knižnice Monika Tkáčová. O bohatom programe spišských folklórnych slávností sa podrobnejšie dozviete vo štvrtkovej a piatkovej relácii Zahraj.

0: Poďte mi túto.
1: Súťaž Rádia Regina.
0: Už teraz sa ale môžete dostať ku vstupenkám. Máme pre vás v dnešnej súťaži dve vstupenky na sobotu i nedeľu, ale musíte odpovedať správne na moju otázku. Chcem vedieť, ako sa volá rekreačná oblasť v Hrabušiciach, kde sa budú v sobotu a v nedeľu konať spišské folklórne slávnosti. Sú to Piecky, Tomašovský výhľad alebo Podlesok. Zavolajte na číslo 055 622 20 9.94.

0: Na linke už máme telefonujúceho poslucháča. Dobrý deň, prajem, kto sa k nám dovolal?
1: Rudolf z Košíc.
0: Pán Rudolf z Košíc, tak možno vy budete práve ten šťastlivec, ale musíte správne odpovedať na moju otázku. Ako sa volá rekreačná oblasť v Hrabušiciach, kde budú v sobotu a v nedeľu spišské folklórne slávnosti? Piecky?
1: Podlesok.
0: Podlesok, netreba ani možnosti. Podlesok, áno. Vyberiete sa tam? Máte totiž dve
1: Jasne.
0: Vstupenky.
1: Chodím, ja som chodil aj do
0: Podhrad, pod Spišský hrad, áno. Pod Spišským hradom. Tak,
1: Salaši.
0: Na Salaši, áno. Tak táto zmena určite prinesie aj niečo nové. Nie každému sa to pozdáva, ale ja si myslím, že zmena je život. Tak vám želám, aby ste mali pekný zážitok. Ostaňte prosím na linke, lebo si zapíšem vaše meno a adresu. No a zatiaľ nám folklórny súbor Čačina zo Spišskej Novej Vsi zaspieva. A ja vám želám, aby ste mali pekný víkendový zážitok na Spiši.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Všetko dobré vám želám.

Naša dnešná relácia sa blíži ku svojmu záveru. Porozprávali sme všetko, čo sme chceli, rozdali sme vstupenky, no a ak náhodou budete tráviť cez víkend čas veľkým praním, viete čo, nerobte veľké pranie, choďte radšej na folklórny festival na Spiš alebo niekde do prírody, ak bude pekne, užite si to, čo nám dáva príroda, a to pranie, veď v automatickej práčke to pôjde určite rýchlejšie ako voľakedy. Tibor Kurila a Zuzana Bobriková vám želajú príjemný zvyšok dnešného dňa a pridáme ľudové piesne z Malej Idy, ktoré zaspieva Michála Bratruová, Mariana Kryžalkovičová a zahrá ľudová hudba Borievka.

0: Jano ti spiežovec zrabúval. Potrebuješ výcvik.
1: Belaňa, pravo bok.
0: Belaňa, vľavo bok.
2: Vyrovnať, priamo hľad.
1: Zastave, do zbrane, na kone, útok.
3: Zastave.

Príjemný útorkový podvečer, milí priatelia a priaznivci ľudovej hudby. Náš dnešný nielen hudobný výlet nás zavedie opäť po čase na Hornú Nitru, do obce, ktorej dejiny výrazne ovplyvnil rozvoj baníctva na tomto území, ako aj osídľovanie celej oblasti nemeckými kolonistami. Poďte sa spolu s nami pozrieť do nitrianskeho Pravna. O hudobnú spoločnosť sa postará detský folklórny súbor Malý vtáčnik z Prievidze. Tak nech sa vám až do 18. dobre počúva. To vám želajú tvorcovia dnešnej relácie, zahrajte mi túto z Bratislavy, majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.

severnom úseku hornonitrianskej kotliny leží súvislým vencom hôr lemovaná obec Nitrianske Pravno. Za svoj rozvoj vďačí už spomínanému banskému podnikaniu, s ktorým úzko súviselo nemecké osídlenie. Táto historická skutočnosť ovplyvnila nielen hospodársko-sociálny a kultúrno-spoločenský výzor mestečka, ale zanechala výrazné stopy i v jeho architektonickej výstavbe. Začiatkom 30. rokov 14. storočia sa na kráľovskej pôde bojnického domínia severozápadne od Pravenca našlo zlato. V listine kráľa Žigmunda z roku 1450 sa už spomína i mestečko. Prosperitou baní jeho význam vzrástol natoľko, že za necelé storočie dosiahlo úroveň starších bojníc i Prievidze. Osudy mestečka boli od jeho vzniku úzko spojené s dejinami Bojnického hradu. Vymretím rodu Nofriovcov pripadlo Nitrianske Pravno aj s bojnickým panstvom kráľovskej korune. Až v roku 1489 kráľ Matej daroval bojnice svojmu synovi Jánovi Korvínovi. Prvú polovicu 16. storočia charakterizujú ľudové revolučné búrky a zvýšená hrozba expanzívnej Osmanskej ríše. Do života pravnianskych baníkov zasiahlo povstanie v stredoslovenských banských mestách. Kríza uhorského baníctva, všeobecný pokles ťažby a najmä turecká pohroma v roku 1599 urýchlili zánik banského podnikania.

Udalosti 17. storočia, politicky i vojensky rušného obdobia stavovských povstaní uhorskej šľachty proti habsburskej centralizačnej a rekatolizačnej politike zasiahli rušivo aj do vývoja nitrianskeho Pravna. Mestečko bolo mnohokrát vyrabované a vypálené. V 18. storočí môžeme zreteľne pozorovať prenikanie slovenskej národnosti do cechov i správy mesta. V roku 1772 stroskotal pokus o obnovenie ťažby zlata. Významným letopočtom pre dejiny nitrianskeho Pravna je však rok 1779, kedy bola uzatvorená medzi Jánom Pálfim a zástupcami mestečka tzv. Večná zmluva, podľa ktorej boli mešťania pozbavení všetkých poddanských povinností a bolo im prepožičané právo užívať zemepánske regálie. Pamätnou udalosťou, ktorá hlboko poznačila vzhľad mestečka, bol katastrofálny požiar 22. júla 1827. V plameňoch zmizla väčšina charakteristických

čase rozmachu cechového remesla tu bolo 9 cechov, z toho 4 veľké. Súkeníci, obuvníci, kožušníci, kováči a 5 menších. Mesiári, krajčíri, hrnčiari, murári a čižmári. Podľa obecného zákona z roku 1886 však prestalo byť nitrianske právno mestečkom a stalo sa veľkou obcou. V súčasnosti tu žije 3200 obyvateľov. Medzi slávnych rodákov z nitrianskeho Pravna patrí i známy televízny režisér, ktorý sa podpísal pod celý rad najmä zábavných formátov – Jan Roháč. Pravidelne sa tu na jeho počesť koná divadelná jar Jána Roháča, počas ktorej si návštevníci môžu vychutnať divadelné predstavenia a rôzne diskusie.

0: Milí priatelia, verím, že sa vám náš dnešný návrat do hornonitrianskej obce Nitrianske Pravno páčil. Počúvali sme spoločne nahrávky detského folklórneho súboru Malý vtáčnik z Prievidze. Nezabudnite si nás naladiť aj dnes po 20. V relácii Husličky z Javora zaznejú ľudové piesne v podaní skvelej Jany Kocianovej. Tá by sa včera dožila 80 rokov. Pre túto chvíľu sa s vami lúčia majster zvuku Dušan Buchel a redaktorka Mirka Záhumenská.
1: Nášmu

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.
1: My sme z východného Hontu, z Plachtiniec a Príbeliec. A zaspievame vám takie, ako sa u nás voľakedy spievávali.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Irán odpovedá na útoky USA, zasiahol americkú základňu v Bahrajne. Poslancov Národnej rady čakajú odvolávania ministra školstva a ministra pôdohospodárstva. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď a teplota 14 až 30 stupňov. Dobré ráno, praje Kamil Kolenič. Iránske revolučné gardy oznámili, že zasiahli americkú základňu v Bahrajne, reagovali tak na americké útoky na Islamskú republiku a upozornili na tvrdšiu odvetu, ak budú USA pokračovať vo svojich úderoch. Americká armáda medzičasom oznámila ukončenie svojich útokov na Irán. Revolučné gardy dodali, že v reakcii na tento zákerný krok nepriateľa podnikli dronový útok na 5. flotilu amerického námorníctva v Bahrajne. Bahrajnské ministerstvo vnútra oznámilo, že v krajine sa rozozvučali poplašné sirény. Obyvateľov vyzvalo, aby zachovali pokoj a presunuli sa na najbližšie bezpečné miesto. K týmto útokom došlo napriek prímeriu Iránu z USA, ktoré strany uzatvorili 8. apríla na 2 týždne a následne ho predĺžili. Európska komisia vyzvala Albánsko, aby bezodkladne konalo a zabezpečilo súlad svojich zákonov s environmentálnou legislatívou Európskej únie, ak chce byť jej členom. Hovorca Eurokomisie to uviedol v reakcii na plánovanú výstavbu luxusného rezortu, za ktorou stojí spoločnosť prepojená s rodinou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Plán, ktorý zahŕňa aj výstavbu hotelov či prístavu pre jachty, vyvolal v Albánsku vlnu protestov. Jeden z nich sa v utorok večer opäť konal v Tirane. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Ráno sa očakávajú posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Druker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred plénom Národnej rady.
2: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ministra si na celoslovenských dní poľa zastal predseda vlády Robert Fico.
3: To je jednoducho zlý žart. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by videli, akú podporu má minister pôdohospodárstva v radoch slovenských pôdohospodárov.
1: Podľa opozičnej SAS sa okolo rezortu Richarda Takáča nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za mnou Vargovou povedal, že nominant strany Tomáš Taraba na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia a podpredsedu vlády.
4: Na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno informoval, že do jesene si majú strana SNS a Tomáš Taraba urovnať spory. V opačnom prípade šéf Enviro Resortu príde o miesto. O reakciu sme požiadali aj Tomáša Tarabu. Basketbalový vicemajster Slovan Bratislava bude mať v novej sezóne nového trénera. Pri mužstve skončil hlavný kouč Aramis Naglič a jeho asistent Ivan Ďordevič. Meno nového trénera zatiaľ klub neoznámil. Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Denná teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov. Fúkať bude prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilnie. 5 hodín, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Niečo po piatej už máme hlásenú nehodu, pozdravujeme za volanty. V Košiciach na Mojzesovej pri Dome umenia smerom na Rastislavovu sa zrazili dve autá a rátajte so zdržaním. Cestári v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. A ešte jedno upozornenie, v Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Tak hlavne opatrne, prajeme bezpečnú jazdu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
5: Pekné ráno, už 10. júnové. Včera sa ma zhodou okolnosti kamarát pýtal, vieš, čo je streda? Ja už som šípila niečo typické pre jeho suchý humor. Povedala som, že čakám odpoveď od teba a tá prišla. To je deň medzi útorkom a štvrtkom. Tak v hlave sa vám premýta toho toľko a nakoniec príde odpoveď taká jednoduchá, ktorá vás jednoducho odzbrojí. Deň, ktorý má tiež 24 hodín a ktorý môže priniesť všeličo. Sme veľmi radi, ak sme jeho súčasťou od skorého rána. Prebudzam vás dnes s Tiborom Kurilom a Majou Marhevkovou.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, suis mes pas.

0: speváčka Ingrid, aj tzv. Tanečný šanzón. Vstávate s Rádiom Regina Východ, pohľad na hodinky, o 3 minúty bude 4 na 6. Kvetinkové meno dnes 10. júna máme v kalendári, teda dve, Margareta a rovnako i Gréta, jeho skratku. Ja som si hneď spomenula na rozprávku Zvonček a Margaretka. No a ako sa s tým svojím menom stotožnila mladúčka speváčka Margareta Ondrejková, ktorá sa hudbe a tancu venuje od útleho detstva?
1: Meno Gréta, či som s ním stotožnená? Tak u mňa je to veľmi také otázne, ale snažím sa byť. Viem, že keď som vyrastala a bola som menšia, tak veľmi, veľmi sa mi to meno nepáčilo. A mala som voči nemu dosť averziu. A som sa strašne chcela premenovať. Si pamätám, že na meno Dominika. Takže teraz sa mi už preferencie trošku zmenili, ale neviem, snažím sa s tým byť totožnená. A nie je to ani najhoršie meno, mne sa to celkom páči, ale určite si myslím, že sú aj krajšie mená. Keď som bola na základke, tak ma volali Gretka alebo Margaretka, ale ja Margareta nie som, som Greta a som najradšej, keď ma ľudia volajú Gretka. Akože niekedy mi to príde trošku trápne, keď sa tak predstavujem, pretože mi to príde trošku detinské. Ešte tým, že vyrastám, tak trošku mi to občas aj príde také trápne, že sa v podstate prezentujem pod zdrobneninou mojho mena. Ale hlavne tým, že aj ja rozprávam veľa po anglicky a mám aj veľa zahraničných kamarátov a ľudí, čo poznám, tak veľmi zle sa mi moje meno predstavuje ako Gretka, pretože oni to nevedia moc vysloviť, ale aj tak som najradšej, keď ma ľudia volajú Gretka.
0: Margaretkám aj Gretkám posielame pomyselné Margarety z Rádia Regina Východ aj s tou nasledujúcou pesničkou práve od oslávenkyne Margarety Ondrejkovej. Prajme krásny meninový deň.

0: Pre všetky Margarety to bola Margareta Ondrejková a skladba Keď zaspávam. Prebudzame sa do oblačného rána, akurát v Košiciach sem tam vykukuje slniečko. V Poprade máme 14 stupňov, v Bardejove 16 stupňov, v Prešove 16,5 stupňa, v Rožňave 16 stupňov, v Košiciach 18 a takisto aj v Trebišove 18 stupňov Celzia, takže pomerne teplo. No a ako sa situácia vyvinie, to už povie Majka, ktorej prajem dobré ráno.
1: Dobré ráno. No tak dnes bude prevažne oblačno až zamračené na viacerých miestach s dažďom a prehánkami, ojedinele aj s intenzívnymi búrkami. Teploty vystúpia na 16 až 30 stupňov, najteplejšie bude na Zemplíne, Šariši a v Above.
0: Na cesty sa teda vydať len s dážnikom, je 5 hodín 18 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Bez neho ani na krok, ak ho nemáme na dohľad alebo na dosah ruky, tak je to strašné. Cítime sa jednoducho naozaj ako bez ruky. Takto sme dopadli, pandémia mobilov, nehovoriac o tom, ako máme na stole pri jedle. Opýtam sa, Majky, ako si na tom ty, cítiš sa bezmocná, keď si bez telefónu?
2: Záleží kedy a ako. Samozrejme, ak by som mala niekde cestovať, zabudnem si mobil, potrebujem sa s niekým spojiť, vtedy sa cítim kompletne bezmocná. Ale inak, keď ho mám v inej miestnosti, tak je to neskutočná sloboda pre mňa. Nemusieť ho mať pri sebe.
1: Takže si zastancom toho, že ani pri obede alebo na stole, ak s niekým si napríklad na káve?
2: V prvom rade chápem a rešpektujem, lebo žijeme hektickú dobu a niekedy je nevyhnutné ten mobil mať pri sebe, lebo však môžeš očakávať dôležitý telefonát alebo niečo vybaviť. Ale musím sa priznať, čo skutočne nemám rada, keď idem s niekým, či už s blízkym priateľom alebo s rodinou na kávu a zrazu sa rozbehne konverzácia, ja niečo hovorím a už vidím, že ten človek je na mobile a ja stopnem konverzáciu a on že, ja ťa počúvam. No prepáč, ja nedokážem konverzovať, keď mi nepozeráš do očí a keď sa sústredíš na niečo iné. Chápem, vybav si, čo potrebuješ a potom môžeme pokračovať.
1: Tak toto je lekcia etikety od našej Majky, ale je pravda, že to pôsobí iritujúco. Ja to napríklad akceptujem v tom momente, ak mi dotyčná povie, prepáč, potrebujem si niečo vybaviť, prípadne ak pôjde s mobilným telefónom preč. Aj. Ale u veľmi blízkych ľudí to naozaj niekedy akceptujem, ak to pípne a pozrie sa do toho telefónu, lebo jednoducho mu to nedá, je to zvedavosť. Tak čo si myslíte vy, čo s pandémiou mobilov pri obede? Ešte naučíme tých mladých ich prestať používať? Asi som veľmi utopistická. Používajú sa napríklad u vás pri stolovaní mobily, či už doma, prípadne v reštaurácii. Ako sa vy vyrovnávate so závislosťou mladých, nielen mladých, od mobilov a ako ste riešili takýto prípad u vás, tak to je naša dnešná ranná téma.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: Dobré ráno, aj prebudzanie, aj keď niektorí ste už rozbehnutí za tými svojimi povinnosťami a aktivitami. O chvíľu sa pozrieme, čo je nové na cestách. O 3 minúty bude pol šiestej.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR. Zelená vlna.
0: Nehodu dokumentujú v Košiciach na Mojzesovej pri Dome umenia smerom na Rastislavovu, kde sa zrazili dve autá, rátajte so zdržaním. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch a taktiež v Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajme pohodu za volantom.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V Rádiu Regina Východ, Terry Čikoš, je 5 hodín 32 minút. Východ, naše regióny sú nesmierne bohaté po všetkých stránkach, aj ak ide o prírodu či archeológiu. A Zemplín patrí po archeologickej stránke k najvýznamnejším lokalitám Slovenska. V jeho srdci v Michalovciach nájdete archeologickú expozíciu s viacerými pozoruhodnými exponátmi, napríklad hovoriacimi hlavami. Viac budete počuť už o chvíľu.
1: Pýtaš sa ma, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

Lásky sa to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

0: pieseň reflektujúca na aktuálne počasie, Tlaková niž v Rádiu Regina Východ, to bola skupina Banket, je 5 hodín 37 minút. Dnešné múzea kráčajú tiež s dobou, aj preto v mnohých z nich už nájdete množstvo interaktívnych prvkov. Napríklad v zrekonštruovanom Zemplínskom múzeu v Michalovciach sa k vám prihovoria hovoriace hlavy. V etnografickej expozícii sa môžete za pomoci digitálnej techniky obliecť do kroja, no a v najnovšej expozícii zameranej na stredovek a rytiera Alberta sa k vám zobrazu prihovorí samotný rytier Albert. Zemplínske múzeum navštívila Kristýna Bertičová.
1: Milí návštevníci, som rád, že ste zavítali do nášho kaštieľa. Dovolte mi najprv sa predstaviť. Volám sa gróf Alexander Stárny.
2: Takýto hlas vás privíta hneď pri vstupe do Zemplínskeho múzea v Michalovciach, ale takýchto tzv. Hovoriacich hlav, ktoré návštevníkov sprevádzajú, nájdeme v tomto kaštieli viac. Stanislava Rovňáková, riaditeľka, zároveň historička Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
3: Hovoriace hlavy sú zaujímavým interaktívnym prvkom našich stálych expozícií. No a počas prehliadky, ktorá je u nás síce lektorovaná, ale aby to nebolo také monotónne, aby nesprevádzali len lektorky, tak sa priebežne počas prehliadky návštevníkom prihovárajú aj hovoriace hlavy.
2: Takže gróf Alexander Stáraj nás pekne privítal. Kto ďalší sa takto ozve návštevníkom?
3: Vo väčšine prípadov je to gróf Alexander Stáraj, ale v expozícii Teodora Jozefa Musona, tak tam sa nám prihovorí sám maliar.
4: Vítam vás, vzácni hostia, v mojom ateliér. Pochádzam z južného Maďarska. A do Michaloviec som prišiel ako 24-ročný čerstvo ženatý učiteľ kreslenia v jari 1911. Dodnes si spomínam, že na malých železničných zastávkach vtedy ležali pestré, červené, belasé a zelené škrupiny veľkonočných vajíčok.
2: My sme sa teraz presunuli do suterénu Zemplínskeho kaštieľa v Michalovciach, kde sa ale taktiež mne prihovorí žiaden gróf z rodiny Stáraj.
5: Pozdravujem vás, udatní pútnici. Píše sa história 14. a 15. storočia. Doba rytierov, kráľov a neustálých bojov o moc i územie.
2: No ale toto už nie je hovoriaca hlava, ale hovoriaci obraz.
3: Nachádzame sa v najnovšej expozícii a v najstarších priestoroch kaštieľa. No a prihovoril sa nám rytier Albert z Michaloviec, ktorý je takým hlavným motivom celej expozície, pretože myšlienkou je predstaviť túto významnú osobnosť nielen Michaloviec, ale aj širokého regiónu a zároveň jeho dobu, čiže koniec 14. začiatok 15. storočia.
2: No ale v podstate on je tu ako keby stále s nami prítomný, stále ho počujeme.
3: Áno, je taký živý obraz, okrem toho, že sa dá spustiť také sprievodné slovo, on tak vlastne sa aj hýbe, taký je interaktívny.
2: Čiže to sa nejako nespúšťa, on tak samovoľne.
3: Áno, sleduje nás a keď návštevníci prídu, alebo sú tu školské skupiny, tak to je také zaujímavé. Vždycky tak vzbudzuje pozornosť, aby sme vedeli, že je tu a že nás vníma.

0: kroj na zeleno a do tohto kroja vás oblečie.
1: A už som oblečená v kroji. Super.
0: Áno, je to veľmi zaujímavé. Detičky sa vystriedajú tu, takmer všetky, ktoré prídu.
2: V Zemplínskom múzeu v Michalovciach v tomto roku príbudne ďalšia nová expozícia. Pôjde o prírodovednú expozíciu a taktiež v nej budú aj viaceré interaktívne prvky. V Zemplínskom múzeu nahrávala Kristýna Bertičová.

Aké máme 10. júnové ráno, zväčša oblačné až zamračené, no stále je teplo. Na západe sa to začína pomaly lámať, príde tam ochladenie, no my máme stále teplo. My budeme s tým ochladením na poslednom mieste.

0: Takže si ešte užívajme vysoké teploty, aj keď pri tej oblačnosti je to skôr dusné počasie. V Poprade máme 14 stupňov, v Rožňave 16 stupňov, v Košiciach 18, rovnako aj v Trebišove, v Prešove je 16,5 stupňa, v Bardejove 16 stupňov. No a ako sa situácia vyvinie, tak na to sa pozrie vďaka SHMU Majka.
1: Áno. Tak ako si spomínala, počasie dnes prinesie veľa oblačnosti a na mnohých miestach dážď alebo prehánky, pri búrkach prechodne zosilní aj vietor. Maximálna teplota dosiahne 16 až 23 stupňov, pričom na východe územia očakávame 23 až 30 stupňov.
0: Bližšie na počasie sa pozrieme s odborníkom, meteorologom po 6 hodine, aktuálne 5 hodín 46 minút.

0: Dnes sa dozviete viac o jednom z prvých technikov, ktorý stál pri začiatkoch vysielania bratislavskej odbočky rádiožurnálu.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikon s Ľubošom Kasalom.
2: Gustáv Ladický
3: bol jedným z prvých troch technikov pri začiatkoch vysielania bratislavskej odbočky radiožurnálu v roku 1926. Priekopníci rozhlasového vysielania čerpali len zo skúseností z rádiotelegrafiou. Okrem toho mali len teoretické znalosti podporované vlastným nadšením. Preto sa vtedajšie živé vysielanie vyvíjalo a ladilo, tak povediac, za pochodu.
4: Samotné vysielanie bolo takmer v celom rozsahu priame, živé, okrem reprodukovanej hudby z gramofónových platní. Táto sa vysielala na obyčajnom perovom gramofóne, ktorý vydával zvuk cez plechovú trúbu, obrátenú smerom na mikrofón. Gramofón si vtedy obsluhoval sám hlásateľ a pri započúvaní sa do spevu alebo tanečnej hudby natiahol gramofón až vtedy, keď zo sopránu sa stával tenor a prechádzal až do basu. Inokedy zase, keď hlásateľ chcel získať čas, s regulátorom zrýchloval obrátky, aby tak dohnal zameškané.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Nový deň začínate s Rádio Budíkom, máme 10. júna. Nepredpokladám, že vás zobudila práve hudba, ale skôr zvonenie mobilného telefónu, ktorý je našou treťou rukou a máme ho stále pri sebe aj pri jedení. No čo s pandémiou mobilov pri raňajkách alebo obede je téma, o ktorej dnes ráno s vami diskutujeme. O 5 minút bude 6 hodín.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vihorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.

0: bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty dokončili odvetné údery na Irán, ten ohlásil protiútoky. Polícia po útoku v severoírskom Belfaste zatkla Sudánca, v meste pokračovali nepokoje. Dnes bude prevažne zamračené, na mnohých miestach dážď, s teplotou do 30 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ústredné velenie americkej armády na sieti X oznámilo, že jeho jednotky ukončili útoky proti Iránu, ktoré podnikli v reakcii na zostrelenie vrtuľníka armády USA v blízkosti Hormúzskeho prielivu. Pred ukončením týchto úderov informovali iránske médiá o ďalších výbuchoch nedaleko Hormúzskeho prielivu. Podľa portálu Axios išlo o tretiu vlnu amerických útokov. Agentúry Mer a Fars hlásili výbuchy z ostrova Kešm a prístavného mesta Bandar Abbas, ktoré je podľa denníka The Guardian strategickým mestom v Hormúzskom prielive a sídlia v ňom iránske námorné sily. Irán v odvete útočil na americké základne v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. V severoírskom Belfaste večer vypukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom v Belfaste zadržala občana Sudánu. Úrady po jeho zadržaní vyzvali obyvateľov na zachovanie pokoja. Napriek tomu maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
2: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť. To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Hoci k zmenám nedôjde zo dňa na deň, miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bude dnes ráno. Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom bránobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
1: Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny, už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko. Týkať sa budú napríklad úprav pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať všetky zákony s tým spojené sa podariť nemusí.
4: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
1: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková taktiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
5: V Českej republike sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
1: Real Madrid potvrdil koniec trénera Alvara Arbelu. Po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza by sa mal na lavičku bieleho baletu vrátiť Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Dnes bude prevažne oblačno až zamračené, na juhu a východe prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Lokálne aj výdatné zrážky, najmä na strednom Slovensku. Teplota vystúpi na 14 až 22 na juhu a miestami aj na východe na 22 až 30 stupňov. A prevažne slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie. 6 hodín 4,5 minúty.
6: Zelená vlna.
7: V úvode dopravných správ informácia o nehode. V Košiciach na Štúrovej pri križovatke s Rastislavovou smerom k Alparku sa zrazili dve autá. Rátajte tam so zdržaním. A rátajte aj s meraním rýchlosti, a to v Strážskom smerom na Nižný Hrabovec. Ak viete viac, stále nás môžete doplniť a pomôcť tak ostatným vodičom. Šťastnú cestu.
6: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
8: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
7: O takomto čase by už malo byť hore prebudených približne 41% Slovákov. Podľa prieskumu agentúry SITA ich toľko pred 6 vstáva, medzi 6 a 7 ráno sa prebudza ďalšia takmer tretina, čo je okolo 30%. Slováci tak patria v rámci Európy k ľuďom, ktorí vstávajú pomerne skoro, čo úzko súvisí s tradičným skorým začiatkom pracovnej doby a vyučovania v školách. Tak oddávame sa takýmto spôsobom spánkovej deprivácii a už je otázne, či naozaj dobrovoľne. My v Rádiu Budíku zrejme áno. S prianím príjemného štartu do nového dňa sú tu so mnou aj Tibor Kurila a Maja Marhevková.
8: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.
1: Príjemné ráno, o 3 minúty bude 4 na 7. Spomenieme si teraz na známe meno. 74 rokov by mal dnes Štefan Mandžár. Dabingový herec a režisér sa narodil 10. júna 1952 v Ždiari. Ako herec účinkoval vo filmoch Prázdniny u starej mamy, Ružové sny či Roky prelomu. Zároveň pôsobil ako režisér v Prešovskom divadle Jonáša Záborského. Jeho meno je späté s desiatkami titulov známych z vysielania Slovenského rozhlasu. Výrazne sa presadili v oblasti dabingu. Počas svojho života sa stal držiteľom viacerých ocenení za dabing. Získal napríklad ocenenie Literárneho fondu za celoživotné dielo v oblasti dabingu, ocenenie Zlatá slučka a ďalšie ceny. Na Štefana Mandžára spomínal režisér Pavel Gejdoš.
2: On dal slovenskému dabingu sebavedomie. To bolo v období, keď v 96. nastúpila prvá komerčná televízia na Slovensku. Na slovenský dabing sa hľadelo dosť cez prsty. A táto televízia vysielala filmy a seriály, ktoré išli aj na českých kanáloch. A zrazu ten slovenský dabing bol suverénny, sebavedomý a začínal byť dokonca lepší.
3: Keď som prvý raz otvoril oči, keď som sa dostal na svet, tak určite som videl horizont Belianskych Tatier, keďže som sa narodil pod nimi.
1: Herec Štefan Mandžár zomrel pred 5 rokmi. Dnes si pripomíname aj nedožité 77. narodeniny speváka Karla Zicha, ktorý patril k nezabudnutelným spevákom. Fascinoval ho najmä Elvis Presley. Zomrel tragicky vo veku iba 55 rokov. Zanechal však bohatý hudobný odkaz a mnoho z neho zostáva natrvalo živé. Piesne ako Paráda, Alenka v Říši divú či Máš chuť majoránky nestrácajú svoje čaro.
0: Rádio Regina Východ, historický kalendár.

0: počasie.
1: O 6 hodine 21. minúte prajem príjemné ráno do Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave Norbertovi Polčákovi.
2: Dobré ránko prajem aj ja na východné Slovensko.
1: Dnes budeme hovoriť o prítomnosti, vráťme sa na chvíľu do minulosti. Aká bola noc, ako vyzerala tá zrážková činnosť na východe?
2: Tak zaznamenali sme na zvlnenom studenom fronte prehánky a búrky a tie najvyššie uhrny zrážok za ostatných 12 hodín sme namerali v Gelnici, kde nám napršalo 31 mm, ale boli aj iné lokality, kde nám spadlo viac ako 15 mm, takže myslím si, že táto vlaha pomohla. Samozrejme, pokiaľ tam neboli nejaké krúpy alebo nejaké prívalové krátke zrážky, ale každá kvapka sa v tomto prípade zíde.
1: A aktuálne ako to vyzerá? Prší niekde? Ako máme?
2: Teraz aktuálne na východnom Slovensku máme oblačno až zamračené, ale na juhovýchode je ojedinele aj zmenšená oblačnosť aj na krajnom východe. A čo sa týka zrážok, tak tie sa vyskytujú ojedinele najmä v tej západnej časti regiónu. A teplota vzduchu vo Vernári je 14 stupňov, v Poprade 14, Kežmaroch 14, Tatranská Lomnica 13, Štrbské Pleso 11, Skalnaté Pleso 9, Plaveč 15, Bardejov 16, Prešov 17, Tisinec 17, Medzilaborce 16, Jakubovany 16, Čaklov 18, Kamenica nad Cirochou 18, Vyšná Slaná 14 stupňov, Silica hlási 16, Moldava nad Bodvou 19, Gelnica 16, Košovská Hoľa 11, Košické letisko 19, Trebišov 20, Somotor 19 a v Orechovej máme 18 stupňov Celzia.
1: Čo dnes bude ovplyvňovať počasie, čo môžeme očakávať aj v prípade napríklad búrok alebo nejakých zrážok?
2: Dnes počasie bude ovplyvňovať zvlnený studený front, ktorý bude stále zostávať v našej oblasti a len veľmi, veľmi pomalinky sa bude presúvať ďalej na východ. A to znamená, že v rámci východného Slovenska bude oblačno až zamračené. Miestami môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhu regiónu. A na viacerých miestach postupne sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota dnes 16 až 23 stupňov. V Above na Zemplíne a na Šariši bude teplejšie, 23 až 30 stupňov Celzia. Vôbec najteplejšie z celého nášho územia Slovenska dnes bude práve na juhovýchode východného Slovenska, kde tá teplota môže byť okolo 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu plus 10 stupňov a fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.
1: A ešte predsa len, ako to bude pokračovať v noci a v akom znamení sa bude niesť to zajtrajšie počasie?
2: Naďalej veľa oblačnosti, ten spomínaný zvlnený studený front sa bude pomalinky posúvať na východ, to znamená, že stále veľa oblačnosti a na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, potom cez deň už tých zrážok bude trošilinku menej, očakávajú sa miestami. Najvyššia denná teplota dosiahne 18 až 23 stupňov, v Prešovskom kraji to bude o niečo chladnejšie, 14 až 18 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý, miestami aj severozápadný a severný vietor do 30 km za hodinu a pri búrkach prechodne zosilne.
1: Tak vďaka meteorologovi Norbertovi Polčákovi vieme, čo môžeme očakávať. Ďakujem za predpoveď a prajem príjemný deň. Do počutia.
2: Ďakujem pekne. Do počutia.

0: pozdrav z Norska, skupina Aha a pesnička vystihujúca počasie Crying in the Rain. Majte pekné ráno za akéhokoľvek počasia, o 2 minúty bude 6:30.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Zelená vlna.
0: Opäť je čas pozrieť sa na východoslovenské cesty. Pripomíname, že v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. V Michalovciach na Masarykovej budujú chodníky, čiastočne je blokovaný jeden pruh v oboch smeroch. V Michalovciach na Vinianskej ceste opravujú plynovod, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a v Prešovej uzavretá časť Metodovej ulice od Vajanského po Konštantínovu pre výstavbu lávky pre peších. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. No a spomaliť odporúčame na výjazde z obce Demiata smerom na Raslavy medzi Boršou a Viničkami v oboch smeroch a merajú aj v Strážskom smerom na Nižný Hrabovec. Prajeme hlavne bezproblémovú a pokojnú jazdu.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Kde máte položený telefón? Máte ho na očiach, v ruke, sledujete, či nesvieti displej? Možno zvyk, možno závislosť. Viac tému pandémie mobilov rozoberieme už o chvíľu v Rádiu Budíku. Je 6 hodín 32 minút.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 6 hodín 36 minút robí vám váš mobilný telefón spoločnosť všade, aj na obede. No tak podľa etikety mobil pri stole nepatrí na oči, ani na dosah ruky a súčasná etiketa zároveň kladie dôraz na to, aby ste sa plne venovali osobám, ktoré sú pri stole a aj samotnému jedlu. Dnes sme zvedaví na to, čo s pandémiou mobilov pri obede. Čo si o tom myslíte a či vy používate u vás pri stolovaní mobily a vašu reakciu sleduje Majka?
2: Áno. Poslucháčka Jana má v otázke smartfónovej kultúry úplne jasno a u nich doma platia prísne pravidlá. U nás sa mobil pri jedle v ruke nedrží a nesmie byť položený ani na stole. Na toto som vyslovene alergická, píše. Rovnaký meter pritom uplatňuje aj pri návštevách. Ako náhle niekto uprostred rozhovoru vyťahne mobil, nekompromisne odchádzam. A ako sama s úsmevom dodáva, život bez neustáleho pozerania do displeja im zatiaľ úspešne funguje. No a kým Jana od stola nekompromisne odchádza, Božena pripúšťa kompromisy. Tiež sa síce stotožňuje s názorom, že mobil k obedu nepatrí, no ako sama pripúšťa, život prináša aj výnimočné situácie, napríklad keď napäto čakáte na dôležitý telefonát. V takom prípade dostáva telefon pri stole zelenú aj u nej.
1: A čo napríklad vy a vaše deti jedia s mobilom obed alebo večerajú, alebo sú vôbec schopné jesť a slušne sedieť za stolom bez toho, aby mali pri sebe mobilný telefón. Mám totiž známych, ktorých deti sa ani naozaj nenajedia bez toho, aby nedržali v rukách telefón a nepozerali tam nejaké rozprávky alebo nesledovali napríklad nejaké videá. No bohužiaľ, v akej dobe sme skončili. No ak ide o dospelých, tak položený mobil na stole pôsobí rušivo a vysiela taký signál, že čakáte na niekoho ešte dôležitejšieho, čím prejavujete neúctu k ostatným. Stretla si sa ty s niečím takým, Majka, napríklad svojho známeho alebo kamaráta si upozornila na to, nepozeraj sa prosím ťa do toho mobilu, venuj sa mi. Alebo taká situácia až hraničná, by som povedala.
2: Stretávam sa s tým, ale zatiaľ som sa snažila byť aj ja natoľko slušná, alebo slušná, rešpektujúca, že kým to nebolo už že príliš veľa, tak som sa ovládla. A asi som ešte neupozornila. Ja len väčšinou prestanem rozprávať a vtedy, ako som už spomínala, ten človek zareaguje, ale ja ťa počúvam a ja poviem, že vieš čo, dokonči si, čo potrebuješ a potom môžeme pokračovať.
1: Tak toto je inak dobré, to je dobrá rada, toto budem používať, pretože človek hneď pozorne, ak tá druhá strana nehovorí, je ticho a ešte keď sa tak úprene pozeráš na tú druhú osobu. Tak čo s pandémiou mobilov pri obede, používajú sa i u vás pri stolovaní mobily? Ako sa vyrovnávate so závislosťou mladých, nielen od mobilov? A riešili ste takýto prípad u vás? Ak áno, tak ako? Napíšte nám.
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: krásnom ráne sa spievalo v skladbe od skupiny Ace of Base, tak môže byť krásne ráno bez ohľadu na počasie, ak teda ho prežívate s niekým, koho máte radi, alebo ak sa vám niečo podarilo, ak všetko stíhate, ak všetko máte naplánované tak, ako má byť. No a pozrime sa na to, ako to aktuálne vyzerá s počasím. No, už poprcháva na severovýchode Slovenska, v Poprade máme 14 stupňov, v Bardiove 16 stupňov, v Prešove 17 stupňov, v Košiciach 18, v Drožnave 16 stupňov Celzia a v Trebišove je 19 stupňov. No a väčšinou máme oblačné počasie. Ako to bude prebiehať počas dňa, Majka?
1: Áno, tak ak sa dnes chystáte von, tak si určite nezabudnite pribaliť dážnik, pretože oblačnosti bude veľa a na viacerých miestach sa pridá aj dážď, prehánky či búrky. A tie teploty vystúpia až na 16 až 30 stupňov, takže bude v celku teplo.
0: Takže dusno a vlhko, tak na to sa pripravte. O 2 minúty bude 3 štvrte na 7. Pekné ráno.

0: 6 hodín 46 minút. V Rádiu Regina Východ vám ponúkame možnosť byť na krste. Väčšina z vás pozná folklórny súbor Železiar. V nedeľu 14. júna sa jeho priaznivci stretnú na krste CDčka s názvom V tieni a tento hudobný nosič predstavuje kultúru menšín Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. No a vy na tomto krste môžete byť. Čo preto treba urobiť? Zapojiť sa do našej hry, v ktorej budete hrať o 2x2 vstupenky. Stačí, ak správne odpoviete na našu otázku a dnes do 22. hodiny nám správnu odpoveď zašlete na naše WhatsAppové číslo. Ako znie otázka, tak krstnými rodičmi CDčka V tieni bude známy manželský pár, on multiinstrumentalista a ona úspešná speváčka ľudových piesní. Pomôžem a prezradím, že krstný otec je hudobným redaktorom Rádia Regina Východ. Ak viete, o koho ide, nezabudnite nám poslať správu na naše WhatsAppové číslo. No a vo štvrtok, teda zajtra do poludnia, vyžrebujeme dve správne odpovede a ak budete mať šťastie, tak v nedeľu sa zúčastnite na krste tohto spomínaného CDčka s názvom V tieni. Takže zopakujem otázku, ktorý známy manželský pár folkloristov bude krstiť CDčko folklórneho súboru Železiar. Víťazov oznámime vo štvrtok v popoludnejšom vysielaní.
1: Rádio Regina Východ. Píšte nám na WhatsApp 0919 24 84 24.

0: Rádio Regina Východ, múdry ako rádio.
1: Aj dnes sa budeme venovať letným dovolenkám, ktoré nám môžu priniesť veľa príjemných zážitkov pri spoznávaní nových krajín. Aby sme sa však vyhli problémom, je dobre vedieť, čo všetko sa oplatí pri výbere destinácie v zahraničí zvážiť. Danoša Reginová sa pýtala skúseného sprievodcu Roberta Tarabu.
2: Keď začnete s výberom nejakej dovolenky alebo miesta, kam sa chcete vybrať, tak je viacero takých vecí, ktoré treba zvážiť. Asi v prvom rade je to bezpečnostná situácia v tej danej krajine. To je možno taký prvý bod, pretože aj tá krajina môže byť v tom období riskantná na návštevu, môžu tam byť povodne, zemetrasenie, ktoré zrušilo infraštruktúru, problém s odletmi a tak ďalej. Čiže to je asi taký prvý bod, že či môžem cestovať do tej krajiny, ktorú som si vysníval, kam chcem ísť.
3: Vy osobne sa v tomto smere riadite výstrahami alebo odporúčaniami ministerstva zahraničných vecí. Sledujete ich stránku, kam ísť, kam neísť?
2: Je to určite relevantné s tým, že aj ministerstvo zahraničných vecí sa chce chrániť a radšej, ak bola nejaká bezpečnostná situácia problematická v rámci tej krajiny, povie, neodporúča cestovať, pokiaľ teda nemusíte a tak ďalej a tak ďalej. Ale častokrát sa nedozviete presne, alebo sú tam uvádzané aj lokácie, ale je to možnosť zo všeobecne na celú krajinu. Pokiaľ vy idete iba do jedného mesta, strávite tam 3 dní a nepokoje sú niekde na severe, povedzme, tak vôbec neprídete do kontaktu ani s armádou, ani s nejakými nepokojmi a ničím a nemáte pocit, že v tej krajine sa niečo deje. Ale keby sme to hovorili teda všeobecne, tak možno tá krajina má štát v tom momente, že nie je úplne bezpečná na cestovanie.

0: Zelená vlna.
1: Na cestách buďte stále obozretní, pribudla aj nehody. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310 havarovalo osobné auto do stredových zvodidiel. Blokuje pravý pruh, na ceste ležia úlomky, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Prešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. Rovnako sa zdržíte aj v kolóne na viazde do Popradu z Hozelce, a to 10 minút. Takýto čas strávite aj v Košiciach na Hlinkovej smerom na Vodcov a je na výjazde do Prešova z Kapušian, to je zdržanie 10-minútové. Ustrážte si rýchlosť na výjazde z obce Demiata smerom na Raslavice a medzi Boršou a Viničkami merajú v oboch smeroch, tak hlavne šťastne a bezpečne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Prajme vám ráno bez kolízií, nech vám všetko vyjde tak, ako má. Po veľkom spravodajskom žurnále potešíme jedného z vás lístkami na rokový koncert v talianskom podaní. O 3 minúty bude 7 hodín.
2: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
3: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
4: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Spojené štáty ukončili odvetné útoky na Irán za pád vrtuľníka v Hormuzskom prielive. Teherán v reakcii zaútočil na základne USA v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte. Opozícia na dnešné ráno zvolala parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť. Žiada vysvetlenie plánu ministra obrany na obnovu vojenského obvodu Javorina. Dnes má byť zamračené s dažďom, teplota do 22, na východe do 30 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Americká armáda opäť zaútočila na ciele v Iráne. Hovorí o odvete za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache počas hliadkovania nad Hormuzským prielivom. Obaja piloti vyviazli bez zranení. Kým americký prezident Donald Trump tvrdí, že vrtuľník zostrelil Irán, iránske štátne médiá s odvolaním sa na vojenské zdroje uviedli, že Teherán v úžine v tom čase nevykonal žiadne útočné vzdušné operácie. V reakcii na nové americké údaje Irán zaútočil na základne USA v Bahrajne, Jordánsku a Kuvajte.
2: Americké centrálne velenie vo vyhlásení oznámilo, že v sebaobrane zaútočilo na ciele v Iráne. Údery prikázal prezident Donald Trump ako odvetu za zostrelenie útočnej helikoptéry Apache v Ománskom zálive, ku ktorému prišlo v pondelok. Centrálne velenie zdôraznilo, že misia je primeranou reakciou na iránsku neoprávnenú agresiu. Iránsky minister zahraničných vecí Abbas Araghchi zase vo vyhlásení vyzval americké sily, aby opustili región, keď chcú zostať v bezpečí. Prezident Donald Trump v útorok trval na tom, že dohoda s Iránom je blízko. Rokovania s Iránom v Iráne pokračujú. Budeme mať jasnú predstavu o deň alebo o dva, ale myslím si, že všetko sa vyvíja dobre. Naša blokáda je 100%, nič cez ňu neprejde. Žiadna ropa, nemajú žiadne príjmy. O pár hodín neskôr na sociálnej sieti Trump oznámil, že helikoptéru Apache zostrelila iránska armáda. Oboch pilotov, ktorí vyviazli bez ranení, evakuoval námorný dron. Zo Spojených štátov Martin Rajec, Slovenský rozhlas.
1: Americké sily na Blízkom východe nad ránom oznámili na sieti X, že údery na Irán v odvete za zostrelenie vrtuľníka už dokončili. Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Druckera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Drucker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred poslancami.
3: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludní je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Podľa opozičnej strany SAS jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Minister obrany Robert Kaliňák pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Argumentuje potrebami armády. Miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala na dnešné ráno výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, na ktorom bude žiadať od šéfa obrany argumenty.
4: Vojenský obvod v Javorine zrušila vláda Ivety Radičovej pred 15 rokmi. Dnes sa však diskusia o jej obnovení vracia. Podľa ministra obrany Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
5: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť.
6: To sa nestane zajtra, a možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
4: Gábor Grendel z Hnutia Slovensko hovorí, že opozičné strany sa stretli s nespokojnými obyvateľmi v parlamente. Výsledkom je zvolanie parlamentného výboru pre obranu.
7: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom branobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
4: Rezort obrany chce rozšíriť aj existujúci vojenský obvod Baláškovce pri Výhorlate. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 5 minút. Parlament poslal občiansky zákonník do druhého čítania. Stalo sa tak aj s podporou opozičného KDH. V druhom čítaní ho však čakajú zmeny, ktoré avizuje predseda SNS Andrej Danko. Ďalšiu diskusiu pripúšťa aj Smer. Kresťanskí demokrati zároveň predložili podmienky. Hovoria, že ich hlasy nie sú biankošek pre koalíciu.
8: Za rozsiahle zmeny, ktoré sa týkajú napríklad systému uzatvárania zmluv, nájomných vzťahov, dedičského či rozvodového konania, zahlasovalo aj opozičné hnutie KDH. Podpredseda William Karas zdôrazňuje, že ide o ich slobodné rozhodnutie a do druhého čítania idú s podmienkami.
9: Máme vážnu výhradu účinnosti. Budeme sa tvrdo pýtať pána ministra, ako to chce v tomto čase zvládnuť.
8: Ministerstvo spravodlivosti plánuje účinnosť od júla 2027. Zmeniť však bude musieť 140 zákonov tak, aby boli v súlade s novým občianskym zákonníkom. Situáciu ešte môže skomplikovať koaličná SNS. Predseda Andrej Danko hovorí, že príde s pozmeňujúcimi návrhmi, napríklad pri úpravách pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností.
10: Je treba sa vysporiadať, ako to bude s bytovou náhradou, aké sú práva prenajímateľov a mnohé iné veci, takže to ešte sa budeme o občianskom zákonníku baviť, možno ani ten nebude v septembri schválený.
8: Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí, hoci uznáva, že novelizovať 140 zákonov sa podariť nemusí.
11: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
8: Ministerstvo spravodlivosti argumentuje, že ide o prioritu. Soňa Mačor-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
12: Americký kongres schválil 70 miliárd dolárov pre ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, ktoré dozerá na zatýkanie a deportácie ilegálnych imigrantov. Za nehlasoval ani jeden demokrat. Podľa predstaviteľov afgánskej vlády a miestnych zdrojov si najnovšie pakistánske útoky v Afganistane vyžiadali najmenej 13 mŕtvych. Pakistán sa dosiaľ k týmto útokom nevyjadril. Podľa správy OSN, ktorú zverejnili v máji, zahynulo počas prvých troch mesiacov tohto roka pri pakistánskych útokoch viac ako 370 Afgáncov a ďalších takmer 400 utrpelo zranenia. V severoírskom Belfaste prepukli násilnosti potom, keď polícia v súvislosti s pondelkovým útokom Belfaste zadržala občana Sudánu. Maskovaní radikáli zapaľovali v uliciach autá a hádzali kamene na domy. Muž podozrivý z pokusu o vraždu je vo väzbe. Izraelská ľudskoprávna organizácia B'Tselem zverejnila zábery, ktoré majú podľa nej vyvrátiť tvrdenia izraelskej armády v súvislosti s prípadom vojaka, ktorý zabil 7-mesačné palestínske dieťa na okupovanom západnom brehu Jordánu. Armáda tvrdí, že vojaci vystrelili potom, keď videli vozidlo, ktoré smerovalo k ním a zrýchľovalo. Zverejnené video to podľa B'Tselemu vyvracia. Pápež Leo XIV. Dnes večer v Barcelone požehná najvyššiu kostolnú vežu na svete v chráme Svätej rodiny. 172,5 metra vysoká veža Ježiša Krista bude slávnostne otvorená k stému výročiu úmrtia architekta Antoni Gaudiho, ktorý chrám navrhol. Marocké úrady zadržali 11 ľudí, hľadaných v európskych krajinách pre obchod s drogami a pranie špinavých peňazí. Skupinu chytenú pri koordinovanom záťahu tvoria ľudia, na ktorých vydali zatykače Francúzsko, Belgicko a Holandsko. Policajti pri razí zabavili niekoľko luxusných automobilov, hotovosť, bankové karty a kokain.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Spojené kráľovstvo uvalilo nové sankcie na izraelských osadníkov, ktorí sú zodpovední za násilie voči Palestínčanom na okupovanom západnom brehu Jordánu. Rovnaké sankcie koordinovane zavádzajú aj Francúzsko, Norsko, Kanada, Nový Zéland a Austrália. Paríž zároveň vydal zákaz vstupu do krajiny vyše 20 osobám vrátane izraelského ministra financií.
13: Spojené kráľovstvo opäť odsúdilo protiprávne rozširovanie osád, kritizuje aj projekt podporený izraelskou vládou, ktorý predpokladá veľkú výstavbu bytových jednotiek, priemyselnej zóny a infraštruktúry na západnom brehu. Britská šéfka diplomácie Yvette Cooperová skonštatovala, že expanzia židovských osadníkov a ich násilia je protiprávna a zároveň je základnou hrozbou pre životaschopnosť dvojštátneho riešenia. Britská vláda vyzvala židovský štát, štát, aby zastavil rozširovanie osád, zasiahol proti násiliu zo strany osadníkov a súdil tých, ktorí sú za násilie zodpovední. Francúzsko zoznámilo zákaz vstupu do krajiny pre 21 násilných osadníkov i ministra financií Smotriča. Židovský štát označil tieto kroky za hanebné a odmietol obvinenia, že násilie osadníkov toleruje. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Rómovia môžu pomôcť veľkým firmám s nedostatkom pracovných síl. Miera ich zamestnanosti je o 2/3 nižšia ako u väčšinovej populácie. Po rokoch stagnácie sa dostáva na úroveň predcovidových rokov, keď v našich podnikoch pracovalo najviac Rómov.
14: Marek Čonka pracuje v Poprade pri výrobe práčok od roku 2010. Býva v rómskej osade v nedalekej Veľkej Lomnici.
15: Z osady prišli, podali žiadosti, tak som išiel aj ja do toho a už som tu tiež. Chcel som mať troška lepší život, jednoducho žiť tak, jak aj ostatní.
14: Vtedy mal 21 rokov a práce sa nebál. Chodieval robiť na stavby v Bratislave, v Prahe a v iných mestách.
15: Tu sa človek menej narobí, hej, robí len 7,5 hodín. A ešte dá sa využiť ten čas po prirodine, okolo domu a tak.
14: Popradský výrobca práčok má v priemere 1000 zamestnancov a približne tretina z toho sú Rómovia. Každého uchádzača si preverujú jednoduchými úlohami, rovnakými pre Rómov aj nerómov. Generálny riaditeľ popradského výrobcu práčok Michal Major odhaduje, že asi 30% záujemcov o prácu neprejde prvotným sitom v tréningovom centre. Ďalších 30% to vzdá neskôr. Tí zvyšní zostávajú v priemere 16 rokov.
16: A keď prídu do reálneho pracovného procesu, tak vám to vrátia. To znamená, máte menej problémov, menej absencií a tí ľudia pracujú dobre.
14: Zamestnanosť Rómov výrazne zaostáva za väčšinovou populáciou pre nízke vzdelanie, kvalifikáciu a zručnosti. Miera zamestnanosti sa pri Rómoch pohybuje okolo 23%. Pri väčšinovej populácii je takmer 3-krát vyššia. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
17: Carolina vyrovnala finálový stav série NHL na 2-2. Vo štvrtom stretnutí zvíťazila na ľade Vegas 5-3. Naše futbalistky si vybojovali účasť v prvom kole play-off kvalifikácie majstrovstiev sveta 2027. V poslednom zápase tretej skupiny B divízie triumfovali v Lotyšsku 2-1 a so 6 bodmi obsadili tretie miesto. Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po dvoch sezónach strávených v maďarskom MTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. Podľa tureckých médií sa o nášho reprezentanta Tomáša Bobčeka zaujíma Trabzonspor. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov poľskej ligy v drese Lechie Gdaňsk. Prípadná prestupová čiastka by sa mohla pohybovať v rozmedzi 7 až 8 miliónov eur. V generálke pred zajtrajším štartom svetového šampionátu Argentína zdolala Island 3-0. V 70. minúte do hry zasiahol aj Lionel Messi a o 2 minúty neskôr sa presadil z pokutového kopu. Americká tenistka Serena Williamsová sa na súťažné kurty vrátila po takmer 4 rokoch víťazne. Vo štvorhre postúpila s Kanaďankou Embokovou do druhého kola na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Routliffová-Meličarová 7-6-6-2. Ďalej ide aj naša Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Nikolsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková-Šrajberová-Rosolská 5-7-6-0-10-7. Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra do nedele majstrovstva Európy v portugalskom Montemore. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Medzi finálové nádeje patrí aj dvojkajak Samuel Baláš a Adam Botek.
18: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre a ja sa už teším na preteky.
0: Rádiožurnál Dnes očakávame.
1: Parlament má na stole ďalšie 2 návrhy na odvolanie ministrov. Školstva Tomáša Druckera a podhospodárstva Richarda Takáča. Vláda by sa mala zaoberať konkurencieschopnosťou Slovenska. Na vedomie by mala zobrať aj informáciu o obnove hradu Krásna Hôrka. V Bruseli bude 11. summit EÚ-Korejská republika. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude situácia v slovenskom automobilovom priemysle.
0: Rádiožurnál Počasie.
12: Dnes bude prevažne zamračené, na juhu a východe aj menej oblačnosti, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinelé búrky. Teplota 14 až 22, na juhu a miestami aj na východe 22 až 30 stupňov a prevažne slabý vietor, pri búrkach prechodne zosilne.
0: Rádiožurnál.
1: A jeho ranné vydanie sme naplnili. Úspešný deň vám želajú editor Viktor Bokor, od techniky Jana Mikovičová a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
12: 7 hodín, 15 minút.
0: Zelená vlna.
19: Po žurnále dôležité informácie z ciest. Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310 narazilo osobné auto do stredových zvodidiel, blokuje pravý pruh, na ceste ležia úlomky, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Prešom smerom z Optimisa zrazili 4 osobné auta, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 15 minút, v kolóne sa zdržíte na viazde do Popradu z Hozelca, a to 20 minút, a na viazde do Prešova z Kapušian je to 15 minút. V Košiciach v križovatke ulíc Komenského, Vodconova sú rozsypané ostré kamene. Zvýšte opatrnosť. No a namerať vás môžu v Košiciach na Moldavskej pri čerpačke Orlen smerom na Optimu, medzi Boršou a Viničkami v oboch smeroch. To už je všetko, prajem šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
19: Mobil v ruke alebo v taške, na stole, všade musí byť s nami, no ale jeho prítomnosť a používanie by sme mohli predsa len trochu eliminovať, a to hlavne v nevhodných situáciách. Predstavte si, že sedíte oproti človeku, ktorého máte radi, chcete mu niečo dôležité povedať a on namiesto toho sa pozerá do mobilu. Vy rozprávate o svojom dni a on len: áno, áno, však ja ťa počúvam. No nič príjemné, mnohí to už berú prirodzene, ale to už sa potom na obede či večeri budeme zbytočne stretávať. Pýtame sa vás dnes ráno, čo s pandémiou mobilov pri obede, používajú sa u vás pri stolovaní mobily? Vaše názory sú vítané na Facebooku Rádia Regina Východ.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: 7 hodín 21 minút, aj dnes ráno to bude odrupím. Tento talianský spevák legenda príde na Slovensko v rámci svojho jubilejného turné a príde teda už toto leto, vystúpi 15. augusta v Trnave a 16. augusta v Martine a hosťovať bude Robo Opatovský, to bude celkom zaujímavé spojenie a určite aj zábavné, takže môžete byť pritom konkrétne v Martine, pretože dve vstupenky vám ponúkame práve na toho 16. augusta na Drupyho koncert, ale nebude to len tak. Je potrebné, aby ste mi odpovedali na otázku, akým netradičným občianským povolaním sa Drupy živil, kým sa stal slávnym spevákom. Tak čím bol pôvodne Drupy? Telefónne číslo 055 622 29 94.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.
1: Aj dnes ráno odovzdávame dva lístky na koncert speváka Drupiho, ktorý vystúpi v Martine 16. augusta. Na telefónnej linke je Mária z Raslavíc, ktorú pozdravujem. Dobré ráno prajem.
2: Pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Regina, dobré ráno.
1: Tak ešte raz dobré ránko. Pani Mária, ja som sa pýtala, akým netradičným občianským povolaním sa Drupi živil, kým sa stal slávnym spevákom, a vy ste mi spontánne, promptne povedala, že...
2: Takže živel sa ako inštalatér.
1: Áno, presne tak. No a tento inštalatér bude spievať aj vám v Martine. Čo vy na to? Môže byť, nie?
2: No, môže byť, áno.
1: Dve vstupenky sú vaše do Martina. 16. augusta sa uskutoční tento koncert. Budete merať cestu do Martina, alebo?
2: Ako darujem ich, ktoré.
1: Tá, predpokladám, že žije alebo študuje v Martine?
2: Ako študuje.
1: Dobre, tak pozdravujeme dceru, nech má krásny zážitok a ešte raz blahoželám k lístkom a prajem príjemný deň s Rádiom Regina Východ.
2: Ďakujem pekne.
1: Majte sa pekne, do počutia.
0: Rádio Regina Východ. Vieš, že vieš.

0: Hektickejšie ráno je na cestách, pribudla nová nehoda v Prešove, viac povieme v zelenej vlne, o minútu bude pol 8.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Zelená vlna.
0: Na severnej D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310 narazilo osobné auto do stredových zvodidiel, blokuje pravý pruh na ceste, ležia úlomky, zvýšte opatrnosť. V Košiciach na výpadovke pred Prešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné auta, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 15 minút a nehoda aj v Prešove na Vranovskej pri Cintoríne smerom do centra, rátajte so zdržaním. V kolóne si postojíte na viazde do Popradu z Hozelca 20 minút a na viazde do Prešova z Kapušianca zdržíte 15 minút. V Košiciach v križovatke ulic Komenského Vodconova sú rozsypané ostré kamene, zvýšte opatrnosť. No a rýchlosť merajú v Košiciach na Moldavskej pri čerpacej stanici Orlen smerom na Optimu. Jazdiť pomaly a bezpečne sa oplatí.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: 7 hodín 37 minút. Jedno príslovie hovorí, keď prichádzaš, hodnotím ťa podľa toho, ako vyzeráš. Keď odchádzaš, hodnotím ťa podľa toho, ako si sa správal. No a to platí aj v prípade mobilnej komunikácie. My sa vás dnes pýtame, čo robiť s pandémiou mobilov pri obede, či sa u vás používajú pri stolovaní mobily a ako ste riešili takýto prípad u vás, či vôbec tolerujete mobil, či už doma na stole alebo niekde v reštaurácii, prípadne v kaviarni. No, Majka, naši poslucháči v tom zrejme majú jasno.
2: Áno. Keď tak čítam vlastne ich postrehy, tak áno, majú v tom úplne jasno.
1: Čo napísali?
2: No, tak napríklad do dnešnej ranej témy prináša dôležitý postreh aj poslucháčka Lenka. Tá pripomína, že dnešné deti vlastne robia len to, čo vidia u nás dospelých. Ak rodičia odpovedajú na správy pri každom obede, ťažko môžu chcieť od svojich detí niečo iné. Mobil podľa nej nie je nepriateľ, len sa musíme znova naučiť, kedy ho odložiť. Pri spoločnom jedle by mal mať skrátka prednosť človek, ktorý sedí oproti nám. A že sa to dá naučiť, potvrdzuje aj poslucháč Milan. U nich doma idú pri rodinnom stretnutí telefóny kompletne bokom. S úsmevom dodáva, že detko občas predsa len tajne podvádza, deti ho však okamžite odhalia a hneď ho svedomito upozornia.
1: Tak tolerancia voči používaniu mobilných zariadení je dosť veľká a to telefonovanie z mobilu sa rozmohlo. Niektorí z nás používajú 2-3 mobily naraz a telefonovať sa naučili aj staré mami a otcovia. Čo teda pri posedení v reštaurácii alebo v kaviarni máme tolerovať spolu stolujúcim, ak mobil neustále dvíhajú a s niekým komunikujú? Čo myslíš?
2: Mne akurát napadla taká myšlienka, že iné je to v kaviarni a iné je to v reštaurácii, lebo predstav si, v reštaurácii vlastne konzumujeme jedlo a ak sa nemýlim, tak mobil je považovaný za jednu z najnehygienickejších vecí vôbec. Podľa mňa mobil k jedlu nepatrí, takže ja by som to asi veľmi netolerovala.
1: Ale ani k káve nepatrí, ak s niekým sedíš a rozprávaš sa, lebo to je ako, vieš, že menšie zlo, väčšie zlo, neexistuje menšie zlo, je to stále zlo. Na porovnanie teda toho mobilného telefónu. Tým ale, že niekto vymyslí alebo napíše pravidlo, tak sa spoločnosť nezmení a možno bude potrebné si počkať, až sa nejaká tá vytvárajúca norma usadí, vžije sa a budeme sa vzájomne rešpektovať, aj ak ide o tie mobilné telefóny a budeme vedieť, kedy ich používať a kedy ich nepoužívať. No tak niekto to má behu krvi, niekto nie. Dnes ráno sa vás pýtame, či sa u vás pri stolovaní používajú mobily, ak áno, tak ako ste riešili takýto prípad u vás?
0: Napíšte nám na naše WhatsAppové číslo 0919 24 84 24 na Facebook Rádia Regina Východ alebo na rano@stvr.sk.

0: počasie.
1: O 2 minúty bude 7:45. Aké počasie nás dnes čaká, aký front a okolnosti ho ovplyvnia, povie meteorológ Norbert Polčák.
2: Dnes počasie bude ovplyvňovať zvlnený studený front, ktorý bude stále zostávať v našej oblasti a len veľmi, veľmi pomalinky sa bude presúvať ďalej na východ. A to znamená, že v rámci východného Slovenska bude oblačno až zamračené. Miestami môže byť prechodne aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhu regiónu a na viacerých miestach postupne sa vyskytne dážď, prehánky, ojedinele aj búrky a tie môžu byť aj intenzívne. Najvyššia denná teplota dnes 16 až 23 stupňov. V Above na Zempline a na Šariši bude teplejšie 23 až 30 stupňov Celzia. Vôbec najteplejšie z celého nášho územia Slovenska dnes bude práve na juhovýchode východného Slovenska, kde tá teplota môže byť okolo 30 stupňov. A fúkať bude slabý vietor, ktorý pri búrkach prechodne zosilne.

0: Nikto z nás nepozná svoju budúcnosť, život sa dokáže zmeniť v jedinej sekunde. Pomoc, ktorú dnes nezišne darujeme cudziemu človeku, môže byť zajtra záchranným lanom pre nás alebo našich blízkych. Aj na to chce upozorniť dnešné podujatie, ktoré sa koná v Prešove v rámci celoslovenskej iniciatívy Národný týždeň Charity. Ide o podujatie Kľúček domovu z ulice Pod strechu a rozprávať sa o ňom budem s Veronikou Futejovou z grécko-katolíckej Charity v Prešove. Dobré ráno prajem.
1: Dobré ránko, prajem.
0: Tak predstavte viac toto podujatie, ktoré sa dnes koná a nesie taký pekný symbolický názov Kľúček domovu z ulice Pod strechu.
1: Radi by sme pozvali verejnosť práve na toto dnešné podujatie, ako ste povedali, s názvom Kľúček domovu z ulice Pod strechu, ktoré sa dnes uskutoční o 18.30 vo VEJ v Centre nezávislej kultúry v Prešove na sídlisku 3. Pôjde o večer venovaný téme bezdomovectva, na ktoré sa často pozeráme práve cez stereotypy. Chceme však ukázať, že za každým človekom bezdomova je konkrétny životný príbeh, často aj veľmi náročný osud, ale zároveň aj nádej na zmenu. V rámci podujatia sa dotkneme aj aktuálneho projektu grécko-katolíckej Charity Prešov Kľúček domovu. A cieľom tohto projektu je vyzbierať finančné prostriedky na výstavbu nového útulku pre ľudí bez domova na ulici Pod Taborom.
0: Takže veľmi dôležité podujatie, veľmi dôležitý odkaz. Čo ešte bude súčasťou programu?
1: Súčasťou programu bude premietanie dokumentárneho filmu Uličníci od režiséra Adriana Jarženbovského, ktorý približuje fungovanie Prešovského nízkoprahového denného centra a tú každodennú realitu ľudí bez domova. Po filme bude nasledovať diskusia s pozvanými hostiami. Veľmi sa tešíme, že pozvanie do diskusie prijal aj pán Anton Michalík, ktorý si život na ulici zažil na vlastnej koži, keďže ide o bývalého prijímateľa našej Charity, ktorý dnes už vedie plnohodnotný život. Taký odbornejší pohľad, teda odborný pohľad do danej témy prinesie Ľubomír Vozňák, ktorý sa dlhé roky venuje práci s ľuďmi bez domova v dome svätého Jana Milostivého v Prešove. V súčasnosti je aj vedúcim tohto zariadenia. A diskusiu do tretice obohatí Martin Husovský, hudobník, ambasádor grécko-katolíckej Charity Prešov a projektu Kľúček domovu.
0: Pokojne pokračujte.
1: Chcela som len doplniť prakticky, že okrem účasti v diskusii sa postará aj o hudobnú súku, takže navštevníkov čaká nielen film, zaujímavá debata, ale veríme tomu, že aj príjemný hudobný zážitok.
0: Človek, ktorý príde na toto podujatie, tak zmení svoju optiku na túto tému, veľmi citlivú tému ešte stále. Podujatie je otvorené širokej verejnosti a téma bezdomovectva a reálnych príbehov ľudí môže byť určite zaujímavá aj pre poslucháčov, ktorí sa dozvedia mnoho o pozadí toho, čo je za osudom toho, ktorého človeka, ktorý skončil na ulici. Tak ešte, pani Futejová, zopakujme, o koľkej a kde.
1: Takže podujatie sa začne o 18.30 vo VEJ v Centre nezávislej kultúry v Prešove na sídlisku 3. A srdečne pozývame všetkých, ktorých táto téma zaujíma. Tešíme sa určite na spoločné stretnutie.
0: Za rozhovor ďakujem Veronike Futejovej z grécko-katolíckej Charity v Prešove. Do počutia.
1: Do počutia. Ďakujem aj ja. Majte sa.

0: Naladené máte Rádio Regina Východ. V téme správneho sedenia budeme pokračovať v ďalšej hodine Rádio Budíka a rovnako aj v téme používania mobilov pri stole. Dobré počúvanie aj naďalej, o 4 minúty bude 8 hodín.
1: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.

0: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Košické letisko pre rastúci počet pasažierov zväčšia. Festival Viva Italia sa sťahuje do historickej Spišskej Soboty. Dnešok prevažne oblačný s dažďom do 30 stupňov. Pekné ráno praje Anton Gbur. Košické letisko zväčšia. Čaká ho rozšírenie terminálu. Pre nárast pasažierov, najmä počas leta, jeho kapacita nepostačuje. Počet cestujúcich rastie v posledných rokoch zhruba o 100 tisíc ročne. Zástupca výkonného riaditeľa letiska Košice Tomáš Jančuš.
2: Začali sme všetky kroky smerujúce k výberu architekta, ktorý bude navrhovať, akým spôsobom rozšíriť túto budovu.
1: Letisko odhaduje, že by to mohlo byť hotové zhruba o 3 roky. Niektoré zmeny na rozšírenie kapacity už zrealizovali, hovorca Juraj Tóth.
3: Bol presunutý duty free obchod na iné miesto, aby sa teda zväčšila plocha pre odletové brány. Takisto sme presunuli kancelárske priestory.
1: Poslancov Národnej rady dnes čakajú dve odvolávania. Očakávajú sa posledné dva pokusy o otvorenie schôdze k odvolaniu ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Opozícia mu vyčíta technické problémy pri e-prihláškach. Tomáš Drucker odmieta, že by mal projekt vysvetľovať pred plénom Národnej rady.
4: Prečo máme proste prerušovať našu robotu v prospech občanov a ľudí a vytvárať tu nejaký cirkus pre opozíciu?
1: Popoludnie je naplánované odvolávanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Ministra si na celoslovenských dní poľa zastal predseda vlády Robert Fico.
5: To je jednoducho zlý žár. Ak by sem došli tí, čo tento návrh podali a čo sedia v parlamente, tak by videli, akú podporu má minister pôdohospodárstva v radoch slovenských pôdohospodárstv.
1: Podľa opozičnej SAS sa okolo rezortu Richarda Takáča nahromadilo toľko škandálov, podozrení a zlyhaní, že jeho ďalšie zotrvanie vo funkcii ohrozuje nielen dôveryhodnosť Slovenska, ale aj miliardy eur z eurofondov. Strana Smer SD odmieta medializované informácie, podľa ktorých na účte premiérovho syna Michala Fica skončili 10 tisíc eur zo spoločnosti Agentúra Smer, ktorej je jediným konateľom a ktorej Smer SD posiela peniaze získané za víťazstvo vo voľbách. Generálny manažer strany a poslanec Marián Caloň.
6: Agentúra Smer je spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej 100% vlastníkom je strana Smer. Povedzte mi, na základe akého kľúča vy ste došli na to, že pán Michal Fico je platený zo štátnych peňazí. Tak je konateľom agentúry, ktorá si reálne vykonáva svoju činnosť.
1: Opozičné hnutie PS reaguje, že v septembri predloží návrh k financovaniu volebnej kampane. Chce presadiť, aby aj obchodné spoločnosti zriadené politickými stranami mali povinnosť viesť transparentný účet, ak vedú volebnú kampaň pre ich zakladajúcu stranu. Pokračuje Zuzana Mesterová.
7: Je nemysliteľné, aby takto milióny zo štátneho rozpočtu sa dali ľahko previesť na nejakú obchodnú spoločnosť a už nikdy nikto nevidel, kde, v akej výške a na čo boli minuté.
1: Tradičný festival Viva Italia sa tento rok pre rekonštrukciu sťahuje z námestia svätého Egídia v Poprade do historickej Spišskej Soboty. Fabio Bortolini z občianskeho združenia Pre mesto informoval, že 13. ročník je venovaný renesancii a histórii. Program štartuje dnes.
8: Do našej webovej stránky Viva Italia tak sú QR kódy, kde zbierate informácie hľadom, kde je možno parkovať, kde je možno sa dostať, aj z diaľnici, aj z MAD, aj z bicyklom, aj pešou.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota stúpne na 16 až 23, v Above, na Zempline a na Šariši do 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Na cestách pribúdajú nehody, pozrime sa kde. Na severnej diaľnici D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš narazilo osobné auto. Blokuje pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na výpadovke pred Perešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné autá. Blokovaný ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu. Smerom do centra sa zdržíte viac ako 20 minút. V Košiciach pri amfiteátri smerom do centra sa na svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá. Rátajte so zdržaním. Na vjazde do Popradu z Hozelca postojíte 15 minút, na vjazde do Prešova z Kapušian a na Duklianskej smerom do centra postojíte 20 minút. A radar je v Košiciach na Moldavskej pri čerpacej stanici Orlen smerom na Optimu. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 8 hodín 5,5 minúty.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.
9: Väčšina z vás je už zmierená s novým pracovným dňom. Ja som už dnes ráno hovorila o tom, že pred 6 vstáva cez 40% Slovákov, po 6 asi 30% a hoci vstávame skoro, tak len 26% Slovákov sa ráno cíti skutočne oddychnutých. A keď už sme pri percentách, tak drvivá väčšina z nás trávi pred zrkadlom v priemere 15 minút a výber oblečenia nám zaberie okolo 5 minút. Rannému športu sa pred odchodom do práce venuje len približne 2% Slovákov. No komu by sa chcelo, keď je nevyspatý, niekde bude chyba, alebo naozaj pracujeme príliš veľa, ešte, že sa blíži čas dovoleniek, ktoré si dovolíme za to skoré vstávanie. Spokojné ráno prajeme aj pri počúvaní záverečnej hodiny Rádiu Budíka.
0: Rádio Regina Východ, Rádio Budík s Vierou Ihnátovou.

0: Rádio Regina Východ. Cover ku káve.
1: Tentoraz sa vyberáme hudobne do Talianska. V roku 1981 vydala kapela Ricky e Poveri úspešný album E Penso a Te, ktorý obsahoval také hity ako Sara Perchettiamo, Made in Italy, Come for A, či skladbu Mina Moro di Te. A práve túto pieseň si do svojho repertoáru prevzala aj česká speváčka Jitka Zelenková. Jej česká verzia sa volá Když se narodíme. Autorom textu piesne je Boris Janíček. Originál aj českú cover verziu vám teraz zahráme.

rodine. Príjemné hudobné pohľadenie v talianskej aj českej verzii. Zvolite si tú správnu náladu na ráno aj deň. No a o chvíľu vám povieme, čo zvoliť, aby bol chrbát v pohode a nebolel. 8 hodín, 17 minút.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sedí sa vám dobre? Pýtam sa preto, lebo tento týždeň sa vo frekvenciách zdravia venujeme správnemu sedeniu. V súčasnosti existujú rôzne pomôcky pri sedení, opierka za chrbát, podložka pod nohy, stolička, na ktorej sa kľačí, ergonomické stoličky či fidlopta. Čo z toho naozaj funguje a pomáha, vysvetlí doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: No, ja poviem, že tieto pomôcky čo najviac využívať, tým lepšie. Ja by som počas dňa čo najviac menil svoju polohu a čo najviac bol nútený tieto polohy meniť. Čiže napríklad, ja keď mám opierku nôh, ja si ju dám pod tie nohy, na hodinku si ju vyhodím. To isté s opierkou bedrovej chrbtice, takisto dám si ju na nejaký čas ju vyhodím. A bolo tu jeden čas obdobie, kedy sa tak odporúčalo, alebo bol taký boom, že fidlopta do kancelárie. Ja nie som zastancom tejto teórie. Súhlasím s tým, že fidlopta patrí do kancelárie alebo k človeku, ktorý pracuje sedavo, ale na to také rozhýbanie alebo občas sadnúť si na tú loptu, ale nikdy nie je staticky sedieť. Sadnúť si na tú loptu a guľať ňou do bokov, guľať dopredu, jednoducho na také rozhýbanie, na také cvičenie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Za dedinou skupina IMT Smile. Každý má takú bútľavú vrbu, o ktorej sa spievalo v skladbe pôvodne od Jara Filipa. My sa vám nie že zdôveríme, ale budeme vás informovať a upozorníme na to, čo sa deje na cestách. 4 nehody máme hlásené. O 5 minút bude 8:30.
1: Zvony nad krajinou. Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
2: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
1: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
3: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
1: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11. Zelená vlna.
0: Na severnej diaľnici D1 pri Štrbe smerom na Liptovský Mikuláš na kilometri 310 havarovalo osobné auto, blokuje pravý pruh, výrazne sa nezdržíte. V Košiciach na výpadovke pred Prešom smerom z Optimy sa zrazili 4 osobné autá, blokovaný je ľavý pruh, zdržíte sa 10 minút. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu, smerom do centra sa podľa polície zdržíte viac ako 20 minút. V Košiciach pri amfiteátri smerom od novej nemocnice sa na svetelnej križovatke v strednom pruhu zrazili 2 osobné autá, stratíte 10 minút. Pozor na prekážku na ceste prvej triedy 77 pred Bušovcami z Podolince, pokazené vozidlo, premávku riadi polícia. V Košiciach opravujú cestári južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a pri ceste prvej triedy 19 medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu. Buďte opatrní.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: V rádiu Regina Východ vás radi pozývame a snažíme sa vám spríjemniť deň rôznymi tipmi, kam sa vybrať. Čo sa deje dnes, vám prezradí teraz Majka.
1: Ak máte dnes cestu do Rožňavy, určite sa zastavte v Gemerskej knižnici Pavla Dobšinského. Už o 10. hodine tam totiž v rámci festivalu Mozaika národnosti Košického kraja začína zaujímavá prednáška pod názvom Životy, ktoré sa nestretli, dielo, ktoré ich spojilo. No a presne v rovnakom čase, teda o 10. sa môžete tešiť aj na prezentáciu rómskej hudby s husličkami po svete. Máme tu skvelý tip aj pre školákov. Múzeum v Kežmarku sa totiž aj tento rok zapája do Európskych dní archeológie. Od dnešného dňa až do piatka je tam pre žiakov pripravené podujatie Hravo s archeológom alebo archeológia pre začiatočníkov aj pokročilých. V kultúrnom informačnom centre v Sabinove nájdete novootvorenú výstavu historických hodín s názvom Spojenie krásy a remesla. Výstava prezentuje zbierku unikátnych hodín od 18. do 20. storočia a nechýbajú ani vzácne nástené či stolové hodiny z celej Európy. To máte bližšie do Sobraniec, každú stredu si v Rasajovej vile môžete pozrieť výstavu Sobrance a Stárajovci. Tá je venovaná grófke Irme Stáraj, dvornej dáme cisárovnej Alžbety Rakúskej, známej ako Sisi. Výstava potrvá do konca mesiaca. Ak vám dnešné nestabilné počasie pokazilo plány vonku, nezúfajte. Inšpiráciu môžete nájsť aj na niektorom z dnešných kultúrnych podujatí.

0: počasie.
1: Na počasie sa pýtame kompetentných. V Slovenskom hydrometeorologickom ústave má službu Pavol Beránek. Prajem dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Aké vlastne je ráno na východe, ktoré už pomaly prechádza do predpoludnia?
2: V tejto chvíli na východnom Slovensku je počasie dosť rozdielne. V Above a hlavne na Zemplíne čiastočne na Šariši je na viacerých miestach zmenšená oblačnosť. Ale naopak, hlavne na Spiši, a to hlavne na Hornom Spiši, je oblačnosti veľa. Tam je väčšinou oblačno až zamračené. Ojedinele hlavne na Hornom Spiši sa vyskytujú prehánky, prípadne dážď. No a teplota je takisto dosť rozdielná. Aktuálne Vernár má 13 stupňov, Poprad 14, Kežmarok 14, Tatranská Olomnica 13 stupňov, Štrbské Pleso 11, Skalnaté Pleso 8 stupňov, Plaveč má 14, Bardejov 16, Prešov má 17, Stropkov 18. Rovnaká teplota je v Medzilaborciach 18 stupňov, Jakubovany pri Sabinove majú 17, Čakulo pri Vranove na Topľu má 20, Kamenice nad Cirochom má dokonca 22 stupňov, nedaleko Rožňavy Vyšná Slana má 18 a Silica 20 stupňov, Moldava nad Bodbou má 23, Gelnica na Spiši 17, Košovská Hoľa vysoko v kopcoch 12 stupňov, ďalej Košice 20, Trebišov 22, Somotor 22 a dokonca Orechová nedaleko ukrajinských hraníc má teplotu až 24 stupňov Celzia.

0: Ojedinele môžu byť aj búrky. Pri takomto veľmi rozdielnom počasí bude aj denná teplota veľmi rozdielna. Popoludne najvyššia denná teplota v rozpetí od nejakých 17-18 stupňov na Hornom Spiši až do 30 stupňov na Dolnom Zemplíne.
1: Ako sa tá zrážková činnosť potom prejaví v noci a zajtra? Ako bude? Bude to tiež také nestabilné ako dnes?
0: V noci by malo byť väčšinou oblačno až zamračené, aj keď nad ránom sa oblačnosť možno, že niekde zmenší a v priebehu noci pravdepodobne miestami, hlavne na Zemplíne, prehánky dáž, ojedinele aj búrky. Zajtra cez deň by malo byť polooblačno až oblačno a pravdepodobne miestami prehánky. Zajtra cez deň bude už aj na Zemplíne chladnejšie, zajtra cez deň najvyššia denná teplota zväčša v rozpetí od nejakých 15-16 stupňov na Hornom Spiši do 23-24 stupňov na Dolnom Zemplíne.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorológovi Pavlovi Beránkovi. Príjemný deň, do počutia.
0: Podobne, do počutia.

0: Rádio Regina Východ. Téma dňa.
1: Čo s pandémiou mobilov pri obede? Používajú sa u vás pri stolovaní mobily? A ak áno, ako ste riešili takýto prípad u vás, alebo prípadne nevydrží

0: Bez mobilu ani počas obeda alebo na nejakom stretnutí pri kávičke. Ako sú na tom naši poslucháči, Majka?
1: No, Daniela má v tejto téme jasno. Deti vychovala tak, aby telefóny pri jedle nepovolili ani novej generácii. Súhlasí s ňou aj poslucháčka Mária, u ktorej doma sa mobily pri stole jednoducho nenosia. Rešpektujú to nielen jej céry, ale dokonca aj vnúčata. A vlastne to je toľko z reakcií našich poslucháčov, ktorí sa v podstate jednohlasne zhodujú, že mobilné telefóny k stolovaniu nepatria.
0: Mne sa páči, áno, a mne sa páči aj to, čo napísal Ondrej na WhatsApp. Slušné správanie je prirodzenou záležitosťou, aj ak ide o mobilný telefón. Nemal by nás ani našich blízkych obťažovať, ale iba slúžiť a podporovať naše zámery. Ďakujeme za tieto vaše reakcie a už rovno oslovím aj Danušu Reginovú, ktorú vítam v štúdiu. Ahoj, tak ako mobily.
2: Ďakujem za privítanie. Súhlasím s vami aj s našimi poslucháčmi a poslucháčkami. Na tom sa zdá zhodneme, že to patrí k pravidlám slušného správania, či už ide o stolovanie doma, pri obede, pri večeri, ale aj v reštauráciách, v kaviarniach. A nie je to len o slušnom správaní, ale je to aj o akomsi vzájomnom rešpekte a takej tej človečenskej úcte. Predsa nebudem pozerať do mobilu, keď sedím so živým človekom. Samozrejme, sú výnimočné prípady, keď človek očakáva nejaký naliehavý telefonát, tak si ten mobil vyberie von, ale nebudem tam samozrejme scrollovať a riešiť si svoje záležitosti. Pre mňa je to absolútne, že vykričník, že nie. A samozrejme, mladšia generácia to má trochu inak, keď sme niekde vonku v reštaurácii a pozorujem ľudí okolo z rodinky s malými deťmi, tak človeku je to trošku ľúto, lebo ak si nevytvoríme také tie návyky, spoločné stolovanie, konverzácia, záujem jeden od druhého, máme koniec koncov tak málo priestoru na seba a to spoločné stolovanie je výnimočná príležitosť stretnúť sa po celom dni napríklad alebo cez víkend, hej, pri obede a porozprávať sa, pozdieľať a vychutnať si to jedlo.
0: Tak kto vie, či absencia mobilu vstúpi do spoločenských noriem? Môžeme v to len veriť a
2: tak dúfať. Som rada, že už vstúpila do škôl, to veľmi kvitujem a myslím, že teda nielen ja, ale aj odborníci, učitelia, učiteľky a verím, že aj väčšina rodičov, tak mohlo by sa to preniesť aj do iných oblastí nášho života.
0: A budú potrebovať telefón aj pri počúvaní tvojho vysielania po 9. naši poslucháči?
2: Rozhodne nie.
0: To som chcela počuť.
2: Hoci teda mohli by sa zapojiť do našej hry o účasť na krste CDčka folklórneho súboru Železiar. O tom ešte budeme hovoriť po 9. hodine, ale dnes sa tam stretli aj ďalšie zaujímavé témy, keďže sa už blíži letná turistická a tak povedať kúpacia sezóna, tak my už nejakým spôsobom sledujeme situáciu na rôznych kúpaliskách, mestských kúpaliskách v našom regióne, takže týmto aj otvoríme naše dnešné predpoludnejšie vysielanie z mestského kúpaliska v Stráskom, kde teda vrcholia prípravy a také tie rôzne predsezónne práce. Tak dozviete sa podrobnosti, ako som hovorila v príspevku Lívie Godovej po 9. Bude tam aj niečo turistické, ako sa tak pozerám. Rozhovor s Anetou Langerovou, takže aj z tejto oblasti a ešte vám aj predstavíme ocenenú primárku oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny fakultnej nemocnice s poliklinikou Jana Adama Rajmana v Prešove Ľubomíru Romanovú.
0: Tak
2: toho ale o mnoho viac.
0: To sa bude všetko dobre vysielať a ešte lepšie počúvať. Veríme. Po 9. hodine s Danušou Reginovou Rádio Budíkovský čas vypršal. Ranný tím tvorili Tibor Kurila, Maja Marhevková a Viera Ihnátová. Zhodneme sa v tom, že sme vďační za vašu spoločnosť a prajeme pohodový deň.

0: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100 ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
1: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk

0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Vojenský obvod Javorina plánuje minister obrany obnoviť. Zariadenie pre týrané ženy na Spiši vykradli. Dnes naďalej veľmi teplo, hrozia aj intenzívne búrky. Pozdravuje vás Anton Gbur. Ministerstvo obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina, pričom argumentuje potrebami armády. Podľa šéfa rezortu Roberta Kaliňáka zo Smeru SD armáda nemá na výber, pretože potrebuje priestory na výcvik.
2: Ona má nejaké svoje určenie, a ktoré nemá určené od včera, ale má ho dlhodobejšie určené, na čo vlastne do budúcna má Javorina slúžiť. To sa nestane zajtra. A možno ani o rok nie, a možno ani o dva. Je ten plán, len tam je nevyhnutné, že sa tam musí armáda vrátiť, lebo nemá veľa vecí na výber.
1: Hoci k zmenám nedôjde zo dňa na deň, miestnym sa tento krok nepáči. Opozícia po stretnutí s obyvateľmi okolitých obcí zvolala výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, ktorý bude dnes ráno. Gábor Grendel z Hnutia Slovensko.
3: Chceme, aby minister obrany prišiel a členom bránobezpečnostného výboru objasnil, o čo mu v tejto veci ide, aké má argumenty, a rovnako chceme dať priestor aj zástupcom občianskeho združenia, ktoré vzniklo práve pri vojenskom obvode Javorina.
1: Občiansky zákonník v druhom čítaní čakajú zmeny. Už teraz ich avizuje predseda SNS Andrej Danko. Týkať sa budú napríklad úprav pri dedičskom konaní či pri prenájme nehnuteľností. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter verí, že občiansky zákonník sa v septembri schváliť podarí. Hoci uznáva, že novelizovať všetky zákony s tým spojené sa podariť nemusí.
4: Som presvedčený, že už teraz na ministerstve spravodlivosti pracujú na tých následných krokoch, pretože je reálny predpoklad, že občiansky zákonník bude v druhom čítaní v septembri schválený.
1: Podpredsedníčka SAS Mária Kolíková taktiež kritizuje, ako je nastavená účinnosť nového zákonníka.
5: V Českej republike sa v jeden rok schválil na vláde a o 3 roky bol až účinný. Tu sa v máji schválil a v júni má byť účinný.
1: Zlodej sa vlámal do jedného zo zariadení Spišskej katolíckej charity, kde žijú týrané matky s malými deťmi. Ukradol takmer 5000 eur. Navyše zničil dvere, okná a hromozvod. Po incidente zvýšili bezpečnosť. Riaditeľka zariadenia Alexandra Hovancová.
6: Vtedy sme tu mali 17 kamier, aktuálne je tu 25 kamier. Je to neuveriteľne nákladné a stojí to celé vyše 20 000 eur. Idú na ňu všetky financie, ktoré sme mali z darov, zbierky.
1: Zlodeja zachytili kamery. Totožnosť muža zatiaľ nepoznajú. Prípadom sa už zaoberá polícia. Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od zajtra do nedele majstrovstva Európy v portugalskom Montemore. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Medzi finálové nádeje patrí aj dvojkajak Samuel Baláš a Dan Botek.
7: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre, no a ja sa už teším na preteky.
1: Dnes má byť oblačno a zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky aj intenzívne. Teplota stúpne na 16 až 23, v Above, na Zemplíne a na Šariši do 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša narazilo osobné auto do zvodidiel, zvyšte opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu. Smerom do centra postojíte 10 minút. Pred Bušovcami z Podolínce je pokazené vozidlo, premávku riadi polícia. Radary a hliadky na vás striehnú v Slovenskom Novom meste smerom na Boršu, pred Mokroluhom v smere z Bardejova, na viazde do Kapušian z Lady a v Trhovišti obojsmerne. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň východniari.
8: Je streda, 10. jún, meniny dnes slávia Gréty a Margaréty, ktorým prajeme krásny deň a nielen im, ale aj vám všetkým pri rádiách sa ho pokúsime spríjemniť prostredníctvom nášho rozhlasového vysielania. Ponúkame vám 3 hodiny dobrej hudby, regionálnych informácií a zaujímavých reportáží. A jednu z nich vám prinesieme už o chvíľu z mestského kúpaliska v Strážskom, kde vrcholia prípravy na otvorenie novej letnej sezóny. V štúdiu sú dnes predpoludním s vami Stanislav Hurtych a Danuša Reginová.

0: Nemáte Rádio Regina, východ je 9 hodín 13 minút. Ešte sme síce v júni, ale mnohí už v duchu uvažujú, kam zamieria, len čo sa začnú prázdniny a dovolenky. Prevádzkovatelia kúpalisk majú aj preto v tomto období plné ruky práce. Inak tomu nie je ani v Strážskom. Aj tunajšie letné kúpalisko je už takmer pripravené na novú sezónu. V areáli s kapacitou 1000 návštevníkov vrcholia prípravy na otvorenie leta. Mestské kúpalisko prešlo tradičnými predsezónnymi prácami, ktoré priblížil Lívy Godovej vedúci mestského podniku služieb Miroslav Kusí.
1: Kúpalisko je momentálne už v chode. Všetko je pripravené pre hygienu, aby mohla prísť zobrať vzorky, aby návštevníci mohli sa kúpať. Počkáme za výsledkami a predpokladáme nábeh, ako už pre verejnosť, pustiť verejnosť do vody 19. júna. Máme veľký bazén, kde máme v ňom momentálne teraz napustených nejakých 600 kubíkov vody. Máme menší bazén, detský bazénik, v ktorom je asi 100 kubíkov vody približne. A máme kocku, to je taký oddychovčak, len si sadnete, trošku odpočiniete. A tri malé detské bazéniky pre baltov ľata.
2: Prebiehali tu aj nejaké opravy, nejaká údržba pred sezónou?
1: To nevyhnutné sa urobilo. Opravili sa muriky, ktoré boli po zime rozpadnuté. Natrelo sa to novou farbou. Bazény sa vyčistili dôkladne, lebo to musíte vyčistiť dôkladne. V prvom rade treba vypustiť tú vodu, ktorá ostala, lebo voda musí cez zimu byť. Potom čistiace práce, to znamená, že čistí sa to chemiou, čistí sa to vodou, strieka sa to, šuruje sa to. Filtre samozrejme sa vyčistia a potom prichádza tá lepšia vec, to napúšťanie tej novej vody a zase úprava a normálny chod. Normálny chod znamená, že upravuje sa vodička ráno, po obede a píše sa to všetko do záznamov. Nám to trvalo, s štyroma chlapmi sme to urobili za 3 dní.
2: A zároveň ten areál prešiel nejakou obnovou?
1: Samozrejme, areál bol vykosený, vybrusený, čo trebalo vykopať sa vykopalo, čo trebalo premiestniť sa premiestnilo.
2: Ako bude vyzerať táto sezóna? Prípadne chystáte aj nejaké spoločenské podujatia tu na kúpalisku?
1: Začíname súťažným varením guľaša, to znamená, že tu sa občania môžu kúpať už počas toho varenia, ale oficiálne otvorenie sezóny je sobota 20. Cenník sa nemenil s jedným rozdielom, že ZTP mesta Strážske bude platiť a samozrejme Janského plaketa nič. Tých si treba vážiť a podujatia. Budeme mať tu na dvakrát kino vonku a tradične divadlo Kľud.
2: Ako očakávate sezónu?
1: Tak ja by som chcel, aby sezóna bola čo najlepšia, najviac, koľko sa len bude dať tých teplých dní a množstvo spokojných zákazníkov.
2: Vieme aj sa vrátiť do tej minulej sezóny, aká bola?
1: Navštevníci prichádzajú naši domáci, ale aj zo širokého okolia. Sezóna bola v takom normálnom chode. Nie je to rentabilné, ale robíme to pre verejnosť, pre našich občanov, aby mohli si prísť oddychnúť, nabrať síl, okúpať sa a osviežiť sa.
2: Koľko sem prichádza tak návštevníkov?
1: 200 návštevníkov. To závisí od počasia, to závisí, či je to sobota, či je to nedeľa, či je to pracovný deň. Je to rozdielne. Mestský podnik si to zastrežuje v svojej režii. Samozrejme na sezónu prijímame zamestnancov. Musia byť zodpovední zamestnanci. Pokladni tohoto roku budeme mať dve zamestnankyne, budeme mať troch plavčíkov, jedného zamestnanca ako stálu službu, ktorý bude dohliadať na bazény.
2: Neuvažovalo mesto nad tým, aby sa zvyšovalo vstupné?
1: Uvažovať môžeme uvažovať, ale musíme sa správať aj k občanovi tak, aby prišiel na to kúpalisko, aby ho navštívil a ceny sú asi približne rovnaké všade dookola.
3: Regionálne. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: V nedeľu 14. júna sa priazňujúci folklórneho súboru Želesiar stretnú na krste CDčka s názvom V tieni, ktoré predstavuje kultúru menšín, Maďarov, Rómov, Goralov a Rusínov. Ak máte záujem zúčastniť sa na tomto krste, môžete sa zapojiť do našej hry, v ktorej budeme hrať o 2x2 vstupenky. Stačí, ak správne zodpoviete na našu otázku a do dnešnej 22. hodiny nám odpoveď zašlete na naše WhatsAppové číslo. No a teraz už tá otázka. Krstnými rodičmi CDčka V tieni bude známy manželský pár. On multiinstrumentalista a ona úspešná speváčka ľudových piesní. Napovieme ešte, že krstný otec je hudobným redaktorom Rádia Regina Východ. Ak teda viete, o koho ide, nezabudnite nám poslať odpoveď na naše WhatsAppové číslo. Zajtra predpoludním vyžrebujeme dve správne odpovede a ak budete mať šťastie, v nedeľu sa zúčastníte na krste spomínaného CDčka. Ešte raz zopakujem otázku, ktorý známy manželský pár folkloristov bude krstiť CD folklórneho súboru Želesiar v tieni. Víťazov oznámime už zajtra v našom popoludnejšom vysielaní.
1: Rádio Regina Východ. Píšte nám na WhatsApp 0919 24 84 24.

0: Rádio Regina Východ. Múdry ako rádio.
1: Aj dnes sa budeme venovať letným dovolenkám, ktoré nám môžu priniesť veľa príjemných zážitkov pri spoznávaní nových krajín. Aby sme sa však vyhli problémom, je dobré vedieť, čo všetko sa oplatí pri výbere destinácie v zahraničí zvážiť, hovorí skúsený turistický sprievodca Robert Taraba.
2: Keď začnete s výberom nejakej dovolenky alebo miesta, kam sa chcete vybrať, tak je viacero takých vecí, ktoré treba zvážiť. Asi v prvom rade je to bezpečnostná situácia v tej danej krajine. To je možno taký prvý bod, pretože aj tá krajina môže byť v tom období riskantná na návštevu, môžu tam byť povodne, zemetrasenie, ktoré zrušilo infraštruktúru, problém s odletmi a tak ďalej. Čiže to je asi taký prvý bod, že či môžem cestovať do tej krajiny, ktorú som si vysnieval, kam chcem ísť.
3: Vy osobne sa v tomto smere riadite výstrahami alebo odporúčaniami ministerstva zahraničných veci, sledujete ich stránku, kam ísť, kam neísť?
2: Je to určite relevantné, s tým, že aj ministerstvo zahraničných vecí sa chce chrániť a radšej, ak bola nejaká bezpečnostná situácia problematická v rámci tej krajiny, povie, neodporúča cestovať, pokiaľ teda nemusíte a tak ďalej a tak ďalej. Ale častokrát sa nedozviete presne, alebo sú tam uvádzané aj lokácie, ale je to možnosť zo všeobecne na celú krajinu. Pokiaľ vy idete iba do jedného mesta, strávite tam 3 dní a nepokoje sú niekde na severe, povedzme, tak vôbec neprídete do kontaktu ani s armádou, ani s nejakými nepokojmi a ničím a nemáte pocit, že v tej krajine sa niečo deje. Ale keby sme to hovorili teda všeobecne, tak možno tá krajina má štát v tom momente, že nie je úplne bezpečná na cestovanie.
1: O pravidlách bezpečného cestovania budeme hovoriť aj zajtra.

0: Nehoda v Prešove aj na D1. Podrobnosti v zelenej vlne už o pár minút.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Zelená vlna.
0: Je pol desiatej, pozdravujeme vás na cesty. Na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša narazilo osobné auto do zvoditeľ, zvýšte tam opatrnosť. V Prešove na Sabinovskej zrazilo auto chodkyňu smerom do centra, krátko sa zdržíte. Kolona sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Cestári pracujú medzi Šarišskými Michalami a Sabinovom, asfaltujú tam cestu. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. V Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu a videli ste ich aj pri ceste medzi Sečovcami a Horovcami, tam kosia trávu. Ustrážte si tiež povolenú rýchlosť, radary sú na diaľnici D1 za Popradom smerom na Žilinu, merajú aj v Košiciach na Sečovskej ceste v oboch smeroch a v Slovenskom Novom meste smerom na Boršu. Jazdite bezpečne.
2: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

Je 9 hodín 35 minút, naladené máte Rádio Regina Východ. No a už o chvíľu v ňom budeme hovoriť o tom, ako eurofondy pomáhajú zlepšovať život v našich regiónoch. Predvoj nám robí naša jazzová legenda Peter Lipa a jeho Páni najlepších rokoch. Nech sa vám dobre počúva.

oblek mi je trochu tesný. Myslím, že som poriadne zmužňal. Páni v našich rokoch majú ešte stále úspechy už jen. Oblek mi je trochu tesný.

0: Od vstupu Slovenska do Európskej únie prišlo do krajiny desiatky miliónov eur z eurofondov. Mieria aj do regiónov. Na Spiši sa nechcú v nasledujúcom období zrealizovať viacero projektov. Napríklad obnoviť sýpku na Spiši, ale aj opraviť most v havarijnom stave či zmodernizovať stredné odborné školy. Tému spracovala Lenka Jureková.
1: Za približne 900 tisíc eur budú obnovovať vzácnu Mariášovskú kúriu so sýpkou v obci Odorín pri Spišskej Novej Vsi. Pochádza z 18. storočia a je národnou kultúrnou pamiatkou. Zemianskú kúriu obec obnovila v roku 2021. Teraz tam sídli, okrem iného, obecný úrad. Starostka Mária Goduľová chce v obnove kúrie pokračovať.
2: Tieto financie chceme použiť na druhé a tretie podlažie kúrie so sýpkou. Cieľom je vytvoriť nové priestory pre muzeálnu expozíciu, ďalej knižnicu so študovňou, auditorium, priestory pre dočasné tematické výstavy a stálu expozíciu, prezentáciu histórie obce. Hlavným cieľom je to auditorium, nakoľko my nemáme kultúrny dom, keby sme chceli niečo premietať, nemáme na to priestory. Na druhom poschodí to bude tá knižnica, historická miestnosť.
1: Za približne 7 miliónov eur obnovia most v Trebišove, ktorý je v havarijnom stave. Nosná konštrukcia je vlhká, na vozovke sú trhliny a výtlky a cesta je na povrchu zvolnená. Pokračuje primátor Trebišova Marek Čižmár.
3: Most je dôležitým dopravným bodom pre najfrekventovanejší vstup do mesta v smere od Košic, Sečoviec, Vranova nad Topľou a Michaloviec. Zároveň je jednou z hlavných trás pre vstup do centra mesta. Približne už od roku 2016 vykazoval postupné poškodenia a deformácie. Prešiel rôznymi priebežnými posúdeniami a bol následne zaradený do príslušného havarijného stupňa. Keďže komplexnou rekonštrukciou dostane nový povrch, zábradlie, osvetlenie a bezpečnostné prvky, pričom opravené budú aj chodníky a vozovka v blízkom okolí, konečne bude mať dôležité bezpečnostné parametre pre dopravnú premávku, ako aj chodcov.
1: Za 1 600 000 eur rozšíria a obnovia strednú odbornú školu drevársku vo Vranove nad Topľou. Vzniknúť tam majú nové priestory pre praktické vzdelávanie, vysvetľuje riaditeľ školy Marian Smolák.
4: Dôjde k rekonštrukcii a rozšíreniu drevárskych dielní, vybudovaniu novej skladovej haly a modernizácii kotolne. Súčasťou projektu bude aj vytvorenie novej učebne pre výučbu drevárskych odborných predmetov. Zároveň sa zrealizujú stavebné úpravy, nové podlahy, elektroinštalácie a vykurovanie, čím vytvoríme moderné a bezpečné prostredie pre praktické vyučovanie. Druhou aktivitou je zlepšenie materiálno-technického vybavenia školy. Investícia bude smerovať do moderných technológií, ako sú CNC stroje, obrábacie zariadenia, ale aj zariadenia na odsávanie a manipuláciu materiálov.
1: Obnovovať budú i strednú odbornú školu Politechnickú vo Svite, tiež s cieľom zmodernizovať odborné vzdelávanie.

0: Luboš Kasala predstaví jedného z prvých technikov bratislavskej pobočky rádiožurnálu Gustava Ladického.
1: Rádio Regina Východ, rozhlasový lexikón s Ľubošom Kasalom.
2: Gustáv Ladický
3: bol jedným z prvých troch technikov pri začiatkoch vysielania bratislavskej odbočky radiožurnálu v roku 1926. Priekopníci rozhlasového vysielania čerpali len zo skúseností z rádiotelegrafiou, okrem toho mali len teoretické znalosti podporované vlastným nadšením. Preto sa vtedajšie živé vysielanie vyvíjalo a ladilo, tak povediac, za pochodu.
4: Samotné vysielanie bolo takmer v celom rozsahu priame, živé, okrem reprodukovanej hudby z gramofónových platní. Táto sa vysielala na obyčajnom perovom gramofóne, ktorý vydával zvuk cez plechovú trúbu, obrátenú smerom na mikrofón. Gramofón si vtedy obsluhoval sám hlásateľ a pri započúvaní sa do spevu alebo tanečnej hudby natiahol gramofón až vtedy, keď zo sopránu sa stával tenor a prechádzal až do basu. Inokedy zase, keď hlásateľ chcel získať čas, s regulátorom zrýchloval obrátky, aby tak dohnal zameškané.
1: Rádio Regina Východ, 100 rokov s vami.

0: Toto bola Sidy Tobias a pesnička z filmu Fontána pre Zuzanu 2. Chlap z Kríža, ktorú jej hudbu zložil Pavol Habera a otextoval ju Boris Filan. No a dívam sa už na hodinky. O 5,5 minúty bude 10, takže pripravené sú už aktuálne správy Rádia Regina Východ. No a krátko na to sa spolu vrátime na ďalšie víkendové turistické podujatie, ktoré spolu s východoslovenskými klubmi pripravujeme pri príležitosti 100. výročia Košického rozhlasu.
1: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
2: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
1: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vyhorlat a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.
3: Milovníci autentického folklóru máte jedinečnú príležitosť zažiť výnimočné kultúrne podujatie. V sobotu 20. júna privíta amfiteáter Vyhliadkovej veže v Bojniciach deň piesní a tancov našich predkov. Od 12. do 17. hodiny sa predstavia popredné slovenské folklórne súbory ako Hriňovčan, Helpan či Šumiačan. Návštevníkov čaká bohatý program, skvelé občerstvenie a vstup zdarma. Akciu organizuje platforma Dobré Bojnice a Kúpele Bojnice. Thank you.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tomáš Taraba skončí vo funkcii ministra životného prostredia, povedal to Andrej Danko. Začali sa prípravné práce pre cyklochodník na košickom sídlisku Ťahanovce. Popoludní prevažne oblačno s dažďom do 30 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Predseda SNS Andrej Danko v relácii Slovenského rozhlasu otvorene za Novargovou povedal, že nominant strany Tomáš Taraba na jeseň skončí vo funkcii ministra životného prostredia a podpredsedu vlády.
2: Na poslednom stretnutí s premiérom, kedy sme dospeli všetci traja k dohode, že sám Tomáš Taraba povedal, že 30. septembra to akceptuje.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD nedávno informoval, že do jesene si majú strana SNS za Tomáš Taraba urovnať spory. V opačnom prípade šéf Enviro rezortu príde o miesto. O reakciu sme požiadali aj Tomáša Tarabu. Hoci strana Smer SD a jej minister financií Ladislav Kamenický by chceli mať rozpočet na rok 2027 schválený už v septembri, predseda SNS Andrej Danko pochybuje, že sa na jeho znení koaliční partneri dovtedy dohodnú.
2: Ja si nemyslím, že rozpočet sa v septembri schváli. Tam je strašne veľa vecí. Aj sa na to prišla s inovatívnym postrehom, že máme tu 25 tisíc dôchodcov na 90 rokov. Tí by mali mať nie 500-eurové dôchodky, ale aspoň 800-eurové.
1: Na tomto návrhu však zatiaľ v koalícii zhoda nie je, rovnako ako nie je jasný spoločný postoj k transakčnej dani. Predseda poslaneckého klubu Smeru SD Jan Richter vníma schválenie rozpočtu v septembri ako prirodzenú ambíciu vlády. Tvrdí, že minister financií s koaličnými partnermi rokuje.
3: Rok pred voľbami každý chce mať čo najviac prostriedkov na zviditeľnenie sa, ale je dôležité, aby sme aj v tomto prípade, a to nehovoríme len za nás, ale za celú vládnu koalíciu, ostali zodpovední.
1: Mestské lesy Košice začali s výrubom stromov a drevín v Ťahanovskom lesoparku. Dôvodom je plánovaná výstavba spoločnej cestičky pre chodcov a cyklistov Mončí potok v mestskej časti sídlisko Ťahanovce. Začiatok cesty bude pri Čínskej ulici nedaleko športového areálu Olympia a trasa prepojí sídlisko cez tamojší lesopark so záhradkárskou lokalitou Mončí potok a v širšom pohľade aj s lokalitou Zeleného dvora a mestskou časťou Dargovských hrdí. Aktuálne hľadajú zhotoviteľa, ktorý by sa do prác mal pustiť začiatkom letných prázdnin. Projekt by mal stáť viac ako 250 tisíc eur. Novým trénerom hokejových Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj v uplynulej sezóne viedol druholigové Levice. Popoludní má byť oblačno a zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota stúpne na 16 až 23, na zemplíne a na Šariši do 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilne.
0: Zelená vlna.
1: Na D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša narazilo osobné auto do zvodidiel, blokovaný je pravý pruh a rýchlosť znížili na 60. Medzi Rochovcami a Ochtinou nefunguje železničné priecestie, premávku riadi polícia. Vstúpanie na Sorošku smerom z Košic je v zákrute pokazené nákladné auto, zvyšte opatrnosť. Radar ste hlásili na diaľnici D1 za Popradom smerom na Liptovský Mikuláš, v Košiciach na Sečovskej ceste v oboch smeroch, v Seni v smere do Košic, v Ľubotíne v smere do Čirča a za Mokroluhom v smere do Bardejova. Jazdite opatrne.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 4,5 minúty.
0: Pekný deň, východniari.
4: Prajeme pekné stredajšie predpoludne, priatelia. Ako ste už určite zaznamenali, storočnicu rozhlasového vysielania z Košíc si pripomíname spolu s vami priamo v teréne. Nadviazali sme tak na naše minuloročné aktivity, vďaka ktorým spoločne objavujeme krásy východného Slovenska. No a práve v tomto duchu vám už o chvíľu ponúkneme reportáž z našej ostatnej túry s Reginou v Levočských vrchoch. Príjemný deň a pohodu pri počúvaní vám zo štúdia želajú Stanislav Hurdyk a Danuša Reginová.

0: Sté výročie Košického rozhlasu si tento rok pripomíname s našimi poslucháčkami a poslucháčmi priamo v teréne. Aj preto sa už najbližší víkend chystáme na turistiku do okolia Krompách. Dnes sa však vrátime v reprízovej reportáži k nášmu májovému výstupu na ihlu v Levockých vrchoch. Bol to tradičný hviezdicový výstup, ktorý organizujú obec Ihľany, spoločnosť lesomajiteľov Ihľany a regionálna rada KST Levocké vrchy Branisko. Naša kolegyňa Kristýna Berchičová oslovila najskôr Ernesta Rusnáka z klubu slovenských turistov, ktorého sa pýtala na tradíciu tohto výstupu.
1: Približne pred 5-6 rokmi sa tu realizoval taký projekt značenie turistických chodníkov. Osadili sa tu na aj také informačné panely, kde sú aj mapy tejto oblasti. Osadili sa smerovníky turistické. Vyznačil sa aj peší turistický chodník z Ihľan až na Ihlu. Ide o dva chodníky. Jeden je zeleno značený, druhý je kratší, žlto značený. No a potom sme nejak dali slovo, že keď sú tie chodníky, začneme realizovať aj výstupy na tento pekný vrchol. Ihla je vlastne tretí najvyšší vrchol, Čierna hora je najvyšší vrchol v Levockých vrchoch. Čierna hora má 1289 a Ihla je o 6 metrov nižšia. Nádherné výhľady z obidvoch vrcholov. Už na tú Ihlu treba troška šľapať do kopca, ale z Ihly na Čiernu horu už je 25 minút teoreticky po rovine.
2: My sa spolu rozprávame v útulni pod Ihlou. Je to v podstate taká prvá zastávka, ak sa niekto vybral z obce Ihľany na túto turistiku, čo je vlastne v prípade aj dneška. Tých turistov tu ale nie je veľa, pretože počasie nám veľmi nepraje, ale napriek tomu niektorí tí ľudia prišli. Aká je obľúbenosť tejto trasy?
1: Tak robíme tretí ročník. Prvý rok sme mali okolo 120-130 turistov. Tiež nebolo najlepšie počasie. Minulého roku bolo taktiež zlé počasie, ale bolo nejakých 60 ľudí podľa prezenčky. Toho roku je z tých troch ročníkov asi najhoršie počasie, lebo prší už od rána, mrholí, hej, aj mlá. Ale tá viditeľnosť ešte aká taká je, no a dúfajme, že pomaly to aj prestane, že aspoň tí, ktorí sa vybrali na tú túru a o 12. si dáme stretnutie hore na vrchole, takže nebudeme tam v daždi.
2: Pán starosta obce Ihľany, Ondrej Čopiak, chystá dobroty pre ľudí, ktorí napriek nepriazni počasia sa vyberú na túto turistiku.
3: Áno, určite pre všetkých účastníkov dnešného výstupu na Ihlu. Je to v poradí už tretí ročník. Pre každého čaká pri útulni pod Ihlou chutný guláš a príjemné občerstvenie.
2: Hovoríme o náročnej turistike?
3: Tých tras je viacero, sú menej náročné, náročnejšie, ale z obce Ihľany sú tie turistické značenia, respektíve tie chodníky takej pohodovej trase, takže toto je zvládnutelné v pohode. Horšie to je možno smerom z Nižných Ružbách, tam je tá trasa trošičku náročnejšia, ale myslím, že každý to zvládne.
2: A ja sa už teraz presuniem k žienkám, ktoré teda chystajú guláš pre zdatných turistov, ktorých neodradilo ani dnešné počasie, pretože skutočne nie je veľmi príjemne vonku a aj leje. Takže s kým sa budem rozprávať?
4: Mária Tomečková.
2: Pani Mária, vy ste taká hlavná šéfkuchárka tohto gulášu. Aký bude?
4: Hovädzi.
2: Tunejšie mesko, alebo?
4: No je to z regiónu, miestna lokalita. Stále robíme taký mierne pikantný. Dúfajme, že to bude naozaj dobre. Snažíme sa, aby chutil každému.
0: Do Levockých vrchov sa spolu s Kristínou Bertičovou a turistami vrátime aj po pesničke.

0: Po pesničke sa už vraciame na našu ostatnú túru s Reginou. Kristýna Berkičová absolvovala s našimi poslucháčmi, poslucháčkami a turistami z klubov turistov výstup na vrch Ihla v Levočských vrchoch. A hoci začiatok túry nevyzeral kvôli počasiu priaznivo, nakoniec všetko dobre dopadlo.
1: Tak a po necelej hodinke z útulne pod Ihlou sme došli na vrch Ihla. Ja som rada, že počasie sa umúdrilo, pršať prestalo, za to stúpol vietor, žiaľ prišla hmla, tak výhľady veľmi nevidíme, ale inak taká zdatná túra je úspešne za nami. No a čo som prekvapená, koľko ľudí sa tu nakoniec nazbieralo. Myslela som si, že v takomto nečase nás tu bude zo pár a je tu naopak dobrých aj 30 ľudí. Dobrý deň, môžem sa opýtať, vy ste odkiaľ?
2: My sme prišli z Kuríma na turistiku. Jaj, sa ťažkávajúce, lebo prvýkrát vlastne taký výstup som robila. Keby bolo pekné počasie, tak vidíme na široko ďaleko, ale je aj tak krásne.
1: A ste takou pravou turistkou, že rada chodívate na turistiku?
2: Nie som pravou turistkou.
1: Takže toto je výnimočné?
2: Áno, výnimočný stav.
1: Na túru s Reginou ste sa vybrali?
2: Áno, tak. Na túru s Reginou.
1: A váš pán manžel?
3: Manžel, hej, ja som manžel a teda my sme obidvaja po operácii ľavých kolien a sme si dali taký cieľ, že prekonáme túto chorobu a zdoláme Ihlu.
1: No tak to je úžasné. A ešte s kým som sa rozprávala?
3: Stanislav Gejdoš.
2: A Maria Gejdošová.
1: Asi najstaršia účastníčka tejto turistiky je pani
4: Socherová, Košice.
1: Koľko máte rokov, keď sa môžem opýtať?
4: 86.
1: 86 a na takúto turistiku.
4: Rada.
1: A už ste boli na tejto túre? Poznáte ju?
4: To som prvýkrát a som veľmi nadšená.
1: Takže neprekáža, že nevidíme žiaden výhľad, ale neprší. Pršať prestalo.
4: To je hlavná vec, že neprší.
1: A čo vám dáva turistika?
4: Ja od 10 rokov lyžovala som, korčulovala som, teraz ešte bežkujem, bicyklovala som veľmi veľa s manželom. Teraz som už sama, takže.
1: Takže už tak chodívate s
4: klubmi. To je môj život. Zdravie, silu, radosť.
1: A tento pán je odkiaľ?
5: Ja som z Kešmarku. Ja už na všetky ročníkoch, myslím, že to je tretí, tak na každým.
1: Vy ste tradičným turistom tejto túry.
5: Zrazi, čo sa robia v Levočských vrchoch, tak sa snažím byť.
1: A čo sa vám páči na Levočských kopcoch, vrchoch?
5: No ja tu chodím už vyše 20 rokov, odkedy sa dalo tu na, lebo tu bolo vojenské priestory Avorina. A chodím každý rok na Ihlu peši, na bicykli, na lyžiach, niekoľkokrát. Symbol Levočských vrchov Ihla.
1: Účasť je naozaj veľmi zaujímavá na tomto turistickom výstupe. Dokonca je tu aj turista zo susedných Čiech, z Olomouca.
6: Petr Hamal.
1: Ako ste sa vôbec dostali na túto túru s nami?
6: No, tak to je zaujímavá otázka, pretože ja som zbieratel turistických odznaků. A dostali sa mne do rukou odznaky z prechodu po Levočských planinách. A ja väčšinou, když nejaké ty odznaky získám, tak mám tendenci, abych si je potvrdil účastí. Tak som kontaktoval Javorinku Levoča a dotázal jsem se, jestli teda jako tu akci pořádají. Bylo mi řečeno panem Rusnákem, že teda už ne, ale že pořádají dva výstupy nové s odznakama. No tak prostě jsem si říkal, že teda v tom případě vyměním tady prechod za výstup a tak jsem tady na první výstup a příští rok pravděpodobně přijedu na druhý.
1: A to jste cíleně přišli z Olomouce na tuto turistiku dnešnu?
6: No, říkal jsem si, sice je to takový neúplně ideální cestování, ale prostě já už jsem na to zvyklý. Já jako jezdím na Slovensko dost často na různý výstupy a líbí se mi tady, máte tady krásný hory, je tady super.
1: A jste si pozrali předpověď počasí a i tak jste přišli?
6: Jo, díval jsem se na předpověď, ale řekl jsem si, jak se správně říká mezi turistama, neexistuje špatný počasí, existuje jenom špatně oblečení turisti.
0: No a my ešte dopovieme, že ak máte záujem o turistiku, pripomíname, že v sobotu 13. júna sa koná ďalšia túra s Reginou. Tentokrát pôjdeme spoločne s poslucháčmi Krompašským pohorím, kde sa bude konať 50. ročník prechodu Krompašskými vrchmi. Naši poslucháči sa môžu pridať k redakčnému týmu v Slovinkách, kde sa štartuje od základnej školy o 8.45. Cesta v dĺžke približne 13 kilometrov povedie cez Galmu za Bielú skalu až do Krompách. Tešíme sa na vás.

0: Dopravné obmedzenia na Soroške aj D1. Viac sa dozviete v Zelenej vlne už o chvíľu.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.
3: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
4: Zelená vlna.
0: 10 hodín 27 minút ponúkame pohľad na cesty. Na severnej diaľnici D1 pred Štrbou smerom z Liptovského Mikuláša narazilo osobné auto do zvoditeľ, zvýšte tam opatrnosť. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hozelca, zdržíte sa asi 10 minút. Medzi Rochovcami a Ochtinou nefunguje železničné priecestie, premávku riadi polícia, dávajte si tam pozor. Pozor aj pred Jánovcami smerom z Abrahámoviec, leží na ceste betónová kocka a vstúpaní na Sorošku smerom z Košíc je v zákrute pokazený kamión, rovnako tam zvýšte opatrnosť. Videli ste aj cestárov medzi Popročom a Jasovom, ale aj medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu, medzi Šarišskými Michalami a Sabinovom asfaltujú cestu, pri prejazde zvýšte opatrnosť a v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jasnom pruhu. Z Rádia Regina Východ želáme pohodu za volantom.
4: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

11.11. v štúdiu, hádam aj vás, doma pri rádiach roztancoval Lukáš Adamec. No ale poďme teraz ďalej, už o chvíľu vám prinesieme našu rubriku, v ktorej sa každú stredu venujeme spisovnej slovenčine. Dnes vám v nej poradíme, ako správne používať písmeno UO s vokáňom. Ak to teda považujete za dôležité, počúvajte po pesničke.

0: hovoríme spisovne.
1: Dnešné zamyslenie pripravila jazykovedkynia Mariana Sedláková, vedúca katedry slovakistiky slovanských filológií a komunikácie na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
2: Tak ako naposledy, vážení poslucháči, aj dnes som sa dala inšpirovať predpovedou počasia, v ktorej zaznelo výskyt nízkych teplot. Ako by ste toto slovné spojenie vyslovili vy? Ja by som určite použila podobu podstatného mena teplota v druhom páde množného čísla v podobe teplôt. Či by už boli nízke, či vysoké. Písmenom O s vokáňom zapisujeme v spisovnej slovenčine dvojhlásku, ktorá jej používateľom, okrem tých zo stredného Slovenska, ide z úst akosi ťažšie. Všimol si to asi aj Daniel Hevier a preto napísal pre deti vtipnú básničku, v ktorej upozorňuje na rozdiel výslovnosti medzi slabikou vo a dvojhláskou vo. V básničke použil tieto slová s dvojhláskou. Dôležitý, tôňa, stôl, kôň, vôľ, pôjd, nôž, kôl, kôž. V závere je vtipná pointa. Iba kvočka kvokania, kvoká aj bez vokáňa. Ak aj vy máte problém s výslovnosťou dvojhlásky vô, môžete si to na uvedenej básničke trénovať. Nájdete ju i na sociálnych sieťach v autorovom podaní. V spisovnej slovenčine totiž vô potrebujeme nielen v koreňoch slov vrátane tých, ktoré boli použité v básničke, ale tiež v druhom páde množného čísla podstatných mien ženského rodu, tak ako to bolo i v predpovedi počasia. Voda vôd, dohoda dohôd, škoda škôd, sloboda slobôd, nehoda nehôd, odroda odrôd, jahoda jahôd. No a ešte sme nehovorili o zdrobneninách. Noha, nôžka, plocha, plôžka, kosť, kôstka, hora, hôrka. Ale viete, kde sa vô vyslovuje najťažšie? Na začiatku slov. Skúste si to na slovách ako vôsmi, vôsmak, vôsť, vôstie. Našťastie je týchto slov veľmi málo. Na záver vás chcem len upozorniť na to, že hoci sa výslovnosť dvojhlásky vô v slovenčine bežne zanedbáva dosť často, do spisovnej slovenčiny patrí, tak ako nôž do kuchyne či stôl do jedálne. A viete, že existujú dve slová, ktorých význam rozlišuje len výslovnosť dvojhlásky vô oproti slabike vo? Stôl je druh nábytku. Ale viete, čo je stôl? Bezlistá byľ nesúca kvet.
0: Hovoríme spisovne.

0: Toto bola hudobná spomienka na mladosť. Žuvačka za uchom, skladba Roba Grigorova z roku 1985, takže má vyše 40 rokov, ak dobre počítam. No, v každom prípade sa už blíži 11. hodina a s ňou aj naše správy. No a krátko na to prinesieme rozhovor s ocenenou primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove Ľubomírou Romanovou.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: Obľúbený festival klasickej hudby Pro Musica Nostra sa po roku vracia do Prešovského kraja. Vychutnajte si výber z najlepších diel klasickej hudby v krásnych priestoroch. Bardejov, Fričovce, Hanušovce nad Topľou, Brežany, Petrovany, Hermanovce, Prešov, Hendrichovce a Zborov privítajú súbory a umelcov ako Lenuové múzike, Fononézia, Spektrum kvartet, Jana Boušková, Adam Svitač a ďalší. Pro Musica Nostra Sarosienci 8. až 21. jún. Viac na promusicanostra.com.
6: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ruzbachy.sk.

0: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Minister obrany pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Nemocnicu v Kráľovskom Chlmci do konca augusta zmodernizujú. Popoludní prevažne zamračené s dažďom do 30 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera z Hlasu SD. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko z SNS oznámil, že návrh na odvolanie presunuli do programu nasledujúcej septembrovej schôdze.
2: Prítomných 49 poslancov. Zisťujem teda, že Národná rada nie je schopná sa uznášať. Končím 55. schôdzu Národnej rady. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
1: Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie pri systéme e-prihlášok. Opozícia mala okrem technického zlyhania výhrady aj k filozofii systému. Minister včera avizoval, že rezort školstva preverí technické problémy systému e-prihlášok, ale k starému systému sa už nevrátim. Za technické problémy portálu sa opätovne ospravedlnil. Doplňme, že popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD pripúšťa obnovenie vojenského obvodu Javorina. Argumentuje potrebami armády. Pozemky, ktoré sa po reštitúcii opäť dostali do rúk súkromných vlastníkov, plánuje odkúpiť alebo sa s vlastníkmi chce inak dohodnúť. Téme sa venuje Výbor Národnej rady pre obranu a bezpečnosť, hovorí poslanec Juraj Krúpa z SaS.
3: Nemáme v tom úplne jasno. Občania, s ktorými sme sa včera rozprávali z tohto regiónu, tak tiež nevedia presne, čo čaká. Sa hovorí o tom, že buď vymenené bolo pozemky, alebo že budú nejakým spôsobom odškodnení a tak ďalej.
1: Reaguje minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD.
4: Tak úlohu majú vojenské lesy veľmi jednoduchú. Nás oslovilo viacero majiteľov pozemkov, že by ich chceli predať, tak ich budeme vlastne nakupovať za trhové ceny. Pre tých, ktorí nechcú predať, buď im zoženieme náhradný pozemok.
1: Minister chce Javorinu navštíviť aj osobne. Záujem prejavili aj poslanci v rámci poslaneckého prieskumu. V nemocnici v Kráľovskom Chlmci počuť stavebné stroje. Zdravotnícke zariadenie na Dolnom Zemplíne prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku v roku 1984. Pacientov čakajú moderné izby, nový komfort aj krajšie prostredie. Po dokončení obnovy tam pribudne 78 zmodernizovaných lôžok. Nemocnica získala viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy a odolnosti. Práce potrvajú do konca augusta. Riaditeľka zariadenia Klára Hencelová.
5: Problém stavu alebo počtu lekárov máme aj my. Doteraz sme počúvali, že do takých nepekných podmienok nevieme pritiahnuť lekárov, tak pevne verím, že to bude pekné nové. Tak snáď už sa tá koncepcia alebo to zmýšľanie nádených lekárov sa zmení a prídu nám pomôcť.
1: Hokejový klub z Prešova sa bude aj v novej sezóne spoliehať na slovenských brankárov. Okrem Samuela Vyletelku bude v kádri jeden z najlepších brankárov uplynulej sezóny Matej Gajan. S Prešovom podpísal dvojročnú zmluvu. Na konte má aj 28 štartov v najvyššej súťaži v drese Banskej Bystrice. V uplynulých dvoch sezónach podával výborné výkony v drese Detvy. Popoludní má byť oblačno a zamračené, miestami prechodne aj zmenšená oblačnosť. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky, aj intenzívne. Teplota stúpne na 16 až 23, v Above, na Zemplíne a na Šariši do 30 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 10. Slabý vietor pri búrkach prechodne zosilnie.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Poprade na Hečkovej v smere k priemyselnému areálu. Na vjazde do Popradu z Hozelca postojíte 15 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Gomboši smerom na Veľkú Idu, v Košiciach na južnej triede pred čerpacou stanicou OMV smerom z centra, v Sabinove na Holého v smere von z mesta a na D1 za Košicami v smere do Bidoviec. Pred Jánovcami smerom z Abrahámoviec leží na ceste betónová kocka a vstúpanie na Sorošku smerom z Košic je v zákrute odstavený pokazený kamión. Zvyšte opatrnosť.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 11 hodín 5 minút.
0: Pekný deň, východniari.
6: Pomaly ďalej zájdeš, hovoria naše staré mami, ale aj moderní výskumníci. Tvrdia totiž, že pomalá chôdza v porovnaní s rýchlou pomáha spáliť viac kalórií a znižuje tiež riziko artritídy a úrazov kĺbov. Pomalá prechádzka navyše prináša aj menej stresu pre ľudský organizmus. Ani my v Rádiu Regina Východ sa nikam neponáhľame. Už o chvíľu zahráme ďalší z vašich obľúbených hitov od skupiny No Name aj Mike'a Oldfielda. No a potom vám budeme postupne odhaľovať aj naše ďalšie rozhlasové tromfy v podobe stálych rubrík a zaujímavých rozhovorov. Už o chvíľu s Ľubomírou Romanovou, ktorá pôsobí vo fakultnej nemocnici s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove ako primárka oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny. Príjemné počúvanie aj po 11. želajú Stanislav Hurdyk a Danuša Reginová.
0: Pekný deň, východniari.
7: Tvoj parfém v mojej košeli.

0: Rádio Regina Východ, osobnosti regiónu.
1: V nasledujúcich minútach vám predstavíme dámu, ktorá si uplynulú stredu prevzala cenu mesta Prešov za rok 2025 za odbornú, pedagogickú a vedeckú činnosť v oblasti zdravotníctva a medicínskeho vzdelávania. Doktorka Ľubomíra Romanová je primárkou oddelenia anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakultnej nemocnice s poliklinikou Jána Adama Rajmana v Prešove, ale aj prednostkou kliniky anesteziológie a intenzívnej medicíny Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove. V rodine Ľubomíry Romanovej sa odjakživa snúbila medicína s literatúrou. Martina Poláková sa je preto opýtala, či ju mal kto ovplyvňovať v rozhodnutí ísť do medicíny, alebo to bolo jej rozhodnutie.
2: Ja som z medicínskej rodiny. Moja mamka bola detská lekárka. Bola to prvá detská alergologička vo východoslovenskom kraji. Ona bola pre deti, pre dospelých tu bol doktor Santo a to boli vlastne prví pionieri, ktorí tento odbor, ktorý dneska z ním má skoro každý skúsenosť, keď nie on, tak jeho blízky navštívil alergologa. Oni dvaja tu boli pre obrovské územie, jednak školili a pomáhali novým adeptom tohto odboru a jednak tu zanechali takú veľmi významnú stopu v tom, že to začali. Takže jasne som si to uvedomila až vtedy, že aké, čo to bolo a čo oni urobili, koľko obetavosti a také neústupnosti a statočnosti, že išli za tým svojím a proste išli za tým odborom, čo to museli oni prekonať, aké to začali robiť, že koľko mali pacientov, koľko vecí museli denne riešiť veľmi vážnych. Nejak tak sa mi to aj páčilo, ona mňa k tomu nejak neviedla, ani nemyslím, že bola až taká nadšená, že som sa chcela stať lekárkou, ale myslím, že potom bola rada a asi dnes by sa jej to páčilo, čo robím.
3: A na druhej strane nie ste ďaleko zase ani od literatúry, ako som sa dočítala.
2: Áno, no tak vlastne moja mamka bola za Slobodná Horáková, Jozef Horák bol môj starý otec, Karol Horák Ujčok a môj otec bol literárny vedec, ukrajinista.
3: No tak schválne, zahrali ste si aj divadlo nejaké amatérske?
2: Ja som bola aj členka ako dieťa študentského divadla. Pri filozofickej fakulte som tam hrala dieťa. Ja som bola aj recitátorka, som sa venovala umeleckému prednesu, dosť významne do vysokej školy. Na akademickom Prešove som bola laureátka 5-krát. A otec bol človek, ktorý umožňoval ľuďom, ktorí žili na Slovensku, hovorili a písali v ukrajinskom jazyku, čiže bola to menšina, ktorej on umožňoval publikovať, on ich podporoval a vlastne tí ľudia jednak publikovali na Slovensku v Čechách, ale aj v okolitých krajinách. On bol preto veľmi zapálený. Myslím si, že má aj tu, on žiaľ Bohu, v decembri zomrel, ale ešte sme krstili ako 95-ročnému poslednú knihu a prišli tam vlastne všetci tí autori, ktorí ešte žili a to bolo vidno, jak oni proste si ho vážili a boli mu vďační, lebo proste bola to skupina, ktorej on vždy pomohol, keď mohol. V našej rodine aj on to bol hlavne, kto ma podporoval v nejakej umeleckej tvorbe. Aj v roku 2011 sa mu splnil sen, lebo som vydala knihu. Vlasy dúbkom sa volá. Sú to príbehy z anesteziológie a intenzívnej medicíny. Vznikli ako pokračovanie blogu na SME, kde tá knižka v tom roku vlastne bola aj navrhnutá na knihu roka medzi 5 najlepšími na Slovensku. Literárna revue ju tak nejak vyhodnotila. Takže kniha si žije vlastným životom. Ja už trošku pero vysklo a ona sa vždycky tak nejak vráti po niekoľkých, možno ani nie rokoch, ale mesiacoch, že niekto sa na ňu opýta alebo povie, ja som čítal tú vašu knihu. No to je naozaj veľmi zaujímavé, lebo je to nielen o príbehoch pacientov a o tom, čo lekár prežíva, ale je to aj trošku také ako edukačné. To sú to čriepky z reálnych príbehov našich pacientov a nakoniec ľudí, ktorí sa o nich starali.
1: Celý rozhovor s primárkou, doktorkou Ľubomírou Romanovou si môžete vypočuť v relácii Portréty v nedeľu 14. júna po 15. hodine.
0: Rádio Regina Východ. Osobnosti regiónu.

0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.
1: Sedí sa vám dobre? Pýtam sa preto, lebo tento týždeň sa vo frekvenciách zdravia venujeme správnemu sedeniu. V súčasnosti existujú rôzne pomôcky pri sedení. Opierka za chrbát, podložka pod nohy, stolička, na ktorej sa kľačí, ergonomické stoličky či fitlopta. Čo z toho naozaj funguje a pomáha, vysvetlí doktor Cyril Grus z katedry fyzioterapie Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove.
2: No, ja poviem, že tieto pomôcky čo najviac využívať, tým lepšie. Ja by som počas dňa čo najviac menil svoju polohu a čo najviac bol nútený tieto polohy meniť. Čiže napríklad, ja keď mám opierku nôh, ja si ju dám pod tie nohy, na hodinku si ju vyhodím. To isté s opierkou bedrovej chrbtice, takisto dám si ju na nejaký čas ju vyhodím. A bolo tu jeden čas obdobie, kedy sa tak odporúčalo, alebo bol taký boom, že fidlopta do kancelárie. Ja nie som zastancom tejto teórie. Súhlasím s tým, že fidlopta patrí do kancelárie alebo k človeku, ktorý pracuje sedavo, ale na to také rozhýbanie alebo občas sadnúť si na tú loptu, ale nikdy nie je staticky sedieť. Sadnúť si na tú loptu a guľať ňou do bokov, guľať dopredu, jednoducho na také rozhýbanie, na také cvičenie.
0: Rádio Regina Východ, frekvencie zdravia.

0: Eteri Rádia Regina Východ vám spieval austrálsky spevák Jason Donovan, idol 80-tych rokov. No a my už o chvíľu vystriedame hudbu za dopravné informácie.
1: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
2: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
3: Zelená vlna.
0: O minútu bude po 12. prinášame vám dopravné správy. Kolóna sa tvorí na viazde do Popradu z Hoselca, zdržíte sa 10 minút. V stúpaní na Sorožku smerom z Košíc je v zákrute pokazený kamión, zvýšte tam opatrnosť. Videli ste aj cestárov medzi Popročom a Jasovom, ale aj medzi Sečovcami a Horovcami kosia trávu a v Košiciach opravujú južné nábrežie, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Rešpektujte aj povolenú rýchlosť, radary sú v Gomboši smerom na Veľkú Idu, v Košiciach na južnej triede pred čerpacou stanicou OMV smerom z centra a merajú aj v Trebišove na ulici Milana Rastislava Štefánika za Švermovou smerom zo Zemplínskeho Branča. Šťastnú cestu!
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

V Rádiu Regina Východ ste počúvali legendárnu pesničku z muzikálu Cyrano z predmestia v podaní Pavla Hamela. No a krátko po pol 12. dostane v našom vysielaní priestor dokumentarista Vladimír Šifra, ktorý stojí za novým dokumentárnym filmom Príbehy z kopaneckých lúk. Už o chvíľu.

0: Prednedávnom mal premiéru nový dokumentárny film o svetovej unikátnosti kopaneckých lúk v slovenskom raji. Za týmto filmom, ktorý odvysiela STVR začiatkom leta, stojí fotograf a dokumentarista Vladimír Šifra, ktorý sa svojou tvorbou snaží zachytiť krásy slovenskej prírody. Martiny Nevaškovej sa vo včerajšej relácii Na kus reči priblížil to, ako film vznikal. Dotkli sa ale aj výnimočnosti kopaneckých lúk a slovenskej prírody ako takej.
1: Čo je pre vás ako fotografa, dokumentaristu na dokumentovanie prírody asi najviac fascinujúce?
2: Asi príroda samotná. A všetky tie procesy, ktoré v nej prebiehajú, všetko, čo sa tam deje. A častokrát to nevnímame, keď ideme iba ako bežný turista alebo sme na prechádzke, veľakrát si to nevšímame, ale keď mám ten foťák pri sebe a snažím sa to zachytiť, tak som oveľa viac všímavejší k tomu. Takže určite príroda.
1: Máme v prírode veľa krásy, ktorú nevidíme?
2: Sme veľmi bohatá krajina v tomto.
1: A ľudia možno trošku aj slepí niekedy?
2: Aj to je pravda. Veľa ľudí si to neuvedomuje, v akej krásnej krajine žijeme.
1: Mení sa podľa vás slovenská príroda?
2: Mení. Nielen príroda, aj krajina sa mení. Je to vidieť na poliach pod Tatrami, ktoré sú dnes plné repky, kedysi tam boli všade zemiaky. Je to vidieť na lesoch, je vidieť aj v slovenskom raji priamo je veľmi cítiť vplyv nedostatku vody v krajine. Tie vodopády sú niekedy naozaj suché celé leto.
1: Má fotografia, filmy, ktoré robíte, sílu meniť aj správanie ľudí k prírode?
2: Správanie ľudí dnes dokáže zmeniť jedna fotka na sociálnej sieti. Vlastne po príklady nemusíme chodiť ani do ďalekej minulosti. Detelinové polia pod Tatrami, prípad spred jedného týždňa. Takže určite má veľkú, veľkú silu meniť správanie tých ľudí. Pamätám si veľa miest ešte z čias, keď neboli sociálne siete. Zažil som Šikľavú skalu v časoch, kedy miestni ľudia v najbližšom meste o nej nevedeli. Chmarovský viadukt, kedy si ľudia prechádzali okolo neho bez povšimnutia. Teraz má každý fotku pod viaduktom. Takže určite tie sociálne siete menia naše správanie a každý príspevok si myslím, že má veľkú silu ovplyvniť tých ľudí. Preto dnes veľmi, veľmi rozmýšľam, čo zverejniť a ako to zverejniť, hlavne keď je to z nejakého citlivého miesta.
1: Ako ste sa dívali na tie fotografie z tých ďaťolinových polí? Všetko pre pekný záber.
2: To pole mám 5 kilometrov od domu a nebol som tam. A nie kvôli výhľadu, ten bol krásny, ale práve kvôli ľuďom. A videl som, ako tam dotiahli masážne kreslo do stredu pola a točili si tam videa. Videl som tam točiť nejaký videoklip v kroji a úplne arogantne sa všetci správajú. Myslím, že budúci rok si ten hospodár dvakrát rozmyslí, čo tam posadí. Alebo zase môže to obrátiť opačne a urobiť si z toho dobrý biznis, keď bude od každého vyberať stupne. Uvidíme.
1: Váš dosiaľ najsilnejší zážitok, ktorý ste vďaka práci v prírode mali, je niečo také?
2: A bolo ich veľa, určite nemám jeden silný zážitok, ale dlhé roky som sa snažil odfotiť polárnu žiaru nad Tatrami a to sa mi podarilo dvakrát v priebehu posledných mesiacov, takže toto radím určite medzi jeden z tých top zážitkov.
1: Človek, ktorý sa díva na vaše fotografie, videá, filmy, možno ani netuší, čo sa skrýva za takou jednou fotkou alebo pár sekundami vášho videa. Sú to naozaj neraz hodiny, možno dni, ktoré v prírode prežijete?
2: Niektoré zábery by sa dali možno odmerať aj na mesiace a roky. Lebo niektoré zábery naozaj sa snažím odfotiť dlho, veľmi dlho a podarili sa až po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Takže je to časovo náročné určite.
0: Toľko dokumentarista Vladimír Šifra, no a na budúce Martina Vášková privíta v relácii Na kus reči sestru Trebišovskej nemocnice a pedagogičku Strednej a Vysokej zdravotníckej školy doktorku Tatianu Hudákovú, ktorá uspela v celoštátnej ankete Top sestry 2026.

0: Myšlienky na dnes.
1: Aj dnes predpoludním sa vám prihovorí rímskokatolícky kňaz Juraj Semivan z nášho rozhlasového archívu.
2: Nedávno priniesli svetové agentúry výsledky dlhodobého výskumu britských vedcov z Univerzity Warwick. Podľa ich zistení, keď sa človek dopracuje k postupu v zamestnaní, to znamená, keď dosiahne lepšiu pozíciu či postavenie, tak to uškodí jeho zdraviu. Je potom vystavený väčšiemu stresu a tak sa už kvôli nedostatku času natoľko nevenuje starostlivosti o svoje zdravie. U každého desiatého človeka odborníci spozorovali, že po postupe v zamestnaní venoval až o 20% menej času starostlivosti o svoje zdravie. Na jednej strane by vyšší post mal znamenať pre človeka viac seba dôvery. To by sa malo odzrkadliť na jeho zdraví. Pozitívne. Na strane druhej, keďže sa títo ľudia dostali pod väčší tlak, uškodilo to ich zdravotnému stavu. Výskumy sa týkali vzorky 1000 ľudí, ktorí v období rokov 1991 až 2005 vo svojej kariére postúpili. Chris Boyce, jeden z aktérov výskumu, povedal, že duševné zdravie tých, ktorí postúpili, sa zhoršilo, čo znamená, že ľudovo povedané, to nebolo až také víťazstvo. Prečo to celé hovorím? Zakončím slovami Svätého písma. Ježiš povedal, ale čo osoží človeku, keby aj celý svet získal, ale svojej duši by uškodil. Prajem vám pekný deň.

to bol tajný recept Roba Opatovského na úspešný vzťah v závere dnešného predpoludnia. Zo štúdia sa s vami už lúčia Stanislav Hurdych a Danuša Reginová. Prajeme dobrú chuť k obedu a potom pohodu aj pri našich ďalších rozhlasových reláciách. Majte pekný deň.

0: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
1: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
0: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vihorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.
2: Nepremeškajte výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh nájdete už od štvrtka akciovú ponuku na osviežujúce pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. S výhodnými ponukami v predajniach Fresh bude váš nákupný košík zaplnený hneď. Už od štvrtka nájdete v akciovej ponuke pivo Šariš 10 fľaša len za 37 centov. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh. Fresh.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva. Návrh nakoniec presunuli na septembrovú schôdzu. Minister obrany chce obnoviť vojenský obvod Javorina do 15 rokov. Opozícia hovorí, že NATO nás o jeho obnovenie nežiada. Koncom mesiaca uplynie 10 rokov od referenda o Brexite. Škótsko a Severné Írsko by sa teraz chceli vrátiť. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Vymenovanie nových veľvyslancov sa na teraz odkladá. Kancelária prezidenta oficiálny termín vymenovania potvrdiť nechce. No poslanec hlasu SD Peter Kmec nevie, prečo palác váha a priznal, že podľa interných informácií malo byť zajtra o 10. Medzitým opozícia vyzýva prezidenta, aby ich nevymenoval. Viac povie Peter Madro.
2: Dobrý deň. Po minulotýždňovom vypočúvaní kandidátov v parlamente sa očakávalo, že prezident Peter Pellegrini veľvyslancov vymenuje tento týždeň. Poslanec hlasu SD Peter Kmec, ktorý by mal ísť do Talianska, priznal, že nevie, kde je problém, pričom na talianskej strane by malo byť všetko už pripravené.
3: Tak interne bola informácia, že možno sa to uskutoční zajtra, ale nebolo to oficiálne. Tak proces z talianskej strany bol ukončený vydaním agremánu, takže tam neprebiehajú žiadne ďalšie rokovania.
2: Nezaradený poslanec Miroslav Radačovský, ktorý by mal ísť na Cyprus, opakuje, že žiadne informácie nemá.
4: Nemám žiadne informácie, už mesiac rozumiem. Žiadne.
1: Čo presne od prezidenta žiada opozícia?
2: Chcú, aby prezident upustil od posledného kroku, ktorým je podpis a odovzdanie poverovacích listín. Peter Kmec ani Miroslav Radačovský nie sú podľa nich vhodnými kandidátmi na veľvyslancov, pokračuje poslanec SAS Juraj Krúpa.
5: Aktuálne za tejto vlády pán Kmec síce nie je vraj vyšetrovaný pre tú Slejadu, aj keď Slejada je teda vyšetrovaná, ale predstavme si, že budeme mať v tak dôležitej krajine, ako je Taliansko, človeka, ktorý môže byť o rok, o dva vyšetrovaný a podozrivý z korupcie vo výške 17 miliónov. A pán Radačovský extra ukázal svoju neschopnosť, svoju výbušnosť a jednoducho nemôže byť vyslaný do takejto pozície, ktorá je takto citlivá.
2: Minister zahraničia Juraj Blanár zo Smeru SD minulý týždeň uviedol, že hystéria okolo nominácií veľvyslancov je prehnaná a zdôraznil, že každý kandidát musí splniť všetky formálne náležitosti. Ešte dodám, že kancelária prezidenta na dôvody odkladu zatiaľ neodpovedala. Situáciu budeme sledovať však aj naďalej.
1: Dostupnejšie a lacnejšie lieky pre slovenských pacientov. Ministerstvo zdravotníctva ich chce dosiahnuť novelou zákona o úhrade liekov. Rezort sľubuje viac nových liekov a ich rýchlejší vstup na náš trh. Podľa opozície to však vytvára priestor pre reexport liekov, nelegálny obchod aj diery v štátnom rozpočte.
6: Lieková politika bola podľa ministra zdravotníctva Kamila Šaška z hlasu SD nastavená zle. Spôsobovala nielen dlh, ktorý sa rezortu kumuloval, keďže musel uhrádzať zmluvy za lieky z predchádzajúcich rokov, ale aj nedostatok dôležitých liekov pre pacientov, ktorí ich potrebovali.
7: Ja keď som nastúpil v novembri, bez toho, aby som pohol slamkou, na základe zmluv uzavretých v roku 2022, som musel uhradiť dodatočných 168 miliónov eur. Takže asi tu máme problém.
6: V ústavnej zdravotnej starostlivosti chce rezort prehodnotiť nákladovú efektívnosť liekov, čo by mohlo priniesť ďalšie peniaze do rozpočtu. Zároveň plánuje investovať viac do modernej liečby pre tých, ktorí ju potrebujú. Oskar Dvořák z Progresívneho Slovenska si však myslí, že systém je vágny. Pýta sa, či ministerstvo v konečnom dôsledku nehodí peniaze do ohňa.
8: Dnes už sme jedna z krajín, ktorá dáva na lieky zo svojich zdravotníckych rozpočtov približne 20%. Ostatné krajiny dávajú niekedy tie najvyspelejšie o polovicu menej. Napriek tomu máme dostupnosť liekov oproti ostatným krajinám dvojnásobne nižšiu.
6: Kamil Šaško je presvedčený, že dostupnosť zlepšiť treba. Tvrdí, že reaguje nie len na požiadavky pacientov, ale aj lekárov. Poslankyňa Monika Kolejáková z KDH upozorňuje na ďalší problém. Podľa novely zákona slovenské lieky nebudú musieť mať stanovené referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
9: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11 eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
6: Minister sľubuje, že rezort zároveň nastaví nové kontrolné mechanizmy.
7: Sprísnenie mimoriadneho objednávania, povinnosť priložiť overiteľný anonymizovaný predpis, odmietnúť podozrivú objednávku, povinnosť vydať liek pacientovi alebo ho vrátiť.
6: Dodáva, že je otvorený diskusii. Zmeny však neurobí na základe politickej, ale odbornej debaty. Návrh parlament posunul do druhého čítania 78 hlasmi. Soňa Mačro-Otajovičová, Slovenský rozhlas.
1: Vláda schválila vyššie príspevky pre opatrovateľov aj viac peňazí pre zariadenia sociálnych služieb. Témou bol aj stav portálu Slovensko.sk. Viac informácií má Lenka Krasňanská.
10: Dobrý deň, tak spomínané dve nariadenia zvyšujú finančnú podporu pre opatrovateľov aj osobnú asistenciu. Od 1. júla sa príspevok na opatrovanie zvýši na 729 eur mesačne. Ide o sumu na úrovni súčasnej čistej minimálnej mzdy. Oproti minulému roku tak stúpne o 65 eur a 50 centov. Schválené vládou bolo od júla aj zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 6 eur a 81 centov za hodinu, teda oproti súčasnosti konkrétne o 59 centov. Štát zároveň počíta aj s financovaním sociálnych služieb v dlhšom horizonte. Od roku 2027 má na ich fungovanie smerovať približne 312 miliónov eur. Viac už ale vysvetľuje minister práce Erik Tomáš.
11: Keď si to premietneme do príspevku na opatrovanie dieťaťa, tam ide o to, že je k tomuto príspevku ešte príplatok vo výške 200 eur, tak v takomto prípade tí ľudia, tí rodičia, ktorí sa starajú o svoje odkázané zdravotne znevýhodnené deti, od 1. júla dostanú 929 eur.
1: Vláda mala pôvodne rokovať aj o expertíznej správe Národného bezpečnostného úradu k stavu portálu Slovensko.sk. Ako to dopadlo?
10: Je to tak, ale nakoniec o tom dnes nerokovala, tento rokovací bod vypustila a zo správy ani nezverejnila žiadne údaje. K téme sa však po rokovaní vyjadril premiér Robert Fico zo Smeru SD. Tvrdí, že sa dohodli, že budú viesť dialog na dvoch úrovniach.
12: Prvá úroveň bude úroveň expertná, kde sa musia zhodnúť experti zo zložiek, ako je MBU, SIS, VOSKA, s expertami z NASESu alebo priamo z ministerstva, aby stanovili skutočnú kvalitu tohto portálu, kde sa nachádzame. Paralelne s tým budú rokovať predstavitelia ministerstva školstva, ministerstva financií a plus ešte aj ministerstva obrany.
10: Riaditeľ NBU Roman Konečný na otázku, prečo nerokovali, o ich posudku reagoval.
13: Netuším, to som chcel spýtať vlády. My sme boli predvolení na rokovanie. Mal to byť materiál, ktorý bol zaradený ako prvý bod rokovania. Tento materiál bol vypustený, takže ostatné vám neviem to povedať.
10: Premiér zároveň dodal, že ministerka hospodárstva Denisa Saková dostala nový termín na vyriešenie vlastníckych podielov vo firme JES. Predseda vlády očakáva, že do 10. júla príde s relevantnými riešeniami. To je z aktuálnych informácií zatiaľ odo mňa všetko.
1: Z úradu vlády informovala Lenka Krasňanská. Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť ráno rokoval na žiadosť opozície o zámere ministra obrany Roberta Kaliňáka obnoviť vojenský obvod Javorina v okrese Kežmarok. Zvolaniu výboru predchádzalo včerajšie stretnutie opozičných strán s nespokojnými obyvateľmi okolitých obcí.
14: Minister obrany Robert Kaliňák zo Smeru SD po výbore povedal, že primárnym zámerom je vytvoriť vojenské cvičisko. Zároveň tvrdí, že Lešť je malá a cvičenia na Záhorí neumožňuje blízkosť vojenského technického a skúšobného ústavu a letisko v Kuchyni.
15: Práve Javorina vždy bola preto dobrým cvičiskom a v tejto chvíli len je záujem zo strany ozbrojených síl, aby sme rozšírili tie možnosti cvičenia, pretože rozširujeme aj napríklad Ozorovce pri Trebišove.
14: Juraj Krúpa z SAS hovorí, že na výbore sa nepotvrdili informácie, že na Severoatlantickej aliancia žiada o obnovenie Javoriny.
16: Ale sú to ozbrojené sily Slovenskej republiky, ktoré si toto zadefinovali, že chcú znova späť tento vojenský priestor pre nejaké vlastné potreby a plus ešte možno pre nejaké potreby aliančné. To znamená, že v prípade, že by sa nasunuli nejaké vojska ďalšie, že tam by bola nejaká infraštruktúra pre nich vybudovaná.
14: Vladimír Ledecký z SAS prišiel na výbor ministrovi povedať, že bude bojovať proti zriadeniu obvodu.
17: V tom vojenskom obvode začala vyrastať infraštruktúra cestovného ruchu a tí ľudia, ktorí tam si postavili reštauráciu a ďalej rozvíjajú ten cestovný ruch, tak chcú vedieť, že či tá investícia bola zbytočná alebo či majú pokračovať a rozvíjať to.
14: Minister obrany odhaduje obnovenie vojenského obvodu Javorina do 15 rokov. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
2: Poslanci Národnej rady dnes ani na druhý pokus nezačali rokovať o návrhu na odvolanie ministra školstva Tomáša Drukera z hlasu SD. Podpredseda Národnej rady Andrej Danko za SNS oznámil, že návrh na odvolanie presunuli na septembrovú schôdzu.
18: Prítomných 49 poslancov. Zisťujem teda, že Národná rada nie je schopná sa uznášať. Končím 55. schôdzu Národnej rady. Neprerokovaný bod programu bude navrhnutý do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady.
2: Návrh na odvolanie podali opozičné KDH, PS a Hnutie Slovensko. Šéfovi rezortu školstva vyčítali zlyhanie systému e-prihlášok. Minister avizoval, že rezort preverí technické problémy systému, ale k starému systému sa už nevráti. Za technické problémy portálu sa opäť ospravedlnil. Popoludní je naplánovaná aj mimoriadna schôdza k opozičnému návrhu na odvolanie ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Príjmy štátneho rozpočtu podľa finančnej správy za prvých 5 mesiacov roka boli medziročne vyššie o viac ako 370 miliónov eur, z toho daňové príjmy vzrástli o 4,6%, pričom pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri väčšine kľúčových daní. Vývoj nepreukazuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
19: Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Koncom mesiaca uplynie 10 rokov od referenda o Brexite. Spojené kráľovstvo vtedy vystúpilo z Európskej únie napriek tomu, že Škóti a Severní Íri hlasovali proti. Edinburgh však stále jasne dáva najavo, že sa chce do bruselského klubu vrátiť, a to bez ohľadu na Londýn. Škóti rovnako deklarujú, že straty identity sa v Európskej únii neobávajú, práve naopak. V Edinburgu nahrávala Anna Šípošová.
20: Kilt, pôvodne prakticky horský odev, neskôr utkaný symbol národnej identity. Hrial ich chránil pred počasím, nakoniec však museli chrániť pred Angličanmi samotný kilt. Krajčír Gordon Nicholson vysvetľuje.
21: V roku 1764 počas jakubínskeho povstania škótskych Highlanderov porazili vojská koruny. Nasledovali tvrdé represie i zákaz nosenia kiltu. Po takmer 40 rokoch ho zrušil kráľ Juraj IV. Chcel zblížiť Anglicko a Škótsko, no zákaz zblížil najmä Škótov z Vysočiny a Nížiny. Všetci ho začali nosiť.
20: V tomto edinburskom krajčírstve ich šijú na mieru. Sú síce drahšie, no na celý život. Dostávajú ho na 21. narodeniny miesto obleku. Vzory na vlnenej látke sa volajú tartany. Každý klan mal vlastný tartan. Škóti sú dnes verní kiltom i tartanom. Čo chcú zmeniť, je však klan, Gordon objasňuje.
21: To, čo sa udialo pred 10 rokmi, bola úplná katastrofa. Nikto nevie povedať jedinú vec, na čo bol Brexit dobrý. Prišli sme o peniaze, prístup na unijný trh, všetko bolo len populizmus. Musíme sa do únie vrátiť.
20: Londýn pre Brexit prichádza ročne podľa štatistík o viac než 240 miliard libier. Edinburgh pritom z únie neplánoval odísť, no chce odísť z Británie. Hoci takmer polovica Škótov sa chce rozviesť s Londýnom, viac ako polovica sa chce obetovne zosobášiť s Bruselom. A kým časť kritikov únie hovorí, že ničí národnú rozmanitosť, Škóti tvrdia opak. Veik, obyvateľ Edinburgu, ktorý prišiel do kaviarne v kilte, vysvetľuje.
22: Kilt je pre mňa časť mojej škótskej identity. A naozaj si nemyslím, že únia nám zoberie identitu. Naopak my prinášame do únie naše symboly a obohacujeme tak ostatných.
20: Pod škótskym kiltom sa vraj chodí na ostro a na ostro sa chcú víťazi nedávnych volieb škótski národniari rozlúčiť s Angličanmi. Žiadajú totiž vypísanie nového referenda o nezávislosti a sľubujú opätovný vstup do EÚ. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
1: Po kauze so zneužívaním detí v školských zariadeniach rezonuje vo Francúzsku ďalší prípad, ktorý dokazuje zlyhanie štátu pri ochrane maloletých a obetí násilia. Smrť 11-ročnej Liany spustila vlnu protestov v krajine. Muž podozrivý z jej únosu a zabitia čelil v minulosti niekoľkým trestným oznámeniam zo znásilnenia. Súdy však konanie voči nemu zastavili.
3: ulice francúzskych miest sa v posledných dňoch zaplnili demonštrantmi, ktorí požadovali dôslednú reformu súdnictva aj odstúpenie ministra spravodlivosti.
4: Hovoríme o absolútnej nefunkčnosti justičného systému. Väčšina trestných oznámení za znásilnenie detí sa nevyšetrí.
5: Obete hovoria, ale nikto ich nepočúva. Väčšina sexuálnych delikventov sú recidivisti. Štát musí čeliť svojim povinnostiam.
3: Muž podozrivý z vraždy dievčaťa pracoval ako upratovač v niekoľkých školách. Má dcéru vo veku svojej obete, ktorá bola jej kamarátkou. Polícia ho nikdy nezatkla, hoci mal údajne znásilniť niekoľko dievčat, naposledy v auguste 2025. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin, ktorý odmietol odstúpiť, vyzval prokurátorov, aby do 14. júla dôsledne preskúmali všetkých 70 000 aktuálne podaných obvinení z násilia voči maloletým.
23: Treba rozpoznať, kedy robíme chyby, ktoré vedú k takýmto tragédiám. To, či je tento prípad príkladom ojedinelého zlyhania justície, alebo ich v systéme viac ukáže inšpekcia. Francúzom povieme celú pravdu, bez toho, aby sme niečo skrývali.
3: Prípad šokoval aj prezidenta Emmanuela Macrona.
24: To, čo sa stalo, nemožno akceptovať. Nemôžeme sa pozrieť rodine do očí a povedať, že všetko prebehlo tak, ako malo. Je zrejmé, že došlo k zlyhaniu, odhalili sa nedostatky, ktoré je potrebné objasniť. A preto vláda začne konať.
3: Vražda malého dievčaťa posunula problém násilia na deťoch na vrchol politickej agendy pred budúcoročnými prezidentskými voľbami. Premiér Sebastian Lecornu zvolal krízové stretnutie ministrov a avizoval novú legislatívu, vrátane vyšších trestov pre recidivistov či úpravy premlčacej doby. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: Stručne zo sveta.
25: Ukrajinská armáda zasiahla v noci vojenský závod v ruskom meste Čeboksary aj Kuibiševskú ropnú rafinériu v Samare, oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Aj Rusko opäť útočilo na Ukrajinu, kde okrem iného uskutočnilo vyše 20 útokov na mesto Charkov, ktoré podľa miestnych úradov zranili niekoľko ľudí. Americké mediačné úsilie v ukrajinskej kríze je v súčasnosti pozastavené, ale americkí vyjednávači stále udržiavajú kontakt s Ruskom a Ukrajinou prostredníctvom existujúcich kanálov, povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Poznamenal, že zatiaľ nebol stanovený žiadny pevný dátum ich návštevy v Moskve. V severoírskom Belfaste by sa mal dnes pred súd postaviť 30-ročný Sudánec. Je obvinený z pokusu o vraždu 40-ročného muža, ktorého v pondelok vážne zranil nožom. Správy o útoku vyvolali včera násilné protiimigračné protesty na niekoľkých miestach v severnom Írsku.
0: Stručne z regiónov.
26: Vlasta Cigánková, Trnava. Identifikovať aktuálne problémy mladých ľudí s návrhmi na ich riešenie. To bolo cieľom regionálneho stretnutia predsedov študentských parlamentov Trnavského kraja s predstaviteľmi verejnej správy a mládežníckych organizácií v krajskom meste, hovorí Noemi Nováková z úradu komisára pre deti.
27: Mnoho mladých vníma negativizmus v spoločnosti, taktiež problém s dostupnosťou bývania. Ďalšími oblastiami bola napríklad doprava alebo angažovanosť mladých, dobrovoľníctvo, duševné zdravie, taktiež zneužívanie umelej inteligencie.
26: Projekt Vízia Slovenska očami mladých nadväzuje na iniciatívu prezidenta Petra Pellegriniho diskutovať s mládežou o budúcnosti krajiny, v ktorej žijú.
28: Marína Opálková, Levice. Takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského programu získalo mesto na projekt Zdravé školy. V troch základných školách budú sledovať stravovacie návyky detí, množstvo potravinového odpadu aj ich pohybové schopnosti. Súčasťou projektu bude aj nové pohybové centrum pri základnej škole na Saratovskej ulici. Riaditeľ školy a autor projektu Peter Kriška.
29: Vyvíja sa smart systém stravovania, ktorý bude merať objemy odpadu, bude merať množstva zjedeného jedla spolu s nutričnými hodnotami toho jedla. Tie dáta sa vyhodnotia. Budeme samozrejme na konci toho projektu mať nejaké návrhy smerom aj k iným inštitúciám.
30: Vanda Pitnerová Poruba. Na Magure hlboko v Strážovských vrchoch vzniká nová atrakcia pre turistov. Začínajú so stavbou takmer 30 metrov vysokej vyhliadkovej veže so 6 poschodiami. Hotová by mala byť do konca roka, vysvetľuje realizátor stavby Jozef Mečiar, po ňom turisti.
31: Je to stĺpová veža na 4 hlavných nosných pilieroch. Vyrobená je z červeného smreku. Sú tu dva varianty toho transportu materiálu, buď ťažkou technikou cez lesný terén alebo vrtuľníkom.
6: Konečne je to tu.
7: Myslím, že to prilákalo.
8: Sem chodia turisti, či od Prievidze, od Bojníc, z druhej strany od Liešťan, od Rudna. Magura je taká srdcovka.
0: Rádiožurnál Šport.
9: Hokejisti Caroliny vyrovnali finálovú sériu NHL na 2-2. V zápase s poradovým číslom 4 zvíťazili vo Vegas 5-3. Piatý duel je na programe v piatok v noci, tentokrát na ľade Hurricanes. Novým trénerom Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládyho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj doposiaľ viedol druholigové týmy Považskú Bystricu, Levice a vlani bol v Topoľčanoch.
10: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Som ďačný aj Topoľčanom za to, že ma uvoľnili a že sa dohodli a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že tú úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ.
9: Naše futbalistky sa predstavia v prvom kole kvalifikačnej play-off majstrovstiev sveta 2027. Postup si vybojovali v záverečnom kole tretej skupiny B divízie po triumfe na pôde Lotyska 2-1. So 6 bodmi obsadili tretie miesto. To, o čom sa v posledných dňoch iba špekulovalo, sa včera potvrdilo. Robert Polievka sa vracia do Banskej Bystrice. Po dvoch sezónach strávených v maďarskom MTK Budapešť si opäť zahrá pod Urpínom. Niekdajší najlepší strelec Nike Ligy vytvorí útočnú dvojicu s Michalom Ďurišom. K dvojici by sa mal pridať aj maďarský krídelník Rego Santo, ktorý skončil v Žiline. Podľa tureckých médií je slovenský reprezentant Tomáš Bobček v ľadáčiku Trabzonsporu. 24-ročný útočník sa v uplynulej sezóne stal s 20 gólmi kráľom strelcov v poľskej lige v drese Lechie Gdaňsk, no jeho zamestnávateľ vypadol. Podľa dostupných informácií by za ňo mohol klub inkasovať 7 až 8 miliónov eur. Španiel Alvaro Arbeloa oficiálne skončil na lavičke Realu Madrid. Novým kormidelníkom bieleho baletu sa po znovu zvolení prezidenta Florentina Pereza stane Portugalčan José Mourinho. Real zároveň neúspel so snahou získať argentínskeho útočníka Juliana Alvareza. Atletico Madrid odmietlo ponuku vo výške 150 miliónov eur a odvolalo sa na výstupnú klauzulu v hodnote 500 miliónov. Úradujúci šampión z Argentíny sa na majstrovstvá sveta, ktoré sa začínajú zajtra, naladil víťazne. V prípravnom stretnutí si poradil s Islandom 3-0. Od 70. minúty bol v akcii aj Lionel Messi, ktorý o 2 minúty neskôr premenil pokutový kop. Američanka Serena Williamsová sa po takmer 4 rokoch vrátila na tenisové kurty. Jej comeback vyšiel na výbornú. Vo štvorhre sa prebojovala s Kanaďankou Embokovou do druhého kola na turnaji WTA v londýnskom Queen's Clube po víťazstve nad britsko-americkou dvojicou Routliffová-Meličarová 7-6, 6-2. V ďalšej fáze turnaja sa predstaví aj naša Tereza Mihalíková. Spolu s Britkou Nicholsovou zdolali chorvátsko-poľský pár Juráková-Šrajberová Rosolská 5-7, 6-0, 10-7.
0: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Vymenovanie nových veľvyslancov sa zajtra pravdepodobne odkladá. Kancelária prezidenta termín vymenovania potvrdiť nechce. Opozícia vyzýva hlavu štátu, aby ich nevymenoval. Poslanci ani na druhý pokus nezačali rokovať o odvolaní ministra školstva. Návrh nakoniec presunuli na septembrovú schôdzu. Ministerka hospodárstva nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov Slovenskej republiky v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom nového jadrového zdroja. Vláda jej určila nový termín do 10. júla.
0: Rádiožurnál Počasie.
25: Zajtra očakávame veľkú, miestami prechodne zmenšenú oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. V noci 18 až 8, cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Spiši a na Horehroní 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 50 km za hodinu.
0: Rádiožurnál.
1: Poludňajšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o problémoch automobilového priemyslu. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Jana Ponická, od techniky Robert Berger a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
25: 12 hodín 24 minút.
0: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Konierovciach, staršia pri Varíne. Pokračujeme správami z dopravy. Veľký pozor teraz na R1 za Hronskou Breznicou smerom na Žiar nad Hronom. Na 132. kilometri v zákrute zasahuje do pravého pruhu odstavené nákladné auto. V Konierovciach smerom na Výčapy Opatovce sa zrazili dve osobné autá, premávku riadi polícia. Pred Varínom smerom zo Žiliny skončilo osobné auto v priekope, krátko sa zdržíte. Pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čadce si v kolóne postojíte 10 minút. V Žiline, v križovatke Rajeckej a Byčickej pri metre nefungujú semafóry. Prechádzajte opatrne a ohľaduplne. Cestu 3. triedy medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšiarskou Novou v Soubojaci priebežne uzatvárajú. Rýchlosť si ustrážte v Bratislave na Lamašskej ceste pri Tesku smerom z centra mesta. Doplniť či aktualizovať dopravné správy môžete aj teraz. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
0: 0800 900 800. Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase. Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR. Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.

0: Hudobné pozdravy.
1: Život prináša človeku skutočne rozmanitú paletu skúseností, okolností a skutočností. Čelíme výzvam, skúškam, ale aj radostiam. Každá negatívna skúsenosť so sebou prináša niečo pekné. Pomoc a vypočutie, možno nájdenie nových perspektív, alebo poučenie sa a zocelenie. Častokrát, milí poslucháči, píšete vo svojich listoch, že práve ťažké momenty života preverili to dobré, čo v živote máte. A preto upriamme spoločne na to pekné, čo bolo, je a čo ešte len príde. Pekné skoré popoludne vám želajú Adriána Jenčová, Stanislav Hurdych a Mária Gavalová. Naše úvodné rozhlasové kroky povedú do Vyšného Kazimíra, Kačanova, Hrane, Družstevnej pri Hornáde a do Baškoviec pri Humennom. Ako prvému sa prihovoríme pánovi Petrovi Puškárovi z Vyšného Kazimíra, oslavujúceho polčas života. Milý Peter, pri príležitosti krásnych 50. narodenín ti chceme zo srdca popriať veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania. Nech ťa na každej ceste, či už za volantom kamióna alebo v osobnom živote, sprevádza šťastie, pohoda a vždy dobrá nálada. Ďakujeme ti za tvoju ochotu vždy pomôcť, za dobré srdce a za to, že si človek, na ktorého sa dá vždy spoľahnúť. Prajeme ti ešte veľa kilometrov bez nehôd, veľa radosti, úsmevu a krásnych chvíľ s rodinou. Veľmi si vážime, že ťa máme v rodine, pretože si nielen skvelý švagor, ale najmä výnimočný človek. Prajeme ti ešte veľa nezabudnutelných chvíľ s rodinou, veľa smiechu a radosti. Nech ti život prináša len to dobré, lebo si to zaslúžiš. S láskou a vďakou ti všetko najlepšie k 50. narodeninám pre rodina Valčová, Jaro, Danka, Jarko s Tinkou, rodina Kapková, Júlia s Tadeášom a naše slniečka Karolko a Šimonko posielajú sladké bošteky.

Dvojica pozdravov teraz zaletí za pani Annou Inkábovou z Kačanova. V prvom liste sa píše: Drahá naša babka a mamka, dnes oslavuješ krásne životné jubileum, tvoje 60. narodeniny. K sviatku ti chceme popriať všetko najlepšie, čo môže byť. Mamka a babka naša, zároveň ti zo srdca chceme poďakovať za tvoju silu, ktorou si nás chránila, odvahu, ktorou si nás sprevádzala cez búrky, za teplé ruky, ktorými si nám rany tíšila, za veľké srdce, v ktorom každého z nás nosíš. Si naše útočisko a istota. Kým ťa máme, nie sme sami. Za všetko ti ďakujú a veľa zdravia želajú dcéra Aťka a vnuk Maťko.

0: A stále ostávame v spoločnosti pani Anny Inkábovej z Kačanova. Sestry sú ako záchranné siete v chaotickom svete, jednoducho tým, že sú jedna pre druhú. Moja drahá sestra Anička, je to už toľko rokov, čo svoj život žiješ. V dobrom i v zlom, v láske, v bolesti, priniesol ti pot i slzy, chvíle šťastia i radosti. Tak to dnes vidíš múdrymi očami. A niečo nové ti stojí pred dverami. Nech sú to roky plné pohody a zdravia strávené s tými, ktorí ťa radi vidia. Všetko najlepšie ku krásnemu životnému jubileu. A do ďalších rokov veľa zdravia, šťastia, spokojnosti a Božieho požehnania praje sestra s celou svojou rodinou. Sladký boštek na líčka posielajú najmenší gratulanti Janík, Nelka a Paľko.
1: Tak smejem sa rád, keď môžem.

pozdravov smerujeme do Hrane za pánom Františkom Hegedušom. Milý jubilant, 70 rokov, krásny to čas, život ti priniesol múdrosť i jas. V očiach ti žiari skúsenosť veľká, tvoj úsmev nás hreje ako slnko zďaleka. Pre svojich drahých, čo máš naokolo, pre všetko, čo ti je milé, prežiť tie roky hodné bolo. V pokojnom, tichom žitia prúde, ďalší rad rokov nech ti rastie a každý deň nech sviatkom bude. Prinesie radosť, lásku a šťastie. Zdvihnime teda hore čaše, nech sladkým cvengom za nás vravia a s nimi aj spolu srdcia naše. Nech ti dá Pán Boh veľa zdravia. Ďakujeme za každú spoločnú chvíľu strávenú s tebou. Všetko najlepšie k narodení nám prajú brat Viktor s manželkou Ivetou a krstná dcéra Bibiana s manželom Romanom. Živio.

a do Hrane posielame ešte jeden pozdrav pre pána Františka Hegeduša. 70 rokov na ceste života, plných nádeje, lásky a úsmevov zasa. Každá chvíľa, ktorú si daroval, zanechala stopu, ktorú čas nezmazal. Nech ťa zdravie verne sprevádza, šťastie a radosť nech nikdy neodchádza. Tvoje dni nech sú plné pohody, všetko, čo miluješ, nech ti zostane navždy. Dnes je deň oslavný, veľký a slávny, ďakujeme ti za roky, ktoré boli žiarivé. Zdvihnime pohár a zaspievajme spoločne, oslavujme život, ktorý je stále nádherný. Všetko najlepšie k narodeninám prajú Terézia, Ľuba, Marián a Andrea s rodinami. Živio!

Naše ďalšie kroky nás zavedú do družstevnej pri Hornáde za pánom Martinom Šoltésom. Blízky mu adresujú tieto slová. Milý Martin, 50-ka na krku, to nič. To je len dôkaz, že si už polstoročia poctivo makal a stále ti to ide lepšie než mladším. Prejeme ti pevné zdravie, veľa energie, dobrú náladu. Nech ti to stále páli pri kvízoch, bicyklovaní aj pri napínavej knižke. Nech náradie poslúcha a máš vždy viac roboty než starostí, ale nie za toľko, aby si mal čas užiť si život. Všetko najlepšie ti prajú manželka Denisa s dcérou Martinkou, najlepší svokrovci Jožko s Rúženkou a švagrina Lívia. Veľké poďakovanie za všetko, čo si urobil a stále robíš, príjmi od krstného syna Reného.

0: Prvú polovicu vysielania završíme v Baškovciach pri Humennom v spoločnosti pána Jozefa Holpa. Milý Jožko, 40 rokov a ja mám pocit, ako by sme ešte včera behali ako malí chlapci a riešili veľké problémy, ktoré dnes znejú úsmevne. Od malička sme boli spolu a zažili toho naozaj veľa. Keď si na to spomeniem, musím sa usmiať a zároveň ti povedať jedno veľké prepáč za ten moment, keď si mi pri strážení vypadol z kočiara, aj za tie bratské výchovné, keď si ma špehoval. Vyrástli sme, ale niečo v nás zostalo rovnaké. Stále sme tí chlapci, čo sa vedia doberať, naťahovať a smiať sa, len dnes k tomu pribudlo ešte niečo viac. Úcta, dôvera a pevné puto. Dnes si policajt, zvládaš náročné veci a som na teba úprimne hrdý. Najviac si vážim to, že vždy stojíme pri sebe, či je dobre alebo zle, vieme si pomôcť. Prajem ti zdravie, pokoj, silu a veľa radosti v živote. A nezabudni, vždy tu máš staršieho brata. S láskou Peter s Janou, Saškou a Peťom. K blahoželaniu sa pripájajú manželka Martina a synovia Alex a Oliver. Pripája sa aj babka Margita, otec, mama, sestra Janka a brat Martin s rodinami.
1: Byť!

Istú porciu rozhlasového vysielania strávime v nasledujúcich minútach v Kračúnovciach, Dargove, Lorinčíku, Porúbke, Vechci a Volici. Druhú polovicu dnešnej relácie otvorí pozdrav určený pánovi Petrovi Zajacovi z Kračúnoviec. Milý oslávenec Peter, včera 9. júna si oslávil svoje okrúhle narodeniny. Dovoľ nám zablahoželať ti. Otvor Peter, otvor vrátka, prišla tvoja 50-ka. My rodičia radosť máme, zo srdca ti blahoželáme. Veľa zdravia, pokoj v duši, nech ti zdravie stále slúži. Radosť, pokoj, trpezlivosť a Božie požehnanie a milosti od Boha vyprosujeme. Hlavne silu tiež prajeme a aj v práci nech sa darí, úsmev maj vždy v tvári. Ku gratulácii sa pripája sestra Miroslava s rodinou.

Oslava 7. desaťročí života sa nesie dňom pána Ladislava Antolíka z Dargova. Blízky sa mu pri tejto príležitosti prihovárajú slovami. Drahý náš oslávenec, brat, švagor a krstný otec. 70 rokov je vzácny míľnik, krásny vek plný múdrosti a spomienok. Ako rýchlo to preletelo nad tvojou hlavou nebadane, jarčeky vrások zdobia čelo, strieborný sniežik krášli stráne. V každom roku mnoho snahy, úspechy, láska, šťastné vzťahy. Zdravie nech pevne máš, nech radosť vždy v srdci máš. Láska a smiech nech ťa sprevádzajú a blízky šťastím obsypávajú. Nech tvoje kroky nikdy nestratia silu a tvoj smiech, láska, múdrosť a sila naplňajú život tým, čo ti je milé. K jubileu sa pridáva mnoho prianí na tvoje zdravie, na tvoje šťastie, na ďalších rokov 70 radostných, aj my sa pripájame a všetko najlepšie želáme. Brat Viňo s manželkou Evou a krstné deti Viktória a Viktor s rodinami. K blahoželaniu sa pripája stará kmotra Vámošová.

A rovnako oslava 7. 10-ročí života bude na programe aj v Lorinčíku. Tohto krásneho okrúhleho jubilá sa dožila pani Mária Kenderová. Milá oslávenkyňa, k včerajším 70. narodeninám ti prajeme hojnosť Božieho požehnania a pevné zdravie na každý deň. Nech ťa Božia láska sprevádza na každom kroku a dáva ti vnútorný pokoj. Nech tvoja viera ostáva oporou v radostiach aj v ťažších chvíľach života. Modlíme sa, aby ťa Pán naplnil silou, nádejou a vďačnosťou za každý nový deň. Nech ťa obklopuje rodinná láska, porozumenie a úprimná radosť zo stretnutí. Nech sa ti dostáva toľko dobra, koľko si ty sama rozdala iným, pokoja v srdci a istoty, že nie si nikdy sama. 70 rokov je dar. Nech ťa Pán naďalej žehná a daruje ti ešte mnoho krásnych dní. Zo srdca ti blahoželajú súrodenci Ružena, Anča, Michal s rodinami a švagrina Anna s rodinou.

Pozdrav určený dnes rokmi najvyššiemu jubileu pošleme do Porúbky pani Hanke Stripajovej. Milá naša kamarátka Hanka, tvoj život je popísaný v tvojej knihe života, kde na mnohých stránkach sú zaznamenané veselé, šťastné, ale aj smutné príbehy, na ktoré doteraz pri rôznych posedeniach spomínaš. Aj 9. júna, v deň tvojho sviatku, keď si oslávila 80-ku, to nebolo inak. Prajeme ti, Hanka, najmä to, čo sa kúpiť nedá, lásku a zdravia veľa, lebo to najviac treba. Radosť aj zo všedných vecí, pokoj a krásu, čo dušu lieči. Nech i naďalej tvoje voľné chvíle strávené s kamarátkami pokračujú ešte veľa rokov v zdraví a radosti. To všetko do ďalších rokov života želajú a u Boha vyprosujú tvoje kamarátky Eva a Magda. Na mnohaja i blahaja lita.

Vo Vechci včera 9. júna oslávil dožité jubileum aj pán Miroslav Sobko. Z listu od jeho blízkych čítame. Milý ocko, pekný sviatok máte, 70 rokov sa dožívate. 70 je krásny vek a vy ste stále vitálny človek. Roky ste na kamióne jazdili, veľa krajín navštívili. Dnes si už dôchodok užívate a tak trocha aj gazdujete. Ste gazda, ako má byť, na dvore viete všetko zariadiť. Sliepky, prasiatko, pole, zem, aj drevo na zimu chystáte deň čo deň. Roboty sa nebojíte a s humorom všetko beriete. Na zabíjačku nás všetkých zvoláte, nejde vám len o robotu, to vieme, ale o chvíle, keď všetci spolu byť smieme. Po boku manželky Márie pevne stojíte, životom spolu už dlhé roky kráčate. Dvoch synov a dcéru ste vychovali a oni vám to najkrajšie vnúčatá dali. Ste pre nich detko skvelý, ktorý vždy poradí a rozveselí. Do ďalších rokov vám prajeme silu, nech žijete šťastne každú chvíľu. Nech vás rodina stále objíma, láska vám v srdci nechýba. To vám prajú syn Miroslav s Milkou, Martin s Dagmar a Mária s Jozefom, 6 vnúčat a manželka Mária.

Včerajšok, 9. jún, bol výnimočný aj pre pani Máriu Hlohincovú z Volice. Pokračujem slovami jej blízkych. Drahá mamička, k tvojim 71. narodeninám ti chceme poďakovať za všetko, čo si pre nás urobila. Tvoja láska a starostlivosť sú pre nás neoceniteľnými darmi. Prajeme ti krásny deň plný radosti, zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a splnených prianí. To ti zo srdca želajú deti Ladislav, Martin a Monika a manžel Ladislav. Na mnohaja i blahaja lita, ľúbime ťa.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
1: Dobrý deň, milí poslucháči. Vitajte pri pokračovaní nášho popoludňajšieho vysielania. Na úvod, ale čosi zo života. Začiatkom januára prišla doporučená zásielka v obálke na moje meno. Samozrejme, oznámená žltým lístkom s následnou potrebou vyzdvihnúť si ju na pošte. Naša dodacia pošta je cez víkend zatvorená, tak som musel obetovať jednu predĺženú obednejšiu prestávku v práci a zájsť si ju vyzdvihnúť. Bol v nej šek so sumou z prvej etapy energopomoci. Všimol som si však, že obsahuje aj limitný termín na jeho vyplatenie a samozrejme, že som ho prešvihol. A keď som však následne volal na infolinku, ubezpečili ma, že o peniaze neprídem a že po aprílovom prehodnotení mi ich zohľadnia v ďalšej etape energopomoci. Dlho sa nič nedialo. Až včera mi manželka podávala obálku, ktorá rovnakým spôsobom ako mne v marci prišla na jej meno. Bol v nej sprievodný list oznamujúci druhú etapu energopomoci na teplo a teplú vodu na obdobie apríl až august 2026. No a tak sa teraz pýtam, prečo v prvej etape manželke neprišlo nič, ale energopomoc adresovali na moje meno? Prečo pomoc na apríl až august tento raz poslali jej? Alebo mám o pár dní očakávať rovnakú obálku aj ja, keďže v tej prvej ju zaslali na moje meno? A bude tam aj náhradný šek na nevybratú prvú energopomoc, ktorú mi slúbili na infolinke? No, bolo by ešte zo pár ďalších otázok, ale nebudem vás s nimi zaťažovať. Ale zdá sa to len mne, alebo to aj vo vás vyvoláva pocit mierne povedané chaosu? Uvidíme. Počkám a poviem, ako to dopadlo. A vôbec nie kvôli tým peniazom. Verím, že naše nasledujúce vysielanie vo vás nejaké zbytočné otázky nevyvolá. Pri našej popoludnejšej rozhlasovej ponuke vás vítajú Stanislav Hurdych, Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

0: Rádio Regina Východ a aj my sme rozhlas.
1: V decembri 1925 začali košickí poštoví nadšenci s pokusným rozhlasovým vysielaním z Hanisky pri Košiciach. Ani nie po poldruha roku sa už z Košic začalo pravidelne vysielať. V rozhlase, Slovenskom rozhlase a predtým ešte Československom rozhlase mali a stále majú Košice silné postavenie so svojím pravidelným vysielaním na všetky rozhlasové okruhy. V roku, keď si pripomíname 100 rokov rozhlasu na Slovensku, môžete spoznať nielen rozhlasové príbehy ľudí, ktorí v Košickom rozhlase a pre rozhlas žijú už roky a aj vďaka ich práci môžete každý deň počúvať svoje obľúbené, teda naše rádio, Rádio Regina Východ. V podcastoch aj My sme rozhlas na našej webovej stránke, ale aj v iných podcastových platformách nájdete každú stredu nové rozhovory s ľuďmi, ktorí sú rozhlasu roky verní, vytvárajú jeho obsah a každým dňom ho na novo formujú. Jednoducho preto, lebo ho milujú. Od dnes tam nájdete aj rozhovor s hudobnou redaktorkou a moderátorkou Máriou Gavalovou. Poznáte ju napríklad aj z obľúbených hudobných pozdravov Rádia Regina Východ, ale jej základ rozhlasovej práce je okruh Rádio Devín. Hane Rodovej povedala i to, čo je prácou hudobnej redaktorky a dramaturgičky pre takýto umelecký okruh.
2: Ak by sme to zobrali úplne od takého najväčšieho základu, je to výber hudby. Doslova. Či už aj pri tej dramaturgii. Tá dramaturgia redaktorčina je troška rozdielna, pretože pri tej dramaturgii potrebuješ nejakým spôsobom navnívať aj to slovo, ktoré v tej relácie je. Väčšinou ide o nejaké slovné, hudobno-slovné relácie, kde potrebuješ trafiť tú atmosféru, v ktorej sa to odohráva. A pri tej redaktorčine je to možno troška voľnejšie. Tam už ako keby to slovo je závislo od tej hudby, hej, že tá závislosť sa troška mení, že hudba je závislá pri tej dramaturgii práve pri tom slove a naopak pri tej redaktorčine je slovo závislo od hudby, ktorú vyberieš. A tam naozaj sa snažíš kombinovať tým, že ide o relácie, ktoré sú vyslovene čisto hudobné. To znamená, naozaj 90% tej relácie je hudba. Vyberáš na základe nejakého dramaturgického kľúča jednotlivé opusy a následne ich predstavuješ tomu poslucháčovi.
3: Aby sme si to vedeli možno lepšie predstaviť, tak hovoríme o vážnej hudbe alebo o artificiálnej hudbe, prioritne pre Rádio Devín, čo je teda umelecký okruh, ale vysiela sa z Košického rozhlasového štúdia. Čomu sa ty špeciálne venuješ? Je to nejaký žáner tej vážnej hudbe, ktorý je možno tvojmu srdcu najbližší?
2: Tá klasická hudba, častokrát sa povie, že sa to dá do takého veľkého vreca, že toto je klasická hudba, ale tá klasická hudba má naozaj veľmi veľa odtieňov, veľmi veľa nuans, úplne taká ako keby najelementárnejšia mi hneď prischla. Čisto hraná hudba, teda inštrumentálna hudba a spievaná hudba. Aj v tej pracovnej, ale hlavne teda primárne v tej osobnej rovine vyhľadávam hudbu čisto inštrumentálnu, takže to už je ako keby také prvé delenie. No a potom máš inštrumentálnu hudbu, ktorá je že komorná alebo orchestrálna, teda opäť laicky povedané viac nástrojov alebo menej nástrojov. V tomto som ja za viac nástrojov, ale rovnako veľmi inklinujeme ku komornej hudbe, mám ju veľmi rada. A potom aj v rámci tej orchestrálnej hudby máš rôzne ďalšie žánre a pre mňa je úplne najobľúbenejším žánrom symfonická hudba. To je to, čo ja osobne sa v tom cítim veľmi dobre a ako redaktor, ako nejaký

0: folklórny súbor Železiar zrejme netreba nejak zvlášť predstavovať. Každý milovník či milovnička folklóru ho pozná. V nedeľu 14. júna sa jeho priaznivci stretnú na krste CDčka s názvom V tieni. CD predstavuje kultúru menšín Maďarov, Rómov, Gorelov a Rusínov. Tento projekt mal premiéru ešte v roku 2025 a odvtedy toto predstavenie uviedli po celom Slovensku už 8-krát. Rómsky blok získal aj mimoriadne ocenenie v celoštátnej súťaži Jazykom tanca. Teraz však zbystrite pozornosť. Ak by ste sa chceli na spomínanom krste CDčka zúčastniť, môžete sa zapojiť do našej hry. Budete v nej hrať o 2x2 vstupenky. Stačí, ak správne odpoviete na našu otázku a do dnešnej 22. hodiny nám správnu odpoveď zašlete na naše WhatsAppové číslo. A otázka? Krstnými rodičmi CDčka V tieni bude známy manželský pár. On multiinstrumentalista a ona úspešná speváčka ľudových piesní. Prezradíme vám, že krstný otec je hudobným dramaturgom Rádia Regina Východ. Ak viete, o koho ide, nezabudnite nám poslať SMS-ku na naše WhatsAppové číslo. Zajtra predpoludním vyžrebujeme autorov dvoch správnych odpovedí a ak budete mať šťastie, v nedeľu sa zúčastnite na krste CDčka V tieni. Chcete pomôcť s odpoveďou? Identifikujte teda tento hlas.
1: Vzhľadom na svoj vek môžem povedať, že viac ako polovicu svojho života som prežil v súbore Železiar. Ešte v roku 1985 som tam nastúpil ako spevák, nie solista, ale člen spevackej skupiny.

0: A potom po odchode rómskej hudby Bundovcov v 93. roku som vlastne založil novú kapelu mladších ako ja a dá sa povedať, že doteraz sa držíme. Myslím si, že časť z toho štýlu Bundovcov po hudobnej stránke sme prebrali a tiež mám pocit, že to hudobné myslenie sa rozšírilo aj na tú nasledujúcu generáciu po nás. Naša kapela vlastne už 10 rokov v železiari nie je a bude to cítiť aj na nahrávkach, ktoré teraz v nedeľu uzrú svetlo sveta. Vystúpia z tieňa, aj CD nosič má názov V tieni. Výsledok tejto práce si stále drží tú hodnotu, tú úroveň, akú železiar vždy mal.
1: Nezabudnite teda hrať s nami. Opakujem otázku, ktorý známy manželský pár folkloristov bude krstiť CD-čko folklorného súboru Železiar v tieni. Vyžrebovaných víťazov zo všetkých správnych odpovedí, ktoré nám napíšete na WhatsApp dnes do 10. večer, oznámime zajtra 11. júna v popoludnejšom vysielaní.
2: Rádio Regina Východ. Píšte nám na WhatsApp 0919 24 84 24.

0: Asi len málo kto z ľudí na východe Slovenska zaváha pri otázke, čomu sa hovorí Slovenské more. Preváha, odpovie Zemplínska Šírava. Vodná nádrž, ktorá si tento rok pripomína 60 ročnicu svojho vzniku. No a my sa tam o pár dní vyberieme aj s vysielacím štábom, aby sme si spolu s domácimi pripomenuli viaceré medzníky histórie tohto vodného diela i jeho súčasnosť. Niečo zo spomienok na rok jeho vzniku vám však ponúkneme už dnes, krátko po 14.
1: Zvony nad krajinou.
2: Obec Hajnáčka leží v Cerovskej vrchovine, najmladšom sobečnom pohorí na Slovensku.
3: Tí, čo vedia čítať v takejto krajine, tak vidia rozmanité vypreparované sopúchy, čadičové brala, kamenné moria.
2: Väčšina obyvateľov sa tu hlási k maďarskej národnosti a tvrdí, že dvojjazyčné prostredie je cesta k dobrým vzťahom.
4: Keď už človek žije v partnerstve v jednom, musí obi dva jazyky vedieť.
2: To Hajnáčky v okrese Rimavská sobota vás zavedie Janka Grajciarová v nedeľu po 11.
5: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Príprava verejného obstarávania na obnovu Krásnej hôrky má byť dokončená v najbližších týždňoch. Štát podľa Republikovej únie zamestnávateľov nevytvára podmienky pre investovanie. Zajtra sa ochladí, bude maximálne 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD nesplnila termín na vyrovnanie vlastníckych podielov v spoločnosti Jadrová energetická spoločnosť Slovenska, ktorým sa mala dosiahnuť plná štátna kontrola nad projektom výstavby nového jadrového zdroja. Vláda je preto stanovila nový termín do 10. júla. Premiér Robert Fico zo Smeru SD.
2: Je spoločnosť, kde máme dvoch vlastníkov. Je to Slovensko cez spoločnosť Javis a je tam Česká republika cez ČEZ.
1: Proces prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa obnovy Krásnej hôrky by mal byť dokončený v júni, respektíve júli. Termín dokončenia obnovy národnej kultúrnej pamiatky je možné spresniť až po ukončení obstarávania. Vyplýva to z informácie o výsledkoch obnovy národnej kultúrnej pamiatky hradu Krásna hôrka, ktorú v stredu vzala vláda na vedomie. Ministerstvo kultúry ako predkladateľ materiálu v správe skonštatovalo, že v súčasnosti najlepšie pripravenou časťou areálu Krásnej hôrky z hľadiska pokračovania stavebných prác je Horný hrad, na ktorom boli dokončené prípravné práce. V prípade Dolného a Stredného hradu je prekážkou v pokračovaní obnovy prebiehajúci súdny spor so zhotoviteľom, s ktorým Slovenské národné múzeum v septembri minulého roka ukončilo zmluvu odstúpením. Prezident Republikovej únie zamestnávateľov Miroslav Kiraľvarga informoval, že za posledných 10 rokov stúpli výdavky verejných financií o 30%, z toho len 5% smerovalo do investícií. Štát podľa neho dlhodobo nevytvára podmienky pre investovanie, čo následne spôsobuje napríklad málo pracovných miest.
3: Podiel firiem, ktoré tu majú chuť investovať, klesol za 5 rokov z 82% na 59%. A v investíciách sme sa dali predbehnúť zvyšnými krajinami V4.
1: Investíciám podľa neho bráni aj aktuálna situácia spôsobená konsolidačnými balíkmi, nízkym ekonomickým rastom či vysokými cenami energií. Príjmy štátneho rozpočtu podľa finančnej správy za prvých 5 mesiacov roka boli medziročne vyššie o viac ako 374 miliónov eur. Z toho daňové príjmy vzrástli o 4,6%, pričom pozitívny vývoj bol zaznamenaný pri väčšine kľúčových daní. Vývoj nepreukazuje podľa prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša žiadne známky výrazných zmien v oblasti daňových podvodov či neštandardného správania daňových subjektov.
4: Pokračujeme v opatreniach zameraných za zlepšovanie efektívnosti výberu daní, posilňovanie analytických nástrojov a modernizáciu procesov, ktoré majú podporiť ďalší rast príjmov v nasledujúcich mesiacoch.
1: Novým trénerom Michaloviec sa stal Jakub Ručkaj. 42-ročný kormidelník podpísal s Líškami ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj doposiaľ viedol druholigové týmy Považskú Bystricu, Levice a vlani bol v Topoľčanoch.
5: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Som ďačný aj Topoľčanom za to, že ma uvoľnili a že sa dohodli a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že tú úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ.
1: V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 18 až 13, na Spiši do 11 stupňov. Cez deň dosiahne 19 až 24, na Spiši 13 až 18. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Na viazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Na D1 pred Levočou smerom z Popradu leží v strede cesty roztrhnutá pneumatika. Prechádzajte opatrne. Na rýchlosť si dajte pozor aj v Zaužiciach v smere do Michaloviec, na D1 pred tunelom Braniskov v smere z Prešova a na viazde do Levoče z Harichoviec. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.
6: Druhá najväčšia na Slovensku z hľadiska plochy a tretia podľa celkového objemu vody po Liptovskej Mare a Oravskej priehrade. Pôvodne dostala názov Vyhodlacká nádrž a ešte predtým z plochy, ktorú neskôr zatopila voda, štartovali lietadlá nemeckej Luftwaffe, keď začiatkom druhej svetovej vojny bombardovali Poľsko. Áno, hovorím o vodnej nádrži Zemplínska Šírava, ktorá si tento rok pripomína 60. výročie vzniku. My si o nej čosi povieme ešte predtým, ako sa vám priamo z jej brehov prihlásime tento piatok popoludní. Najskôr ale zaspievajú Peter Lipa, tiež britské duo Eurythmics. Príjemné stredajšie júnové popoludne želajú Marian Bačo a Miroslav Talavašek.
0: Rádio Regina Východ v dobrej spoločnosti.

dverách. Mladá mlčí ako hrob, iba krúti hlavou.

uče. Kúpil som jej topánky, žltých ruží asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.

0: Je to tak, pred 60 rokmi sa pod Vihorlatom začal písať príbeh technického diela, z ktorého sa stalo Východniarske more. Zemplínska Šírava už krátko po jej otvorení lákala tisíce návštevníkov za oddychom, slnkom a letnou atmosférou. Zemplínska Šírava bola a stále je lákadlom aj pre mnohých výtvarníkov. 60. výročie vzniku tzv. Slovenského mora si v Michalovciach, v priestoroch Mestskej galérie Zlatý bík, pripomínajú aj výstavou História Šíravy písaná štetcom a fotografiou. Kristýna Bertičová sa o Šírave pozhovárala aj s akademickou maliarkou Ľudmilou Lakomou-Krausovou.
1: Keď Šírava, nedá mi, aby som nezaspomínala na detské roky, keď na dne Šíravy som sa korčulovala. Ja som totiž vyrastala v Zalužiciach v škole. Rodičia kúpili nám korčule, ktoré sa prikrúcali ku topankám a dali nás na blata. Tam stala vždy voda, je zamrzla Šírava na dne. Čiže ja sa chválim, že ja som na dne Šíravy sa korčulovala. A tam sme chodili a vystrajali, lebo to bolo také voľné poľo. A keď už sa začalo, že ju naplnili, urobili ten umelý prívod z Laborca, aby vyplnili tú plochu, to už som bola vydatá. Vtedy s manželom to bolo naše more, kde sme chodili aj plávať, aj člnkovať sa.
2: No ale hlavne ste maliarka, ste dlhé roky túto Šíravu veľakrát aj výtvarne znázornili.
1: Ozaj to bol moja taká oblasť, do ktorej som stále chodila robiť si kresby zo začiatku. Napríklad aj tak, že som po vyučovaní prišla domov, zobrala bicykel a cez cestu, ktorá išla popod Bielú horu, som zišla dole až ku Šírave a hneď robila kresbu, škice si a ma inšpirovala ozaj pohľad, nielen tá voda, ale aj celkový pohľad na Vihorlacké to pohorie, na nižinu. Keď manžel ma zobral autom, on išiel chytať ryby do Jovci. On chytal ryby, ty si postav stojan. Toto je inšpirujúce, že je krásny pohľad smerom na Medvedzú horu, na Michalovce, ale aj celkový pohľad.
2: Máte to aj spočítané, koľko takých obrazov alebo skíc vzniklo zo Zemplínskej Šíravy?
1: Veru, že je veľa, ale nie len to, že som súkromne chodila maľovať s manželom, ale keď bol Dom pionierova mládeže, ja som cez prázdniny raz s detičkami, s výtvarným kružkom kreslievala okolie Šíravy aj na medzinárodnom pleneri a veľmi si ešte aj doteraz, čo sme sa stretli, spomína z Prahy Láďa Hodný so synom, jak sa kúpali na Šíravy, jak krásne námety našli.
2: Aktuálne prebieha výstava o Zemplínskej Šírave v Zlatom bíku v Michalovciach, kde vystavujete aj vy niekoľko obrazov, kde je znázornená Zemplínska Šírava.
1: Som bola prekvapená, že sú to práce z prvých mojich rokov. Ešte pohľad aj na Medvedzú horu, potom tam sú tie loďky, ktoré sme už kreslili. No aj pohľad práve opačne, čo som spomínala od Jousy na Michalovce, na Bielú horu.
2: Pani Lakoma, ste už v takom vyššom seniorskom veku. Ak môžem prezradiť, máte už 86 rokov, ale ste stále aktívna, stále tvoríte a stále maľujete aj Zemplínsku Šíravu. Máte rozrobenú olejom maľbu Zemplínskej Šíravy aktuálne aj na vašom stojane.
1: Vidíte pohľad na Medvedzú horu, zakutie od Klokošova, tak tam som.
0: V Michalovskej mestskej galérii Zlatý bík si ešte do 10. júla môžete pozrieť diela, ktoré vystihujú krásu a históriu Zemplínskej Šíravy zachytenú štetcom a objektívom i tým štetcom pani Lakomej Krausovej. V tomto roku si Zemplínska Šírava pripomína 60. výročie vzniku a tak na tento piatok popoludní chystáme pre vás špeciálne vysielanie. Prihovoríme sa vám priamo z výletnej lode Labe. S viacerými hostiami si pripomenieme vznik Zemplínskej Šíravy, prvých chatových osád na jej brehoch. Spomenieme aj prvú výletnú loď Vihorlat, či pospomíname na nezabudnutelné letá na jej brehoch. Priamy prenos vám ponúkneme teda v piatok medzi 14.05 až 16. hodinou. K príjimačom vás pozývajú Lenka Jureková a Kristýna Bertičová.
3: Každý deň s vami. Rádio Regina Východ. Radosť počúvať.

0: Je streda a diváci Slovenskej televízie na Dvojke určite vedia, že v tento deň vysiela televíznu Reginu štúdio Košice. Dnes sa pod dramaturgiu tohto vysielania podpísala Diana Gabriková. Prezradíme niečo našim divákom?
1: Prezradíme a zavedeme vás do sveta filmu. Slovensko-japonský animovaný sci-fi film Angel and Mňau nedávno dosiahol svetový úspech, bol ocenený na medzinárodnej scéne a čaká ho aj svetová premiéra. Za týmto projektom stojí slovenský producent, scenárista, autor filmovej hudby a zvukový dizajner Vladimír Železniak mladší, ktorý priblíži nápad i spoluprácu na filme.
0: Nesporne zaujímavá téma a pekný úspech samozrejme pre slovenský film. Čo iné?
1: So psychologičkou z organizácie Úsmev ako dar Veronikou Prokopovou otvoríme aj citlivú tému náhradného rodičovstva. Možno aj skrz osobné príbehy náhradných matiek niekoho inšpirujeme k takému odvážnemu kroku.
0: Dnešok je 10. jún, neviem, či niečo je viazané možno práve na tento dátum z vášho vysielania dnes.
1: Hľadali sme, ale na Slovensku veľmi nie, ale budeme sa venovať aj téme sucho, voda, krajina a klimatické zmeny. Príde do štúdia záhradný architekt Robert Gregorek, ktorý prišiel s jedinečným projektom, akými sú mokrade na strechách budov a prakticky vysvetlí, ako môžeme premeniť našu záhradu na špongiu.
0: Takže výsostne aktuálna téma pre tieto dni a možno pre budúce mesiace a roky. Už len povedzme ten základný údaj o tom, kedy.
1: Sledujte Dvojku o 16:30.

0: Prvé popoludňajšie kolónia cesta východného Slovenska, ale aj niektoré obmedzenia a obmedzujúce faktory na nich. O tom si viac a podrobnejšie povieme v zelenej vlne už o chvíľu.
1: Horúce otázky a politici či experti, ktorí hľadajú odpovede. Tentokrát v otvorenej debate na tému Násilie na političkách s Tiborom Gašparom, Janou Bitou Cigánikovou, Annou Belousovovou a Karolom Wolfom. Odpovede s Ankou Žitnou. V premiére dnes o 21. na 24.
2: Pozývame vás na ďalšiu túru s Reginou. Tentokrát sa vyberieme na 50. ročník turistického pochodu Krompašskými vrchmi. Stretneme sa v sobotu 13. júna o 8.45 pred základnou školou v Slovinkách a trasa povedie cez Bielu skalu do Krompách. Má dĺžku 13 kilometrov s prevýšením 700 metrov a je určená stredne výkonným turistom. Poďte s nami osláviť 100-ročnicu rozhlasu na túre s Reginou. Viac informácií nájdete na reginavýchod.sk.
3: Zelená vlna.
0: Prvú popoludnejšiu kolónu na cestách východného Slovenska ste nahlasili na vjazde do Popradu z Hozelca, kde je zdržanie odhadované na 10 minút. Na diaľnici D1 pred Levočou v smere z Popradu leží na 348 km v strede cesty roztrhnutá pneumatika. Prechádzate týmto úsekom opatrne. Na cestárov si dávate pozor momentálne aj v Košiciach, kde opravujú južné nábrežie. Prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu a ďalší sú pri ceste prvej triedy číslo 19 medzi Sečovcami a Horovcami, kde kosia trávu. Jazdite opatrne, želáme vám šťastnú cestu. Ak viete o niečom ďalšom, volajte na známe telefónne číslo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: počasie.
1: Zatiaľ, čo včera sme v tomto čase konštatovali, že sem tam ešte presvitá slnko cez oblaky, teraz je to už asi podstatne iné, ale ako to naozaj v tejto chvíli aktuálne vyzerá s počasím na východnom Slovensku, sa opýtame Pavla Beránka zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Pekné popoludnie.
2: Pekné popoludne. No je pravda, že teraz na východnom Slovensku v tomto momente väčšinou oblačno až zamračená, už len ojedinele najmä na zemplíne oblačno zmenšená, ale po väčšinu dňa, teda hlavne predpoludním aj v tých okolo, v predpoludnejších a poludnejších hodinách, tak väčšina zemplína a takisto aj Abová čiastočne na Šeriši bola oblačno zmenšená, ale teraz naozaj už je väčšinou oblačno až zamračené. Len ojedinele sa vyskytujú prehánky, prípadne búrky a teplota je dosť rozdielná. Teplota na východnom Slovensku je aktuálne v rozpetí od 16, 15, 17 stupňov na hornom Spiši až do 30 stupňov na dolnom alebo východnom Zemplíne.
1: Takže to je dosť veľký rozdiel, samozrejme, že neviem teda, či sa počas noci tie rozdiely nejako vyrovnajú alebo nie.
2: Počas noci sa tie rozdiely určite vyrovnajú. Čo sa týka teploty, predpokladáme, že v noci bude väčšinou oblačno až zamračené, ale lokálne prechodne aj zmenšená oblačnosť. A postupne v priebehu noci miestami naspíši na viacerých miestach dáž, prehánky, ojedinelé búrky. Najnižšia nočná teplota na východnom Slovensku bude zväčša v rozpetí od 18 do 13 stupňov Celzia, ale naspíši lokálne, a to hlavne na hornom Spiši, bude najnižšia nočná teplota okolo 10 stupňov Celzia.
1: Takže nebude to len na horách, ale bude to aj predpokladám v nížinách. Dobre, aký nás čaká zajtrajší deň, teda štvrtok?
2: Počas zajtrajška by na východnom Slovensku mala byť veľká lokálne prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele, ale v tých najsevernejších a najvýchodnejších okresoch miestami dážď alebo prehánky. Zajtra cez deň už tie rozdiely v teplote nebudú až také veľké ako dnes, aj keď teda budú zajtrajšia popoludnejšia najvyššia teplota bude v rozpetí od 13-14 stupňov na hornom Spiši do 23 alebo 24 na juhu východného Slovenska. Takže rozdiely naozaj dosť veľké, ale nie až také veľké ako dnes.
1: No, takže aj na zemplíne sa mierne ochladí, ale myslím si, že pre jún to nie je nič také zvláštne a myslím si, že mnohí to možno aj privítajú. V každom prípade ďakujem pekne za aktuálne informácie i za predpoveď na najbližšie hodiny a deň Pavlovi Beránkovi zo Slovenského hydrometeorologického ústavu v Bratislave. Ďakujem, ešte pekné popoludne.
2: Pekné popoludne, do počutia.
1: Do počutia.

0: Je streda a tak dnes podvečer sa opäť môžete započúvať do príbehu pre toto miesto. O čom bude tentoraz? Manželka Petra Andrášiho, Zsófia Becová, mala neľahkú úlohu na prelome 16. a 17. storočia starať sa o majetok už ako mladá vdova. V jej pánstve bol i hrad Krásna Hôrka, o ktorý bojovala celý svoj život. Ako vdove sa totiž o jej majetky usilovali legálnym i nelegálnym spôsobom. Ako to napokon dopadlo a komu odovzdala svoj rozsiahly majetok, o tom bude dnešný príbeh z Gemera.
1: Konečne môžeme bývať celá rodina vo svojom, manžel môj. Kapitán hradu Krásna Hôrka. A zda už budeme vo svojom natrvalo. Nie tak ako doteraz, ako hostia na uhorských pánstvách nášho dobrodinca Štefana Bekeša.
2: Ja som rád, Zsófia, že sme spolu. Hoci ešte zďaleka nie vo svojom. Veď viete, že som najskôr dostal miesto kapitána v Malom Komárne. Našťastie sa uvoľnil post tunajšieho kapitána, ktorého zás preložili do Jágru. Ďalším šťastím bolo, že košický kapitán Ján Rüeber súhlasil s mojím menovaním. Nebyť jeho a ďalších, ktorí ma podporujú, tvojho kapitána Petra Andrášiho by možno čakala žobrota.
1: Vrchnosť ocenila, že si ostal verný Habsburgovcom.
2: Po úteku zo Sedmohradska mi neostalo nič. Žiadal som o udelenie majetku za stratené imanie, o ktoré som prišiel pre oddanosť cisárskému dvoru.
1: Keď si sa v roku 1578 stal kapitánom, cisár Rudolf II. Habsburský ti predsa daroval 150 poddanských obcí.
2: Na vrchnosti sa však nepodarilo dať dokopy taký majetok. Však až o 4 roky neskôr, v roku 1582, som dostal hrad a krásnohorské panstvo. Ale len na 10 rokov do zálohu. Krásnohorské podhradie, Pača, Úhorná, Jovice, Lipovník, Drnava, Vyšná Slaná, Rejdová, Betliar a ďalšie. Spolu 27 obcí a časti majetkov.
1: A tiež ti cisár zvýšil plat. Sľúbených 150 obcí je však stále v nedohľadne.
2: Aj preto som navrhoval, aby mi udelil hrad a panstvo do dedičného vlastníctva. Dvor mi napokon aj priznal sumu nákladov na opravu hradu. Získal som aj majetky po plešiveckých Bebekovcoch. Keďže cisárom slúbené usadlosti do dedičného vlastníctva boli stále len v rovine sľubov, v liste zaslanom jeho excelencii Rudolfovi II. Som na uspokojenie svojej pohľadávky navrhol kaštieľ v St. Martone.
1: Ale ten patril Anne Lošonciovej.
2: A veď práve. Ak by s takýmto riešením nesúhlasila, žiadal som, aby po jej smrti, keďže bola poslednou členkou rodu, jej majetok pripadol kráľovskému majestátu, aby vymenili kaštieľ a panstvo s Krásnou Hôrkou. Nakoniec z toho nič nebolo. Rovnako som sa usiloval aj o Rožňavu. S tým ale nesúhlasila Spišská komora, keďže mesto bolo majetkom ostrihomského arcibiskupa.
1: Veru, ťažko sme prišli k majetku.
2: Stále nie je náš. Ak sa tak raz stane, nedovoľ, drahá Zsófia, aby sa rozdrobil.

0: príležitosťou na dedičské zápasy medzi našimi deťmi.
1: Nehovor tak, drahý manžel. Ešte ti ostáva veľa dní.
0: Nikto netuší, kedy príde jeho hodina.
2: Príbeh pre toto miesto s názvom Testament pre vnuka Mateja napísal Marian Šinkulič a vy si ho môžete vypočuť dnes od 17.30 v Rádiu Regina Východ.

0: A teraz ešte pohľad pár minút dopredu. Nedaleko mesta Sobrance je voda, ktorej liečivé účinky potvrdili už dávno a aj ju využívali v kúpeľníctve. Čo skoro by mali byť známe výsledky hydrogeologického prieskumu, ktoré by mali potvrdiť možnosť oživenia niekdajších sobranických kúpeľov. Zatvorené sú už od roku 2004. Pred 5 rokmi ich kúpil Košický samosprávny kraj. Cestu k obnove však kritici označujú za príliš dlhovú, ba hovoria, že po odkúpení sa toho veľa nepohlo. Prečo je stále areál v zlom stave? Čo po odkúpení podnikol kraj? Kedy sa dozvieme výsledky prieskumu a vhodnosti vody na spomínaný zámer? Hlásia sa už nejakí investori? Témy, o ktorých bude reč v dnešnom klube komunálnej politiky s Kristínou Pladičkovou a jej hostiami na vlnách Reginy už krátko po 15. V tejto chvíli vám pekný zvyšok tohto dnešného dňa želajú tí, ktorí vám ponúkali zaujímavé, verím, že zaujímavé témy od 13:30, teda Marian Bačo a Miroslav Talavašek. Ešte pekný deň.
1: David Krajčí založil a vedie dva dýchové súbory, Tejstovanku a Taste of Brass.
2: My dýchovkári hovoríme, že tak ako sa dejiny merajú, že pred Kristom a po Kristovi, tak dýchovkárske dejiny sú, že pred slabákom a po slabákovi.
1: Viac o svojom vzťahu k dýchovkovým orchestrom porozpráva v relácii Vlada Franca Túto hudbu mám rád. V nedeľu po 10.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V koalícii stále nie je dohoda na rušení voľby poštou. Mestské školy v Prešove si vďaka solárnym panelom sami vyrábajú elektrickú energiu. V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Pozdravuje vás Anton Gbur. Lieky na Slovensku by mohli byť dostupnejšie. Zabezpečiť to má novela zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín, ktorú poslanci posunuli do druhého čítania. Minister zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD hovorí, že novela je výsledkom kompromisov.
2: Počas leta budú prebiehať ešte nejaké ďalšie diskusie a ja verím a som presvedčený, že v septembri bude táto kľúčová lieková novela schválená.
1: Opozičné KDH upozornilo, že novela síce rieši niektoré dlhodobé problémy s dostupnosťou liekov, no zároveň prináša vážne riziko pre verejné financie. Poslankyňa Monika Kolejáková hovorí, že po schválení zákona slovenské lieky nebudú musieť mať stanovené referenčné ceny podľa európskych pravidiel.
3: Neexistuje proti reexportu nič lepšie ako vysoká cena. 11-eurový liek sa oplatí v Nemecku predať za 22 eur a tá firma pri veľkých počtoch zarobí.
1: Parlament začal rozpravu k zrušeniu voľby poštou zo zahraničia. Novela je aktuálne v druhom čítaní, no v koalícii stále nie je dohoda na podpore zákona. SNS žiada zvýšenie kvóra na prekružkovanie sa na kandidátke na 8%, no strana Vidieka túto zmenu odmieta podporiť a podmienuje tým aj podporu zákona ako celku. Nezaradený poslanec strany Vidieka Roman Malatinec.
4: Ak pán Danko si znova podmienil 8% kvórom na prekružkovanie, tak my tento zákon nepodporíme a je to naše stanovisko. Ja hovorím s koaličnými poslancami aj s tým, že veľmi schopní ľudia aj v opozícii, aj v koalícii sa nebudú môcť prekružkovať, keď skočia na háčik pánovi Dankovi, s tým, že sa to dotkne všetkých politických strán.
1: V Prešove si mestské školy vďaka solárnym panelom sami vyrábajú elektrickú energiu. Zatiaľ sú to 3 školy, no pribudnúť majú ďalšie. Fotovoltické panely sú napríklad na streche materskej školy Bratislavská. V škôlke si vyrobenú energiu kontrolujú v aplikácii. Riaditeľka Eva Semanová.
5: My sme za dnešný deň od slnečnej energie zobrali 5,55 kWh a do siete sme poslali 0,07.
1: Prospech z výroby energií majú aj iné mestské budovy, najmä počas prázdnin. Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
6: Vtedy rátame tie najväčšie prebytky cez víkendy, cez sviatky, cez voľná, cez prázdniny, no a vtedy sú zásobené ostatné objekty, čiže mestské budovy, ktoré v tom čase fungujú.
1: Už aktuálne zdroje elektriny prinášajú ročnú úsporu asi 73 000 eur. V archíve vo Vranove nad Topľou bol deň otvorených dverí venovaný zemetraseniam a ďalším živelným pohromám. Podujatie sa koná pri príležitosti Medzinárodného dňa archívov. Návštevníci si mohli prezrieť priestory archívu, vypočuť si komentovaný výklad k vystaveným dokumentom a oboznámiť sa s vybranými archívnymi záznamami. Pracovníčka archívu Martina Čech-Špireková.
7: Z dostupných archívnych dokumentov vieme, že v minulosti najčastejšie náš okres zasiahli požiare. Na výstave máme aj kópiu archívneho dokumentu. Sú to náčrty požiarov lesa v Merníku a strechy domu v Továrnom z roku 1943.
1: V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené. Na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 18 až 13, na Spiši do 11 stupňov. Cez deň dosiahne 19 až 24, na Spiši 13 až 18. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej. Na vjazde do Popradu z Hozelca postojíte 10 minút. Na rýchlosť si dajte pozor aj na vjazde z Osečoviec do Dargova, v Pozdyšovciach obojsmerne, na D1 pred Lemešanmi v smere z Košíc a rovnako na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Klub komunálnej politiky.
8: Nedaleko mesta Sobrance v Košickom kraji je voda, ktorej liečivé účinky skloňovali už dávno. Najstaršia písomná zmienka pochádza z roku 1534. Za obdobie najväčšej prosperity sobraneckých kúpeľov sa označuje 19. storočie, no boje počas druhej svetovej vojny ich zničili. Fungovali aj potom, ale od roku 2004 sú zatvorené. Pred 5 rokmi ich kúpil Košický samosprávny kraj s víziou obnoviť prevádzku. Cesta k tomu však podľa kritikov trvá dlho. Niektorí hovoria, že sa roky po odkúpení nič nepohlo a nič nerobí. Dnešný klub komunálnej politiky, ktorý počúvate z útorkového záznamu, bude teda patriť sobraneckým kúpeľom. Od techniky vás pozdravuje Peter Krajčovič a od mikrofónu Kristýna Plajdičková.
0: Klub komunálnej politiky.
8: V štúdiu vítam predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Dobrý deň.
9: Dobrý deň všetkým prajem.
8: A Barboru Kováčovú, vedúcu odboru regionálneho rozvoja KSK.
10: Dobrý deň prajem.
8: K téme som oslovila aj súčasného primátora mesta Sobrance Jána Sklára, no teraz sa vyjadrovať nechce a bývalý primátor Pavol Džurina mi povedal, že dovolenkuje. Odznejú nahrávky krajského poslanca za volebný obvod Sobrance, bude ním Martin Hrunka, ďalej poslanca Národnej rady Igora Šimka aj ministra zdravotníctva Kamila Šaška, ale začneme hostiami v štúdiu. Pán Trnka, síce na sociálnych sieťach aj na internete sú videá z toho, ako dnes vyzerajú sobranecké kúpele. Ale povedzte vy tak po tej odbornej stránke, aký je ten ich súčasný stav, čo sa v nich udialo, odkedy ich kraj získal?
9: Ďakujem pekne. Tak vlastne sme 5 rokov potom, čo sme kúpili časť pozemkov, pramene a väčšinu budov a pozemky pod budovami a chodníky medzi nimi, vlastne bývalých sobranických kúpeľov. Kúpili sme ich v konkurze, to treba povedať, keďže tam boli nejakí 4 majitelia, ktorí sa medzi sebou, myslím, že aj dodnes súdia o tieto kúpele a bolo tam ďalších niekoľko problémov. Tým najväčším problémom bolo majetkoprávne vysporiadanie, keďže ktokoľvek by robil sobranecké kúpele alebo rekonštruoval alebo obnovoval, musel by majetkoprávne vysporiadať tieto pozemky. Tieto pozemky vlastní štát, konkrétne štátne lesy Slovenskej republiky. Medzi tým tieto pozemky boli zaradené do lesného fondu, keďže z náletovej zelene je už les. To pripomínam, lebo nie, to nie je taký jednoduchý režim ako s normálnymi pozemkami, keďže ide o les. No a za ten čas, za tých 5 rokov sme mali cca 12 generálnych riaditeľov štátnych lesov a ani neviem, koľkých ministrov podhospodárstva, pod ktorého patria štátne lesy. No, my sme začali v podstate robiť všetky aktivity k tomu, aby sme v podstate splnili to, čo sme deklarovali na začiatku. Vypíšeme súťaž, verejnú obchodnú súťaž na získanie investora a aby ten investor tam postavil v podstate alebo obnovil tieto kúpele. Títo investori sa tam absolútne nehrnú presne kvôli tomuto majetkoprávnemu vysporiadaniu a náročným procesom certifikácie prameňov, získania štatutu kúpeľov ako objektu. No a všetky tieto veci my sme v podstate začali riešiť, plniť. Máme už ďalšiu časť pozemkov od štátnych lesov Slovenskej republiky. Mne celkom nie je jasné, prečo štátne lesy sa k tomu postavili, takže len časť týchto pozemkov a ďalšiu časť musíme riešiť v samostatnom konaní. Certifikujeme tieto liečivé pramene, čo bude smerovať ku získaniu štatutu kúpeľov ako takých. A toto všetko vlastne chceme predať v konečnom dôsledku investorovi, ktorý obnoví tieto sobranské kúpele. Čiže takýto je momentálne stav, 5 rokov po kúpe. No a áno, aj na mňa to trvá dlho, ale ten najväčší problém je štátne lesy, ministerstvo pôdohospodárstva, ministerstvo zdravotníctva a najnovšie to bude aj ministerstvo životného prostredia. Čiže máme tu štátne orgány, v ktorých sa non-stop menia nominanti vlády a tí, kým sa dostanú k tejto problematike, lebo každý potrebuje nejakých pár mesiacov, aby sa zorientoval v tej funkcii, tak jednoducho už pomaly aj odchádza. Hej? A tieto témy sú pre nich úplne niekde marginálne, niekde vzadu a keď sa k ním dostanú, tak v podstate už tam ani nie sú títo ľudia. Ja som sa na to absolútne doteraz nesťažoval, ani nevyplakával som nikde, lebo jednoducho beriem to ako realitu a snažíme sa stále oznova a oznova tieto isté veci riešiť. Medzi tým riešime tú certifikáciu prameňov, získanie štatutu kúpeľov, získanie pozemkov, časť pozemkov sme získali a tak ďalej a tak ďalej. Čiže keď niekto povie, že sa nič nedieje, tak jednoducho klame.
10: Akým spôsobom má výmena na postoch vplyv na to, že sa nejako neodkupujú tie pozemky? Spôsobom, ako by ste teda chceli?
9: No, treba si uvedomiť, že proces, keď zo štátnych lesov chcete štátny les odkúpiť alebo majetkoprávne si vysporiadať pre v podstate komerčné účely v konečnom dôsledku, tak je to naozaj náročný proces. Hovoria o tom asi tri zákony, potom ešte má samostatný proces je vyňatie z lesného fondu a tak ďalej, a tak ďalej. No a toto všetko na štátnych lesoch má niekoľko ľudí, niekoľko úrovní musí ľudí podpísať. Hej, to je najskôr nejaký odštepný závod tu na východe, potom nejaká centrála, potom právne oddelenie, majetkoprávne oddelenie, neviem aké. A keď vymenia generálneho riaditeľa, tak ten si väčšinou vymení aj tých ostatných ľudí. Takže oni ustavične odznova a odznova treba to každému vysvetľovať, prečo to vôbec pýtame, prečo to je dôležité. A častokrát musím povedať, že my už vieme viac ako tí samotní ľudia, ktorí tam pracujú, aké sú procesy u nich. No a teraz najnovšie, pár mesiacov dozadu, vydal pán minister pôdohospodárstva nejakú stopku na generálnu, na prenajmy všetkej pôdy, lebo nám to musia najskôr prenajať a potom to môžeme odkúpiť. Čiže a pán minister vydal stopku na všetky prenajmy v štátnych lesoch Slovenskej republiky. A medzi tým sa vymenili traja generálni riaditelia. No tak teraz mi povedzte, že ako my to v tomto brzdíme. Hej? Ale vlastne myslíte, že pán minister vysvetlil, že prečo dal tú stopku. Myslíte, že štátne lesy vedia, že prečo majú tú stopku. Nikto nič nevie. Hej? Jednoducho,
10: čiže sa vlastne zastavila aj tá možnosť nadobudnuté pozemky pod kúpeľmi.
9: No áno, ale keď pán minister dá výnimku, tak môžu podpísať tú nájomnú zmluvu. Čiže viete, to je v takom stave, že tu stále sa niečo deklaruje, potom my kým nájdeme spôsob právny, ako sa to dá urobiť aj napriek tomu, potom kým to vysvetlíme tým ľuďom, tak vlastne tí ľudia už sa vymenia.
10: Pani Kovačová, chcete doplniť to, čo povedal pán predseda, teda súčasný stav kúpeľov a čo sa v nich urobilo, odkedy ich kraj vlastne získal v tom roku 2021?
11: Uh-huh, ďakujem veľmi pekne. Tak, čo sa týka možno toho, čo pán predseda nespomenul, je to, čo sa urobilo konkrétne. Konkrétne sa obnovil prameň, prístupová cesta k samotnému prameňu, vybudovalo sa ihrisko pre deti, workoutové ihrisko pre vlastne športovcov, ktoré bolo cielené aj vďaka tomu, že sa robil participatívny prieskum v samotnom území Sobraneckých kúpeľov a teda pýtali sme sa občanov na to, že kam ten areál chcú smerovať a čo by tam malo konkrétne byť. Zároveň vlastne sa vysadzala zeleň, rekonštruoval sa samotný vrt a robia sa rôzne hydrogeologické skúšky a právne analýzy v súvislosti práve s tým, aby sme mali podklady a materiály aj pre budúcich investorov ohľadom odkúpenia kúpeľov ako takých. A možno, čo sa týka doplnenia pána predsedu v súvislosti aj s postupmi a krokmi s Sobraneckými kúpeľmi a majetkoprávnymi vzťahmi ako takými, tak v prvom rade, čo je potrebné povedať, tak ako predseda spomínal, aktuálne celý areál Sobraneckých kúpeľov je klasifikovaný ako lesný pozemok. Na lesnom pozemku nie je možné stavať. To je to, čo pán predseda spomínal, že v tomto prípade prvý krok, ktorý nás čaká, je samotná nájomná zmluva, kde už jednu nájomnú zmluvu máme akoby podpísanú a druhá nájomná zmluva na väčšiu časť priestoru, konkrétne na 63 tisíc metrov akoby štvorcových, nás ešte čaká. A v tomto prípade ide o nájomnú zmluvu pre budúci investičný zámer, vďaka ktorej budeme vedieť vyňať ten pozemok z funkcie lesa, hej, zapísať ho na katastri ako stavebný pozemok a bude sa tam vedieť vlastne realizovať samotný investičný zámer ako taký.
12: To znamená, že by malo ísť o komplet nejakú novú výstavbu, nie o rekonštrukciu toho, čo tam je? To sa vlastne nedá ani v súčasnosti?
9: Nie, to sa nedá. V súčasnosti sa to nedá.
12: Čiže ani budovy, ktoré tam sú, nie je možné obnoviť?
9: No nie je, lebo momentálne tá náletová zeleň, ktorá bola okolo budov, tak je na pozemkoch štátnych lesov a z tej náletovej zelene sú už reálne stromy, čiže vy ich nemôžete momentálne rúbať. Čiže vlastne nemôžu tam prísť stroje okolo ani tých existujúcich budov a nejako ich rekonštruovať. Čiže toto je súčasný stav. Čiže niekto, keď tvrdí, že dačo teraz spustí a začne sa robiť, tak to je úplný nezmysel.
12: Pani Kovačová, a aký je súčasný stav tých budov, ktoré tam sú?
11: Košický samosprávny kraj si po odkúpení samotného areálu Sobraneckých kúpeľov zisťoval skutkový stav samotných budov. Bohužiaľ, situácia je taká, že vlastne väčšina budov je určená na zbúranie. A v tomto prípade je jediná vlastne budova, ktorá sa nachádza v samotnom areáli, respektíve boli dve budovy. Prvá je vila Varady, ktorá je možné ešte ju vlastne rekonštruovať a zachrániť. A druhým bola administratívna budova, ktorá bohužiaľ zhorela v uplynulom období. Takže tam očakávame, že statický posudok nakoniec sa bude musieť robiť nanovo, ale nebude vyhovujúca.
12: A ten stav je taký, pretože to bolo zanedbávané, alebo sa tam niečo udialo?
11: Je to dlhodobo zanedbávané a celý areál vlastne od doby jeho uzavretia chátral. Reálne bohužiaľ samotný akéby predchádzajúci majiteľ nezabezpečil to, aby tie budovy akéby boli neprístupné pre verejnosť a podobne. To je niečo, čo napríklad aj Košický samosprávny kraj po odkúpení budov urobil vlastne potrebné kroky na to, aby uzatvoril kompletne všetky prístupy do samotného areálu. A v tomto prípade, ak by sa tam hoci čo niekomu stalo, berie to vlastne samotný majiteľ na zodpovednosť.
12: Ako je potom ale možné, že na internete je množstvo videí, kedy sa tam chodia ľudia poprechádzať, natáčajú si to?
9: No, treba povedať, že tie zábery sú z pozemkov štátnych lesov Slovenskej republiky. Hej, čiže, aby sme sa chápali, my máme zabezpečené budovy, ale tie pozemky dokola, ktoré nevlastníme, my nevieme oplotiť, lebo to nie je náš majetok. Čiže my sa tu bavíme vlastne o tom, že by malo byť aj v záujme štátu, aby sa tieto objekty v podstate nejakým spôsobom zabezpečili, aby tam konečne začal fungovať normálny život. No a preto ja tomu nerozumiem, prečo vlastne 5 rokov tu musíme čakať na ustavičné nejaké personálne výmeny. Jednoducho stále sa nehybú tie veci. Máme len časť pozemkov a ďalšiu časť ešte potrebujeme. Žiadosť tam momentálne posledná stojí, lebo my posielame opakovane 3 mesiace, zatiaľ bez ani áno, ani nie. Akurát teda napísali nám, že minister dal stopku a na nejakú výnimku by sa to dalo a to je všetko, ale vlastne my nevieme, či sa s tou žiadosťou hýbe, aktívne pracuje, alebo tam len tak leží a podobne. Na výjazdom rokovaní vlády ja som sa snažil aj s pánom ministrom o tom porozprávať, ten si nenašiel čas a tak ďalej. A tak
12: ktorý
9: ďalej.
12: Pán minister myslíte?
9: Teraz podhospodárstva. Ja som to inak spomenul, aj keď vo výstupe pred celou vládou, hej, pán premiér prikýval hlavou, že áno, pomôžu, ale to isté bolo asi aj pred rokom a pol na výjazdovom rokovaní vlády a tiež to vlastne skončilo takmer nikde. Čiže ustavične dokola sa hrajú tieto hry, teraz ešte pred voľbami, tak sa pustil do toho aj pán minister Šaško, ktorý údajne vyčlenil nejaké eurofondy.
11: No. Áno, budeme počuť jeho reakciu, ale pán predseda, ja sa ešte predsa musím vrátiť k tomu prístupu do areálu. Vy teda hovoríte, že je zabezpečený a že sa do budov nedá dostať.
9: Áno. No,
11: pretože videá, ktoré som si pozrela napríklad aj včera, jedno je aj z minulého roka, tak normálne ľudia vošli do budovy, točili si tam bazén, točili si tam staré vane.
9: No ale keď máte uzavretú budovu, tak jednoducho jasné, že sa tam dá nejakým spôsobom dostať, len jednoducho keď sa tam dostanú, aj napriek tomu, že to je uzavretá tá budova, tak...
11: Je to vlastne protiprávne to, čo robia. Áno.
9: No samozrejme, samozrejme. A hlavne sa im môže niečo stať. Viete, lebo tam napríklad tam do tej vily Varady, tam je taký bazén v podstate s tou vodou, ale tam keď zakopnú a spadnú do tej vody, ja neviem, či niekto ich niekedy tam aj vyberie, hej, to proste no minimálne 20 rokov tá voda tam je na tom mieste jednom, hej, to nikto aj nevie, čo v tom žije, hej, a tak ďalej, tak ďalej. Čiže jednoducho ľudia sa ohrozujú sami.
11: Takže vlastne kraj to zabezpečil podľa vás dostatočne.
13: Tak na doplnenie možno pána predsedu, budovy boli zabezpečené. Hej. My nemôžeme za to, keď niekto zničí, rozbije kladku, vôjde dovnútra. Areál je plne monitorovaný, spolupracujeme aj s políciou, napríklad v Sobranciach. Zvýšil sa počet hliadok, keďže vieme, že v areáli nám vyčínal jeden čas pyroman, možno ho tak môžem nazvať. Takže snažíme sa naozaj aj s lokálnou samosprávou hľadať tie riešenia na to, aby naozaj ten areál bol bezpečný a aby do toho ľudia nechodili. Zároveň možno niektoré videá vznikli aj vďaka tomu, že Košický samosprávny kraj oslovujú napríklad študenti, ktorí píšu bakalárske a diplomové práce a ktorým bol umožnený samotný vstup do areálu pod ale dohľadom. Hej. A v tomto prípade možno, keď ten študent sa tam prešiel a niečo natočil a potom si to dodatočne publikoval na internete, aj to môže byť dôvod, prečo sa takéto video objavilo. Ale čo sa týka samotného areálu a budov, snažil sa Košický samosprávny kraj naozaj budovy zabezpečiť.
11: Vráťme sa teraz k nedávnemu výjazdovému rokovaniu v Haniske pri Košiciach, kde odznela kritika v súvislosti s obnovou sobranických kúpeľov. Takže vlastne teraz si vypočujeme, čo povedal Igor Šimko, poslanec Národnej rady.
14: Chcem vyzdvihnúť ešte jednu dôležitú vec a to je stratégia kúpeľníctva na Zemplíne. Pretože na Zemplíne sme počúvali počas 9 premárnených rokov, len to, že ten mi škodí, tamten mi nepomáha, ten mi nedá. A dnes môžeme v sobraneckých kúpeľoch vidieť jednu dotrhanú plachtu, na ktorej je vizualizácia, ktorá chcela, aby nejak tie kúpele vyzerali. Dnes je realita taká, že máme dotrhanú plachtu, nejaké predražené budovy, žiadne pozemky a žiadne peniaze na realizáciu kúpeľníctva v sobraneckých kúpeľoch. Ale na tejto vláde sa schválil reformný zámer za viac ako 5 miliónov eur vďaka ministrovi zdravotníctva Šaškovi z Hlasu. A vďaka tomu, že naozaj presvedčil kompetentných, že toto treba zrealizovať. My nebudeme čakať a prešľapovať na mieste, pretože nemôžeme sa už na to ďalej pozerať. Kde počúvame od súčasného župana, že 9 rokov mu niekto hádže polená pod nohy. Nič neurobil, urobil jednu plachtu, ktorá je dotrhaná. Musím to povedať veľmi jasne.
11: Nadväznosti na to reagoval aj minister zdravotníctva Kamil Šaško na otázky médií k téme.
15: Ja to možno zoberiem troška zoširšia. Ja som ako jednu z priorít stanovil, že my sa potrebujeme aj naprieč rezortami, ale predovšetkým na rezorte zdravotníctva pozrieť na potenciál rozvoja kúpeľníctva na Slovensku. Je málo oblastí, v ktorých ako Slovensko možno, že sme konkurencieschopní, alebo ak chcete, vieme dať ešte nejakú extra pridanú hodnotu a práve v oblasti kvality našej vody a kúpeľnej starostlivosti, kde máme stáročnú tradíciu, nielen pokiaľ ide o rozvoj turistického ruchu alebo cestovného, ale aj po liečebné procedúry a tak ďalej. Toto je naozaj rozdielová téma, ktorú naozaj potrebujeme na Slovensku rozvíjať. Z tohto pohľadu je tu obrovský priestor aj a bude v krátkej dobe vznikne aj tzv. Balneologický inštitút, ktorý bude mať za cieľ robiť úplne svetovú vedu a výskum okrem iného v rámci kúpeľníctva, zapája a zapojí sa do toho mnoho našich
2: kúpeľov a zdrojov. A hovorím o tom preto, pretože toto bude základný predpoklad na to, aby v programovom období, ktoré sa už teraz začína vyjednávať, bola dedikovaná pomerne významná suma na rozvoj kúpeľníctva. Čo doteraz sa nedeje. A preto hovorím, že súčasťou tej stratégie rozvoja kúpeľníctva, tak ako bolo schválené na poslednej vláde výjazdovej, bolo, aby sme v spolupráci s ministrom vnútra vypracovali strategický rámec na rozvoj a revitalizáciu kúpeľov v Sobrancách. Vy viete, dobre, ja to teraz nechcem ísť hodnotiť, o tom niekto hovorí 9 rokov, tam sa dokopy neudialo nič, ja teraz nejdem hodnotiť dôvody. My sme si to, či už ako hlas, alebo aj ja stanovili za mňa, ako minister zdravotníctva poviem, je to jedna časť tej veľkej skladačky v rozvoji kúpeľníctva pre Košický kraj a pre Sobranecký okres, ale aj širšie okolo je to kľúčová téma a tie zdroje budú alokované z eurofondov. To sa teraz rozpracuje, my tam máme tuším deadline do 30. septembra, ak sa nemýlim, takže odborní si to teraz rozpracovávajú, my sme si to ako stanovili ako prioritu, tých tuším 5 miliónov, to tam bude alokované a teraz ten reformný záver vypracovávajú, zámer vypracovávajú odborníci a bude predstavený na konci septembra. Viete dobre, že aj my v Košickom kraji máme vlastného kandidáta na župana, ktorý hovorí pomerne pravdivo, je to proste pravda, že ja teraz nebudem hodnotiť, ale za tých 9 rokov sa pre rozvoj sobraneckých kúpeľov neurobilo, ale že nič, je tam tisíc dôvodov, v poriadku, my sme sa toho chopili ako témy a do konca septembra bude predstavená.
12: Tak počuli sme vyjadrenie poslanca Národnej rady Igora Šimka a rovnako ministra zdravotníctva Kamila Šaška. Pán predseda, tak skúste zareagovať na túto, dá sa povedať, kritiku.
9: Tak ja som aj povedal, že kým vlastne to nezačali vyťahovať túto pani, tak my sme sa nikde na to nejakým spôsobom nesťažovali, nevyplakávali, my sme jednoducho pracovali ďalej a opakovane. Viete, to je také ako úsmevné, že pán minister, ktorý má nejaké priority stanovené aj v programovom vyhlásení vlády, zdravotníctvo má milión problémov, ktoré by mal mať ako prioritu, ale tieto nerieši, ale zrazu 5 mesiacov pred komunálnymi voľbami, kde zhodou okolností majú svojho kandidáta, si stanoví prioritu niečo, čo, s čím vlastne ani dokopy nič nemá jeho rezort. Majú nám certifikovať liečiu vodu a dať štatút kúpeľov. Toto robí kúpeľná komisia na ministerstve zdravotníctva, ale to nie sú zamestnanci ministerstva. V zásade minerálne pramene nemôžu mať. Nemôžu mať ani tie pozemky, lebo ich máme my. Nepovedal ani, kde tých 5 miliónov pôjde. Povedal, že z eurofondov vyčlenil, lebo je to priorita. Eurofondy sa na hospodárske subjekty veľmi vyčleňovať nedajú. Spomínal nejaký balneologický inštitút, ktorý vlastne môže byť úplne aj na druhom konci Slovenska a tak ďalej a tak ďalej. Keď som sa ho na tom výjazdovom rokovaní vlády pýtal, tak sa len usmieval. Jednoducho to, viete, to nie je žiadna priorita, keď pán minister nevie ani povedať, kto je primateľ tých 5 miliónov eur a nemá ani proste rozpráva o balneologickom inštitúte, ktorý absolútne nemusí súvisieť so sobranskými kúpeľami a do toho sa vyjadruje pán poslanec Národnej rady, ktorý zhodou okolností teraz kandiduje. Viete, môžeme sa o tom rozprávať 2 mesiace po voľbách a uvidíte, že už žiadnu prioritu takúto nebudú mať.
0: Klub komunálnej politiky.
12: Vráťme sa k tomu aktuálnemu stavu hydrogeologického prieskumu, pretože ja som počula rôzne názory. Jeden bol ten, že výsledky by už mali byť do pár dní, potom sa objavil ďalší, že by mali byť v júni, ale ďalšou informáciou teda bolo, že to môže trvať aj niekoľko rokov. Pani Kováčová, v akom stave je v súčasnosti ten prieskum a kedy by sme sa mohli dozvedieť tie výsledky? A ešte ma zaujíma jedna taká podotázka. Prečo je potrebné ho robiť, keď v podstate to už boli kúpele a tá voda už bola preskúmaná a tie účinky zdravotné boli deklarované?
16: Takto. V prvom rade sobranické kúpele nikdy oficiálne nemali uznanú vodu za liečivú. To znamená, ide prvýkrát, ideme absolvovať tento proces. To, že v minulosti ľudia ju historicky využívali a vedeli, že tá voda má nejaké liečivé účinky a prínos pre ich telo, je jedna vec. Ale z pozície toho, aby vlastne bola naozaj tá voda uznaná za liečivú, potrebujeme absolvovať zákonom stanovený proces. Hej. V tomto prípade vlastne jedným z prvkov, ktoré musíme absolvovať, je samotný hydrogeologický prieskum ako taký. Výsledkom ktorého jedna vec sa klasifikuje to, že koľko reálne tej vody my vieme vôbec odčerpať.
12: Hej. Čiže nejaká výdatnosť?
16: Výdatnosť, áno, samotného prameňa. A druhé je potom vlastne uznanie tej samotnej vody za liečivú, kde už do procesu vstupuje aj samotný balneológ, ktorý určuje jakéby budúce indikácie z pozície zloženia mineralogického vody a podobne. Hej. V tomto prípade my vlastne máme odovzdanú záverečnú správu z Technickej univerzity, ktorá išla balneológovi, ktorý aktuálne robí posúdenie akéby finálnej správy a následne ide o zaslanie dokumentov na ministerstvo životného prostredia a následne na ministerstvo zdravotníctva. Hej? To znamená, že ideme v týchto dvoch krokoch. Z ministerstva životného prostredia obdržíme informáciu, koľko reálne tej vody, alebo súhlasné stanovisko o odbere vlastne kapacity vody.
12: Koľko môžete využívať vlastne?
16: Koľko sa môže využívať práve na tie liečebné účinky a vlastne z ministerstva zdravotníctva obdržíme informáciu o tom, že vlastne voda bola právoplatne uznaná za liečivú už spomínanou kúpeľnou komisiou.
12: Dá sa povedať, kedy by ste mali mať v rukách tie výsledky? A to teda aj to rozhodnutie?
16: V tomto prípade termín, ktorý je komunikovaný z úrovne Košického samosprávneho kraja je jesen 2026. S tým ale, že kúpeľná komisia zasada dvakrát ročne. Hej. O presnom termínu zasadnutí zase môže tam môže rozhodnúť samotné zvolanie zo strany ministerstva zdravotníctva.
12: No a pozrime sa teraz na tie možné scenáre.
9: A to je to, čo som vravel aj v tom vyjadrení prvotnom po výjazdovom rokovaní vlády, že my budeme veľmi radi spolupracovať so štátom aj so všetkými štátnymi orgánmi na obnove Sobranských kúpeľov, ale my sme uvítali, keby radšej boli súčinní v tých procesoch zákonných, ktoré my musíme absolvovať a takisto bude musieť ktokoľvek absolvovať, keď tie Sobranské kúpele bude obnovovať. Čiže tu by sme poprosili, aby len vybavovali tie žiadosti, ktoré im posielame.
12: Pozrime sa teraz na tie scenáre A a B. A je, že voda vyhovuje, to znamená, že proces by asi zrejme bežal ďalej a vy sa budete snažiť hľadať nejakého investora. A čo ak v prípade tá voda nebude spĺňať tie požiadavky na to, aby to mohli byť oficiálne kúpele? Pán Trnka.
9: Tak my máme nejaké predbežné výsledky, tak malo by to byť v poriadku. Ja verím, že to tak aj dopadne.
16: Možno na doplnenie pána predsedu. V tomto prípade, keď ešte sme začínali samotný vlastne proces uznania vody za liečivú, boli rozpracované viaceré alternatívy. To znamená, pracovalo sa aj s alternatívou toho, že možno to do budúcna kúpele nebudú. Tam prebiehala spolupráca aj so Sobranickou nemocnicou, uvažovalo sa o doliečovacích zariadeniach a o možno ďalších formách a alternatívach, ktoré by v území vznikli. Dneska, tým, že už vlastne sú ukončené analýzy a rozbory samotnej vody. My už vieme, že samotné uznanie vody za liečivú spĺňa tie parametre. To znamená, že už by sa mali absolvovať len samotný proces. Hej? Takže o kúpeloch už sa dneska baviť vieme. Prvotné alternatívy boli rozpracované v súvislosti s tým, že ešte sme nevedeli, ako dopadne analýza, rozbor vody, mineralogické zloženie a podobne.
12: Tak ideme vlastne tým scenárom, že teda voda by mala byť v poriadku. Aký je finančný odhad obnovy kúpeľov? A vlastne aké sú aj možnosti kraja? Vy ste to naznačili a netajíte sa, pán predseda, od začiatku, že toto by mala byť vec, s ktorou bude pomáhať investor.
9: Určite áno, pretože verejný subjekt by nemal podnikať a v podstate prevádzka kúpeľov to je podnikanie. Na konci dňa, no odhad tých investičných nákladov. My sa budeme snažiť, a tie výsledky aj o tých prameňoch hovoria o tom, že naozaj ten prameň je relatívne vydatný, má naozaj liečivé účinky, čiže my budeme samozrejme sa snažiť získať investora, ktorý čo najväčší areál ako keby vybudoval, aby tam bolo čo najviac pracovných miest, aby tam bolo čo najviac lôžok, aby tam bolo čo najviac služieb. Čiže tí investori budú predkladať svoje ako keby investičné zámery a tie budeme potom posudzovať. No a teda nevieme povedať, aké návrhy prídu, je to trochu iné ako v prípade Turzovských kúpeľov, kde sme dali urobiť vlastne projektovú dokumentáciu a chceme od investora, aby v podstate vybudoval to, čo sme mu dali. No a tie náklady vlastne sa budú vedieť až po tomto vyhodnotení týchto investičných zámerov od jednotlivých investorov.
12: Tak ale asi hovoríme o desiatkách miliónov eur.
9: O desiatkách miliónov, áno.
13: No určite.
9: Pod 20 to určite nebude.
12: A máte už nejaké rokovania za sebou s nejakými možnými investormi? Budú to domáci alebo zahraniční? Je vôbec o to záujem?
9: No pozrite sa, my by sme radi už s nimi rokovali, len každý dá prvú otázku a to je ten kardinálny problém, prečo vlastne nikto doteraz do toho nešiel, lebo majetkoprávne to nebolo vysporiadané a nie je ani doteraz, hej, a už sme bližšie, ale nie je to úplne vysporiadané, ako by sme potrebovali, aby tí investori mohli v podstate navrhovať tieto investičné zámery alebo investičné návrhy. No a takže na tomto to stojí, hej, čo sa týka vypísanie súťaže na investora.
12: Ja som spomínala, že som sa o téme rozprávala.
9: A keď si zoberiete, že každým rokom, ako idú náklady hore, to je, viete, a ten investor, samozrejme, čím to bude vyšší investičný náklad, tým bude menšia motivácia do toho investovať a tým budú ceny, keď sa to spustí, vyššie. Čiže štát jediné, čo spôsobuje momentálne, to nie je, že tu brzdia KSK a Trnku a podobne, len to, že do budúcna bude možno menší záujem investorov a ľudia budú mať drahšie tie služby. Tým, že nevedia nám podpísať jednu nájomnú zmluvu na pozemky, ktoré potrebujeme.
12: V roku 2021 zákupu Sobranických kúpeľov hlasovalo 51 poslancov z 52 a jedným z nich bol aj Martin Hrunka, poslanec kraja, ktorý je za volebný obvod Sobrance. S ním som sa včera rozprávala a teraz si vypočujeme odpoveď na otázku, či si myslíš, že to v tom roku 2021 bol správny krok zahlasovať za kúpu.
17: Pre budúci rozvoj Sobranských kúpeľov územie určeného na kúpeľníctvo v našom regióne bolo v roku 2021 prvým správnym krokom odkúpenie nehnuteľnosti a pozemkov pod existujúcimi stavbami, ako aj časti priľahlého územia. A ja som veľmi rád, že som v tom čase hlasoval za.
18: Ako hodnotíte kroky, ktoré nasledovali po tom odsúhlasení tej kúpy, to, čo sa dialo v nasledujúcich rokoch?
17: Tak na tento krok nadviazali prvé viditeľné aktivity v teréne, či už revitalizácia časti územia, oddychová zóna alebo letná ponuka kultúrno-spoločenského života, posúdenie statiky budov, získanie právneho vzťahu k ďalším pozemkom a napokon začiatok procesu strategického úsilia Košického samosprávneho kraja v marci 2026 pre rozhodujúcu odbornú fázu, smerujúcu k uznaniu miestneho vodného zdroja za liečivý, čo predstavuje významný kvalitatívny posun, želaný štatút kúpeľného miesta.
18: Očakávali ste, že vlastne tieto kroky budú trvať tak dlhé roky, pretože práve ten čas, to je to, čo mnohí tomu vytýkajú, že už asi očakávali že také nejaké viditeľnejšie zmeny a viditeľnejší posun tej obnovy.
17: Tak cieľom je navrátiť tomuto územiu jeho pôvodnú rekreačnú a liečenú funkciu a vytvoriť predpoklady pre jeho ďalší rozvoj v prospech obyvateľov i návštevníkov regiónu. A tento proces niekedy sa nedá predpokladať, ale ten administratívne a samotné kroky bývajú často dlhšie a treba väčšiu trpezlivosť.
18: Vy naozaj veríte tej vízii, že sa podarí kúpele obnoviť a budú slúžiť tak, ako si ich možno pamätáme z niektorých prospektových starších fotografií?
17: Preto všetko je potrebné pokračovať v aktívnom systematickom prístupe k riešeniu kúpeľnej problematiky v našom samosprávnom kraji. Verím, že vďaka doterajšiemu úsiliu a jasnej vízii sa podarí v blízkej budúcnosti dosiahnuť reálny pokrok a postupne naplniť tento ambiciózny zámer.
12: Počuli sme Martina Hrunku, poslanca kraja za volebný obvod Sobrance, avšak na sociálnych sieťach sú kritickejšie názory a ja vás teraz poprosím, pán Trnka, aby ste na ne skúsili zareagovať. Jednu odpoveď sme tu už v podstate mali, čiastočne naznačenú. Ľudia sa pýtali, že či už v minulosti nebol robený prieskum a či sa zmenilo to zloženie vody a či nie sú zbytočne vyhodené tie peniaze na ten hydrogeologický prieskum.
9: No nie sú, lebo inak nevieme obnoviť kúpele ako také. Toto je jednoducho nutný krok. A na konci dňa, v podstate to by malo byť nejako tak, že my si tam necháme nejaký podiel v tých kúpeloch, kým investor nedostavia to, čo sme sa dohodli a bude mať, v podstate my mu môžeme na záver aj ten podiel predať. To už bude na rozhodnutí vtedajšieho vedenia alebo zastupiteľstva kraja, keď sa to dokončí celé. A čiže v zásade, ak všetko pôjde ako má, ako sme to naplánovali, tak vlastne kraj to nemusí stať nič a kúpele budú obnovené, budú generovať pracovné miesta, služby a obnoví sa v podstate život v týchto kúpeloch. Čiže ja si myslím, že len vy vidíte, koľko je za tým roboty, hej, ešte strašne veľa bude. Každými voľbami to niekto napáda, že či to bolo treba alebo nie. Ale myslím si, že to je krok správnym smerom, aby sme tieto kúpele obnovili.
12: Koľko vlastne stál ten prieskum alebo stojí?
13: S Technickou univerzitou je to 64 tisíc, ktoré sme zaplatili samotnej Technickej univerzite. A čo sa týka možno doplnenia pána predsedu a prečo je potrebné sledovať vodu v čase. Áno, boli robené odbery vzoriek aj v minulosti, ale práve aj o tom je samotný hydrogeologický prieskum, že vy sledujete tú vodu v čase a že sa jej mineralogické zloženie nemení. Hej? Aj to je vlastne súčasťou samotného prieskumu, že vy vlastne deklarujete to, že napríklad 40 rokov má tá voda nemenné zloženie. Hej? A teda to je tá jedna z point z pozície, aké by samotného uznania vody za liečivú. Mhm.
12: Ďakujem pekne. No a takisto som sa stretla s názorom, že ľudia kritizovali tzv. Kulisy, ktoré zakrývajú kúpele. Istým spôsobom je to pravdepodobne myslená tá plachta, pán predseda?
9: No, tak pozrite sa, čo je lepšie dívať sa na schátranú budovu alebo na nejakú plachtu. My sme tam zrevitalizovali aj čiastočne tú detskú zónu. Robíme tam nejaké aktivity, aby ten areál ožil. A v tejto súvislosti ja proste môžem len povedať, že bez tej plachty by to bolo horšie určite. Teda vyzeralo by to horšie, takže tak.
12: Tento areál ste spomínali, že ožil, pravdepodobne bude ožívať aj teraz v lete. Pripravujete tam nejaké akcie, ak by sa chcel niekto ísť pozrieť do okolia Sobranických kúpeľov, pretože ako sme povedali, tak vstup dovnútra nie je povolený?
9: No, my sme leto v Sobranických kúpeľoch v podstate odštartovali v sobotu. S župnými dňami v Sobranciach, boli tam župné dni. Každé dva týždne tam bude väčšia akcia, ale aj mimo toho ľudia tam môžu chodiť s deťmi a tráviť s rodinami čas. Čiže toto zatiaľ sa deje, aj bude diať. Jednoducho chceme aj naučiť ľudí, aby tam chodili, aby to v podstate nechátralo a aby dávali v podstate ten objekt, aby dával nejakým spôsobom zmysel pre ľudí už pred tým, ako sa tam obnovia Sobranické kúpele.
12: Ďakujem pekne. Sobranické kúpele boli témou dnešného klubu komunálnej politiky. V štúdiu o nich hovoril predseda Košického samosprávneho kraja Rastislav Trnka. Ďakujem za informácie, za návštevu.
9: Ďakujem pekne za pozvania.
12: A rovnako ďakujem za návštevu aj Barbore Kováčovej, vedúcej odboru regionálneho rozvoja Košického samosprávneho kraja.
13: Ďakujem veľmi pekne.
12: Od techniky sa lúči Peter Krajčovič, od mikrofónu Kristýna Plajdičková a ešte posledná informácia. Dnešný klub komunálnej politiky ste počúvali zo záznamu. Príjemný zvyšok dňa.
0: Klub komunálnej politiky.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Elektronická fakturácia má priniesť menej chýb aj byrokracie. V Košiciach otvorili revitalizovaný park na Vysokoškolskej ulici. Štvrtok bude prevažne oblačný s dažďom do 24 stupňov. Pozdravuje vás Anton Gbur. Poslanci neschválili program mimoriadnej schôdze k odvolávaniu ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča zo Smeru SD. Iniciovala ju opozičná SAS. Poslanec Alojz Hlina je presvedčený, že súčasný minister rozdáva dotácie spriazneným ľuďom.
2: Ten človek bol vymenovaný preto, aby kryl a pokračoval, držal kontinuitu. V skupine, ja ich volám fafokanci, oni si ho držia, pozerajú, že koľko sa ešte dá.
1: Minister pôdohospodárstva tvrdenia odmieta. Predmetom jeho odvolávania mal byť aj údajný list Európskej prokuratúry adresovaný Európskej komisii s výhradami k nášmu systému udeľovania dotácií. Podľa opozície prokuratúra namieta, že peniaze dostávajú aj ľudia, ktorí sú obvinení z ich zneužívania. Podľa Richarda Takáča takýto list neexistuje.
3: Asi si na Slovensku vážime prezumciu neviny. Máme list z Európskej komisie z roku 2024, kde nám hovoria v tomto liste, aby sme vyplácali finančné prostriedky po posúdení aj obvineným.
1: Rádiožurnál oslovil aj Európsku prokuratúru. Na vyjadrenie čakáme. Slovenskí podnikatelia vystavia každý rok viac ako 100 miliónov faktúr. Približne 60% z nich sú uhradené po dátume splatnosti a približne pätina sa stále spracúva v papierovej forme. Elektronická fakturácia ako súčasť celoeurópskej modernizácie systému dane z pridanej hodnoty má pomôcť tieto problémy odstrániť, informoval hovorca finančnej správy Daniel Kováč.
4: Podľa analýz Európskej komisie a skúsenosti zo zahraničia môže znížiť náklady na spracovanie faktúr až o 70%, skrátiť čas potrebný na ich spracovanie o viac ako polovicu a priniesť výrazné úspory pre celé podnikateľské prostredie.
1: Elektronická fakturácia bude na Slovensku povinná pre zákonom určených podnikateľov od 1. januára budúceho roka. Kamerový systém na sídliskách zohráva dôležitú úlohu, a to pri odhaľovaní trestnej činnosti, riešení priestupkov aj predchádzaní výtržnostiam. Zhodujú sa na tom aj zástupcovia štátnej a mestskej polície, hasičov aj mestských častí, ktorí si sadli za rokovací stôl. Hlavnou témou bola bezpečnosť v košických mestských častiach. Pokračuje starostka mestskej časti Juh Anna Súkeníková a riaditeľ košickej krajskej polície Štefan Mulík.
5: Riešili sme, kde sú najproblematické lokality, kde je potrebné implementovať kamerové systémy. My ako mestská časť na inteligentnom kamerovom systéme už pracujeme. Do konca budúceho týždňa by sme mali v mestskej časti zaviesť viacero kamier.
6: Aby bolo vidno policajtov v uliciach, na tom sa snažíme robiť, robíme náborové kampane. Človek ako taký, ako občan sa nemusí bať, že v tom momente nie je nejaký policajt v danom území. A čo veľakrát zdôrazňujeme, sú aj policajti v civile, ktorých nevidíte, oni sú tam.
1: Národná diaľničná spoločnosť informovala, že ukončila práce na dvoch mostoch v oblasti Košíc. Na moste cez Myslavský potok na južnej triede v Košiciach došlo k výmene zábradlia a oprave rýms a na moste ponad lesnú cestu za obcou Budimír obnovili rýmsy. V Košiciach otvorili revitalizovaný park na rohu Vysokoškolskej a Komenského ulice za takmer 250 tisíc eur. Dlhodobo nevyužívaná plocha s vyšľapanými chodníkmi sa zmenila na oddychovú zónu s novou zeleňou, mobiliárom a verejným osvetlením. Revitalizácia bola financovaná najmä z eurofondov. Spolúčasť mesta predstavovala menej ako 20 tisíc eur. V noci a zajtra bude prevažne oblačno a zamračené, na mnohých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Teplota do rána klesne na 18 až 13, na Spiši do 11 stupňov. Cez deň dosiahne 19 až 24, na Spiši 13 až 18. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 6 stupňov. Zafúka severozápadný až severný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Prešove na ulici armádneho generála Svobodu pred Rusínskou v smere zo Švábskej, tiež v Košiciach na začiatku Toriskej v smere zo Štúrovej a rovnako v Košiciach na konci Prešovskej v smere na Palackého. Rátajte so zdržaním. Radar ste hlásili vo Vojčiciach v smere do Hriadok, v Ďurďošíku v smere do Bidoviec, na D1 pri Petrovanoch v smere do Prešova aj na viazde do Valalík z Košíc. A na D1 za Lemešanmi smerom na Prešov sú na vozovke popadané gurtne. Dávajte si pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 16 hodín 5,5 minúty.
0: Zahrajte mi túto.
7: Pekné chvíle v spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marián Bačo a Milan Rendoš. Príde cudzinec do mesta a opýta sa prvého človeka. Akí ľudia žijú v tomto meste? Domáci odpovie, dobrí ľudia. A cudzinec vníma dobrých ľudí. Naopak, iný cudzinec vstúpi do mesta a prvého človeka sa opýta, akí ľudia žijú v tomto meste? Zlí ľudia. A tak si druhý cudzinec všíma len zlých ľudí. Obaja cudzinci si z toho istého mesta robia úplne iné dojmy. Nezabúdajme preto, že ak sme my v role domáceho a máme o niečom informovať niekoho cudzieho, stačí sa rozhodnúť, čo mu povieme, aby si vytvoril ten správny pohľad. Skúsme sa aj my teraz do ľudových piesní v našej relácii započúvať ušami cudzincov, ktorí si jazda uvedomia, že za každou takouto nahrávkou bolo množstvo práce mnohých ľudí, spevákov, speváčky, muzikantov, zvukových majstrov a nakoniec aj všetkých pracovníkov a pracovníčky Slovenského rozhlasu, ktorí tiež prispeli k tomu, že sa relácia teraz otvorila a vy si môžete spraviť kúsok pohody. Do prvej časti nasledujúcich 55 minút sme zaradili piesne z regiónov Zemplín a Bov a Gemer. Ako prvá zaznie úplná novinka v našom CD archíve z hudobného albumu Ročky 2, teda autorský valčík Jana Ondera, ktorý s ľudovou hudbou Stana Baláža zaspievajú jeho brat Kristián a Valéria Balážová. Pokračovať budú Parádne nevesty z Valalík spolu s muzikom Milana Rendoša a z Gemera si pomalú ťahavú pesničku zaspievajú členovia folklórnej skupiny Hôra z Rejdovej. Zahrá im ľudová hudba Ondreja Hlaváča.

V relácii Zahrajte mi túto sme navštívili už tri regióny. Zemplín s Kristiánom Monderom a Valériou Balážovou a Bou s parádnymi nevestami z Valalík a Gemer s folklórnou skupinou Hvora z Rejdovej. Vstúpime teraz do Spiša, do Žakaroviec, odkiaľ si v starších rozhlasových nahrávkach zaspievajú členky i členovia folklórnej skupiny Kliperčan, a to so sprievodom rozhlasového ľudového súboru Karička pod vedením Františka Slavkovského. No a reprezentantkami Šarišského regiónu budú Denisa Kriva a ďalšie členky folklórnej skupiny Petrovjančan z Petrovjan. Hrá ľudová hudba Šarišanci.

0: Žijeme tu spolu.
1: Spišský, zemplínsky, rusínsky, ukrajinský a aj rómsky folklór zaradil súbor Hornát do svojho nádherného predstavenia s názvom Veci, čo sa dejú. Príbeh o optantoch, teda obyvateľoch, ktorí po druhej svetovej vojne podľahli propagande Sovietskeho zväzu a opustili rodné domy východného Slovenska, aby sa presťahovali na Ukrajinu do doslova až neľudských podmienok, je podfarbovaný hudbou aktuálnej národnosti a regiónu, kde sa dej práve odohráva. No a povojnové roky na preoptantov novom území zachycuje v predstavení súboru Hornát melódia Na Ukrajini. Pesnička nie je ľudová, má svojich autorov Viktora a Bohdana Rajčinecovcov. Pieseň veľmi presvedčivo vystihuje spomínané obdobie lákania Slovákov a hlavne Rusínov do akože zasľúbenej zeme. Pesničku nám s ľudovou hudbou súboru Hornát zaspieva vtedajší choreograf súboru Štefan Štec.

0: Ľudová v novom šate.
1: Mnohé hudobné zoskupenia, reprezentanti rôznych žánrov sa ľudovými piesňami inšpirujú a prerobia ich podľa svojho vkusu. Autorské počiny vždy prinášajú riziko. Hlavne vtedy, ak prekročia hranice ustálenosti. Môže sa totiž stať, že pesnička neosloví všetkých poslucháčov, čo ju poznajú v pôvodnej podobe. Ten, čo ľudovú pesničku oblieka do nového odevu, však ráta aj s tým, že sa novinka nemusí 100% zapáčiť každému. Ak si však ľudová v novom šate získa nejakú časť publika, dostáva pesnička novú šancu dostať sa do povedomia ľudí. Už vyše štvrť storočia zaraďuje ľudové piesne v novej zvukovej podobe do svojho repertoáru kapela Hrdza. Vrátime sa teraz do roku 2001, keď vznikla nahrávka pesničky Anna medzi Čerešenka, kde si s Hrdzou zaspievala Jarka Sisáková. Ak máte radi folk a rock, verím, že si pesničku obľúbite.

0: z rozhlasového archívu.
1: Jeden zo spoločenských javov konca 19. a začiatku minulého storočia v období Rakúsko-Uhorska a čiastočne aj Prvej republiky bolo vysťahovalectvo. Spoločnosť sa menila, pretože mladá pracovná sila odchádzala za lepšími príležitosťami do cudziny, hlavne za oceán. Táto téma oslovila mnohé dedinské folklórne skupiny, ktoré sa pri svojej javiskovej tvorbe na vysťahovalectvo zamerali. Často to však neboli scénky znázorňujúce obrady a spoločenské udalosti v podobe javiskových stvárnení, ale skôr sledy spevu a rozprávaní životných skúseností. Ešte pred 25 rokmi naše rozhlasové mikrofóny zaznamenali folklórnu skupinu z Bystrian a ľudovú hudbu Gregovci zo Spišských Vlách, ktorej členky a členovia tému vysťahovalectva spracovali pod názvom Amerika takto.

nedzeľu po kostele še Amerikani stretli vyrečovac jeden druhému, kým neprišol obed. Na hlave slamený kalap, v ústoch cigara abo bago, a my, dzeci, nemali väkšej radosti, jaked nám dovolili sluchať, co še oni rečovali, co prežili, dze buli a keľo zarobili. Doznali sme še aj o tým, že americký men robí celý deň. Za te penieži, co tam zarobili, doma nadobudli daktore pilu, karčmu, grunt, barše zarmucili, keď im znarodnili abo pobrali do družstva. Hvareli, že voleli radšej neprísť, jak toto zažiť. Kusše prebatorili, keď začali chodziť dochodky z Ameriky a spomínac neprestali.

Východné Slovensko teraz na chvíľu opustíme. Horehronskú pieseň nám ponúkne Veronika Bodnáriková z Pohorelej s ľudovou hudbou Borievka z Banskej Bystrice.

Po horehronskej piesni sa vrátime na východné Slovensko, do obce Šambron. Na folklórnych javiskách preslávili túto obec dvaja chýrni speváci, Štefan Lukacko a Ivan Karafa. Štefan Lukacko sa prejavil aj ako autor melódií i textu mnohých piesní, ktoré okamžite medzi divákmi a poslucháčmi zľudoveli. Vypočujeme si teraz jednu z nich. Na akordeóne zahrá Milan Garbo.

spievali Štefan Lukacko a Ivan Karafa zo Šambrona. Dostali sme sa k záveru dnešného vydania relácie Zahrajte mi túto. Vysielali ju pre vás a ešte veľa pekných chvíľ spoločnosti Rádia Regina Východ vám želajú Marian Bačo a Milan Rendoš. V závere zaspívajú Ostrožky zo Sobraniec. Hrá ľudová hudba Zemplín z Michaloviec.

0: Pred 60 rokmi sa začal príbeh zemplínskej šíravy. Východniarske more už krátko po otvorení lákalo tisíce návštevníkov.
1: Kamaráti starší zo školy mali na starosti loďky, člny, takže sme sa člnkovali, čo vtedy na našu dobu tu nebolo.
0: V špeciálnom vysielaní si pripomenieme vznik zemplínskej šíravy, prvé chatové osady, loď Vihorlad a aj nezabudnutelné letá na jej brehoch. Lenka Jureková a Kristýna Bertičová sa vám naživo prihovoria z výletnej lode Labe piatok od 14. do 16.
2: Boli ikonami obrazoviek. Ich hlasy a tváre patria k slovenskej televízii. Hlásateľky boli obdivované a rešpektované. Málo kto však vie, ako vyzeralo zákulisie ich profesie. Prečo museli texty ovládať naspamäť? Koľko času strávili v maskérni? A prečo sa nakoniec stratili z obrazoviek? Odpovede prináša kniha Fenomén hlásateľky. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase v Bratislave.
3: Cítite sa vyčerpaný? Doprajte si zaslúžený reštart. V kúpeľoch Ružbachy vieme, že príroda je najlepší lekár. Spájame silu minerálnych prameňov s čistým horským vzduchom a modernou medicínou. Čaká vás unikátny travertínový kráter, špičkové procedúry, voňavé lesy a pokoj v objatí dvoch národných parkov na Spiši. Či už hľadáte liečebný pobyt alebo víkendový wellness, u nás nájdete dokonalý oddych. Kúpele Ružbachy, vaše zdravie v rukách prírody. www.ružbachy.sk.
4: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: Veterinári varujú, v dvoch chovoch hospodárskych zvierat u nás potvrdili prítomnosť vírusu kliešťovej encefalitídy. Zlaté žltnutie viniča napáda čoraz viac našich viníc. Príznaky ochorenia sú aj na miestach, kde ho laboratórne testy nepotvrdili. Popularita participatívnych rozpočtov stúpa. Podľa rezortu vnútra ide o najvyužívanejšiu formu občianskeho aktivizmu v samosprávach. Dobrý deň, Žurnál vás pozýva počúvať Peter Berš.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: V dvoch chovoch oviec a kôz na Slovensku potvrdili prítomnosť kliešťovej encefalitídy. Štátni veterinári preto nariadili kroky, ako šíreniu tohto ochorenia zabrániť. Chovatelia oviec a kôz tvrdia, že opatrenia robia už teraz a ich výrobky sú bezproblémové.
2: Vírus kliešťovej encefalitídy objavili štátni veterinári v dvoch chovoch malých prežúvavcov v Žilinskom kraji, pokračuje riaditeľ štátnej veterinárnej a potravinovej správy Martin Chudý.
3: Som prijal mimoriadne núdzové opatrenie, pokiaľ máte ovce, kozy na pastve a v prípade zistenia vírusu kliešťovej encefalitídy počas celej salašníckej sezóny až do jej konca bude musieť byť toto mlieko pasterované.
2: Pri nepasterizovaných výrobkoch totiž podľa odborníkov hrozí riziko prenosu nákazy na ľudí. Vysvetľuje virológ Boris Klempa.
4: Absolútna inaktivácia vírusu najspoľahlivejšia je pri aspoň krátkom povarení. Zvykne sa hovoriť, že stačí 65 stupňov 30 minút, ale ani toto nemusí byť 100%.
2: Na Slovensku máme vyše 3500 registrovaných chovov oviec a kôz. Chovatelia tvrdia, že už dnes opatrenia dodržiavajú. Napríklad farmári z Hornej Nitry vďaka ním za viac ako 10 rokov hospodárenia problém nemali. Pokračuje farmárka Jana Letajová Kováčiková a po nej predseda Zväzu chovateľov oviec a kôz Slavomír Reľovský.
5: Si dávame robiť rozbor toho mlieka, kde teda zistujeme prítomnosť encefalitídy u zvierat a samozrejme je tu na mieste aj očkovanie.
6: Naši chovatelia cítia taký dosť veľký hnev voči mediálnej vojne, ktorá sa rozputala a naozaj presviečajú všetkých svojich spotrebiteľov, že ich produkty sú zdravé, bezpečné.
2: Virológovia aj lekári sa pritom zhodujú, že najväčším zdrojom ochorenia kliešťovej encefalitídy je priame uhryznutie kliešťom, pokračuje infektológ Ladislav Lužinský.
7: Jednoznačne je najčastejšia nákaza prostredníctvom zaklieštenia. Najbezpečnejšie je kliešťa pinzetou opatrne kývavým pohybom vytiahnuť, potom dezinfikovať.
2: Účinnou ochranou proti kliešťom sú podľa lekárov repelenty a pobyt v prírode v dlhom oblečení. Proti kliešťovej encefalitíde je možné sa aj zaočkovať. Martina Jančiarová, Slovenský rozhlas.
1: Po rokoch sa vodiči dočkajú dôležitého zjazdu z rýchlostnej cesty R2. Zísť z nej sa bude dať už z obchvatu Bánoviec nad Bebravou, a to priamo na Topoľčany. Autá tak nebudú musieť prechádzať mestom. Hoci ide o menšiu stavbu pre región, je križovatka strategická. Ide o hlavný ťah z Trenčína smere na Topoľčany a Prievidzu.
8: Výjazd z rýchlosnej cesty R2 bude pred obcov Dolné Naštice. Umožní vodičom zísť z obchvatu Bánoviec nad Bebravou smerom na Topoľčany. Obyvatelia mesta stavbu vítajú.
9: Ten obchvat, ak tam spravia ten zjazd, tak už to tie všetky auta, kamióny hlavne to. Bude to lepšie. Odľahčí tú dopravu.
8: Hoci obchvat Bánoviec nad Bebravou využívajú vodiči už 10 rokov, odbočka chýba. Autá smerujúce na Topoľčany musia prejsť cez celé mesto. Podľa dopravného analytika Jozefa Drahovského nevybudovať zjazd na začiatku bola chyba.
10: Keď sa stávala R2, tak sa stávala hlavne preto, aby sa Čínskoro postavila a nepozeralo sa na všetky zjazdy, ktoré sú potrebné. Vtedy už sa mohlo za oveľa nižšie investície aspoň predpripraviť zjazd. Jasne.
8: Štátny tajomník ministerstva dopravy Igor Choma.
11: Ja rozumiem o otázke, že prečo sa to nespravilo, mohlo a malo sa to spraviť. Vyhodnotili sme tak, že je to naozaj nie zložitý projekt, pomerne rýchlo sa dá zrealizovať.
8: Zjazd ušetrí čas vodičom prichádzajúcim z Trenčína na Topoľčany, ale aj domácim.
12: Určite budem spokojnejší, čo sa týka časov, do Topoľčan chodím pracovať.
8: Trasu zhodnotil aj dopravný analytik.
13: Ušetrí dobrých 10 minút v kľude počas dopravnej špičky aj pol hodinu.
8: Národná diaľnička Železničná spoločnosť už vysúťažila zhotoviteľa, pokračuje zástupca metrostavu Pavol Hrúzik.
13: Len na Saomi úrovňovú križovatku s dvoma vetvami, každá z nich je dĺžky minimálne 250 metrov. Ako zhotovitelia na stavbe položíme približne 1700 tón asfaltu.
8: S výstavbou začnú po vypracovaní projektovej dokumentácie a získaní stavebného povolenia. Samotná križovatka by mala byť hotová o 2 roky. Miriam Dobrotová, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Z jednej lokality desiatky. Ochorenie zlaté zotnutie viniča postupuje a napáda čoraz viac viníc na Slovensku. Zatiaľ, čo na východe bol zatiaľ jeden potvrdený prípad. Na juhu a západe krajiny sa rátajú už v desiatkách. Pestovatelia aj v týchto dňoch vo Veľkom Vinice striekajú voči cikádam, ktoré chorobu prenášajú. Príznaky ochorenia pritom vnímajú aj na miestach, kde ho laboratórne testy nepotvrdili.
14: Vo Veľkom Kýre vyšli všetky vzorky na ochorenie negatívne. Vinár Tomáš Sládeček však príznaky zaznamenal, aj preto už vlani viacero krov z vinice odstránili.
15: Tu vlastne aj vidno na týchto miestach, že je vlastne medzera a už v tomto období sme znova nepokojní, lebo už vidíme, že ten rast je spomalený aj pri tých ostatných koreňoch, takže čakáme na to, či sa nám nejaké príznaky prejavia. Nechcem hovoriť teda nejaké čierne scenáre, ale zatiaľ nie sme spokojní s vývojom.
14: Vo vinici už robili viacero postrekov proti cikádam. Istotu, že sa príznaky nevrátia, nemajú.
15: Ideálny stav by bol ten, keby sme mali spravený labák na každý jeden koreň. Technicky nemožné.
14: Vo Vrábľoch už pozitívne vzorky zaznamenali. Región je v karanténe, potvrdil vinohradník Marián Burieta.
16: Sme v ekológii, ale musíme zo zákona povinne trikrát striekať proti cikádam. Už tento rok máme za sebou dva postreky. Pripravujeme sa na tretí a snažíme sa to monitorovať. Prehľadám vinohrady trikrát do týždňa.
14: Vinári ako aj úrady upozorňujú, že by mali robiť všetci pestovatelia, aj tí, ktorí pestujú vinič v malom, napríklad v záhradách. Jozef Záhorský z vinárstva vo Vrábľoch.
17: My sa snažíme ako vinárstvo troška tých menších edukovať a zapájať, lebo toto je boj nie len nás, to je boj celého regiónu. To je hlavná podmienka, aby sme fungovali všetci a jednotne.
14: To môže pomôcť aj podľa Samuela Waldnera z najväčšieho slovenského vinárstva so sídlom v Topolčiankach.
18: Veríme teda, že koordináciou opatrení proti tomuto zlatému žltnutiu sa to podarí spomaliť, až ideálne eliminovať, čo bude aj tak náročné, keďže ide o niečo, čo je voľne v prírode. Samozrejme, to zlaté žltnutie je vo všetkých vinohradoch, ako v našich, je to po celom Slovensku a bude to ešte aj následné roky problém.
14: Ochorenie sa v Európe šíri od 50. rokov, kedy bolo zaznamenané poprvý raz vo Francúzsku. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
1: Letisko Košice už tretí rok zaznamenáva rekordný nárast cestujúcich a výrazne rozširuje letecké spojenia. Odborníci v tejto súvislosti upozorňujú, že košické letisko už čelí kapacitným limitom svojej infraštruktúry. Riešiť by sa podľa nich mala aj jeho komplikovaná dopravná prepojenosť s mestom.
19: Východniari si letisko a jeho služby pochvaľujú.
20: My sme zo Spiskej a je to super, že máme možnosti ďalej letieť.
21: Taká výhoda pre všetkých Košičanov, ktorí sa takto budú môcť ľahšie dostaviť do celého sveta.
22: Košice sa začali trošku rozširovať iným smerom a začali sa otvárať svetu. To je úplne super pre nás.
19: Letisko láme rekordy už tretí rok po sebe. Tento rok očakáva približne 1 000 000 cestujúcich. Za prvých 5 mesiacov vybavilo viac ako 334 tisíc cestujúcich, čo je nárast o vyše 50%. Hovorca letiska Juraj Tóth.
23: Už zlietajú traja sieťoví prepravcovia cez svoje tzv. Uzlové letiská Varšava, Viedeň a Curych. Sa dá z Košíc na jeden prestup doletieť naozaj do celého sveta. Veľmi obľúbené je samozrejme už viac ako 102 rokov spojenie Košíc s Prahou a okrem toho samozrejme tie najnovšie destinácie, španielska Malaga v Andalúzii a najväčšie talianske letisko Rím, Fiumicino, spolu 12 priamých destinácií.
19: Ministerstvo dopravy označuje Košice za najlepšie prepojené slovenské letisko. Pomáha tomu aj linka Košice-Bratislava. Zo stanoviska vyberáme.
1: Letecký spojiť dve najväčšie slovenské mestá mal zmysel. 100 tisíc prepravených cestujúcich na leteckej linke Košice-Bratislava za necelých 7 mesiacov je konkrétnym príkladom toho, ako kvalitná dopravná infraštruktúra prispieva k mobilite všetkých vrstiev obyvateľstva.
19: Dopravný analytik Tomáš Burger upozorňuje na slabšiu konkurencieschopnosť vlakovej a cestnej dopravy.
24: Pokiaľ nebude medzi východom a západom Slovenska plnohodnotné diaľničné spojenie, prípadne moderné
3: modernizovaná železničná trať, tak košické letisko má silnú konkurenčnú výhodu. Až paradoxne však vyznieva skutočnosť, že kompetentné orgány napríklad zrušili obyčajný pripájací pruh z medzinárodného letiska na košickú diaľnicu, lebo nespĺňal normy, namiesto toho, aby ho rozšírili. Pričom v Bratislave sa otvárajú pomaly 8 prúdové diaľnice.
19: Doplnil, že do budúcnosti bude potrebné rozšíriť terminál a zlepšiť infraštruktúru letiska. Barbora Tomková, Slovenský rozhlas.
1: V Prešove si mestské školy samé vyrábajú elektrickú energiu vďaka solárnym panelom. Zatiaľ ide o 3 školy, no pribudnúť majú výhľadovo ďalšie. Nenechávajú si ju pritom iba pre seba. Získanú solárnu energiu čerpajú aj mestské budovy.
4: Fotovoltické panely sú napríklad na streche materskej školy Bratislavská, bola prvou v tzv. Energetickej skupine mesta. Malo by im vďaka tomu ostať viac financií na fungovanie, riaditeľka Eva Semanová.
5: Javí sa to, že áno, uvidíme, čo to bude na konci roka, ale zatiaľ je to veľmi pekné, sľubné.
4: V škôlke si vyrobenú energiu kontrolujú v aplikácii.
5: My sme za dnešný deň od slnečnej energie zobrali 5,55 kWh a do siete sme poslali 0,07.
4: Solárne panely vyrábajú elektrinu aj vtedy, keď je zamračené. Riaditeľ rozvojovej implementačnej agentúry mesta Prešov Jaroslav Adamkovič.
6: Aktuálne vyrába tento zdroj na tretinový výkon, čiže nemusí byť iba stále slnečné počasie.
4: Prospech z toho majú aj iné mestské budovy, najmä počas prázdnin.
6: Vtedy rátame tie najväčšie prebytky, cez víkendy, cez sviatky, cez voľná, cez prázdniny, no a vtedy sú zásobené ostatné objekty, čiže mestské budovy, ktoré v tom čase fungujú.
4: Zatiaľ vyrábajú tzv. Zelenú energiu 3 školy, jedna, ktorá má bazén iba pre seba. Pribudnú ďalšie, primátor František Oľha.
24: Keďže školy tvoria zásadnú časť energetických nákladov mesta a patria medzi najrozsiahlejšie objekty vo vlastníctve mesta, tak sú ideálnym priestorom na inštalovanie nových zdrojov fotovoltických elektrární.
4: Školy sa vďaka tomu dočkali aj úprav. Vedúca odboru školstva Veronika Kmetóny-Gazdová.
25: Šlo hlavne o zateplenie striech, obvodového plášťa, výmenu okien, napríklad výmenu osvetlenia za šetriace a rôzne energoopatrenia, ktoré jednak znižujú spotrebu a zvyšujú energetickú efektivitu.
4: Už aktuálne zdroje elektriny prinášajú ročnú úsporu zhruba 73 tisíc eur. Robert Latta, Slovenský rozhlas.
1: O tom, ako rozdeliť časť mestských peňazí, nerozhodujú len mestskí poslanci. Čoraz viac samospráv zapája do rozhodovania aj samotných obyvateľov. Participatívny rozpočet aktuálne rieši napríklad aj Detva. Niektoré mestá majú s ním už vyše 10-ročné skúsenosti.
26: Nové miesta na stretávanie obyvateľov, exteriérová učebňa preškolákov či náučný chodník. O 4 projektoch za takmer 12 tisíc eur rozhodovali v rámci participatívneho rozpočtu tento rok aj Detvania. Simona Parobková z oddelenia výstavby, rozvoja a komunálnych služieb Mestského úradu v Detve.
27: Jednalo sa o projekt Vraťme deti do prírody, zriadenie vonkajšej učebne v sume požadovanej 3 tisíc eur. Vytvorí sa exteriérová učebňa, kde dochádza k prepájaniu teoretických poznatkov s praktickými skúsenosťami.
26: Tento rok sa do procesu prvýkrát zapojili aj Žarnovičania, primátorka Alena Kazimírová.
28: Je to taký pilotný projekt, bolo to aj na podnet občianskej verejnosti. Minulý rok prvýkrát v rozpočte poslanci schválili na tento rok, čo je v rozpočte 15 tisíc, participatívny rozpočet, kde je určený na projekty od verejnosti. Mesto garantovalo na jeden projekt 5 tisíc eur.
26: Banskobystričania rozhodujú o časti mestských financií od roku 2014. Vďaka ich návrhom vznikli napríklad laskomerské single traily, relax zóna či parkúrové ihrisko. Hovorkyňa primátora Zdenka Marhevková.
29: Mesto vyčlenuje na participatívny rozpočet 40 tisíc eur, pričom maximálna výška podpory na jeden projekt je 10 tisíc eur. Znamená to, že každý rok môžu byť zrealizované 4 projekty. Každý, kto má nápad na zlepšenie verejného priestoru alebo na podporu komunity, môže predložiť svoj projektový návrh.
26: Pri zavádzaní participatívneho rozpočtu môžu samosprávy využiť aj pomoc štátu. Podľa hovorcu ministerstva vnútra Matia Neumana ide o jednu z najvyužívanejších foriem občianskej participácie.
30: Participatívny rozpočet súčasne zvyšuje transparentnosť samosprávy, posilňuje dôveru medzi občanmi a vedením samosprávy, ako aj podporuje vznik silných lokálnych komunít, ktoré participujú na rozvoji územia.
26: Každá samospráva si podľa rezortu nastavuje vlastné pravidlá aj časový harmonogram. Vladimíra Legíňová, Slovenský rozhlas.
1: Výstavba novej zjazdovky v Jasnej v Nízkych Tatrách môže pokračovať. Prieskočí mokrať, ktoré nedávno objavili ekológovia na okraji násypu zjazdovky Luková Otupné, bude zachované a zjazdovku v danom úseku zúžia. Rozhodlo o tom pracovné rokovanie všetkých dotknutých strán, ktoré v Jasnej zvolal okresný úrad Žilina.
0: Odbor starostlivosti o životné prostredie na okresnom úrade v Žiline rozhodol, že výstavba zjazdovky môže pokračovať pri dodržaní viacerých opatrení. Z písomného stanoviska vyberáme.
2: Mokrať ostane zachovaná, okraj stavby bude pretrasovaný. Mimo upravenej trasy stavby sa nebudú vykonávať terénne úpravy.
0: Reaguje Marian Galajda zo spoločnosti TMR, ktorá stavia zjazdovku.
7: Mokrať ostane zachovaná tak, ako sme deklarovali a po vzájomnej dohode všetkých zainteresovaných sa zároveň vytvorí ochranné pásmo s rozlohou približne 500 metrov štvorcových. Zjazdovka bude v danom mieste zúžená a zároveň odklonená tak, aby pri zrážkach alebo topení snehu voda zo zjazdovky stekala mimo mokrať.
0: TMR deklaruje, že splní aj ďalšie podmienky, a to za prítomnosti envirodozoru a pracovníkov správy Národného parku Nízke Tatry na Pant. Opäť Marian Galajda.
7: Zároveň pracujeme na splnení nariadených kompenzačných opatrení. Máme už výnimku, ktorá umožňuje letecké práce od 1. júla. V procese povoľovania je ale ešte rozhodnutie na odstránenie vleku a rovnako tak rozhodnutie o vrátení zjazdovky spravodlivá do lesného pôdneho fondu a jej ponechanie na samovývoj.
0: Roman Kaliský z iniciatívy My sme les, ktorá na Pliesko upozornila, rozhodnutie okresného úradu v Žiline víta.
8: My očakávame, že ďalším krokom bude rozhodnutie stavebného úradu v Demenovskej doline, ktoré dá podmienkam navrhnutým tým okresným úradom nejakú právnu záväznosť.
0: V trase navrhovanej stavby sa nepotvrdil výskyt jaskyných systémov. Lokalizované medzibalvanové dutiny vytvorené v granitoidných nekrasových horninách podľa odborníkov nespĺňajú definíciu jaskyne. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
1: Lezecká stena, nové pohybové centrum, aj inteligentný systém, ktorý bude sledovať stravovanie detí. Levice získali takmer 740 000 eur na projekt, ktorý má miestnym školákom pomôcť žiť zdravšie.
9: Dnes je átrium na základnej škole v Leviciach nevyužitým priestorom. Betónová plocha, na ktorú prší, fúka vietor a počas leta ju rozpáli slnko. Škola pre dlhé roky nevedela nájsť vhodné využitie. Riaditeľ Peter Kryška.
10: Tak zastrešíme ho s tým, že sa to zvýši a dokola sa dajú okná. Toto má okolo 100 metrov štvorcových. Bude tu jedna celá dopadová plocha, aby jednoducho to bolo bezpečné, s tým, že tu bude ešte lezecká stena, rôzne prvky, na ktorých sa bude môcť cvičiť.
9: Nové pohybové centrum je však len jednou časťou projektu. Do troch levických základných škôl pribudne systém, ktorý bude sledovať stravovanie detí aj množstvo vyhodeného jedla. Autorom projektu je už spomínaný Peter Kryška.
10: Bude to normálny hardware, ktorý bude skenovať porcie, ktorý bude vyhodnocovať. Chceme znižiť potravinový odpad, ale hlavne chceme, aby sa deti lepšie hýbali, aby žili zdravšie.
9: Na realizáciu projektu získalo mesto takmer 740 000 eur zo švajčiarsko-slovenského programu. Švajčiarsky veľvyslanec Peter Nelson.
11: Ten projekt má priviesť rôzne aktivity pre deti, ale aj pre zvyšok obyvateľstva v rámci lepšej gramotnosti zdravotníctva.
9: Primátor Levíc Ján Krtík hovorí, že podporu získalo 7 samospráv na Slovensku.
12: Samozrejme, pokiaľ budú mať samosprávy záujem o výstupy z tohoto projektu, veľmi radi im sprostredkujeme tieto naše poznatky, pretože aj pre nás to bude nová skúsenosť a verím tomu, že to budú vedieť dokázať využiť aj oni.
9: Podobné dáta dnes na Slovensku chýbajú. Aj preto odborníci upozorňujú, že je potrebné podrobnejšie sledovať pohybové návyky detí a ich životný štýl. Výsledky z Levíc by tak mohli poslúžiť aj pri ďalších výskumoch či tvorbe zdravotných programov. Marína Opálková, Slovenský rozhlas.
1: Stručne zo sveta. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu bude opätovne kandidovať v tohtoročných parlamentných voľbách, oznámila jeho strana Likud. Dátum volieb ešte nebol stanovený, konať sa však musia najneskôr v októbri. Izrael pod Netanyahovým vedením vedie vojenské operácie v pásme Gazy na okupovanom západnom brehu, v Libanone a v Sýrii. Spolu so Spojenými štátmi americkými zaútočil aj na Irán. Netanyahu čelí obvineniu v korupčnom škandále, ktorý sa ťahá vyše 5 rokov, pričom sa usiluje o prezidentskú milosť. Ukrajinské sily zasiahli niekoľko kľúčových zariadení v ruskom okupovanom prístave Mariupol. Podľa Kieva útok výrazne obmedzil fungovanie logistického úzla, ktorý Moskva využíva vo vojne. Interná kontrola v nemocnici v Litomyšiciach po úmrti dvoch novorodencov ukázala, že zdravotníci sa odchýlili od odporúčaných lekárskych postupov. Informovala o tom spoločnosť Krajská zdravotná, pod ktorú nemocnica spadá. V tamojšom centre pôrodnej asistencie koncom vlanejšieho novembra lekári v priebehu 24 hodín resuscitovali štyroch novorodencov. Dvaja z nich zomreli. Vyšetrovanie polície pokračuje.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Povazkej Bystrici vybudujú špeciálny horský cyklistický chodník, takzvaný Flow Trail. Využijú na to mestský lyžiarsky svah pod sídliskom Rozkvet. Využívať ho budú môcť nielen cyklistickí špecialisti, ale aj bežná verejnosť. Tamojší areál tak získa nový rozmer, ktorý by mal pritiahnuť športovaniu aj ďalších záujemcov.
13: Lyžiarsky vlek v lokalite Maškova postavili ešte v 80. rokoch. Počas zimného obdobia ho prevádzkujú mestské športové kluby v závislosti od počasia, pretože nedisponujú umelým zasnežovaním. No teraz vďaka nápadu miestnej cyklokomunity získa aj novú funkciu. Jej člen Marek Knapo.
14: Sme to tak ako keby prednesli na mesto, že či by nebol to takéto niečo záujem. Následne nám volali z mesta, že chceli by to nejako odprezentovať a zhruba do mesiaca sa dalo vyrábať projekt.
13: Pokračuje primátor Karol Janas.
15: Keďže tie zimy sú už veľmi slabé, tak hľadáme tu nejaké iné športové využitie. A po dohode s de facto profesionálnymi pretekármi, ktorí sa venujú jazdám na horských bicykloch, tak sme sa rozhodli, že urobíme flow trailovú trať.
13: S tým, že náklady na vybudovanie by mali byť zhruba 40 000 eur, projekt určitým spôsobom nadviaže na vlanejšie otvorenie pamtrekovej dráhy na sídlisku Rozkvet. Trenér horskej cyklistiky Rastislav Baránek vysvetlil, že nová trať bude obsahovať aj viaceré prvky.
16: Ako sú klopené zákruty, nejaké vlny, tzv. Lavicové skoky, jednoducho také základné veci. Cieľom je, aby trať nebola príliš rýchla a nemusel jazdiť príliš veľa brzdiť ani príliš veľa šlapať.
13: Poslanec za danú mestskú časť František Matušík.
17: Areál bude celoročne udržiavaný, využívaný. Športoviská pre mladých ľudí, napojení na prírodu treba budovať v každých častiach mesta.
13: Rastislav Baránek vníma veľkú výhodu trate aj v tom, že bude fungovať priamo v meste.
16: Ľudia naozaj nemusia ísť ďaleko. Je tu veľa bytoviek aj nad vlekom, aj pod. Si myslím, že to bude veľký benefit a zároveň sa chceme snažiť spraviť to pre všetkých, tak aby to mohli jazdiť od slabších po tých najlepších bajkerov.
13: Podľa radnice už na budúci týždeň vyhodnotia verejnú súťaž a následne spustia výstavbu. Na jazdenie pritom využijú aj umelé osvetlenie, ktoré funguje pre vlek. Ten navyše plánujú upraviť tak, aby slúžil na presun bicyklov. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
1: Hokejový klub z Prešova sa bude aj v novej sezóne Tipsport ligy spoliehať na slovenských brankárov. Okrem Samuela Viletelku bude v kádri jeden z najlepších brankárov uplynulé sezóny prvej hokejovej ligy Matej Gajan. S Prešovom podpísal dvojročnú zmluvu. V uplynulých dvoch sezónach si v drese Detvy udržal úspešnosť zákrokov nad 92%. Novým trénerom hokejistov Michaloviec je Jakub Ručkaj, 42-ročný kormidelník. Podpísal s klubom Tipsport ligy ročný kontrakt. Vo funkcii nahradil Erika Čaládiho, ktorý zamieril do majstrovskej Nitry. Ručkaj doposiaľ viedol prvoligové týmy z Považskej Bystrice, Levíc a Topolčian.
18: Zomlelo sa to veľmi rýchlo. Som ďačný aj Topolčanom za to, že ma uvoľnili a že sa dohodli a ja som rád, že sa môžem posunúť a pevne verím, že tú úlohu toho lodivoda budem zvládať. Mal som tie výsledky v prvej líge, síce to bolo, ale bolo to zatiaľ do 4. miesta. Ja by som chcel nadviazať na tie výsledky a samozrejme každý tréner a každý hráč musí chcieť vyhrávať a to je aj môj cieľ.
1: Slovenských rýchlostných kanoistov čakajú od zajtrajšieho dňa do nedele majstrovstvá Európy v portugalskom Montemore. Na šampionáte sa predstaví 10 slovenských pretekárov, 5 mužov a 5 žien. Medzi finálové nádeje patrí aj dvojkajak Samuel Baláš Adam Botek. Hovorí Adam Botek.
20: Pripravili sme sa, dúfam, dobre pripravili. Naladení sme z tých prvých dvoch pretekov. Atmosféra je dobrá, cítime sa dobre a ja sa už teším na preteky.
3: Predpoveď počasia.
1: V noci a zajtra má byť veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Ojedinelé na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Teplota má do rána klesnúť na 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami na 18 až 13 stupňov. Cez deň má stúpnuť na 19 až 24 v Žilinskom a Trenčianskom kraji a na Spiši a na Hore Hroní na 13 až 18 a vo výške 1500 metrov na 6 stupňov Celzia. Slabý až mierny v nárazoch, miestami silný severozápadný vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
1: Odvysielali vedúci vydania Roman Kebísek, od vysielacieho pultu Marian Bačo a od mikrofónu Peter Béreš. Z Košic vám prajeme príjemný júnový večer.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: 17 hodín, 24 minút.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 a kolóna v Hlohovci, pridávame aj pohľad na cesty. Na diaľnici R1 pri Dolnej Strede smerom na Nitru na 16. kilometri sa zrazilo osobné auto s nákladným. Blokovaný je pravý pruh a krátko sa zdržíte. V obci Nová Ves na Žitavou smerom na Zlaté Moravce sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Prejdete striedavo. Za Krakovami smerom na Podolie havarovalo auto. Blokovaný je jeden pruh. 20 minút si v kolóne postojíte na vjazde do Hlohovca z D1 a pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny. Na vjazde do Trnavy z Dolnej Krupej stratíte 15 minút a 10 minút si pripravte na vjazde do Pezinka zo Svätého Jura, všeli na hlavnom ťahu smerom na Trnovec nad Váhom a na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút. Príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, testament pre vnuka Mateja.

0: Všetko bolo zbytočné. Nadarmo som riskoval krk vo vojenských výpravách sedmohradského vojvodu Jána Žigmunda Zápolského a po jeho smrti sa pridal na stranu Štefana Békeša. Vďaka podpore Turkov sa sedmohradským kniežaťom stal Štefan Bátory. Békeš proti nemu zorganizoval povstanie, ktoré sa skončilo porážkou. Rozprášili nás ako ovce. Mnohých popravili. Všetci sme prišli o majetky, ale niektorým šťastlivcom sa podarilo újsť. I mne. Prichýlil ma na svojich uhorských majetkoch môj dobrodinec Békeš. Našťastie, lebo už som bol ženatý a rozrástla sa aj naša rodina. O podporu som požiadal dvorskú vojenskú radu. Za verné služby som dostal vyplatených 200 alebo 300 zlatých. Už si to presne nepamätám, ale rozkotúľali sa tak rýchlo, ako prišli. A ostal som znovu na mizine. Keďže mi pomohla dvorská vojenská rada, obrátil som sa na ňu znova. Tentoraz so žiadosťou o miesto na niektorom horno-uhorskom hrade. Ocitol som sa na krásnej hôrke spolu s manželkou Žofiou a deťmi. Je to stredne veľký hrad. Posledné stavebné úpravy urobil môj predchodca František Bebek, ktorý ho nechal prestavať z gotického hradu na renesančnú pevnosť s delostreleckým opevnením. Odvtedy bol viackrát poškodený, takže ho bude musieť nechať opraviť. Nie je to bohvie čo, ale aspoň máme strechu nad hlavou.
1: Konečne môžeme bývať celá rodina vo svojom, manžel môj. Kapitán hradu, krásna hôrka. A zdá, už budeme vo svojom natrvalo. Nie tak ako doteraz, ako hostia na uhorských pánstvách nášho dobrodinca Štefana Békeša.
0: Ja som rád, Žofia, že sme spolu. Hoci ešte zďaleka nie vo svojom. Veď viete, že som najskôr dostal miesto kapitána v Malom Komárne. Našťastie sa uvoľnil post tunajšieho kapitána, ktorého zas preložili do Jágru. Ďalším šťastím bolo, že košický kapitán Ján Rüeber súhlasil s mojím menovaním. Nebyť jeho a ďalších, ktorí ma podporujú, tvojho kapitána Petra Andrášiho by možno čakala žobrota.
1: Vrchnosť ocenila, že si ostal verný Habsburgovcom.
0: Po úteku zo Sedmohradska mi neostalo nič. Žiadal som o udelenie majetku za stratené imanie, o ktoré som prišiel pre oddanosť cisárskému dvoru.
1: Keď si sa v roku 1578 stal kapitánom, cisár Rudolf II. Habsburský ti predsa daroval 150 poddanských obcí.
0: A vrchnosti sa však nepodarilo dať dokopy taký majetok. Však až o 4 roky neskôr, v roku 1582, som dostal hrad a krásnohorské panstvo. Ale len na 10 rokov do zálohu. Krásnohorské podhradie, Pača, Úhorná, Jovice, Lipovník, Drnava, Vyšná Slaná, Rejdová, Betliar a ďalšie. Spolu 27 obcí a časti majetkov.
1: A tiež ti cisár zvýšil plat. Sľúbených 150 obcí je však stále v nedohľadne.
0: Aj preto som navrhoval, aby mi udelil hrad a panstvo do dedičného vlastníctva. Dvor mi napokon aj priznal sumu nákladov na opravu hradu. Získal som aj majetky po plešiveckých Bebekovcoch. Keďže cisárom sľúbené usadlosti do dedičného vlastníctva boli stále len v rovine sľubov, v liste zaslanom jeho excelencii Rudolfovi II. Som na uspokojenie svojej pohľadávky navrhol kaštieľ v St. Martone.
1: Ale ten patril Anne Lošonciovej.
0: A veď práve. Ak by s takýmto riešením nesúhlasila, žiadal som, aby po jej smrti keďže bola poslednou členkou rodu, jej majetok pripadol kráľovskému majestátu, aby vymenili kaštieľ a panstvo s krásnou hôrkou. Nakoniec z toho nič nebolo. Rovnako som sa usiloval aj o Rožňavu. S tým ale nesúhlasila spiská komora, keďže mesto bolo majetkom ostrihomského arcibiskupa.
1: Veru, ťažko sme prišli k majetku.
0: Stále nie je náš. Ak sa tak raz stane, nedovol drahá Žofia, aby sa rozdrobil, stal príležitosťou na dedické zápasy medzi našimi deťmi.
1: Nehovor tak, drahý manžel. Ešte ti ostáva veľa dní.
0: Nikto netuší, kedy príde jeho hodina. Navyše, zranenia z mnohých bojov sa podpísali pod môj zdravotný stav.
1: Teraz, keď už môžeš žiť na hrade, teš sa z detí a vnúkov. Nech si ťa ešte dlho užijú. Oni a ja.
0: Tiež by si mala pravdu.
1: Môj milovaný manžel, kapitán hradu Krásna Hôrka, tušil, že už mu neostáva mnoho dní života. V predtuche skorej smrti, začiatkom roku 1591, spísal testament. Zomrel ako 58-ročný. Ostala som opustenou 47-ročnou vdovou po Petrovi Andrášim zo Sentyrája. Ako som sa odvtedy nechala titulovať. Na smútok však nebol čas. Kapitánom hradu sa po smrti manžela stal náš najstarší syn Matej. Mladší Ján bol zranený v bitke pri Jágri. Ocitol sa v tureckom zajatí a po prepustení zomrel na následky zranenia na Krásnej Hôrke ako len 28-ročný. Matej ako krásnohorský kapitán bojoval proti Turkom pri Rimavskej Sobote, pri hrade Filakovo a tiež pri neúspešnom obliehaní Hatvanu. A aby toho nebolo málo, krásnohorské panstvo sa snažil získať aj Tomáš Sejči. Zúfalý Matej sa vtedy obrátil na cisára so žiadosťou, že ak už chce hrad komusi darovať, nech ho dá jemu, namiesto slúbených 150 podanských usadlostí. Chudák nedožil sa toho. Zomrel v roku 1598. V krátkom čase ma opustili manžel i dvaja synovia. Najvyšší čas spísať testament na rozdelenie majetku. Musím tak urobiť 7 rokov po smrti manžela, kapitána hradu Petra Andrášiho, i po odchode mojich synov Jána i Mateja, kapitána Krásnej Hôrky.
2: Prepáčte, vaša ctihodnosť, uhorský kráľovský tajomník, radca a miestodržiteľ, palatín Mikuláš Ištvánfy, že som si dovolila vás zavolať. Ako som vám už naznačila, chcem spísať testament, ktorým po smrti rozdelím svoj majetok. Vašou prítomnosťou a prípadným svedectvom ako opustená vdova Petra Andrášiho zo Sentyrája chcem dosiahnuť, aby posledná vôľa nebola po mojej smrti napadnutelná. Komorník, píšte. Testament napísaný 13. októbra 1598. Ja, Žofia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna Hôrka a prilahlého panstva, svoj majetok po smrti rozdeľujem na 4 rovnaké časti. Medzi dceru Katarínu a jej manžela Mikuláša Šemšeja, dceru Annu a jej manžela Juraja Kékedyho a potomkom oboch pohlaví mojich zosnulých synov Jána a Mateja. Odkazujem im hrad aj so všetkými majetkami a pohľadávkami, ktoré mi majú vyplatiť dlžníci, zlaté a strieborné predmety a ďalší hnutelný majetok. Zároveň určujem aj poručníkov pre svojho nedospelého vnuka Mateja II. Andrášiho a ďalších potomkov zosnulého syna Mateja a vdovy Anny Pálfiovej a potomkov druhého zosnulého syna Jána Andrášiho. Súčasne zverujem ich ochranu po svojej smrti zaťovi Jurajovi a dcére Anne. V prípade ich smrti nech sa ich poručníkmi stanú zať Mikuláš a dcéra Katarína. A teraz ešte podpisy.

0: Keďže môj zosnulý syn Matej, kapitán hradu Krásna Hôrka, zanechal iba niekoľkomesačného syna Matejka, pripadla nám, Andrášiovským vdovám, teda mne, starej mame Žofii Becovej a matke malého Mateja, baronke Anne Palfiovej, úloha spravovať hrad. Neslýchané.
1: Ctené dámy, z rozhodnutia arcivojvodu Mateja vám prikazujem, aby ste odovzdali hrad a panstvo Krásna Hôrka hneď, ako od Spišskej komory dostanete sľúbených 150 poddanských obcí aj s kúriou. Má sa tak stať bez akéhokoľvek odporu...
0: Naozaj? A kde sú sľúbené poddanské obce? Nedožil sa ich môj manžel, kapitán hradu ani jeho syn Matej. Tuším, že sa toho nedožijem ani ja.
1: Arcivojvoda sa prikláňa k názoru, že nie je vhodné, aby ženy spravovali hrad počas vojny. Už je pripravená dohoda Spišskej komory s bratmi Krištofom a Štefanom Kubíniovcami, ktorí dostanú hrad Krásna Hôrka a panstvo do zálohu za 25 tisíc zlatých.
0: A mysleli ste pritom na to, čo bude s nami? Sľúbených 150 usadlostí je už dlhé roky vo hviezdach. A my máme opustiť hrad i panstvo... Kde sa podejeme? To je tá vďaka môjmu manželovi a synom za vernosť a služby cisárovi. Za to, že padli alebo podľahli zraneniam osmanských bojovníkov.
1: Tlmočím vám príkaz arcivojvodu Mateja i následné kroky Spišskej komory.
0: A ja vám hovorím, že my to len tak nenecháme. Budeme sa sťažovať a určite dosiahneme zmenu tohto rozhodnutia.
1: Dôstojná, veľkomožná pani Žofia.
0: Myslím, že vaša misia... Zástupca Spišskej komory už skončila. Vyprevaďte hostia. Bože, čoho sme sa dožili? Našťastie máme rodinné kontakty na najvyšších miestach. Anna, napíš list generálovi Mikulášovi Pálfimu a Štefanovi Iležházimu. Určite nám pomôžu. Veď si ich neterov. A ja napíšem list Spišskej komore. Uzavrieme s ňou podobnú dohodu ako bratia Kubíniovci. A tiež sa musím obrátiť na jeho veličenstvo Rudolfa II. O vydanie záložnej listiny na Krásnohorské panstvo a hrad. Pre mňa a potomkov oboch pohlaví. Musíme veriť, že sa nám to podarí.
2: júl 1600. Ten dátum si budú Andrášiovci dobre pamätať. Cisár Rudolf II. Vydal záložnú listinu, ktorou sme získali Krásnohorské panstvo a hrad na 8 rokov. Síce len do zálohu, ale oproti situácii, v ktorej sme boli ešte nedávno, to bolo víťazstvo. Jediným mrakom na oblohe bolo vyše 100 občanov mesta Rožňava, ktorí na čele s Richtárom prišli na vozok do môjho betliara. Taká bezočivosť.
3: Betliarčania odmietajú vydať Rožňavskej fare desiatkové obilie.
4: Stalo sa tak na môj príkaz, Richtár.
3: Veľkonožná pani Žofia, Betliar je filiálkou Rožňavskej fary, takže podľa jestvujúcich zákonov jej musí platiť desiatok.
4: Richtár, rozkážte Rožňavčanom, aby zložili zrekvirované obilie tam, odkiaľ ho vzali.
3: Zákon je zákon, platí aj pre vás, veľkomožná pani Žofia.
4: Ako chcete, Richtár. Ste v presile, takže nateraz proti vám nič nezmôžem. Ale je to vaša posledná cesta do Betliara, Rožňavčania.
3: Nevyhrážajte sa! Do roka a do dňa si znovu prídeme po exekúciu desiatkového obilia.
4: Ak ešte tu najší veriaci budú patriť pod Rožňavskú faru, Richtár. Postaram sa, aby sa to zmenilo.
2: V roku 1608 som vďaka vrchnosti založila v Betliari samostatnú faru. A keďže okrem farára mohla mať obec aj školu, tamojšia cirkev využila túto príležitosť a v blízkosti kostola postavila nielen faru, ale i školu. Prvú v dejinách obce. No Rožňavčania neprestali s útokmi na naše panstvo. Požadovali späť svoje pôvodné hranice medzi Rožňavou a Krásnohorským podhradím. Tie boli problémom už za panovania Bebekovcov.
4: Moravskí baníci! Takto skončia mnohí z vás. Keď vás prepustíme, môžete to povedať svojim mešťanom a richtárovi. Nech prestanú s vytyčovaním hraníc medzi mestom a krásnohorským pánstvom.
5: Nie!
6: Krásnohorčania, dnes ste na Rožňavskom trhu veľa tovaru nepredali, pravda? Za to sa vám ušiel výprask. A ak neprestanú vaši páni s búraním hraníc medzi našimi panstvami, na najbližšom trhu dostanete ešte masnejšiu výslužku. To im odkážte.
4: Čo robíte, Richtár? So svojimi pomocníkmi z Rožňavy.
6: Len si berieme, čo nám patrí. Rozsudok je jasný. Kráľ Matej II. Listinou z 1. decembra 1608 nariadil ukončenie sporov medzi Krásnohorským panstvom a mestom Rožňava a vytýčenie pôvodných hraníc. Predpokladám, že obsah tejto listiny poznáte aj vy, veľkomožná pani Zsófia.
4: Áno, čítala som rozhodnutie jeho veličenstva.
6: Takže viete, že kráľ vám uložil povinnosť akceptovať hranice

0: Biskup a prefekt Spišskej komory ju v plnej miere akceptoval.
1: Proti tomuto rozhodnutiu som protestovala pred Jagerskou kapitulou.
0: Dnes aspoň vidíte, veľkomožná pani Krásnohorského panstva, k čomu napokon viedlo vaše úsilie. Rozhodnutie kráľa Mateja II. Je jednoznačne v prospech Rožňavy.
1: Prestaňte s vytyčovaním hraníc. Ak sa tak nestane, viacerí z vás zomrú, Rožňavčania. Spamätajte sa.
0: Právo je na našej strane, veľkomožná pani Zsófia.
1: Ako myslíte, Richtár? Varovala som vás.
0: Vážení zástupcovia Jasovského konventu, Demerskej stolice, mesta Rožňava i zástupcovia rodiny Andrášiovcov. Stretli sme sa na vrchu Rákoš, aby sme uviedli kráľovské rozhodnutie, ktoré potvrdilo práva Rožňavčanov na sporné územia. Museli sme síce zabrániť protestu zástupcu Andrášiovcov, Juraja Kékedyho, ktorý ničil hraničné znaky. Ale teraz nám už nič nebráni, aby komisia postupovala k Lipovníckému potoku a tam hranice vytýčila.
1: Čo to robíte?
0: Komisia vykonáva rozhodnutie Palatína Juraja Turzu.
1: Ja a ani mojich vyše 300 ozbrojených poddaných si nemyslíme, že je to správne rozhodnutie. Dobre vieme, že tieto územia od dávna patria do Krásnohorského panstva.
0: Prosím, nebránte komisii vo výkone rozhodnutia.
1: Varovala som vás, Rožňavčania. Poďme!
2: Vtedy sme komisiu rozohnali. A pritom moji ozbrojenci troch Rožňavčanov zabili, dvoch zajali a 19 zranili. Mesto Rožňava sa potom opäť obrátilo na Palatína Juraja Turzu, ktorý poveril novohradského župana grófa Žigmunda Forgáča, aby, ako to uviedol vo svojom liste z 21. decembra 1610, s pomocou kráľovských pandúrov, vojenskej stráže a v prípade potreby aj ľudu Gemerskej stolice získal späť pre Rožňavčanov právo užívať pôvodne vytýčené hranice. I keď sme sa s mestom a jeho richtárom napokon dohodli na prímerí, spor sa bude podľa mňa vliecť ešte mnoho rokov. A tie pribúdajú aj mne. Nároky mojich dcer a vnúčiek na majetok sa stupňujú. Budem musieť napísať nový testament, aby som ostala verná odkazu môjho manžela, kapitána Krásnej Hôrky Petra Andrášiho.
3: Ak sa tak raz stane, nedovol, drahá Zsófia, aby sa rozdrobil, stal príležitosťou na dedické zápasy medzi našimi deťmi.

Testament napísaný 10. septembra 1614 v Krásnej Hôrke. Ja, Zsófia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna Hôrka a priľahlého panstva, svoj majetok po smrti rozdeľujem takto. Céry Katarína a Anna dostanú majetkový diel v štítniku. Tvoria ho mlyny, hámre a 100 poddaných. Katarína navyše zdedí Kováčovú s Kornalipou a 1400 zlatých. Vnuk Matej zdedí ostatnú časť Krásnohorského panstva. Vinicu v obci Tokaj, 2 vinice blízke a 3 vinice pod Soroškou. Moje vnúčky Katarína a Zsófia zdedia po 3000 zlatých. Ak by Andrášovci predsa len získali 150 poddanských usadlostí, tomu už neveria ani Spišská komora. Odkiaľ by len vzala také panstvo?

0: Ale čo? Aj zázraky sa dejú. Píšte. Ak by Andrášovci získali 150 poddanských usadlostí, ako aj záložnú sumu 18 000 zlatých za pánstvo Krásna Hôrka, každá z dcér by dostala 7 000 zlatých. A vnukovi Matejovi II. Andrášimu by ostali všetky poddanské usadlosti a prevažná väčšina nehnuteľností. Tak. Ešte necháme potvrdiť závet krajinským sudcom Žigmundom Forgáčom.
1: Čo to má znamenať, mama?
0: Myslíš nový testament?
1: Práve. Najviac získa tvoj vnuk Matej. Taký usmrkanec, ktorému neuschlo mlieko na brade a mal by sa ešte držať materinej sukne.
0: Nedovolím, aby si sa takto vyjadrovala o mojom 16-ročnom vnukovi. O dieťati môjho najstaršieho syna Mateja. Keby jeho otec nepodľahol zraneniam z bojov s Osmanmi, mohol byť dodnes kapitánom Krásnej Hôrky.
1: Prepáčte, mama, ale uznajte...
0: Keby sa sťažovala tvoja sestra Anna, nepoviem. Čo sa ti máli, Katarína?
1: Mama, dobre zrátajte, čo z vášho dedičstva pripadne Matejovi. Popri časti Krásnohorského panstva a viniciach v Tokaji, Líske a Pocoroškov, mu ostanú všetky podanské usadlosti a prevažná väčšina nehnuteľnosti. Vo svojom závete ste síce neuviedli sumu za usadlosti a nehnuteľnosti, ktoré mu z testamentu pripadnú, ale ako sme s manželom Mikulášom Šemšejom prerátali...
0: Ach, už aspoň viem, dcera moja, odkiaľ vietor fúka. Hneď na začiatku mi bolo jasné, že to nie je z tvojej hlavy.
1: Aká teda bude vaša odpoveď, mama?
0: Matej, ten usmrkanec, ktorému neuschlo mlieko na brade. A mal by sa ešte držať materinej sukne.
1: To mi len tak vyklzlo z úst, mama.
0: Ten Matej sa určite bude usilovať zveľadiť krásnohorský majetok. Na rozdiel od ostatných mojich dcér, záťov a vnúčiek, ktorí len rozmýšľajú, ako by ho predali. Môj neboštík manžel, tvoj otec, kapitán Krásnej Hôrky Peter Andráši, nie je mu zem ľahká, sa určite musí pri týchto tvojich slovách obracať v hrobe. Sklamala si ma, Katarína. Uznávam, že každá žena by mala počúvať svojho manžela, ale zároveň by mala mať aj úctu k svojim rodičom. Napokon sa ku Katarininým protestom pridala aj Anna. Asi aj ju k tomu doviedol manžel. A nespokojné boli aj vnúčky. Intrigovali proti mne a zvyšovali svoje nároky na majetok. 10 rokov stačilo na otrávenie našich rodinných vzťahov. Ale podcenili ma. Tak málo ma poznajú. Akurát ma vyprovokovali k napísaniu tretieho testamentu.

0: Testament napísaný v krásnej hôrke v roku 1624 v prítomnosti zástupcu Jágerskej kapituly. Ja, Zsófia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna hôrka a priľahlého pánstva Petrovi Andrášim, vo veku 80 rokov svoj majetok po smrti odkazujem vnukovi Matejovi II. Andrášimu. Zároveň zbavujem dedičstva svoje céry a vnučky. Tie si budú môcť nárokovať dedičstvom môjho majetku len v prípade, ak by už nežil mužský potomok rodu Andrášiovcov. Máte? Záved ešte nechajte potvrdiť Spišskou komorou, aby z neho bolo celkom jasné, že príslušničky ženskej vetvy Andrášiovcov nemajú nejaké právo na môj majetok. Iba ak by rod Andrášiovcov vymrel po meči.
1: Veľkomožná pani Zsófia Becová zomrela v roku 1631. Mala 87 rokov. Hrad Krásna hôrka a Krásnohorské panstvo získal v roku 1642 Matej II., vnuk Petra I. Andrášiho, donačnou listinou od kráľa Ferdinanda II. Do dedičného vlastníctva.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Testament pre vnuka Mateja. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Dana Košická, Peter Himič, Tatiana Poláková, Kristián Michal Hnát a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2024.

0: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.
1: Slovenský rozhlas uvádza tretiu časť rozprávkového seriálu Petra Glocka Rozprávky múdrej Aničky Šalamúnskej hlavičky. Rozpráva Zdena Grúberová.

0: nás Anička Šalamúnska hlavička, ktorá nielen rada rozprávky počúvala, ale ešte radšej ich rozprávala a lásku tým rozdávala, lebo ako vravia múdri ľudia, kto dobré a múdre slovo vypovedá, je múdrc Boží. Ten, kto dobré slovo nedodrží, je však lakomec, šibenec a roškatec v čertovej koži. Ako múdry sedliak pokoril pánskú pýchu, alebo kto vie, ináč odpovie, ako pán čaká. Žil raz jeden skupáň boháč, ktorého ľudia ináč nevolali len Držgroš. Mal všetkého na dostač, ba aj na zvyš, že by mohol rozdávať, ale nikdy nikoho ani toho najchudobnejšieho neobdaroval, ale keby mohol, ešte by ho aj z kože vyzliekol. Kade chodil, tade sa pred ľuďmi chvastal so svojim bohatstvom a mocou. To by som chcel, moje budú aj vaše duše, lebo za peniaze si ja každého kúpim. Držgrož nemal studu, lebo neveril ani Bohu, ani svetu. Raz sa vybral so svojimi priateľmi, že sa im pochváli so svojim bohatstvom aj s tým, ako ho majú ľudia v úcte. Ukazoval im svoju poslednú dedinu, keď tu začul z jedného dvorčeka chudobného gazdu, ako poučuje synka. Synček môj, dobre si moje rady do života zapamätaj. Nekľaňaj sa nikdy ani najväčšiemu boháčovi a never nikdy jeho rečiam, lebo bohatý nemá nikdy dosť. Najradšej by všetkých chudobných zožral. A nikdy sa ho neboj, lebo Boh raz každého zatratí, kto chudobného ukráti. A vždy maj úctu, synček môj, iba pred rozumom, ktorý je všetkým na prospech. V Držgrošovi sa spenila krv, lebo jeho bohatí známi sa mu smiali, že ten najposlednejší bedár má kadekoho v úcte, ale nie jeho. Naši poddaní sa nám veru poklonia až po zem. Vraví sa, že pyšný pyšného a skúpy skúpeho najviac nenávidí, lebo jeden druhému vždy čosi závidí a tak im Držgrož chcel dokázať, že on je tu pán, ktorému sa nik široko ďaleko nevyrovná. Zoskočil z koča a vošiel do dvora. Chudobný gazda aj so synkom ho pekne pozdravili, no nekľaňali sa. Gazda sa usmievá a pretože Držgrož na pozdrav neodpovedá, znovu ho pekne pozdraví. Dobrý deň, pane. Ak prichádzate v dobrom, ste u nás vítaní, lebo host do domu, Boh do domu.
1: Vítaný či nevítaný, o tom rozhodujem ja, začal z vrchu Držgrož. Ty paskuda, vari nevieš, kto je u vás v dedine najväčší?
0: Najväčší je u nás topoľ, odvetil pokojne gazda a Držgrošovi kumpáni sa išli popučiť od smiechu.
1: Počuj, ty chudák, ty vari nevieš, koho sa tu na širokom okolí najviac boja? Paprčí sa Držgroš.
0: Ako by som nevedel, odvetil múdry gazda. Všetci v dedine sa bojíme nášho obecného bujaka, lebo keď sa ten nazlostí, všetko pokole a na roho hroznosí. Pánstvo sa znova zabáva na vtipnej odpovedi a Držgrož červený ako moriak zlostne hudruje.
1: Pýtam sa ťa po tretí raz, koho tu v tejto biednej dedine najradšej počúvajú?
0: Predsa cigána, Fera Činčurinku, lebo keď ten na husličkách zapidliká, každému sa nohy sami od seba roztancujú. Usmial sa pokojne gazda. Páni sa v koči tak rehotali, až sa kone splašili.
1: Napajedený Držgrož pohrozil gazdovi. Počkaj, ty pľuha bedárska, veď ty čo skoro zvieš, kto je tu najmúdrejší.
0: Všetci ľudia v našej dedine to dávno vedia, pane, odvetil pokojne gazda. A ja vám to prezradím. Múdri šli už dávno na druhý svet za múdrymi, ale mňa tu nechali a vás preto ku mne poslali, aby som vám to povedal. Vtedy sa už aj gazdov synček rozosmial a spolu s ním všetci dedinčania, čo sa boli medzi tým zbehli na diváky. Nazlostený a zahambený Držgrož naskočil do koča a rýchlo sa pratal domov aj so svojou panskou bandou. Múdry sedliak sa zasmial a vyprevadil ho s týmito slovami. Len si bež, drž groš, odkiaľ si prišiel. Ja tu koreň, prakoreň, ale ty si len taký skade ruka, skade noha. Všeli, čoho si nakradol, ale rozumu si nenadobudol. Zapamätaj si, že chudobný človek je Božie stvorenie a huncút od narodenia. Držgrož sa už viac v tej dedinke neukázal. A hoci tam ľudia v chudobe žili, zavše sa aj peknou rozprávkou o múdrom gazdíčkovi potešili. Aj mne ju povedali a ja ju ďalej rozprávam, lebo verte či neverte, hlúposti je na svete stále dosť a preto sa jej treba vysmiať múdrou rozprávkou. Dávno vieme, že rozprávkové slovo a vtip sú tou múdrosťou, čo vždy zvíťazí nad silou a hlúposťou.

rozprávku zo seriálu Petra Glocka o múdrej Aničke Šalamúnskej hlavičke čítala Zdena Grúberová, dramaturgia Beata Panáková, réžia Viera Vajdlerová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1999.

Umyť zúbky pusku máme, pod lampou si prečítame, alebo si vymyslíme, možno v próze, možno v ríme, o princeznej, čo má nádchu, aj ušatú kamarátku. Ty chceš dlhú, ja chcem krátku.

0: Pozývame vás na 14. ročník festivalu rozhlasových rozprávok.
1: Zázračný oriešok!
2: Čaká vás to najlepšie z rozhlasovej tvorby pre deti,
0: rozhovory s tvorcami a ilustrátormi,
3: ale aj tvorivé dielne,
4: výstavy
5: a koncerty.
2: Tešíme sa na vás od 16. do 19. júna
1: v Liešťanoch.
0: Podrobný program festivalu nájdete na radioregina.sk.
6: Rádio Regina.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

0: Dobrý večer, drahí sluchačky i sluchači. Bolo 18 hodín, 15 minút, nachodíme sa v sredini robočoho týždňa a my vás vítame pri sluchaniu rusínskych rádionovin. Jak vse, i dneska ich pro vás prehotovila redakcia národnostného vysielania Rádia Patria a zo štúdia Slovenského rozhlasu v Košicách vás pozdravľuje zvukovej technik Gabriel Nikházy i moderátorka Lea Vajsková. I dnes vám prinosíme interesné informácie z rusínskeho diania. Najskoršie si ale popzerajme na aktuálne novinky z regióniu, po ktorých sa budeme venovať i nasledujúčim témam. O programe Dňa Rusiniev, ktorý bude prochodiť čerez celý víkend v Mindžilabircach, nám bližšie v reportáži Davida Palaščaka pobesiduje predseda rusínskej obrody na Slovensku Martin Karaš. I dnes sa poďaka archívnym nahrávkam navrneme do časiu Peršoho svitového kongresu Rusiniev, ktorý prochodí v roci 1991 i z ktorého vám prineseme projav profesora Štefana Bunganiča. Vyslúchajme sobie, jak prochodil program RIG na našom seli, ktorý bol završením 61. ričníka Festivalu folkloru Rusini v Slovakii. I pozveme vás na sluchania dnešných dzvoniv nad krajinou, ktorých vám Tomáš Michal Babiak prinese zapis i z Vlhološiňa 5. ročníka novinárskeho zmáhania Memoriály Silvii Zelinkovoj. Žečíme vám príjemné sluchania. Nasledujú aktuálne noviny Rádia Patria. Redakcii národnostného vysielania Rádia Patria bolo doručené písmo riešajúce tému možného stihovania Slovenského národného múzea, Múzea rusínskej kultúry i z jeho aktuálnych prostorov pri Jašovi. Anonymné signatáre vtvoreného písma upozorňujú na možnosť porušenia ústavných i medzinárodných zviazkov Slovakii. Kritizujú i absenciu jasnej príčiny presúvania múzea i žiadajú jeho zachovania na aktuálnom mieste. Rovnako poukazujú na to, že Rusina sú treťou najväčšou národnostnou menšinou na Slovakii i majú právo na vážnu kultúrnu inštitúciu. Signatáre vyjadrili i strach o budúcnosť zbírok, depozitária i odborných činností múzea. Písmo bolo krom médií písané i príslušným organizáciám, jak slovenským, tak i rusínskym, jak napríklad Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, Zviazu muzeí na Slovakii, Výboru pro ľudské práva i národnostné menšiny, Okrúhlomu stolu Rusíniu Slovakii, Rusínskej obrody na Slovakii, ci Svitovomu kongresu Rusíniu. Témy i situácii sa budeme venovať v ďalších radionovinách. Pri Jašivskej samosprávnej krajdy stav príspevok vo vršci skoro 4,9 milióna eur v rámkach VZV Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. To by mal byť rozdelené medzi poskytovateľov zdravotnej starostlivosti u kraju i na modernizovanie ambulancií. Cieľom VZV je podporiť modernizáciu ambulancií i tak prispieť i rýchlejšej diagnostici i efektívnejšej liečby pacientov. Pri Jašivskej samosprávnej kraji je jedným z partnerov iniciatívy a provece jak 1750 poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Na svojom území maje i z programu Slovakia vydelených skoro 4,9 milióna eur. 85% sumy pokrývajú zdroj Európskeho fondu regionálneho rozvitku, 7% pochodí z statných financií i spolufinancovania od poskytovateľov je u vršci 8%. Žiadosti o príspevok sobie môžu žiadateľi poslať do 10. júla 2026 i maximálna vrška príspevku pro jednu ambulanciu je od 30 tisíc do 150 tisíc eur. I u júnu prodlžujú dne mobility Priašivského samosprávneho kraju, ktorý sa odbývajú každým z 13 okresov. Od peršoho dňa mobility, ktorý počal kincom apríľa v Mindžilabircach, sa tak bude odbývať v ďalších mestách, jak Poprad, Bardejov, Stará Ľubovňa, Levoča, Priašiv i Sabinov. Dne mobility náleží najväčšej deťam i mladeži, ktoré majú pripomínať i budovať povedomia o vyberi dobrého spôsobu dopravy, že od malinkoho viku. Po júnových podiach sa budú dny odbývať i u septembru, a to v Levoči, Priašovi i Sabinovi. tú piatnicu budeme praznovať i Deň Rusiniu. Oslave budú prochody jak v Bratislavi, tak i v Midži-Labircach. Práve v Midži-Labircach začínajú piatnicu večer s hlavným programom sobotu a završením nedeľu. Vecej o programy Oslav Dňa Rusiniu v Midži-Labircach, jaké bude poviazané i s spomínkou na prvý svetový kongres Rusiniu, jaký sa v Midži-Labircach odbil v roci 1991, povie na mikrofón Davida Palaščaka, predseda Rusinskej obrody na Slovakii, Martin Karaš.
1: V dňoch 12. až 14.6.2026, to značí tot víkend v Midži-Labircach, projde podia, ktorú sme nazvali Rusini v Európe, 35 rokov Svetového kongresu Rusiniu. Bude to konkrétno sviatkovania celonárodných oslav Dňa Rusiniu a takisto aj sviatkovania 35. jubilea Svetového kongresu Rusiniu. Toto podia začne v piatnicu, kde už večer piatnicu o 19.30 by sme chotili zrobiť besedu s priamými účastníkami prvého Svetového kongresu Rusiniu v Medžilaborcach. Dobrý známe v roce 1991 v Medžilaborcach prvý raz zasiedal Svetový kongres Rusiniu a ešte žijú priamo účastníci, s ktorými bude beseda na túto tému v Art Hoteli Medžilaborci. Tam privítame aj hosti praktické z celej Európy a z celého sveta. Máme naholosené delegácie Rusiniu z Českej republiky, Chorvátska, Kanada, Maďarska, Polska, Rumunska, Srbska, Ukrajina a Spojených štátov. Takže istotne bude aj hojná účasť a bude aj dobré zastúpenia.
2: Program Oslav Dňa Rusiniu v Medži-Labircach predĺžuje ju sobotu. Na programe má ďak odbornú časť, tak i gala program, ktorý preniesie do mesta Pit Kamianov interesný program. Ďalej už predĺžuje predseda Rusinskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
1: A potom hlavný program a hlavná aktivita toho trojdňa začnú v sobotu, keď ráno o 9 hodiny sa začína odborná konferencia 35 rokov Svetového kongresu Rusiniu, v rámkach ktorej budeme vystúpiať na tému Svetového kongresu, jeho minulosti, jeho súčasnosti a tak samo i jeho budúčnosti. Tam budú účastné všetky zástupcové z jednotlivých krajín a tak samo i odborná verejnosť zo Slovenska. Potom po obidí o 15. hodini by sme chotili zrobiť pietný akt a krojový sprievod místom. Toto sa začne o 15. hodini pred mestským úriadom v Medži-Labircach. Zastavíme sa pri pamiatniku Michaila Vaclavského, vznačného rusinského diateľa toho kraju a potom krojový sprievod prejde až do amfiteátra, kde v amfiteátri v Medži-Labircach by mal začatý hlavný gala program celonárodných oslav Dňa Rusiniu na Slovensku o 16. hodini. V tomto programe vystúpia kolektívy a jednotlivci z rôznych regiónov severovýchodného Slovenska, tam, kde žijú Rusiny. Zo Svidnika to bude kolektív Makovica, zo Staroj Ľubovni to bude Barvinok z Kamiunk, za región Medži-Labirci to bude Zaruba z Ňagova, za Bardejov to budú sestry Kovačové, za Humene to bude trio Magurových, no a tak samo i domašní ešte kolektív, jak Sosna zo Zbojnoho, či Miroslav Hríb a ďalšie účinkujúci. Tot gala program bude takým vrcholiňom celonárodných oslav Dňa Rusiniu, keďže známe, že na Slovensku Deň Rusiniu sa sviatkuje 12. júna každoročný, tak aj toho roku so by chceme to dvoznačný deň pripomianutý. Následný večer 20.30 bude prezentácia a premítania filmu Potopa. Tot film, jak známe, je v rusínskom kodifikovanom jazyku, je o tom, jak zaľali naše rusínske sela, keďže staviali prehradu Starina. No a vlastne tot film zdobil množstvo ocenení v rámkach Slovenska a za to sme sobie dovolili ho zariadiť do toho programu a prídu aj dve hlavné postavy toho filmu, Volodio Čema a takisto aj Marka Chrypáková, takže dúmam sobie, že bude to interesné aj pro verejnosť, takže pozývame aj širokú verejnosť na premítania. Toto premítania by sa malo odbyť v jedálni detského domova Svätého Nikolaja v Medži-Labircach.
2: Na slávnostný gala program, ktorý sa odbude na amfiteátri Pit Kamianov, no tak sa moji promítania filmu sa bude vyberať i vstupné, ktoré už približuje predseda Rusinskej obrody na Slovensku Martin Karaš.
1: je vstupné na gala program, myslím, že tam je symbolické vstupné 1 euro a na film Potopa je vstupné 5 euro.
2: Jak Martin Karaš dále dodávať, oslavo dňa Rusyni v Medžilábriciach vo Vrcholiat v nedeľu.
1: Kde by sme mali mať slavnostné zasedania Svitovej rade Rusyni, ktorá by mala zrobiť také vlholosiňa ku tomu, že Perší svetový kongres bol v Medžilaborcach a dneska sviatkujeme jeho 35. jubilej. No a na záver by mali projti v misii Medzilaborci aj sviaté liturgii v grécko-katolickom ci pravoslavnom chrámi, že by sme potvrdili, že Rusine sú vostočného obriadu a že aj naša víra je, dá sa povistiť, takým narodotvorným prvkom alebo takým znakom nás Rusiniv. Takže dúmam sobi, že bohatý program, určite srdečne pozývame aj verejnosť, hlavne na ten gala program a takisto na premítania filmu. No a samozrejme, takýmto spôsobom sebe sobi pripomianutý vyznačný jubilej 35 roky Svetového kongresu Rusiniv a tak samo i Deň Rusiniv na Slovensku.
0: Perší svetový kongres sobi pripomianeme im. Dnes ďalšou časťou seriálu, ktorým vám prinášame prejavy z kongresu, zachoplené našima rozhlasovými mikrofonami. Dnes vám prineseme projav profesora Štefana Bunganiča, jaký by si doval v roci 1991 o potreby kodifikácii jazyka i vniku odborného vysokoškolského pracoviska. Projav Štefana Bunganiča z Peršoho svitového kongresu v Medžilabircach do dnešného vysielania spracoval David Palaščák.
3: Slovo dávame pánu profesorovi Štefanovi Bunganičovi.
4: Milé sestry, bratia, Rusine, dámy a pánové i hosti. Poslední dny mene napali tak mysli, jak to dále nám robiti. Što to dále robiti? Rusinská obroda mať u svojej programy najvážnejší punkt, a to je kodifikácia našeho jazyka. Do teperi toto kodifikáciu my robíme, jak sa hovorí, na kulíni. To značí len tak amatorsky. A treba by toto kodifikáciu našeho písmeného jazyka dati na pevný fundament, na naučný fundament. Bo z tých vystupov, ktoré ja dnes tu od rána čul, ta jakož sa mi čulo, že jak vyjde naša gramatika, ta bude veľký odpor proti nej. Budú proti nej napad. Budú prosto nás, jak znevažavuť náš народ, много ищи, та й будуть і ту граматику так одмітувати. А найме за то, бо не маємо то поставлено, то справді на певний научний фундамент. А за то, я би вам ту предложив таку мою пропозицію. Заснувати інститут русинського язика і літератури подля старого, подля старої термінології Духновича Павловича Добрянського, карпатурусского языка и литературы. Чим бы занимался тот институт? Во-первых, тот институт бы занимался кодификацией языка, то есть составлением грамматики, правописом, правил правопису, выдавал бы словник, перекладовый словник, фразеологичный и подобное. За другое, занимал бы себя студием минулого нашего народа. Вы говорите, что треба бы до наших школ завести якийсь, по-нашему, вести выучивание, завести на уроках хоть бы на историю и так далее, наше минуле. Но сколько мают тут учители то-то заводить? Кто-то мусит то-то минуле распрацовать, мусит то написать. Тот учитель або педагог, котрий буде составлювати книжку або підручник про тоті школи, муситься на щось опирати. За третє, тот інститут би збирав всі етнографічні особливості наших регіонів, з усіх кінців. Де живуть наші русини? А за четверте, що є теж дуже важне, у нас було вже много всяких будителів, а писателів і професорів, котрі інтересувались нашою проблематикою. Так, як був Петров, як був Геровський, як був професор Попович і так далі. Ну, а де суть тут матеріали, котрі вони составили? Там десь лежать у шупліках, а може вже декотре пропали. Та нам десь тут матеріали Što naši ljude napišuć, treba diska zromažđovati, diska arhivovati, ukladati i tak dalje. To ja hoćim sjogodnji vam povisti.
0: Nasledujúci reportáži Severné Mešiku 61. ričniku Festivalu folklóru Rusiniu Slováky, ktorého záverom bol program Rig na našom seli. Rusnácké folklórne grupy pozerateľim predstavili zvyčaji i tradícii svojich sel formou zvykoslovných pasem, spojených i s rýznymi podiami behom kalendárneho roku. Programy vystupiali domašne kolektívy Barvinok i Barvinok Senior, folklórna skupina Kčera z Jakubian, folklórna skupina Poráčan z Poráča i folklórna skupina Majdan z Litmanovoj. Atmosféru pro naše veselania približuje spolupracovnička Miriam Sekelska.
5: Rik na našom seli počal časom púšťania v provedeniu folklórnej grupe Barvinok z Kamiunke. Doviedna s ostatníma posobiačema pozerateľi učere zvykoslovných pasem preveli celým rikom v seli. O púšťaniu by si duje Ivana Karašová, členka folklórnej grupe Barvinok.
6: Začína to prst pred veľkodňom, tak prichodí obdobie púšťaň. Sušiť, ja neznam, kamarátk, pribúzn, kum, poprinosili, što mali doma pripravené, že by to tá gazdenia nedávala všetko zo svojho, že by nebola škodná. Boli to také večerk, ša priadlo, ša debatovalo, špívalo a chlopi akože prišli ku nám, že by to bolo také veširšie, potencovali sme. A záver pásma končil vlastne tým, že nastáva dlamaný večer, končil ša obdobie zábav a začína obdobie postu.
5: Na festivali v Kamiunci to Rig nechybila ani folklórna grupa Kečera z Jakubian. V programe je Rig na našom seli zobrazili pásmo na svatého Jána. Zvyčaj približuje vedúča folklórnej grupy Kečera Eva Fáberová.
7: Naša folklórna skupina Kečera toho roku sa zamerala na Janské ohni, takú časť od toho, keď sa skáčali na horách s Jakubianskými horami, potom prišli chlopci, zapalila sa vatra, už okolo toho ohňa aj po chorobodni potancovalo.
5: Medzi posobiačima bola i folklórna grupa Poračan z Banického sela Porač z okresu Spišská Nová Ves. O ich tradícii baňskoj ofere by si deje členka folklórnej grupy Poračan Emília Duchová.
8: Je to pásmo spracované na znak toho, že každý september bola v cerkvi liturgia na počest baníkov odslúžená, že všetky šťastlivo otvárali, nikomu sa nič nestalo. Potom, jak povychodili všetky z cerkvi, tak už boli na strede dediny takí malí stánky, prodávali tam hodinky, perníky, darčekové predmety, mohli sa by to ľudia kúpiť a večer potom bola muzika.
9: Vyberajte sobi, lancúšky, vy ste šumní boli a chlapcom sa páčili. A vy sobi vyberajte, poďte bližšie, divčata, kupujte.
10: A máte aj mačku výšku?
9: Máme mačku výšku, tu máš to tady tvoja, ale ne kúkaj.
10: Kúkujem tak, no.
9: Keď ty pôjdeš, aj oni pôjdu, neruj nič.
5: Celý program slovom i písňou provádzala spievačka rusinských ľudových písní Natália Kučová zo sela Litmanova. Zvyčaji i písni charakteristične pro roždestvený čas predstavila folklórna grupa Majdan z Litmanovej.
11: Švata na Litmanovi. Jak bylo takové? Odveli ji, najprve išli po poláznik, babi rychtovali jídla, potom ša večer večeralo. Po večeri děti chodili po vienčovaniu, po koľadách, potom na polnoče sme išli do cerkvi.
5: Povil Michal Hlinka, člen folklórnej grupy Majdan z Litmanovej. O zachovaniu tradícií biseduje predseda rusinskoj obrodu na Slovakii Martin Karaš z Kamiunke.
12: V každom roku tu prichodia nové a nové účinkujúce, nové a nové ľudia. Aj sa rodia nové a nové ľudia. Ja sa z toho tešu, aj zároveň smiju, bo mladá generácia prichodí a aj keď nám sa vidí, že štoska robíme tak dookola a furt to isté, preto tú novú generáciu sú to nové veci a my ich vedeme ku tomu, že by toto utrimovali a za to je tu 61 roky. Bolo plno generácií, ktoré toto dokázali utrimať a všetkým tým ľuďom patrí česť.
0: Rusínske vysielania budeme dnes prodĺžať i večer po 19. hodini a to ďalším vysielaniom obľúbenej relácii Zvon nad krajinou. Dnešne vás kolega Tomáš Michal Babiak zavede do mesta Svidnik. na osnovnú školu i spojenou školou, kde naša redakcia vyhotovila publičný zapis z vyhološenia vyslídkov i odovzdávania cín z jubilejného 5. ročníka novinárskeho zmahania memoriálu Silvii Zelinkovoj, našej bývšej rusínskej redaktorky.
13: Memoriál Silvii Zelinkovoj.
6: Šumný pitvečer, milá sluchači. Príjemné sluchania pre rádia vám žoči redaktorka Silvia Zelinková. Mama mať Emu, Ema mať mamu. Tak so by mnoho z nás pamiatať na peršo samostatno pročítané vety iz bukvária, peršoj školskoj učebnici, jaká nám odkryla dveri do svita bukv a súčasno nás vyprávila na dlhú dorohu za poznáňom.
14: Dorohu prítomné školiare, učitele, pedagogický zbor, pán protivňák, pán kolega David Palašťák, team leader Slovackého rozhlasu Rádia Patria, pán Hans. Ja vás tak kuštičko srdečne privítam tu na tie školy aj pani direktorku, ktorá nám dovolila príti tu, zúčastniti sa a vohlositi vyslídky zmahania memoriálu Silvii Zelinkovoj 5. ričny. Už úvodi sme mohli čuti jej holos, ktorej mušu poistý žaľ chybať nám do dnešného času u našom veselaniu, pretože Silvia nastúpila do redakcii v roku 2004 a v roku 2017 od nás nažaľ odišla po ťažkých chvorotí nespodívaní. No ale nezabývame na tých, ktorí byli s nami, robili, byli naše kolegové a chodili do Eteru, žeby nahrávali, prenošali spravodajstvo z rôznych regióniv do veselania. Môžu povisti za sebe, keďže stojí od toho peršoho ročníka pri tým zmahaniu, že nejak tišet aj celú našu redakciu, že z roka na rík pribýva vecej váš školariu, ktoré sa do toho zmahania zapájate. To nás teší, že sa nehaňbite bisidovati po rusínske rizne téme, dávate do zmahania dakoli také ťažké téme, ktoré sami povíme, že to už načičtoska, to už stojí za to, ste sa potrapili, dali si záležati na tým.
15: Dobrý deň, moje meno je Peter Jasik a budu robiť rozhovor s mojim dítkom Vladislavom Jasikom. Dítku, povíčte nám, jaká je vaša robota.
16: No, jak ty dobrý znáš, ja robľu lesníka v Lisi, v Radváni. My sme spolu aj byli už v mojim Lisi. Keď pamätáš, bar sa ti tam ľubilo. Robľu už tú robotu 35 rokov a robota lesníka to značí staráti sa o ten lís, vychovávati ho, o zvieratka sa staráti, tak jak im ti toto dal by si dôl, jak sme boli spolu v lísi.
17: Ruský jazyk sa tak neučiť, tak mať poslednú šancu sa naučiť azbuku. A napríklad veľmi sa im páči písanie písmenkoch.
18: Tak to je potešujúce, že sa deti ľubia učiť azbuku. A aké sú to skúsenosti, môže vaše s tom, že jak deti už sa to naznačili, jak či má odrady, či ľubia to ruský jazyk, či ich to oslovuje?
17: No, robíme strašne veľa akcií, že by sa im to páčilo. Napríklad, toto rusinštinu sa učia tak, že pekli krepli, čiže robíme také šiľaké výlet, akcii a robíme takú zábavnú formu, že by ich to bavilo. A doma sa rozprávajú potom so svojimi starými rodičmi a im sa to bar spáčiť.
19: Takže sa radujú, že konečne vyšli projekt a že bude kus vzerala kráše. A što také my robíme v strení? Každý rík v júli robíme stretnutia rodákov, festival i máme najstarší ročník futbalový turnaj v rámci regiónu.
18: Branko, blahoželám. Tak jaký je to pocit, že je obsadil druhé miesto?
20: No, tá barz dobrý.
13: Dzvon nad krajinou z publičného zapisu 5. ročníka novinárskeho zmáhania Memoriál Silvii Zelinkovoj, našoj bovšej rusínskoj redaktorke, ktorý sa odbolo s vidný kúsoby, budete moči vyslúchati dnes večer v Eteri Rádia Regina od 19. hodiny.
0: Dorohy naše sluchačky i sluchači, to bola posledná informácia našich rusínskych rádionovín. Dnes ich pro vás vysielali zvukový technik Gabriel Nikházy i moderatorka Lea Veskova. Žečíme vám ši šumnej ostatok sered.
13: Rádio
20: Rádio Patria.
16: Amare ráňale terajale. In bis minuti anglefta ori, dešto ne junoste, savro nek federmangazle margaretenge telegretenge. Loša raz bez ojavljan tešunel o romano lavu. Te kamaskej roma peske telačaren očevipen musajte siklon, bo akor peskešaj araken lači buti. Temaš karamen de romen dehim bud manuša, save kerem bud buti le romane čavenca andro školi. Dujentume ge adaj ve sikava andro romano lav, pa savutume cahino o roman goroljo.
21: Amare kuč raňale terajale šunen o agentúrna nevypená kerestart helumatar. Save Andro Romano Lav, Anel Erika Godlová. E policia Kerelo Rodipen Palomur Šoro Savo Andre Bari Lomnica okresy z Kežmarok štvartkone štarto junoste danderde orikone. Lečavoreske pomožinde o záchranára e ambulancia Savi Sigavľas les Arakľas danderdo pro šerot hep hiko Musi bult het chang dešu duiberšengre muršores andale bari lomnica danderde o pierderikone tosara kanadžala z Andre škola buter sa riepaš kilometrov z andale osada. Prodroma sa sprekalo purano kurko duišel sarandát he šof doprav na karamboli. Vyšu duidžene hine páre spagerde, eftadžene murdarde. Omanu šapen murdarde andro okresi Žilina, Spišská nová ves Svidník šalat he Komarno. Maškaro múle sa zo šoféra o motocyklistas te odžene soča bešená z andromotora. E policia mangel savoreť ženendár prodroma. Kajte den maximálno pozori z preoda Sarjan Usokere. O buťari Benlero Mengro a čo pre Slovátiko je k báro problémos. O potenciálos savo o štátos ke o firmy na Janen Sarte Vazdel. Šel Ezra Roma andro produktívna berša bešen kere bi buťakre. Andre buti len o gore na len, tete len hin e kvalifikácia. Je paž Roma pureder sar de šušov berša, hine bi buťakre. Čas ako pán čtov kerel peskro privátno biznisov sar e ekonomicko aktivita. Andre Beko firma popradate, kerde o tréningová centri, kaj od Genesha je zumaven e buti konkrétno. Oje firma dichel sa vehine, usavi pozícia šaj chuden. Palis o adaptačno centrum pomožne lte si kavelné ve buťarnen. E kvalita andre produkcia hini feder. E Čechiko rejpna z krysera SPD chudľa z lesu dostar o Mangipen te potinel 3 milióny Čechika koruny. Sohin šel tre vyšu štár ezera euro. E kauza sa spalo kontroverzná plagáta Andre Kampaň Anglo-Avriky dipendu ezera vyšu štárto beršesté. O plagáta sa zorales antiromané. Vazdenás o nakami bend he rasizmus. Esera SPD teho šerutno Andre Sera o Tomio Okamuras pendikhen sarbidošale. E kauza kamente cirdel pro ústavno súdos. O experta Andale Európa Kricharta vašo regionálna te minoritná čiba. Dine pre Slovátiko šovár dešť hešo v rekomandácii. Lendár dešo pánč sa skajpen te keren je kvarestar. Upendat he je kampel te kerel je kpalo jek. Kada materiálos stredoné zorárdias orajpen. O rekomandácii hine palo dešiek čiba. Bulgáriko, Čechiko, Chorvátsko, Ungriko, Nemciko, Poltiko, Romani, Rusiniko, Srbsko, te Ukrajinsko. Nekbuter sa spalo čiba pro súdy, úrady, médií, ekonomicko, te sociálno dživipen, sikaviben, bareder tolerancia, kio minoritná čiba, te kultúry. Bud firmy Andre Euro Paroden Manušen pre Búti u náš Kilen Arakhen. E firma Beko Manufacturing Slovakia popradate Kerel Aver Modelos. Buter Sartranda percenta Manušen dar Andre firma Hine Romane. Andre firma Keren Maškarotnes Dešušov Berša. Kady firma v kasi kavel sar o Bud Beršengre investície Andro Manušen de Šajvazden Uli Keren e produkcia Andre Euro Paláčes. E firma Hini Jek Maškare Beko Grupa sa vykerel o práčky Perďarde Anglal te oprav. Šundian o nevypenak herestar te lumatar. Palo Roma te vašo Roma. O nevypená andias Erika Godlová.
16: Sadimar Proagor Pendiom, te maškaru Roma him budmanuša sa vekeren lače buti lečavenca andro školi. Te adať vestumige si kavá dujen sa vekeren andr bazutni škola terebešiste. Jekino o Jozef Demeter sa vo Sikavel le nekcikne deren čaven.
2: ko Jozef Demeterkel, Teja Verbuťa, Samenca Láčerov, Očivý Penle Romenge. Vy učíte na tejto škole prvý stupeň, ako učiteľ primárneho vzdelávania máte prvákov v súčasnosti. Ako dlho pracujete tu v Trebišove?
20: Začal som od 1. februára, doteraz vlastne mám na starosti prvý ročník, počet žiakov je 22 v triede, sú to šikovní žiaci, potrebujú len individuálny prístup, samozrejme máme aj podporný tím, ktorí vlastne sú nápomocní, žiaci niektorí majú podporné opatrenia, ktoré sú veľmi prospešné pre týchto žiakov, majú uľahčené metódy a formy v rámci vzdelávania, takže to fakt, ako čo aj ja ako špeciálny pedagóg viem o tom, že vlastne ten podporný tím je nápomocný pre týchto žiakov, ktorí vlastne potrebujú individuálny prístup.
2: Vy nie ste z tejto komunity, nepochádzate tu z Trebišova, vy dochádzate, ste z inej komunity, môžete porovnať tú prácu tam, kde ste robili doteraz, posledných takých 20 rokov a tu?
20: Môj názor je takýto, že v inakosti je krása, každá jedna komunita je iná. Tak ako u nás, my sme blízko pri maďarskej hranici Šatrovihel, my sme tak povediac, to je tým Maďari. A naši Romovia majú tú jazykovú bariéru, tú maďarskú, že proste viac rozprávajú po maďarsky ako po slovensky. A to, čo sa týka tejto komunity tu v Trebišove, no, tak tu je obrovský rozdiel. Akože fakt, akože tu je kvantum detí, kvantum, čo sa týka práce, čo treba vlastne spraviť. A môj názor je takýto, že v budúcnosti, že sa to fakt, akože sa to ustáli, verím tomu, že bude to také ako na dedinách, lebo tak by to malo byť. A verím tomu, že aj títo žiaci budú postupovať ďalej, keďže aj sú v tej novej reforme, takže verím tomu, že aj toto pomôže.
2: Vy ste triednym učiteľom prvákov, lenže okrem toho, okrem tej formálnej práce, ktorú musíte každý deň vykonávať, tak robíte aj nejaké iné aktivity. Viem, že vy ste taký aktívny človek, tak čo ešte robíte?
20: 15 rokov som pôsobil Roma Education v Prešove ako mentor a tutor pre žiakov, pre stredoškolákov, aj pre deviatákov a takisto aj pre vysokoškolákov. Prešli cez moje ruky žiaci, ktorí sú už dospelí, sú na jednotlivých pozíciách, sú učiteľky v materských školách, sú manažéri v nejakých podnikoch, takisto pracujú ako zvarači alebo predavačky, takže to bola moja taká vízia. Zároveň som externý zamestnanec na úrade plnomocnenca vlády pre romské komunity. Som lektorom rozvojového tímu. Školím v tomto týme asistentov, ktorí vlastne sú nápomocní pre žiakov z marginalizovaných romských komunít, kde vlastne robia všelijaké doučovania, všelijaké aktivity a tak ďalej. Takže chodím po celom Slovensku prednášať pre týchto účastníkov. Takže zatiaľ je to na veľmi dobrej báze, alebo jak vám povedať. Zatiaľ, keď odchádzam, stávať tak, akože majú taký pocit, že áno, že niečo

0: Pri výchove vzdelávaní týchto žiakov spolupráca je dôležitá, lebo keď je tá spolupráca, tá výchova, to vzdelávanie pre tých žiakov je vlastne oveľa ľahšia a lepšia.
1: Chcete zostať v tomto prostredí školskom?
0: No, uvidíme do budúcna, akože uvidíme, že mám nejaké plány, ale to nechcem to prezradiť. Ale v blízkej budúcnosti ešte by som chcel ostať.
2: Propuč školy Kepiren Ormane Čave, ktorým buď jeho pedagogická asistenty. Teandre Bazotní škola Terebe 6. pre ulica Ivana Krasku, kady buď keren Ormane pedagóga. Imar Butersar Bišberš, kada kerel o František Farkáš. Môžete nám povedať, odkedy ste tu na tejto škole a čo ešte iné robíte?
3: Takže vlastne tu som začal pracovať v roku 2002 alebo 2003, sa mi zdal október. Vlastne my sme boli prvá tá asistentská skupina, vlastne boli sme pilotný projekt a odtedy vlastne pracujem v školstve a okrem toho robím ešte aj na Zúške v Michalovciach, lebo nakoľko ja mám skončené konzervatórium, takže som telom aj dušou muzikant, takže vlastne robím aj na Zúške. Takisto mám aj tam plný úväzok, nie len tu, na Ivana Krasku.
1: A dá sa to stíhať? Ako to máte poriešené?
3: Tak je toho veľmi veľa. Chodím domov v podstate 3/4 na 9, o 9, o 7:30, kedy ako sa to dá. No ale tak ako zvládame to zatiaľ, to zvládam.
1: Vždy ste chceli učiť a robiť v školstve? Alebo iba okolnosti vás k tomu prinútili, že áno, toto budem robiť?
3: Vlastne tým, že som išiel na to konzervatórium a vlastne aj to je, hej, vlastne škola, kde zo mňa urobili učiteľa hudby, hej, ale z hodov okolností sa stalo to, že vlastne dostal som ponuku ísť do toho projektu rómskych asistentov učiteľa. My sme boli ešte vlastne rómski asistenti učiteľa, až potom sa to zmenilo na asistentov učiteľa. Tak vlastne išiel som do základnej školy, no a aj tak som sa síce vrátil aj k svojemu pôvodnému zamestnaniu, lebo vlastne učím aj na Zúške, hej, takže asi tak.
1: Čo vaša práca asistenta tu na tejto škole?
3: Je to veľmi veľa, lebo ja si myslím, že nie len na našej rómskej škole, čiste rómskej dá sa povedať, ale aj na bežných školách tie deti nie sú také, ako boli voľakedy. Voľakedy aj ten učiteľ niečo viacej znamenal, ako znamená teraz. Určite to počujete aj v médiách, aj všade. Ja si myslím, že najväčšia chyba nie je v deťoch, ale skôr v rodičoch. Je to chyba v nás, že tie deti trošku ináč vychovávame, ako vychovávali nás, naši rodičia. Určite my máme, dá sa povedať, väčší rešpekt a úctu k starším. Ja si myslím, že toto najviac chýba. A čo obnáša táto práca? No tak viete, no tak čo by som vám povedal. Práca s romskými deťmi je veľmi ťažká, ale človek, keď má rád tie deti, tak vlastne tie deti to cítia a potom patrične aj oni vám dávajú na javo svoju lásku a tým pádom tie deti ma počúvajú. Ja nemám problém s tým, že ma deti nepočúvali, že by som mal nejaké problémy tu na tejto škole.
1: Vy nepochádzate z tejto komunity a ako si vy rozumiete, ako vás rešpektujú rodičia, lebo práca s rodičmi je možno niekedy aj dôležitejšia ako práca s deťmi.
3: Veľmi dobre ste to povedali. Ja pochádzam z malej dedinky, volá sa Hraň. Je to tu v Trebišovskom okrese. Vlastne, čo ja si pamätám, tak už nie že len ja, ale môj otec, už ani môj detko nevedeli rozprávať rómsky, takže vlastne dá sa povedať, že my sme tam dosť dobre asimilovaní. Tam vlastne nie je ani nejaká osada. No a čo? No tak vlastne ja, jak som sem nastúpil, tak som sa rodičom snažil dať najavo, že som proste taký istý Róm ako aj oni. Takže vlastne nie som o nič viacej a tí ľudia si všimli proste, že som, dá sa povedať, normálny, že sa nad nimi nevyvyšujem, takže tým pádom ja som nemal nejaké problémy. Aj doteraz, lebo vlastne tým, že ja som tu od roku 2002, tak to je v podstate nejaký 24 rokov, tak už viete tie deti a rodičia veľmi skoro sa ženia, vydávajú, takže vlastne ja už tu v podstate pracujem s treťou generáciou, takže vlastne tí rodičia veľmi dobre ma poznajú a musím povedať aj to, že ako dosť veľa som sa naučil aj po rómsky. Sice mali sme tu pred pár rokmi také školenie rómskeho jazyka, tak ja som sa snažil čo najviac z toho pochytať, lebo fakt my sme vôbec doma nerozprávali rómsky. Takisto aj moja manželka, skade pochádza, vlastne ani tam sa nerozpráva rómsky. A snažíme sa učiť tú rómštinu, ale dá sa povedať takú spisovnú rómštinu. Lenže problém je v tom, že tie deti tú spisovnú rómštinu absolútne neovládajú. Že vlastne je zbytočné, že ja sa učím spisovnú rómštinu, keď oni mi aj tak nebudú rozumieť.
1: A spisovnú rómštinu, štandardizovanú, Ukrajinu používajú väčšinou iba tí ľudia, ktorí musia pracovať oficiálne v nejakej inštitúcii alebo my novinári, hej? Ale ináč ľudia, každý rozpráva svojim nárečím, v každej obci, v každom okrese, v každom regióne. Takže áno, to poznám. Tiež musím pracovať s Romčinou a pracujem, nedá sa to.

0: Keďže my nie sme v rómskom štáte, takže ťažko sa...
1: Je ťažko aj kodifikovať, jasné, je ťažko aj kodifikovať nejakú rómčinu, lebo povedzme si pravdu, však určite, však vy sa tomu trošku viacej venujete ako ja. Veľa tých rómskych slov voľa kedy ani neexistovalo, hej. Takisto aj v slovenčine a si myslím, aj v každom jednom jazyku vznikajú tie slova, hej. A vlastne toto je najväčší problém, ja si myslím, čo sa týka toho rómskeho jazyka.
0: Napravím tento mesiac, v júni si pripomenieme štandardizáciu rómskeho jazyka, ktorá bola ukončená. Dobre, takže od jazyka trošku ďalej. Ste hudobne nadaní, hrajete, okrem toho aj učíte. Využívate to aj tu s deťmi na tejto škole?
1: Jasné, jasné. Viete čo, ja som veľa kedy hral v rómskych kapelách, už momentálne nejakých posledných 10-12 rokov nefungujem v rómskej kapele. Sme v podstate väčšina Rómov v tej kapele, ale hráme väčšinou, dá sa povedať, akože akcie pre bielých, hej, svadby a všetko možné. Ale venujeme sa aj tomu vlastne, že strašne veľa svadieb máme polovičných, hej, vlastne, že buď nevesta, alebo že nich je Róm a vlastne treba tam zahrať aj, povedzme, tie ľudovky, moderné veci a takisto rómske piesne, lebo nakoľko hovorím, akože väčšina v kapele sme Rómovia, ale aj ten bielý pán, ktorý, alebo bielí pánovia, ktorí sú s nami v kapele, nemajú problém s rómskymi piesňami, hej, vlastne ich to, snažíme sa to ich aj naučiť. A tu s deťmi jasne, že to používam, lebo snažím sa, chodím, tých rómskych súťaží je už strašne málo. Takže vlastne chodíme na nejaké tie ľudovkové. Dá sa povedať, že mali sme tu aj úspechy, lebo v okresnom kole Zemplín, Špiva a Hútory, to sa robí už cez 20 rokov tu v Trebišove, sme už mali párkrát druhé, tretie miesta. Raz sme mali veľmi jedno šikovné dievčatko, mala vyhrať, povedzme si pravdu, mala vyhrať, aj nechcem menovať pána sportu, ktorý im povedal, že mala byť prvá, ale no nemôže byť prvá, lebo nemôže vyhrať ľudovkovú súťaž dievčatko z osady. Hej. Pre mňa je to veľký úspech, že v podstate sme im rovnocenní superi. Pre mňa je to najväčší úspech. Nemusíme vyhrať, stačí, že sa súčastníme, ale že sme pre nich rovnocenní superi.
0: Je jún, končí sa školský rok 25-26. Čo zaželáte sebe, pedagogom, ale aj deťom ešte do konca tohto mesiaca a na prázdniny?
1: Tak viete čo, deťom veľa radosti už na tie prázdniny. Nech si užijú ich poriadne. A nám, pedagogom, ešte veľa síl, lebo vlastne tým, že je jún, my toho máme teraz najviac. Takisto aj dneska je ešte vlastne stade to utekam na ďalšiu akciu, kde máme generál na tej Zúške, kde pracujem. Lebo pondelok, utorok máme veľké záverečné koncerty, že vlastne máme toho ešte veľmi veľa, ale zaželal by som nám hlavne veľa síl. Veľa síl pracovať s deťmi, aby sme nevyhoreli, lebo ja si myslím, najhoršie pre pedagoga je to, keď vyhorí, lebo to už potom sa s tým nedá robiť, dá sa povedať nič. Hej.
0: Takže prajem vám ešte veľa síl, zdravie a užite si leto.
1: Ďakujem a ja vám ďakujem veľmi pekne.
0: Amare amalina te amala. Te kada berš lenila jeha avlja je sezona, kanapes keren oromane festivali, a kanatumen je penaha, sotumen užaral, u kajšajđan te šunel oromane gilja te obašavi ben. Te šuduj to ne junoste je ka orater palodilos, kerel otemutno je ketanji ben pre rozvoj mladih Romov, pro fotbalovo štadionos, moldavate nad bodvov, imar panštovar o festivalos, ka je na anglone giljavne, Evanesa Horakovo, Teobodi Gusti es Margo. Te šutri to ne junoste Elandro Elijašovce, tu je ratar pro fotbalovo iriskos, peršo berš o romano festivalos, savo kerel o novi život. Dešu ohtone, či dešu enjatone junoste i marteštovar krem pro amfiteatro znitrate o Amarofest do jezera bišu šov. Užaren tu mendu dive zlačo paša vipen keldi pen. Avena odoj Ojan Pendik, Tomáš Potlo, Megajem, Bobby Blaze, Evanesa Horákovo, te aver. Mištone junoste andro Krasnohorske podradje, andro Kemping, ela maškarta mutno Romano festivalos, kaj avena o Megajem, Roma Funk, o Beki, e Anička Olahovo, či Budapešti Cimbalovka. Dešuduj to ne juloste i mar panštovar, ela o Gypsy Angel Fest, savo ela pro amfiteatros homonate. A čela jek orater palodilos, bašavena odoj o Ritmus, o Jan Bendik, o Duo Farsa, te aver Romane Bendi. Višu panštone júloste je ka orátar, ktorého tajmutno je kaj taniben za lepší život Rómov, Romfest jasovoste, kaj avenate bášavel Olomnické čave, Evanesa Horákovo, Egypsi Erika, Ođipsi Johnny te Aver Lavutara. Višu eftatone júloste, ktoré na pro amfiteátru z Geraltovca te je paš dujto na orátar o Vanessa Fest, kaj avela e Evanesa Horákovo, o Jan Pendik, či o Igor Kmeťov. Hubicende pro futbalovo ihriskos je la bišu ohtotone junoste i martujtone o La Gitara Fest ke Bašavena, o Gypsy Prala, o Megaem, Mamu Koberci, e Lucia Bikárovo, o Bekis, či o Tomáš Botlo. Kotumendar je la preaverčom Praha te, šajďal dešu eftatone juloste Andre Cargo Galeri, ke Bašavela o Ondra Rizman, Peskere a Malenca. Oda sa ešte na budviči nebena pro festivali pal avertumige penaha masova. Amarela Češu navle. O Romano Lavi Maravlja Koagor. Te atadji vezleskir djamandre redakcije važu nacija kre programi Radio Patria, Andro Studios, STVR Kašate, Richtindeles, Erika Godlovo, o Peter Krajčović, te o Roman Gorolj, savotumige mangelnih šukarati, uđio šunjiben Amalina te Amala.

Milé sluchačky i sluchači, vitajte pri ďalšom vydaniu relácií Dzvon nad krajinou, ktoré sa dnes rozozvuča na druhom rusinskom mestom na Slovensku, v meste Svidník, a to konkrétno nad osnovnou školou i spojenou školou vo Svidníku, kde sme vyhodnotili a odovzdali cin 5. ročníka novinárskeho zmáhania Memoriál Silvii Zelinkovoj, našoj bývšej redaktorka a kolegyni redakcii národnostného vysielania STVR Studio Košici, Rádia Patria. Príjemné slúchanie vám želajú od technik na publičným zápisy Adam Ďurka, Oto Novák a od mikrofónu redaktor Tomáš Michal Babiak a David Palaščak.

0: Memoriál Sylvie Zelinkovoj.
1: Šumný pit večer, milá sluchači. Príjemné sluchania pre rádia vám žoči redaktorka Sylvia Zelinková. Mama mať Emu, Ema mať mamu. Tak so by mnoho z nás pamiatať na peršo samostatno pročítané vety iz bukvária, peršoj školskoj učebnici, jaká nám odkryla dveri do svita bukv a súčasno nás opravila na dlhú dorohu za poznaňom.
2: Hristos voskrese krásne po našomu. Drohé prítomné, školare, učitele, pedagogický zbor, pán protivňák, pán kolega David Palašťák, tým líder Slovackého rozhlasu Rádia Patria, pán Haas. Ja vás tak kuščičko srdečne privítam tu na tie školy aj pani direktorku, ktorá nám dovolila príti tu, zúčastniti sa a vohlositi vyslitke zmahania memoriálu Sylvii Zelinkovoj, 5. ričník. Už úvodí sme mohli čuti jej holos, ktorej mušu povistý žáli chybať nám do dnešného času u našem veselaniu, pretože Sylvia nastúpila do redakcii v roku 2004, v roku 2017 od nás nažal odešla po ťažkých chvorotí, nespodívaní. No ale nezabývame na tých, ktoré byli s nami, robili, byli naše kolegové a chodili do Eteru, žeby nahrávali, prenošali spravodajstvo z rôznych regióniv do veselania. No ja si domám, že kompetentnejšej o jej životi poistý vecej nemôže byť nikto inšej, jak pán protivňák, ktorému už teper dávam slovo.
3: Tak ešte raz vás krásne pozdravujú, váš školáriu, pedagógiu tu u Svidneku. Prvým riadi im rádi, že Svidnek sa zapojil do memoriálu taký najväčší míry, tak jak im sa doznal. Čo je potešujúce a to značí, že nelen žiaci, školári choťať hovoriť po rusínsky, ale aj učiteľi mávuť záujem, že by ovládali aj túto ďalšiu retoriku toho našeho materinského jazyka. Isto, že keď im dostal slovo takoj na začiatok, tak je treba povisti, že Sylvia 8. apríľa by sa dožívala 50 rokov. Čiže je to také jubileum. Jej škoda, že nás predčasne opustila, že to tá chvorota i nedovolila dále rozvíjať svoju robotu, tú redaktorskú, ktorú ona obľubovala. Je treba povisti, že každý z vás, ktorý tu sedíte, moločie, ale aj toto staršie, veďú, da ktorých s ktorými sme sa už stričali u Labirci, postupujú dále po tých koľají, po tých slidoch rusínskych. To značí, že prvým riade by vám chotil povistiť, že nikda neznáte, kde sa vám to zejde. Za to, že život je nevyspytateľný. Sylvia skončila roku 94. gymnázium u Laberci. Isto, že chotila také smerovania z toho gymnázia, vybrala si hotelovú akadémiu, kde u roku 1997 by ju kinčila, ale už rík pred tým 96. roku začala študovať na Priaševskej univerzite filozofickej fakulte. To značí, že jeden rík robila dvi školy. Záverečnú skúšku na akadémii a prvý rík na filozofickej fakulte, ktorú v 2001. roku úspešne završila, skončila, promovala, získala titul magister 8. júna 2001 u Priašovi ekonomika a management podniku. Tak, jak bolo povedené, nastúpila jak pracovník rozhlasu televízii Slovenska, to sa tak menula, národnostno-etničného vyselania v rusenskoj redakcii Rádia Patria. Pravda, že od toho roku 2003, od 1.9. do 2017. roku do svojej smrti bola pracovníkom rozhlasu. Isto, že keď sa dostala do toho kolektívu, znáte, po tým roku 89, 90, 2004 sa formovalo aj to vyselania národnostné u rozhlasy, bo my sme nemali vyškolených redaktorov rusínskych, na ktorých už bolo tlačené od roku 95, že hovorte oficiálno rusínskym kodifikovaným jazykom. A oni sa museli postupne učiť a do toho aj vejti. To značí, že aj Sylvia musela si osvojovať toto základ oficiálneho kodifikovaného rusínskeho jazyka. No a v redakcii robila to s Andriom Kandračom, tak Teodosiou Lata, než už tržne bohov, ktorá bola vtedy im vedúca, ale neskýrše aj pani Levkáničovou detvorili tým. Pravda, že náš severovýchod Slovenska je široká oblasť, kde žijú Rusine. A sadl toto redaktore nemohli byť na tých akciách. Nemohli byť aj starí ľubovní, aj usnyní. Nemohli byť Humením, aj Bardiovi. Takže postupne Silvia zistila, že je treba redaktorov takých, bym povedal, dopisovateľov, alebo redaktorov, ktorí nám budú nahrávať toto v jednotlivé aktivity, budú oni vysielané, aktívne, teda oficiálne pre našich posluchačov. No a neznám, či sa zmlju, ale našla takých ľudí. Našla. Aj oni sa pridali k tomu, že chotili robiť ho rozhlasy, jak Štefan Štec, Tomáš Babiak, Kimak Fejko i David Palašek. Keďže oni napered len dávali toto správy, postupne, jak vedeme, sa stali povnohodnotnými redaktorami Slovenského rozhlasu národnostného vysielania, ktoré, dá sa povisti, denní, máme možnosť skoro poslúchať. Je treba povistiť, že za rok 2004 bola vyhodnočená Slovenským rozhlasom jak aktívna redaktorka Rádia Regina a získala ten kryštálový mikrofón odovzdanej rozhlasi slovenským u Bratislavy. Isto môžu kolegové povisti, že by to nevyzeralo, že ja jak otec, že bym ju nejak prechvaľoval, ale že bola privetivá, skromná, pracovitá, v kolektíve obľúbená i s takýma mimopracovnými aktivitami na rusinských podujatiach. Svojím holosom, tak jak sme čuli, sa prihovárala nakoniec relácii Majte sa šumní, od mikrofónu sa s vami lúčiť Silvia Zelinková. Ja vám ďakujem krásne, že ste ma poslúchali.
2: Ďakujeme krásne, pán protivňák, vy ste tam dodali všetko aj za nás, pretože Silvia bola skutočný človek, na ktorého sme sa mohli obrnúť. Ja sa priznám, že ďakaní jem rozhlasy. Chod skôl jem zavolal treba za jupivnoči, keď až to treba, lebo Silvia povila, volaj koli. Koli sa ti dás a koliš to budeš chotiti. Silvia nikda neodmítla, takže i keď nebola v tým rozhlasí, bola už doma, ale vse bola nám na pomoči a vse bola pri nás. Tivko o Silvii a na jej počesť redakcia národnostného vysielania Rádia Patria vyhlosila memoriál Silvii Zelinkovej, ktorej ja si poviem, že je to taký už jubilejnej 5. ročník. Ja môžu povisť za sebe, keďže stojí od toho prvého ročníka pri tým zmahaniu, že mňa tišiť aj celú našu redakciu, že z roka na rík pribývať vecej váš školariu, ktorý sa do toho zmahania zapájate. To nás tešiť, že sa ja nehaňbite, by si dovatý po rusínske rizne téme dávate do zmahania a dakoli také ťažké téme, ktoré sami povíme, že to už znači čtoska, to už stojí za to, ste sa potrapili, dali si záležaty na tým. No a celkový výsledok toho je ocenenie, na ktoré určite čekáte. Takže pristúpime ku tomu, ste zvedaví, kto si ja zmahal a kto na jakým mieste skončil? Takže poďme na to. Kategória Molodé školare, prvý stupeň, prvý až štvrtý ročník, tretie miesce Jasik Peter, Bisida o roboti v lisi, listníctvo, poprosíme o zvučík.
4: Dobrý deň, moje meno je Peter Jasik a budu robiť rozhovor s mojim dítkom Vladislavom Jasikom. Dítku, povíšte nám, jaká je vaša robota.
5: No jak ty dobrý znáš, ja robľu lesníka v lisi, v Radváni. My sme spolu aj byli už v mojim lisi, keď pamňataš, baš sa ti tam ľubilo. Robľu už tú robotu 35 rokov a robota lesníka, to značí staráti sa o ten lisi, lís, vychovávati ho, o zvieratka sa staráti. Tak, jak im ti toto dal, by si duol, jak sme boli spolu v lísi.
4: A čo sa vám na tej roboti najveselí ľubiť?
5: Je to robota, kde človek je v prírodi. Kde toto, čo robiť, robiť za to, žeby ten lís bol pro všetkých ľudí. Žeby ten lís bol, aj keď ja už nebudu robiť lesníka. A ty budeš dospelý, budeš veľký a môžeš dakoli so svojimi dítmi pídeš do toho lisa a všetko im pobysidíš, ak je tam, do toho lisa chodil spolu so mnou.
2: Takže to bola tretie misce. Peťko Jasík, no Peťko, ja vidím, ak sa tam usmívaš, poď mi dži na skúšičko. Peťku, ahoj.
4: Dobrý deň.
2: Dobrý deň, správni. No, jak sa ti robilo? Bolo to ťažké nahrávať?
4: Nebolo.
2: A kto ti pomáhal? Tatko pomáhal? A dítko rád bysiduje? Rád do toho sa zapojil?
4: Hej.
2: A ja čul, že aj ty tam chodíš s dítkom do lísa. Čo sa ti ľúbiť v lísi najväcej? Zvieriatka také stretávate?
4: Hej.
2: Hej, a jaké napríklad?
4: Takedy srnu.
2: Srnu. A všetko možné, čo v lísi jesť. Dúmal je sobi, že vyhráš? Čekal jesť takú cínu?
4: Neznám.
2: Neznáš, ale teraz je sa doznal, že jsi vyhral. Takže Peťko Jasík by si dal roboti v lisi listníctvo, tretie miesto cenu predávať redaktor Národného vysielania Rádia Patria David Palaščak. Pridávať sa i pán protivňák, takže ešte jeden veľký aplauz pro Peťka. No a my sa blížime na druhé miesce. To obsadila Lilka Belejčáková, témy Naša škola, osnovná škola Komenského Bardejov. Poprosím o zvučík.
6: Dobrý deň, drahí sluchači. Moje meno je Lilka a jem študentkou druhého ričníka osnovnej školy na Komenského ulici Bardejov. Naša klasa je skoro jak každá druhá, no predsi je vdačím inša. Od septembra nás pani učiteľka učí i to, čo nie je v učebníkach. Vertáme sa v časi i učíme sa remesla tak, jak ich kolisy robili dávno majstrov. Teritoria dežujú bola v minulosti prepovnená s ručnými remeselníkami, košukariami, tkačmi, rezbariami, obuvníkami. Ale poďme nazad do klasu. Náš klasný projekt sa nazývať Remeslo mať zlaté dno a každý mesiac sa venujeme inšej činnosti.
2: Tak sme sa dyznali, jak remesla boli. Takže ja už poprosím Lilku, aby prišla. Lilka, že by prišla medzi nás. Vítaj u Svidníku.
7: Dobrý deň.
2: No, povedz mi, Lilka, kto ti dal takú tému?
7: Pani učiteľka.
2: A bolo to ťažké?
7: No.
2: S čím mi sa najväcej pasovala? Či tak išlo najťažšie, alebo?
7: Také tam boli slova, ale to nebolo ťažké.
2: Ale si pomohla, ten jazyk sa kuštičko tak zgenerovala, ty si to dala, preci. No mala aj skrásnu tému. Dúmala aj sobi, že budeš ocenená, že vyhráš?
7: Ja som si verila.
2: No, tak aspoň to je krásne, že sobi verila. A máš pravdu, lebo je pravom verila a ocenená je na druhej misci cenu prodávať zajs David Palaščak. Pridávať si a pán protivňák. No a my ideme ďalej. Sme u peršej kategórii, sme na peršej misci, takže kto si domáte z vás, že obsadil to prvé miesto. Máte taký tip? No, kto sa tam holosil? Meno, kto sa holosil? Leo Kuzma to nie je. No, ale tak poďme. Prvé miesto. Janič Andreas. Što je pro ťa folklór?
8: Moje meno je Andreas Janič a budú si prosiť ty mojoj babko. To prvý znamená ľudová spívanka. Što je pro ňu folklór? Babko, ja znám, že to brz rada spívaš. Máš rada ľudovo spívanku, folklór. Što v tvojim životi značí ľudová spívanka, folklór?
9: No tá ľudová spívanočka i folklór je našim veľkým národným bohatstvom. Spívanočka je našim dobrým kamarátom, je našim dobrým priateľom. Ona nás sprevádza pri roboti, ona nám zaháňa únavu, bolesti, trapíňa. Pro mene je spívanka barz veľo. Ja barz rada spívam. Dokáženia potišiti, dokáženia pohľaditi pri srdci. No a ja spívam pro radisť i pro potišenia.
2: No je to krásne, ja tak pozerám, že máme tu aj babku, aj pani učiteľku. Potaj vo kustičko, midži nás. Kto ti takú tému navrhnul?
10: Babka.
2: Takže tému ti navrhla babka. Bolo to ťažké robiť ty?
10: Také, no kus.
2: Kus ťažké, že? Ale si s tým popasoval dobrý, ne? Babka pomáhala?
10: Hej.
2: My známe, že babka spíva, takže vlastne je to váš?
11: Je to mi vnúčik.
2: Je to váš vnúčik, takže vy ste boli na pomoci. Jak ste ho presvedčili, že by ste zapojili do zmahania?
11: Nebol žiaden problém. Vin je dosť taký komunikatívny, budem povila, takže keď sme sa o tom bavili, povil, že ideme do toho. A neže len ja rada spívam, spívať rád i vin. Hej, napríklad Teper bol, povič, kde bol Teper?
10: Slavik Slovenska.
11: Zatiaľ iba školské kolo, hej, tam spíval dvi, ľudovú Spívanočko, síce šarišské, nerusínske, ale spívať rád. Čiže nelen ja, ale tom, že i vín rád spívať, tak dajak sme to potom dali do kopy i vyšlo toto, čo vyšlo.
2: No a je to šumné, pretože, jak ste vy prozradili, že ten rusínsky jazyk, vy ste z Mistiska, že?
11: Ja jem z Mistiska, ja hutorím.
2: Takže ten jazyk sa málo što tam vžovať, ale predsi si ja popasúval. Potles veľký aplav, zdajme tomu. No a cínu predávať mi kolega, redaktor David Palašťak. Pripája sa aj pán protivňák so Solotkou odminou. Takže ešte jeden potlesk, prvé miesto. No a už prechodzame ku ďalšej kategórii a ja už slovo predávam môjmu kolegovi. Ale ešte pred tým, jak skinčíme teda tú kategóriu, ja by predsa poprosil pana direktora Pasnišina z osnovnej školy Alexandra Pavloviča, keďže vidí, že je tu prítomnej. Pán direktor, vítajte, ja znam, že vaša škola tak samo nebere prvý raz zmahania, i keď môže kuštičko, tak pomenšie toho roku, ten ročník jubilejný, čom tak? Máte veľa akcií?
12: Máme veľa akcií, nelen takých, ale budeme sa snažiť zapájati do ďalších ročníkov v bohatším počti.
2: Jaké je to pro vás, keď vidíte, že je vaša škola a školiar je ocenený?
12: Barzňa to tíšet.
2: Što by ste požičili, môže tým ďalším, ktoré budú slúchati a chotili by ste zapojiti?
12: No, že by sa nebojali do takých vecí zapájati, lebo tým pádom sa môžu dostať kde inde. Kus sa posunúť.
2: No ja znam, že na vašej školi tak samo to rusínske jazyk krásne prekvitať. Dakoli v minulosti sa nám podarilo premenovať vašu školu po národnom buditeľovi, takže ste hordej na to, že môžu prezradiť, že vy ste nastúpil na tú školu, takže s novým menom, titulom.
12: S novým menom sme nastúpili presne od mojho začiatku, mojej riaditeľskej kariéry, takže voláme sa Základná škola Alexandra Pavloviča a sme na to patrične hrdé.
2: Ďakujem, krásne. No a ideme ku ďalšej kategórii a ja už slovo predávam svojmu kolegovi Davidovi Palašťakovi.
13: Ďakujem krásne, Tomáš. Prajú všetkým príjemný dobrý deň a dovolte mi tak jednak byť potešený, že môžu odovzdať a ohlásiť výsledok cín v rámkach kategórii druhej stupeň školáriu, 5. až 9. ričník. A možno tak v kurtosti tož zaspomínať na Silviu Zelinkovú, že z ktorej je prisiačený tento memoriál, tak Silvia bola spravdu takej dobrej človek, bar z takej priateľskej, ochotnej pomoči. Je to môže taká inšpirácia aj pro vás, pro díti, že byť furt taký se na pomocnej svojomu spoložiakovi, kamarátovi, kolegovi. Silvia bola aj tam taká známa, že nikdy nezvyšovala holos, nikdy sa nerozidala, furt bola taký pokojný človek a mala rada aj respondentiva, aj svoju robotu, tak i pro vás díti a mladež taká môže tož inšpirácia, že jednak aj v kontakte s kolegami sa nerozidáti, sa urovnatí aj sporo takým diskusiou, kľudnejším spôsobom, ale hlavne, že to, čo robíte, máte radi, bo keď to budete ľubiť, tak to budete robiť pak aj dobrý a presne to bola Silvia, mala aj také odnošenia k Rusinom, k svojemu regiónu a k všetkým prakticky prešla celý ten región, aj poznala Ruseniu a mala také úprimné odnošenie k Rusinom a to je tož také inšpiratívna môže aj pro vás, deti a mládež, že hľadáte môže takéto úprimný vzťah dačomu a nebolo za tým také môže vidina výhoda, bo dačo také, takže to je tož také tým, čím Silvia vynikala a mi teprve prepadla tá čest vyhlásiť jednotlivé pozície v rámkach spomenanej kategórii druhého stupňa. No a na tretím miesci sa umiestnil žiak spojenej školy zo Svidnika, Semak, ktorý natočí v reportáž pod názvom Povolania siešteníka a jeho meno je Lukáš Juhás.
14: Dobrý deň do našej fary vo Vyšní Mirošovi, kde mám pri našom interviu otca duchovnoho Alexandra Klebana. Takže môžeme začať peršou takou otázkou. Oče duchovnej, čo vás privelo ku taký krásnej roboti, ku roboti sviaštenika?
15: Povedujem tak, že je to doslovne povolanie. Tak, jak sa píše vo Sviatom písaní, že tak, jak je len túžet po pramení vody, tak zatúžila i moja duša, príde ku Hospodu. Čiže doslovne to bolo povolanie.
14: Jaký bol váš postoj alebo prístup ku cerkvi, molitvám, keď ste boli malým chlapcom?
15: No, môžu si povisť pravdu, že pokiaľ im bol na základnej škole, nemal im rád básničky. Aj ťažko im sa ich učil. Ale molitvu Otče náš v cirkonoslovianskom jazyku im sa na podiv naučil takoj. Z tých slov išla veľká sila a moje srdce to cítilo. I za to im videl, že skutočný Boh je veľký.
13: Ďakujeme krásne a poprosím Lukáša. Zblahoželám ti, Lukáš. Čo sme sa rozhodnú zapojiť do našho zmáhania, do tejto súťaži? Čo sme si vybral práve na toto reportáž a respondenta, ktorý si vybral?
16: Tá, pre mňa nebolo najľahšie vybrať si práve takúto osobu. To bolo také, že mi to prišlo, že toto je to správne.
13: Čím ťa oslovuje?
16: Tam, že je to taká robota, čo sa nevidí furt, čiže za to jem rozhodnú sa, že toto budú robiť na neho reportáž.
13: A jak sa ti robilo, jak novinárovi, ak sa čú v tých pozícii?
16: Robilo sa dobrý, bolo to kuštík také ťažšie, ten jazyk lamaty pri tým vyšidovaniu, ale nejak jem to zvládnu.
13: Chodí bez boty, novinár?
16: Asi ne.
13: Tebe neznam, či ti povieste, že dobrý robíš, alebo ne. V každom prípade Lukáš Juhas a ešte také nám môže posledná ostatná otázka, jaké je to pocit skinčitý tretí?
16: Celkom dobrý.
13: Čo by za to dali nie také fotbalista, bo hokej ste Slovenska, keby skinčili tretí, tak kde. Takže blahoželáme a ďakujeme, že sa zapojí do zmáhania a Tomáš Babiak, prosíme, že bol dosť do cínu. A Volodymyr Protivňák. A my sa dostávame k druhomu miestu a zistávame na pôdi spojenej školy vo Svidniku. Druhé miesto zdobovať žiak 6. ročníka a za besedu so starostkou sela Pstrina a konkrétne druhý miesto skinčil Branko Koman.
17: Dneska ju spovídam moju tetu Haňku, ktorá je starostkou Valala Pstrina. Pstrina je 100% rusínskej Valal so 65 obyvateľmi, s krásnym chrámom Sv. Michala Archaniela i malenkým potíčkom Pstrinka. A ja už nebudu besedovatý, ale idu spovídatý. Teto, čo mi ste stala starostkou? Bol to sen, abo tak poriadku je schutila zrobitý? Abo daš to inakšie ťa ku tomu vedlo?
18: Ja sama neznam čom. Ani bar z nich to nechcel byť starosta, ani starostkou v tým časi. No a chcem skúšať, čo to za robota. A robota ťažká.
17: Plánuješ dať to nové? Daj ako pravo, akcii, program. Dáš to do nastupného?
18: Nové teraz prerabiame komplet obecný úrad. To je mrada, bo obecný úrad i budova kultúrna, kultúrno-správna 50. rokoch postavená, takže už to zub času zrobil na nej svoje, potrebovala opravu. Takže sa radujú, že konečne vyšli projekt a že bude kus vzerala krajšie.
13: To bola reportáž Branka Komana a poprosím Branka, že by prešiel medzi nás. Branko, blahoželám. Tak aký je to pocit, že je obsadené druhé miesto?
17: No, tá barz dobrý.
13: A čo mi si vybral práve takú tému z besedu so starostkou sela Pstrina a bolo ťažké sa prerochtovať na rozhovor?
17: Ja jem sobie vybral rozhovor so starostkou, bo je to moja teta. Jak sme sa schodžali dakoli, tak sme sporozprávali si a...
13: Ťažko sa robilo?
17: Ako ani ľahko, ale ani ťažko.
13: Jak je sa čú v pozícii novinária?
17: Kus čudní, ale inakšie dobrý.
13: Poznám ten pocit. Takže Branko Koman a cenu odovzdať Tomáš Michal Babiak, mi kolega a Volodymyr Protivňák. A my prechádzame k peršomu miestu a na peršom miesti bude znova žiak alebo školiar 6. ročníka, lepšie povedané školiarka zo spojenej školy zo Svidnika a cena bude odovzdaná za reportáž za besedu s artistkou teatru Alexandra Duchnoviča v Priašovi, Danielou Libezňuk a peršom miesto získava Bianka Ivančová. Takže blahoželáme a poprosíme Lukášku.
19: Dobrý deň, moje meno je Bianka Ivančová, sme v divadli Viola v Priašovi a pri slubi mám herečku Danielu Libezňuk. Jak dlho už ste v teatri?
20: To je ľahké, bo ja mám taký ľahký dátum, ja im zmaturovala v roku 2000, v roci 2000 a takoj na osenie prešla do teatru, takže od roku 2000.
19: Jak sa čujete počas predstavenia, počas hrania?
20: No, záleží od toho, že aké predstavenia. Keď mám toho veľa, tak jasný, že predtým je kus také napiaťa, taký stresik, taký povinný, ktorý musí byť. Pak sa, ak sa dostanú do tej postavy, do toho dia a dejak si neusvidomujú, že aké je to čuťa, či jem nervózna, bo nejem, snažu sa až to najlepšie zrobiť svoju robotu a potom je zase také čuťa, keď sa skinčiť predstavenie a sa tleska, to je také bars príjemné, asi najpríjemnejšie z toho celého.
13: Ďakujeme a pozývame víťazku. Že blahoželám. A poď nám, že čo my si obrala práve besedu s Danielou Libezňuk z herečkou.
19: My sme boli na divadelnom predstavení v teatri. Tá potom sme mali kus času, tá im si povila, že budú s ňou robiť.
13: Bianka môže povieť, aký sa čula v roli novinárka.
19: Dobrý.
13: Ťažko sa besedovalo s herečkou, sa nahrá predochtovať ten rozhovor bolo. A chotila bys byť novinárka?
19: Nie.
13: Nie. Niekto nechce byť novinár. A čo mi sa zapojila do súťaži? Vlastne, čo ťa k tomu veľo, že takže si povila, investujú ten čas voľnej dopravy do súťaži.
19: Pani učiteľka nám povila, že je taká súťaž, tá išla im.
13: Tak ďakujeme. A poprosím o odovzdanie ceny Tomáša Michala Babiacha a Volodymyra Protivňáka. Ďakujeme krásne. A ja si v kinci tohto bloku pozvu na pódium direktorku osnovnej školy a srednej školy vo Svetníku spojenej školy, pani Janu Drábovú. Dobrý deň.
21: Dobrý deň, prajem.
13: Tak treba povistiť, že úspešná reprezentácia, troje školiare, troje žiaci z vašej školy zdobili 32. a 1. miesce, takže to asi tiši riaditeľku.
21: Bars nás to tiši. My sme spojená škola, máme základnú školu a obchodnú akadémiu a zapájame do rusinštiny tak základnú školu, jak strednú. A na základnej škole chodí na rusinský jazyk 70% žiakov. Čiže nás to veľmi tiši, že zapájajú, ale nie len do tejto súťaže, ale aj do iných. A to rusinština tu tak prekvítať a ideme podľa tých tradícií.
13: Jak náročno to bolo zavesti rusinský jazyk do školy v mesti, keďže samo sobou je to dosť náročné i na selách a my ste presvedčili rodičov, to nie je ľahké aj učiteľský zbor, že poďme do toho, robme to a či ste verili tomu, že to bude úspešné.
21: Rusínsky jazyk zavedla moja predchodkynia pani Maria Makutová a máme kolegyne ako Janka Nagajdová a Inga Lukáčová, ktoré sú kolegyne dušou, srdcom pre Rusínov a vlastne keby nebolo ich, tak by sa to určite tak nerobilo a rodičom sa to veľmi páči, čo všetko robíme, ak sa zapájame.
13: Čo mi dobrý, keď sa zapájajú od deti a školári do takýchto akcií, jak je novinárska súťaž a inčo smáhania súťaži?
21: Teraz deti chcú iné akcie a iné veci, ktoré sú na internete a toto im ponúka dašto nové a tým, že už ruský jazyk sa tak neučí, tak majú poslednú šancu sa naučiť i azbuku a napríklad veľmi sa im páči písanie písmenkoch.
13: Tak to je potešujúce, že sa deti ľúbia učiť azbuku. A aké sú to skúsenosti, môže vaše s tom, že jak deti už ste to naznačili, jak či má odrady, či ľúbia to ruský jazyk, či ich to oslovuje?
21: No, robíme strašne veľa akcií, že by sa im to páčilo. Napríklad, toto rusinštinu sa učia tak, že pekli krepli, robíme také všelijaké výlet, akcii a robíme takú zábavnú formu, že by ich to bavilo. A doma sa rozprávajú potom so svojimi starými rodičmi a im sa to bar spáči.
13: Také vaše prianie, jak direktorka môže pro všetkých prítomných už, či ide o vaše školiari, alebo aj učiteľov, ke želania do budúcna?
21: No, že by naďalej taký malý záujem, jak doteraz a že by sa nám tak darilo a sme vlastne známi, chodíme na súťaže Duchnovičov Prešov a tam vlastne bereme najväčšie ceny, ideme celý autobus.
13: Tak ďakujem krásne za rozhovor a ešte raz blahoželám a žeču veľa úspechy vám i vašej školy, pani Jana Drábová. A no už dajme slovo muziky a harmoniky a oslúchajme sobie zas spívanka.

0: A jak budú veľká, budú novinárka. Čo na to? Ďakujeme pani Ingrid, učiteľky, ďakujeme školárom za krásnej taký spívacký zažitok, čo doplnilo naše zmahania a vohološenia rozdávania cíň. No a my už poďme ku kategórii srední škol. Tretie miesce nebolo udelené, keďže prišli len dvi roboty. Takže my hneď ideme na druhé miesce a to obdržel Gymnázium Duklianskych Gerojí u Svidníku u témy druhá svetová vojna a ocenená na druhým mieste kategórii srední škole je Ivana Kopčová.
1: Drahí slucháči Rádio Regina, moje meno je Ivana a jem rodená v Svidniku. Chotila by jem sa s vami podeliť v tým rozhovori o spomienke mojej prababky, ktorý mi rozpovila moja babka. Babko, koli a što sa tady stalo?
2: Písal sa 21. september 1944, bolo švato Matke Božoj, keď bol Nižný Verlich bombardovaný. Nemeckí okupanti ustupovali pred Československým armádnym zborom, ktorý sa približoval Duklianskému priesmiku. Nemci zhaďovali bombo na selo.
1: Što robili tody ľudé i moja prababka?
2: Ľudé vybehovali z domy, vyháňali chudobu zo stajní, vynašali perine, že by mali kde spať pod holom nebom. A nás mužom vyháňali státok na zahorodu a ratovali, čo sa dalo. Prababka chodila išiť zachrániť perine, že by mala čím prikryť díti. No vtím pala na zahorodu fosforová bomba, odjako začali perine horiť.
0: Ďakujeme krásni, no a bola to skutočne téma emotívna, aspoň mene to dojalo aj kolegiu, keď sme to vyhodnocovali. Ja ešte prezradžu, že toho roku, jak im spomínal na počiatok, okolo 40 tém bolo a skutočne porota mala što robiť, že by sobi sila vyslúchala všetko. Ivanka, ty si vybrala takú tému ťažku, čom praví druhá svetová vojna. Smutná, ale preci treba sobi to pripomínati.
3: Ja im znala, že babka mala takú, neže skúsenosť, ale išli od jej mamky. Tá sa rozhodla, že toto budú rozobírala, lebo znám, že mír je najdôležitejšia vec nás v švíti.
0: Jak sa ti robilo? Bolo to ťažké? Ja znam, že tu už brala účasť zmaháňu, tak je?
3: Bolo to náročné. Hlavne, ak jem smotrila na babku a Šaňa prosila, že iši keľo.
0: Babka bola taká dojata, pretože toto spomínané súť vesel, ale predsa treba ich zapísať. No, je to duže krásne, že tej sa rozhodla práve zapísať babku. Jednak ostane holos u našom veselaniu a jednak je to téma krásna. Čo pro tebe môže značiť to odkaz toho všetkoho, jak je zapisovala túto tému?
3: Že by sme si mali vážiť toho, čo máme.
0: Je to krásne. Takže Ivanka Kopčová, druhé miesto a synu predáva kolega David Palašťák. Pripájať sa i pán protivňák.
4: Želáme ju úspechy v škole.
0: No a my už poďme na srednú školu a prvé miesto. Nedám vopros, či znáte kto, pretože je to inšia škola a my tak pídeme kuštičky za našu hranici až na gymnázium Jana Zlatoustého do Humenného. Téma roždestvo. Rizdiane siata. Téma aktuálna, pretože povíme si, že mnohoraz, že najkrajšie siata v roku je práve toto rizdvo. A práve o tým, jak sa dakoli perežovalo, što dakoli ľudia, jak zvyčají mali, jak žovali jídla, ale i tradícii, ktoré pochodia predávajúcia z rodiny na rodinu, to sa rozhodla zapísať Natália Čahojová.
5: Srdečno vítam všetkých poslucháčov národnostného vyslania Rádia Regina. Volám sa Natália Čahojová, mám 17 rokov, jem zo sela Ňagiu, jem študentkou cirkevného gymnázia Sviatého Jána Zlatoustého v Humenním a dneska by im sa chotila venovať témy roždestvených siat. Toto tému jem sobi vybrala z dôvodu, že nedávno sme radosno privítali narodeného Isuska. Každý rých sa mnoho ditočok tešiť na toto prázdnina, či už za to, že môžu sobi pozerať rozprávku, abo iti na rodinnú lyžovačku. No treba znať, že dnes se to tak bolo. Jak sobi spomínajú na najkrajší čas v roku staršie ľudé? To nám môže približiť i moja babka Mária, ktorá mať úctyhodných 83 rokov. Babi, rada by im sa ťa pozvídala, jak ste sa vojak rodina pripravovali na roždectvo, napríklad jak ste pripravovali chžu, či už zvonka abo snúka.
6: Išiel dido pokormiť korovu, nabral do zajdu takoj solom a to tá soloma potom sa dala po celý chži, jakže Isusko sa narodil. keď bol už napadaný sníh, trebalo odmesti, že by sa bol taký chodník, že by sa po tým chodníku chodilo. Bo sníh bol veľký nakoli. I po pivi, i po dometra snihu napadalo.
0: Ďakujeme krásne. Takže Natálka, čom vlastní taká téma krásna, ak im spomínal toto rož do Sienesiata, sú u nás tak v srdcu, že najkrajšou roku. Je to aj u tebe, môže tak?
3: Áno, je. Pravý to bolo počas tých vianočných prázdnin rožlistvenoch, takže tak im si to spojila, tak im to zrobila.
0: No, čo na to povila babka, jak je za ňou prišla?
3: Ja im, treba povisti, že im nahrávala aj s jednou, aj s druhou babkou, že by im nikoho nebo nechala. Takže, no ona bola šťastná, hej, tak a ja im bola, že iši znam zachytiť tý holos, hej, pokoj iši sú tu, no tak, tak.
0: No bolo čutý, že je to staršia generácia ľudí, tiuko roky mať babka, keď môžeme?
3: Jedna 83 a druhá 70.
0: Krásne spomína na tým, jak skutočne toto roždesené siata dakoli perežovali. Dúmala si sobi, že by budeš ocenená, že skončíš na tom peršom mieste?
3: Nedúmala si, povím pravdu, ale jem ráda naozaj. Tíšu sa z toho aj babka, takže.
0: Takže počuťa je príjemné a ja že milé.
3: Áno, presne tak, aj im rada, že aj reprezentujú školu, aj celkovo rusínsky jazyk, im sa to rada.
0: No a keď bude ďalší ričník, zapojí sa?
3: No neznám, lebo neznám, či to nie je len do 18 rokov, tak to už ja už prešvihnu, takže to už asi nič.
0: No a keď ťa pozveme jak redaktorku?
3: No, tak to by im brala, to by im brala.
0: Takže aspoň jedna, víme, že môže v budúcnosti. Môže sa stretneme, uvidíme.
3: Dobrý, tíšte sa na to.
0: Cenu predávať kolega David Palašťák. A pripájať sa i pán Protivňák. Takže ďakujeme krásnejšie. Veľký aplauz, tak, správni. No a naše vyhološenia ešte dneska nekončiť, pretože porota sa rozdumala udeliť tyši dva ďakovné hramoty. A to za najlepšiu tému. Što dúmate? Môže spojená škola, ve ste poslali najvecej materiálu, ktorá bola taká téma najlepšia, ktorá tak rezonovala i nám, i bola dobrý spracovaná. Ťažko. My sa napríklad ľubila mušu prezrady ty, téma od Rohač Michal a Hlavatý Patrik. Téma bola výborná, ale kurta a bol to holokaust. Chlopci, tu ste? Vkažte si aspoň. Na vás vidíme. Nesú tu? Chorú súť. Takže odozdajte aspoň naše pozdravenia, najša veličať samo sobou. Jak mi spomínal, krásna téma, len korotka nespomňala ten limit. Takže sme ocenili Natáliu Cuperovú i Spojenej školu Svedníka za spojmen na druhú svetovú vojnu. Poprosím o zvučík.
7: Moje meno je Natália Cuperová. A ja sa budu dohvariať s mojou tetou Aničkou, otitkovým ňaňkovi, mojim praditkom. Čom s tetou Aničkou? Za to, bo mi ditko už nežije. Teto Aničko, jak jem bola malenka, pamätám si, jak ste mi povedali o životi ditkovoho ňaňka, mojho praditka. I o tom, što sa s praditkom stalo počas druhej svetovej vojny. Môžete mi to rozpovisti iši raz?
8: Počas druhej svetovej vojny, ktorá začala v roku 1939, aj Vladomirovi, tak jak v ostatním svíti, v místoch, na seloch, v mestečkách ľudia byli, ktorí pomáhali Nemcom a byli ľudia, ktorí nechceli pomáhať Nemcom, pomáhali partizánom. My, ditko a tri praditko, ktorého ja poznám už len z fotkov a z rozprávania mojho otca, nebohoho, tak vím, bol veľmi šikovný Vladomirovi. Vím mal perší šiací stroj, perší fotoaparát. A vin vlastnil aj veseláčku, ktorá slúžila na prenos správ medzi partizánmi. A Chtoského zo sela udal Nemcom, že vin má veseláčku. Oni prišli Nemci do Chž, všetko poprehledovali a našli túto veseláčku, tak ho zajali. A jak stojali s ním kolo motora, dačo sa tam dohovariali a dido sobi dumali, že chtiču tam dolu lozino, že by ho nezjali. Lenže jak vin sa pokusil o útek, jak vtíkal, tak po ním strieľali a ho postrelili. A ho potom zobrali do toho motora. Toto je všetko vo vzťahu k tí veci, že jak ho zobrali a čom ho zobrali.
0: Ďakujeme krásny za zvučík. Znova téma, môže tak kuštičko, jak sa hovoriť, smutná, ale preci interesná, ktorú treba zapísať. Čom praví, ty sa rozdúmala vybrať tiež takú tému?
3: Tak ja jen dúmala, že što zrobil a mi tak napálo, že ináči z ditka, bo on mer v júli, tak jem si tak rozdúmala, že môže toto, bo jak jem bola malinka, tam mi babka varila o tý témy.
0: Je to krásne, pretože treba také spomínať zapísať. Robilo sa ti ľahko alebo ťažko?
3: Bolo to ťažké, bo i smutné, i ja im to mala robiť s babkou, ale babka citlivá, tá jem teta Anička bola u nás.
0: Tak bola ochotná sa dať do toho.
3: Tá bolo s ňou.
0: No je to krásne, že i teta sa zapojila, i tiež našla odvahu, keď smutná téma, ale predsi zapísať to pro ďalšie generácii. Domala si sobie, že budeš ocenená, že sa ti podarí z toho stĺpčika dostať deska?
3: Ja im vôbec nedumala, že ja sa takde tak dostanu. Ja im sobie dumala, že ja nebudu jak vôbec ocenená. Ja im sobie dumala, že ja to robím len tak pre radosť.
0: Pre radosť, ale treba sobie v severity a stalo sa skutočne, že je zbyla vybratá, jak sa hovorí, ďakovná hramota za najlepšiu tému, takže gratulujú. Cenu predáva David Palašťák. Ďakujeme krásni. No a iši furtne je konec našeho ocenenia, pretože, jak im spomínal, najväcej materiáliu, najväcej príspevky do 5. jubilejného ričníka memoriálu Silvii Zelinkovej vyslal Svidník, a to Spojená škola. Pani direktorka, poté. Už ste tu raz byli, ale predsi prevzatý cínu. Teda ďakovnú gramotu za to. A ja ešte jeden taký vopros, vy ste tak kolegovi krásne spomínali, jak ten rusínsky jazyk tu ide. Ste hordá na to, že aj vy môžete, vy ste sa prezradili, že idete do svita, tak to rusínsky jazyk vžívate. Ste hordá na to?
9: No ja sa na to veľmi teším. Jem vravela aj tu pánovi Babiakovi, že moja mama je zo staré Ľubovne, z Udola, kto to poznat, ujak. Otec je stále zo Strubkova a tá rusínština je iná, v Svidníku je zase iná. A je super, keď ideme do Bratislavy na súťaž so stredoškolákmi a tam sa nám prihvárajú po rusínsku. A všetky na nás pozerajú, čo to je, ale sa tešíme tomu veľmi.
0: Náš to povíste na to, že najväčšej materiáliu toho roku prišlo z vašej školy. Prekvapilo vás to?
9: Ani nie. My sme dobré v rusinštiny, máme kolegyni, ktoré preto robia všetko, aj ostatné kolegyni pomáhajú. V deťoch zbudili taký záujem, ich to baví, krásne vystupujú, sa zapájajú do všetkoho, tak my sme na to bardzo hrdí a sa tešíme tomu.
0: Takže ďakujem krásne a ďakovnú hramotu predáva redaktor David Palašťák. Poprosíme foto. Pripája sa aj pán protivňák.
10: Ja sa snažím, že jak, tímko ich je, alebo tímko bude, takže vypravím takú cenu, že by každý jeden oko štúval solotke. Najsaľúbiť, predajte a širašu.
9: Chcela bym podiakovať tým Rádiu Patria, všetkým ľuďom, ktorí robia národnostné vysielanie, všetko, ktorí sa angažujú okolo rusínskeho jazyka, vydávajú knižk, nejak materiál a podobne. Robíte perfektnú vec a treba to, aby táto mladé ľudia aj znali, skadiaľ pochádzajú a ovládali. Takže ja za všetko vlastne vám ďakujem, že to robíte a my vlastne sa môžeme tak prezentovať. Ešte raz ďakujem.
0: Ďakujeme krásne za také vyznania. No a medzi nás prišli až aj vzácne hosti z mesta. Dovolte, aby som privítal viceprimátora pána Vladimíra Kaliňaka a pani Kristínu Tchyrovú, PR manažerku a vedúcu odboru kultúry, marketingu a cestovného ruchu. No, mesto Svidník, potaj vo na pár slov, keďže podíja sa odbývať v meste Svidník a my známe, že mesto Svidník je jak druhé rusínske mesto. Pán Kaliňák, čo vy na to povíste teda, aké počutia vo z toho všetkoho máte?
11: Dovolte, vážená redakcia národnostného vysielania, vážená pani riaditeľka Spojenej školy, vážené pedagogové, milé školiare, dovolte, že budem vás srdečne pozdravil aj v mene primátorky mesta, pani Marcele Ivančovoj a celého videnia mesta Svidník. Bar sa tíšeme, že práve vyhodnočenia tej súťaži sa koná vo Svidníku, lebo Svidník je skutočne rusínske mesto. Máme tu i rusínsky festival, máme rôzne akcie v rusínskym jazyku a samozrejme zasluha toho, že vyhodnočenia tej súťaži sa koná vo Svidníku je zasluha žiakov, našich školárov, ktorí sa zapojili do tej tvorivoj činnosti a náročnej rozhlasovej redaktorskej činnosti. Čiže sme radi, že nielen ovláda aj rusínsky jazyk slovom a písmom, ale zapájajú sa aj do takej tvorivoj činnosti.
0: No je to krásne, už sú tak povili a ja vidím, že aj miesto je hordé, takže môžeš, to by ste požičili do ďalších ročníkov toho zmahania?
11: No želáme všetkým školiarom veľa tvorivých síl. Ďakujeme vedeniam škôl, škýl svidnických, že sa zapájajú do takých súťaží a že vedú deti k tomu udržiavaniu materinského jazyka aj v tí oficiálne kodifikovaní formy, nelen v domácky formy.
0: Ďakujem krásne.
11: A keďže, pán redaktor, dali ste mi slovo, nedá mi, že by túto príležitosť zemne

0: tak menej vedenia mesta vám odovzdám také novinárske, žurnalistické zamestnanie.
1: Že by ste mali dezapisovatý poznámke robitý na novinárskú robotu. Ďakujeme krásni. No a ja bym si dovolil ešte pozvať zastupcu gymnázia Jana Zlatoustého z Humenoho, kto prišiel s ocinenou pani učiteľka. Vy ste celý čas taká usmívavá, vás to hrie pri srdečku, že Humene vyhrálo, ale že ste na tej školy. Vy ste sa mi tak priznali, ja tu môžem prezradiť, že po dlhom čase ste tu prvý raz, že?
2: No a ďakujeme baršumi Svidničanom za také milé prijatia, lebo sa to čujeme barz dobrý, tak jak medži svojima. Takže ďakujeme.
1: Vás, jak učiteľku, prekvapilo to, že ste sa dostali do toho spisku ocenených? Čekali ste to?
2: Neznam, no ako verili sme sobi, keď si verili aj ostatní, verili sme sobi aj ma, ale vôbec sme neznali, do čoho ideme, prvý raz sme sa zapojili, takže to bolo také dažto pro nás nové, chotili sme to skúsiť, ja oslovila dievčata z Rusinského krúžku, zareagovala Natálka, no a vošlo nám to.
1: No Natálka bola šukovná, pomáhali ste jej?
2: Čo sa týka takého celého rozhovoru, nie. To si naozaj ju chváľu za to, že si to všetko zrobila sama. Ja jem je len usmernila, že jak to má da si vzerati, získala jem od vás tož informácie, lebo prišli nám propozícii, tak sme neznali, že jak to má byť ideš to ako, ale ona si to všetko zrobila sama, ja jej dala len takú môže inštruktáž a že jak by to mohlo vzerati. Ale ona si to všetko robila sama.
1: Takže ďakujeme ešte raz a žičíme šťastlivo vrnutý sa domov. A vidú, že sa zapojíme alebo vidíme aj v ďalšom ričníku.
2: No ja v to pevne dúfam a zapojíme aj veci študenti.
1: Ďakujeme krásne. No ešte ostal mi tu jeden host, a to osnovná škola Komenského Bardejov, pani učiteľku, máme tu Tribusovú, pani učiteľka, takže vytajte z okresu do okresu, jak sa vám cestovalo ráno?
3: Ďakujeme veľmi pekne, len chcem na začiatok povedať, že ja som iba štvrtinová Rusinka, to znamená, že budem hovoriť takto.
1: My vás bereme, aj keď ste...
3: Ďakujem.
1: Takže poďme vlastne ku tomu. Vaša škola bola ocenená, pretože je to aj zasluha školy, aj vás môže. Jak to vzniklo zapojiť si do zmáhania? Pretože doteper ste po prvý raz sa zapojili Bardejov a my sme duže radi, že aj z toho okresu sú tam naši ľudia Rusiny a že mladí školiare majú svý jazyk rusínsky radi.
3: Ďakujeme veľmi pekne. Tak nápad nám vnúkla pani učiteľka zo škôlky, bola to Lilkina pani učiteľka, ktorá nám tento nápad poslala a ja som sa s Lilkou teda zapojila do tohto projektu a do tejto reportáže.
1: Dúmali ste sobi, že dáš to ocenenia bude, že vyhráte, alebo môže len tak, jak sa hovorí, človek srdečno to poslal, aj keď nevyhrám, ale aspoň beru zmáhaní účasť.
3: Asi to, že človek to poslal s takým dobrým pocitom, že urobil niečo pekné, o to viac nás to potešilo.
1: No až to na to pán direktor, keďže my sme to jomu oznámili.
3: Bol potešený, ani som nevedel, o čo ide, čiže o to duplované také prekvapenie aj pre ňo.
1: Ďakujeme krásne i vám žičeme šťastlivo nazad do Bardejova. Pán protivňák, po tej šivu tak nakorotko zhodnotitý, jak ste sa vytúčili vo Svidniku a z toho všetkoho, aké počutia máte. Je to 5. jubilejný ričník. Jak im spomínal, Sivlia, i keď odošla, ale vse žije jej holos medzi nami i vďaka súťaži ona medzi nás.
4: Tota súťaž vyhlášená rozhlasom, pravda, zo začiatku kus tak pomalinke naštartovala, do toho nám prišla korona, kde rozbila toto rok súťažné, toto pravidelné. Ja sobie dúmam, že aj dnešný ročník je jednak vyhodnočením a jednak zapojením školáriv aj zo jednotlivých regióniv. Dosť, dá sa povísť, potišiteľné za to, že každá škola sa chce ukázať za jedno, prezentovať svoju robotu a za druhé i toto školári, ktoré kus k tomu prečuchnúť, tak aj na druhý rých chcieť by ti iši lepšie ma, chcieť ma ti iši lepšie roboty a iši lepšie sa aj umyslnety. Chcieť bym povísti, ale celkový, nelen to, že my si uctievame človeka, ktorý robil, ktorý zavádzal ten rusínsky jazyk, ktorého bolo čutý v médiách. Ale chcem vám povísť, že aj vy školári, vy neznáte, kde vás Vítor zaduje, kde vy nájdete svoje uplatnenia. A tým, že budete znáti ďalší jazyk, môžete sa uplatniť Jednak, že pídete študovať na škole, na

0: Prešovskú univerzitu a predstavte si, potrebujeme mnoho pracovníkov, či už do teatru Duchnoviča, či do Pulsu, či do redakcií, či priamo na Prešovskú univerzitu, ale aj po jednotlivých místach a selách, kde treba robiť s kolektívami. Treba tú kultúrno-spoločenskú robotu rozvíjať takú z odborní. Takže všetko to je pre uplatnenia pre mladých ľudí. A ja vám do tej roboty želám veľa úspechov, teda vám, pedagógim, učiteľim, direktorim škol, že by sme nemuseli zapasiť so nedostatkom financií, že by sme aj na toto vyučovanie rusínskeho jazyka dokázali priťahnutí a teda vece tých financií na toto aktivite, ktorú škole robiať. Neposlední riadi bym teda chutil sa osobne poďakovať redaktorskomu týmu Rádia Regina zo Košíc za ich nelehkú robotu. Bo my známe, že s jakými problémami zapasať, tímko vyselače časy mať, jaké mať podmienky na to, že by vyšli do regionu a že by šlo kvalitné i dobre natočili. Ďakujem krásne.
1: Ďakujeme krásne i vám za milé privietania. Ešte raz pani direktorky, že sme mohli brať vyhodnočenia a ocenenia tu na vašej krásnej školy, ktorá bude slaviť krásny jubilej. Takže ešte raz srdečná vďaka, že ste nás prijali s otvoreným srdcom, náručou. My sme sa tu čuli skutočne dobrý. Vám všetkom, ktorí ste sa zapojili do 5. ročníka zmahania memoriálu Silvii Zelinkovej. No a my ostávať sa s vami rozlúčiť, tešiť sa na ďalšie stretnutia. Majte sa krásni a buďte zdraví.

Pro Slovácku televíziu a rozhlas Štúdio Košici vyrobila redakcia národnostného vyslania Rádia Patria u apríli 2026 roci.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Východoslovenská vodárenská spoločnosť predala svoje dlhopisy za 7 dní. Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota 13 až 24 stupňov. Pozdravuje vás Viera Polešovská. Premiér Robert Fico reagoval na medializované informácie, podľa ktorých mal jeho syn Michal prostredníctvom agentúry Smer za posledné 2 roky získať viac ako 100 tisíc eur. Tvrdí, že médiá nič nenájdu. Zdôraznil, že ide o obchodné vzťahy medzi stranou Smer a agentúrou Smer.
2: Podľa príslušného zákona o politických stranách si môže politická strana založiť vlastnú obchodnú spoločnosť. Neboli zistené žiadne nedostatky v hospodárení politickej strany, čiže máme súkromnú obchodnú spoločnosť SRO a na čele tejto spoločnosti je konateľ Michal Fico. A rovnako sa rozhodlo o tom, aká bude jeho odmena.
1: Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka pripomenul premiérové vyjadrenie z minulosti o politickej zodpovednosti a vyzval ho, aby v prípade podozrení týkajúcich sa rodinných príslušníkov postupoval podľa rovnakého princípu a odstúpil z funkcie.
3: Robert Fico už 2 roky tu vykrikuje o nejakej príživníckej rodine, ktorá je údajne nacucnutá na štát, až sa ukáže, že touto rodinou sú Ficovci. Ja si myslím, že tuto ani Robert Fico, ani Robert Kaliňák si nemyslia, že toto im ľudia uveria. Čiže sa chcem spýtať, kde tie peniaze naozaj končia? Nie je to v skutočnosti len ďalšia Ficova renta?
1: Celý objem tzv. Zelených dlhopisov s názvom Voda spieva 2 od východoslovenskej vodárenskej spoločnosti sa vypredal za 7 dní. Ich hodnota bola vo výške 15 miliónov eur. Išlo o trojročné dlhopisy v hodnote 1000 eur s výnosom 5% ročne. Peniaze sa používajú na modernizáciu infraštruktúry, hovorí generálny riaditeľ VVS Stanislav Prcúch.
4: Je nevyhnutné hľadať zdroje bez toho, aby tá rovnoprávnosť toho občana v tej dedinke niekde v Ubli, ktorý nemá ani pitnú vodu, ani nevie čistiť odpadovú vodu, bola taká istá ako Košice alebo v Bratislave. Takže toto je jedna z ciest, ako hľadať zdroje. Proste nie je možné v blízkej dobe v jednoch, dvoch, troch generáciách to dobudovať. A my hľadáme tú cestu, ako to urobiť čím skôr a pre všetko.
1: Prvú výplatu výnosov dostanú investori 4. júna 2027. Fond na rozvoj Trnavského kraja prerozdelí 800 tisíc eur. O finančnú podporu sa uchádzalo viac ako 200 projektov z miest, obcí, občianskych združení, neziskových organizácií či ďalších subjektov. Podporu napokon získala necelá polovica z nich, uviedol predseda kraja Jozef Vyskupič.
5: Podarilo sa nám podporiť historicky najvyšší počet projektov, ktoré vznikli u nás v Trnavskej župe. Tieto projekty, ktoré vznikajú zo snách, iniciatív, nápadov, ale aj snov našich miest, obcí, občianskych združení dokážu reálne hýbať našimi komunitami, zlepšovať život, to najbližšie okolie.
1: Medzi podporenými projektmi nechýbajú významné kultúrne podujatia ani iniciatívy s komunitným rozmerom. Viac ako 2 kilometre meria nová cyklotrasa, ktorá spojila obce Varín a Nezbudská Lúčka v okrese Žilina. Krajská samospráva výstavbu cyklotrasy za viac ako 2 milióny 300 tisíc eur financovala z plánu obnovy. Otvorením dvojkilometrového úseku sa cyklodoprava zo Žiliny priblížila k Strečnianskej úžine, pričom kraj pokračuje v príprave jej preklenutia z Nezbudskej Lúčky do Lipovca. Peter Mráz z úradu Žilinského kraja.
6: Vlastne najťažší úsek pravdepodobne na Slovensku je medzi Nezbudskou Lúčkou a Lipovcom, ktorý aktuálne má vydané územné rozhodnutie, ktoré ale samozrejme fyzickými osobami napadnuté. A na základe toho, ako vlastne okresný úrad, teda orgán územného plánovania rozhodne, tak my budeme pokračovať ďalej.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8 na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Hore Hroní 13 až 18 stupňov. Fúkať bude severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 55 km za hodinu. 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sú na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad. Úsek je neprejazný a na diaľnici D1 pred Vašcom smerom zo Žiliny. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekole smerom z Bratislavy je v zúžení pokazený kamión. Úsek je ťažšie prejazný a zdržíte sa 40 minút. Pred Klokočom časťou Výbohova Poľana smerom z Výglaša je na ceste spadnutý strom. Prejdete striedavo šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: pekné hlasy. Rádio Regina.
1: Jarným vánkom sám si tu ticho kráľ.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
2: Rádio Regina.

0: Hudba môjho života. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia zasahuje v Trnavskom kraji v rámci akcie Kuriér. Po rekonštrukcii nemocnice v Kráľovskom Chlmci pribudnú desiatky lôžok. Zajtra bude veľká oblačnosť, teplota 13 až 24 stupňov. Pekný večer vám želá Víra Polešovská. Národná protidrogová jednotka realizuje v Trnavskom kraji policajnú akciu pod krycím názvom Kuriér. Zadržané boli 3 osoby a ďalšia sa dohľadáva. Osoby sú podozrivé zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnými látkami spáchanou formou spolupáchateľstva. Na sociálnej sieti o tom informuje prezídium policajného zboru. Policajti zasahujú aj na verejne prístupných miestach. V súčasnosti prebiehajú domové prehliadky a prehliadky iných priestorov a pozemkov. O týždeň čaká končiacich základoškolákov druhé kolo prijímacích skúšok. S procesom prijímačiek pokračuje aj kritika systému e-prihlášok. Pre problémy čelí minister školstva Tomáš Drucker aj odvolávaniu v parlamente. Riaditeľka základnej školy Ostredková v Bratislave Erika Drgoňová v relácii Rádia Regina Západ Klub komunálnej politiky priblížila, že pre riaditeľov boli náročné najmä prvé 2 týždne.
2: Všetko sa to dialo a tie procesy sa nastavovali za pochodu. My sme ešte nevideli ten výsledok na konci, ktorý príde. A najmä teda sme boli pod tlakom tej rodičovskej verejnosti, lebo rodičia boli nervózni, zneistení. Je to prirodzené, lebo veď ide o budúcnosť ich detí.
1: Podľa riaditeľa občianskeho združenia Rodičia Mateja Stužku by sa rodičia nevyhli nervozite, aj keby bol systém bez chýb. Každá zmena je podľa neho náročná.
3: Ale keďže ide o deti a ich príjmanie na školy, čo v súčasnosti si trúfam povedať je veľmi citlivo vnímaná téma, a najmä keďže máme silné ročníky a tá téma príjmania na školy proste je téma, ktorá dominuje pri debatách rodičov, tak tie emócie by zrejme prišli, aj keby to bolo všetko perfektné.
1: Ministerstvo školstva v súčasnosti vypracúva audit na zistenie nedostatkov. V nemocnici v Kráľovskom Chlmci počuť stavebné stroje. Zdravotnícke zariadenie na Dolnom Zemplíne prechádza najväčšou rekonštrukciou od svojho vzniku v roku 1984. Po dokončení obnovy tam pribudne 78 zmodernizovaných lôžok. Nemocnica získala viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy a odolnosti. Práce potrvajú do konca augusta. Riaditeľka zariadenia Klára Hencelová.
4: Problém stavu alebo počtu lekárov máme aj my. Doteraz sme počúvali, že do takých nepekných podmienok nevieme pritiahnuť lekárov, tak pevne verím, že to bude pekné nové. Tak snáď už sa tá koncepcia alebo to zmýšľanie nádených lekárov sa zmení a prídu nám pomôcť.
1: Ochorenie zlaté žltnutie viniča sa postupne šíri do ďalších viníc na Slovensku. Potvrdené sú desiatky prípadov, najmä na juhu a západe Slovenska. Ochorenie prenášajú cikády, aj preto sú pestovatelia, a to aj tí menší v záhradách, povinný vinič proti ním postrekovať. Odborníci radia tak robiť aj v prípade, že pestovateľ na cikády zatiaľ nenatrafil. Prvé príznaky ochorenia sa tento rok prejavia asi v polovici júla. Vinice monitorujú aj pri Vrábloch, kde pozitívny nález už mali. Vinohradník Marian Burieta.
5: Sme v ekológii, ale musíme zo zákona povinne trikrát striekať proti cikádam. Už tento rok máme za sebou 2 postreky. Pripravujeme sa na tretí a snažíme sa to monitorovať. Prehľadám vinohrady 3-krát do týždňa.
1: Zajtra bude veľká, miestami prechodne zmenšená oblačnosť, ojedinele na severe a východe miestami dážď alebo prehánky. Nočná teplota 13 až 8, na juhu Banskobystrického kraja a na východe miestami 18 až 13 stupňov. Cez deň 19 až 24, v Žilinskom a Trenčianskom kraji na Spiši a na Horehroní 13 až 18 stupňov. Severozápadný až severný vietor do 30, v nárazoch miestami okolo 55 kilometrov za hodinu. 21 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Nehody sa stali v Košiciach na moste VSS zo Slaneckej smerom k Optime. Úsek je neprejazný, polícia odkláňa dopravu cez Vyšné Opátske. A na diaľnici D1 za Liptovským Mikulášom smerom na Poprad úsek je už prejazný v ľavom pruhu. Na diaľnici D2 pred odpočívadlom Sekule smerom z Bratislave je v zúžení pokazený kamión. Úsek je neprejazný, obchádzať môžete po starej ceste cez Malacky. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
6: Volali ma Mimi. To je názov knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej. Z nej sme vybrali tri ukážky. V tej dnešnej, druhej, vám pani Mimi prostredníctvom interpretky Emílie Vášáriovej porozpráva o svojich prvých postavách v opere Slovenského národného divadla a ďalších krokoch vo svojej kariére. Rozprávanie režírované Štefanom Korenčím dopĺňa hudba vybraná hudobnou dramaturgičkou Lígiou Vojtkovou. Želáme vám príjemné počúvanie druhej časti čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej-Hubovej Volali ma Mimi.
7: Solistkou v opere Slovenského národného divadla.

Po návrate do Bratislavy vystala predo mnou dilema. Ako ďalej? Ale mala som veľké životné šťastie. V Slovenskom národnom divadle práve hľadali primadonu pre nové dusíkové operety. Na tých si dal vtedajší riaditeľ Anton Drašar veľmi záležať, lebo obecenstvo už túžilo vidieť niečo nové, pekné, slovenské. Môj otec chodieval denne na kávičku do kaviárne Reduta, kde sa stretávali starší páni, ktorí sympatizovali s umelcami. Raz sa pochválil Dusíkov otec, že jeho syn napísal novú operetu, do ktorej nemajú v divadle hlavnú predstaviteľku. Môj otec poznamenal, dcéra sa vrátila zo štúdií na konzervatóriu vo Viedni, ale ona by asi na to nebola. No, Jozef Křepela, známy spevoherec Národného divadla, otca povzbudil. Jen je pošlete do divadla, ať to skúsi. Nasledovalo zoznámenie s Gejzom Dusíkom. Priniesol mi svoje krásne piesne z operety Keď rozkvitne máj a ja som ich pohotovo zaspievala. Gejza bol veľmi spokojný a i hneď mi zariadil návštevu u riaditeľa Drašara.

divadle ma prijal elegantný sebavedomý tajomník divadla Karel Laštovka, ktorý ma ohlásil riaditeľovi Antonínovi Drašarovi. Vo svojej kancelárii si ma tento vysoký štíhly pán pozrel, potom zavolal Josefa Křepelu a povedal: Myslím, že co potrebuje, to má. Dejte slečne potrebné noty. To ma maximálne urazilo, lebo som si myslela, že ho oslním predovšetkým svojim spevom. Tak som sa ozvala: a spievať nebudem? Na to sa riaditeľ Drašar z chuti zasmial a dal zavolať dirigenta Ladislava Holoubka, aby ma vyskúšal pri klavíri. Ladislav Holoubek, všetka česť, mal veľmi kladný vzťah k mladým umelcom, čo preukazoval po celý život. Vypočul si ma s veľkým záujmom. Zaspievala som mu ukážku z Bohémy, áriu Mimi z prvého dejstva a potom áriu z Pučínyho Tosky. Páčil sa mu môj hlas a prejav a keď sme sa vrátili k riaditeľovi Drašarovi, dirigent Holoubek mu oznámil, že všetko dobre dopadlo. Drašar skôr pre druhých, než pre mňa zopakoval: Vidíte, že všechno má. Dejte slečne noty. Tak sa začala moja kariéra v opere Sanada.

Mojou prvou rolou v Slovenskom národnom divadle bola Ľubica z Dusíkovej operety Keď rozkvitne máj. Režiu mal František Krištof Veselý a mojím prvým dirigentom na profesionálnej scéne bol Ladislav Holoubek. Premiéra tohto druhého Dusíkovho javiskového diela bola 14. mája 1938. Prvou bola opereta Tisíc metrov lásky, mala premiéru 5. decembra 1935. Neznámy kritik v novinách Slovák 17. mája 1938 o mojom výkone napísal: Mimi Kišonová plne upútala obecenstvo svojím kultivovaným hlasom a skvelým výkonom.

U obecenstva opereta, keď rozkvitne máj, jednoznačne zvíťazila. Niektoré piesne z nej časom zľudoveli, čo bolo príznačné pre mnohé melódie Gejzu Dusíka. V tomto prípade to bol ústredný šláger operety Rodný môj kraj. Po premiére ma diváci zahrnuli kvetmi, ba celkom neznámi ľudia mi posielali vizitky s poďakovaním a slovami obdivu. Bolo to krásne. Ale nikdy, ani po väčších úspechoch, sa mi nezakrútila hlava od slávy. Vždy vo mne zvíťazila kišonovská prísnosť voči sebe a pokora pred hudbou.

Po dusíkovej ľubici v operete Keď rozkvitne máj som dostala od neho ďalšiu veľkú postavu, Silvu v Modrej ruži. Táto dnes už klasická opereta s množstvom nádherných melódií, ku ktorej opäť napísal libreto Pavol Braxatoris, mala v Slovenskom národnom divadle premiéru 4. apríla 1939. Režisér Drahoš Želenský mi určil za partnera Štefana Hozu, s ktorým som sa poprvýkrát stretla na javisku. Starokomickú dvojicu stvárnili Jozef Křepela a Mária Rintová, mladokomickú František Krištof Veselý, respektíve Štefan Figura a Renáta Šimanová. Za dirigentským pultom bol znalec operetného štýlu Juraj William Schöffer.

Dnes, s odstupom viac ako 60 rokov od premiéry, možno povedať, že Modrá rúža je klasickým dielom slovenskej operety. Pre Slovákov je aspoň takým dielom, akým pre Čechov Poľská krv či Vinobranie Oskara Nedbala, pravda s dobovo aktuálnymi rytmami. Tu zazneli prekrásne valčíky, vám čarokrásnu tichú pieseň, snáď aj ku mne raz príde láska, čo si len počnem bez teba, Slow Fox, tá modrá rúža vám povie, Fox len bez ženy, Tango, čo sa mi môže stať, pieseň Dobrú noc vám. Dusík mal zázračnú melodickú invenciu a vedel jedinečne vystihnúť štýl a módny rytmus doby, v ktorej žil. Navyše bol štedrý v rozdávaní hudobných čísiel, nie len k dvom hlavným aktérom deja, mileneckej dvojici, ale aj k menším postavám. Piesne sa mu pri klavíri len tak rojili. Pre viedenskú formu operety, ktorú v zásade uchoval, s obsadením milenecký pár, starokomický a mladokomický pár, vedel napísať šlágre, ktoré po premiére začali vďaka rozhlasu a rozvíjajúcemu sa hudobnému priemyslu žiť aj úspešným mimojaviskovým životom. S Dusíkovou tvorbou som sa stretla ešte v úlohe Edity v operete Osudný valčík, ktorý mal premiéru 20. februára 1943 opäť v Slovenskom národnom divadle pod taktovkou dirigenta Šefera a v réžii Drahoša Želenského. Bola to v krátkom časovom období už šiesta opereta. Hereckými a speváckými partnermi mi tentoraz boli František Krištof Veselý, Belo Turba, Renáta Šimanová, František Di Barbora, Jozef Křepela a debutantka v Národnom divadle Anička Mániová, ktorú však ctitelia opery poznali skôr pod jej neskorším priezviskom po manželovi ako Martvoňovú. Aj Osudný valčík, ku ktorému libreto napísal Otto Kaušic, charakterizuje najmä melodickosť a výrazná rytmická hudba. Najúspešnejšími číslami sa stali Foxtrot Dedinka ty malá, Tango Poprosme hviezdy a pieseň Ženy moje krásne. Od prvej Dusíkovej premiéry v Slovenskom národnom divadle v roku 1938 až po úlohu v Osudnom valčíku v roku 1943 prešiel v mojej kariére dlhý čas. Medzi tým som naštudovala veľa ďalších zaujímavých, malých, veľkých, operetných, aj operných úloh. V opere som začínala Zýblom vo Faustovi. O dva roky neskôr som spievala aj Esmeraldu v Predanej neveste. Mojou prvou veľkou opernou rolou bola Mária v Cere pluku od Gaetana Donizettiho v sezóne 1938-39. Za partnera v úlohe seržanta Sulpisa som mala Arnolda Flögla, veľkého basistu vtedajšej opery, ktorý mi dal dosť najavo, že som začiatočnička. Nesmierne náročný tenorový part Tónia spieval vysokým štíhlým hlasom doktor Janko Blaho. Po úspechu Céry pluku som dostala rolu Mizetti v Boéme a Filinu v Tomasovej opere Mignon. Okrem toho som na začiatku kariéry spievala aj klasické operetné úlohy. Markizu v Madame Pompadour, Aninu v operete Noc v Benátkach, Lízu v Zemi úsmevov, Haničku v Dome u troch dievčatiek a iné. Zo slovenských operiet som okrem Dusíkových hrdiniek spievala Sherry v Móriho slečne vdove a Bella Rózu v rovnomernej operete Mikuláša Schneidera Trnavského. Po vojne, a to je známe, sa opereta z javiska opery Slovenského národného divadla presťahovala na novú scénu. Mojou srdcovou záležitosťou zostala však opera a v nej túžba po úlohe Mimi. Veď som s ňou úspešne absolvovala konzervatórium vo Viedni. Ale krátko po úspechu Donizettiho Céry pluku v sezóne 1939-40
mi nepridelili v Bohéme rolu Mimi, ale Mizety. Bola som z toho veľmi nešťastná. Nahovárala som si, ako každý mladý spevák, že na začiatku kariéry sa uvediem na scénu Slovenského národného divadla svojou glanc rolou, v ktorej určite zažiarím. V tých časoch však Mimi spievala Helena Bartošová. Prijala som Mizetu so zmiešanými pocitmi. Neuvedomovala som si, že v rámci vývoja môjho hlasu to bola pre mňa primeraná úloha. Mala som vysoký, jasný soprán s koloratúrnymi schopnosťami, ktorý charakterom zodpovedal postave Mizety. Veľmi živo si pamätám na svoju prvú premiéru Bohémy. Stála som za kulisami a očakávala nástup Mizety v druhom dejstve. S pláčom. Inšpicient Tonko Illenberger, otec neskoršej mezosopranistky Ruženy Illenbergerovej a starý otec cerajšieho dirigenta opery Slovenského národného divadla Rastislava Štúra, mi dohováral: Miminka, nepláč. Jeden večer si to skúsiš a uvidíš, či ti to pôjde. No, veď takto predsa nemôžeš ísť na javisko. Ja som však len vzlikala. Až neskôr som si uvedomila, že práve to momentálne citové rozrušenie ma posunulo na javisko v nálade, ktorá vtlačila mojej Mizete určitú charakteristiku. Hoci celkom opačnú. Moja nálada potom určovala a vystupňovala rytmus konania Mizety, jej gestá, mimiku, prosto celý charakter tejto postavy. Po Valčíku sa ozval taký aplauz, až som si prestrašene hovorila: diváci si určite všimli, že Mizetu nechcem robiť, a tak protestujú. Bola som akoby duchom neprítomná. Keď som však počúvala dlhšie a pozornejšie, uvedomila som si, že je to potlesk. Pozrela som sa do obecenstva na usmiaté tváre divákov a odrazu som vedela, moja Mizeta je úspešná. Túto postavu som robila ešte v sezóne 1946-47 v Prahe na scéne Veľkej opery 5. kvietna s dirigentom Karlom Ančerlom a režisérom Karlom Jernekom. Vystupovala som spolu s ďalším slovenským spevákom, legendárnym tenoristom Rudolfom Petrákom, ktorý mal v tejto inscenácii veľký úspech ako Rudolf. V Slovenskom národnom divadle som sa vrátila k postave Mizety v roku 1948 už ako ostrieľaná speváčka, takže som ju hrala a spievala s istotou. Moje posledné javiskové stretnutie s Mizetou bolo na začiatku 50. rokov. Hoci som už mala na túto rolu svoje rôčky. Stalo sa to takto. Kolegyňa Drahomíra Královcová mala rodinu v Prahe a raz ma poprosila, či by som ju nezastúpila v predstavení, keďže chcela odprevadiť do prvej triedy svojho synčeka. Zašla som preto za dirigentom Tiborom Frešom a poprosila ho, aby ju na túto významnú udalosť uvoľnil, že za ňu zaskočí. Frešo sa potmehúcky usmial a povedal: no, ak si, miminka, na to trúfaš, prosím. A tak mi Mizetka opäť vstúpila do života.

O niečo dlhšie som čakala na Mimi. Vlastne až do roku 1959, keď novú inscenáciu Pučiniho Bohémy režíroval Štefán Hoza. Bol to môj dobrý kolega, spevák, dramaturg, režisér. Veľmi som si ho vážila pre jeho vážny prístup k umeniu. Neraz sme spolu debatovali o opernom umení. Boli to naozaj vzácne chvíle. Hoza dobre poznal moju túžbu spievať Mimi a tak ma do tejto úlohy obsadil. Rudolfa spieval mladý Andrej Kucharský. Môžem povedať, že som Mimi spievala s veľkou láskou. Je to krásna postava. Má v sebe zakomponované komornejšie spievanie než Musetta, čo mi bolo v danej etape môjho umeleckého vývoja veľmi blízke. Bez nádychu koloratúrnej ľahkosti a koketnosti, takej príznačnej pre Musettu. V Mimi mi viac záležalo na Pučiniovskom legáte, lákal ma dramatickejší výraz hrdinky. Veľmi som túžila obohatiť svoj repertoár o tak citovo bohatú postavu. Podarilo sa mi to 21 rokov po absolventskom predstavení na konzervatóriu vo Viedni. V súvislosti s Mimi sa ma často pýtajú, či som Mimi po Pučiniho hrdinke. Pravdou je, že Mimi som bola už od detstva.

Rada by som aspoň niekoľkými slovami pripomenula aj Antonína Drašara, vtedajšieho riaditeľa Slovenského národného divadla, o ktorom sa popísalo veľa pozitívneho i negatívneho. Podľa mňa to bol veľmi skúsený divadelník, ktorý si vedel vybrať účinkujúcich a bol pritom veľmi náročný nielen na ich talent, ale aj na profesionálnu disciplínu. Pochopiteľne, ako súkromný podnikateľ sa správal finančne veľmi obozretne, ale keď videl, že má pred sebou talent, vedel do neho investovať, ba vyhľadával roly, v ktorých by dotyčný vynikol. Dokonca žiadal režisérov i dirigentov, aby sa obzvlášť pozorne starali o vývoj každej osobnosti. Že bol k niektorým ľuďom strohý, často to bolo i zaslúžené. Ku mne sa správal mimoriadne inteligentne a veľkoryso. Napríklad si pamätám, že do dusíkovej modrej rúže mi objednal divadelný kostým z Paríža. Rodičia a moja kariéra. Mamička bola rada, že sa jej miminka páči a bola na mňa primerane hrdá. Otecko bol nekompromisný, prísny pán, ktorý sa dlho nevedel zmieriť s tým, že jeho dcéra je speváčka. Neprišiel ani na moju prvú premiéru v Slovenskom národnom divadle. Keď sme po nej nosili domov kvety, nepovedal ani slovo. Trochu ma to bolelo. Prvý raz ma videl v roku 1939 na vystúpení v Piešťanskom divadielku, ktoré neskôr vyhorelo. Ako vážený okresný školský inšpektor už nemohol ignorovať predstavenie Slovenského národného divadla. Sedel vzpriamený v lóži, ale po predstavení, ktoré malo veľký úspech, predsa len prišiel za mnou. A zda v ňom prevládol pocit pýchy na nehodnú dcéru, lebo mi uznanlivo povedal: "No, pekné je to, pekné. A kde si sa to naučila?" "Asi aj u teba, tato," povedala som celá šťastná, že sa už na mňa nehnevá. Jeho tvrdosť sa však opäť prejavila vtedy, keď som sa 30. apríla 1941 vydávala za herca Mikuláša Hubu. V tejto súvislosti si spomínam na jednu príhodu. Bola som s otcom na predstavení Büchnerovej drámy Dantonova smrť. Mikuláš Huba v nej hral hlavnú úlohu. Bola som očarená jeho hlasom, prejavom, očami, celým zjavom. Otec, ako poctivý klasik, po predstavení iba sucho poznamenal: "Prečo tak hlasno hovoril? Mal by to robiť komornejšie." Avšak štýl, ktorý sa stal pre Mikuláša Hubu charakteristickým, vniesol do slovenského herectva čosi nové. Bola to krása hlasu, jeho modulácia, spevnosť. Môj tato však za každých okolností i v umení vyžadoval decentnosť. No pre môj ďalší život bol spomínaný večer rozhodujúci. Keď nás na druhý deň s Mikulášom Hubom vzájomne predstavili, boli sme si už z javiska blízky. Náš spoločný osud bol spečatený. Ale o tom neskôr.

o opernom herectve. V divadle som musela svoju odbornú prípravu sprofesionalizovať nielen spevácky, ale aj herecky. Nebolo to ťažké, mala som v tomto smere prirodzené nadanie a za sebou tiež seriózne štúdium. Na konzervatóriu sme mali veľa hodín hereckej výchovy, kde som patrila k úspešným žiačkam. Daný hudobný motív ma okamžite preniesol do konkrétnej situácie, do charakteru postavy, bez akýchkoľvek násilností v pocite, geste či mimike. Pre mňa bol charakter postavy zakliatý v hudobnej partitúre. Veľkú zásluhu na mojom prejave a správaní mala moja mama. Od malička pestovala vo mne zmysel pre krásu a estetiku. Keď je človek jedináčik, sú na neho kladené výchovné nároky vo zvýšenej miere. Neskôr som to však zúročila v spoločenskom i javiskovom prejave a v prispôsobovaní sa okolnostiam. Aj vo Viedni som sa mnohému naučila. Keď som v štátnej opere videla Strausovho Netopiera, usilovala som sa aj ja na javisku dosiahnuť elegantný štýl tamojších primadon. Doma som sa pred zrkadlom kontrolovala. Intenzívne som vnímala operné herectvo vo vtedajšej štátnej opere, kde som bola takmer každodennou návštevníčkou. Avšak určite sa moje úsilie hĺbšie vnímať a pochopiť psychológiu človeka a potom precítiť jeho duševný i citový stav vo svojom výkone rozvíjalo vo veľkej miere aj vďaka mojej záľube v literatúre. Vďaka domácej výchove aj vzdelanostnému vplyvu školy bola pre mňa literatúra každodennou samozrejmou potravou. V nej som objavovala charakteristické črty pre kresbu mojich postáv na javisku. Môj hlasový odbor, vysoký soprán, ma predurčoval najmä na postavy veselej, vtipnej až koketnej povahy. Mizetu, Norinu, Rozínu, Blondu a tak ďalej. Odkiaľ mohla moja tvorivá fantázia čerpať bohatšie podnety pri práci na takých rolách, než z francúzskej literatúry? Zolové, Maupassantové, Balzacové postavy núkali množstvo povahových vlastností, ktorými som oživovala svoje postavy na scéne. Impresionisti Degas, Toulouse-Lautrec mi zase nádherne znázornili na svojich obrazoch ich výzor, mimiku, začlenenie do prostredia. Česká literatúra napríklad ma očarila poetickosťou v chápaní prírody, čo som využila ako vodná víla Rusálka v Dvořákovi, či pri stvárnení Lišiaka Zlatohlávka v Janáčkovej opere Liška Bystrouška. Už ako študentku ma nadchlo hrdinstvo postav Alojsa Jiráska a ich láska k vlasti. Tieto vlastnosti som našla napríklad v Daliborovi. Pri stvárňovaní ruských postav, snivej Tatiany, rozpoltenej Lízy, hrdinskej Jaroslavny, som sa opierala o postrehy a dojmy z tvorby Puškina, Tolstého, Lermontova, Čechova či z obrazov Riepina. Využívaním bohatých a hodnotných poznatkov z literatúry, výtvarného umenia a hudobnej tvorby som sa usilovala vdýchnuť postavám na javisku život svojou vlastnou, tvorivou fantáziou a umocniť ho zodpovedajúcim speváckým výrazom. Samozrejme, že operné herectvo nielen súvisí, ale aj priam závisí od zvládnutia hudobnej zložky. Nemožno podať zodpovedný herecký výkon, ak nemá aktér dôsledne vypracovanú hudobnú stránku partu. Myslím si, že len vo vyváženom spojení týchto dvoch zložiek opernej roli, emocionálno-hudobnej a logicko-dramatickej, možno hovoriť o opernom herectve. Ja som sa vždy priam tešila na javisko. Keď zaznela uvertúra a zdvihla sa opona, pocítila som takú radosť, že nadviažem kontakt s obecenstvom. Od prvej chvíle som bola ponorená do postavy a plným priehrštím som rozdávala svoje herecké i spevácké emócie prítomným divákom.

Vypočuli ste si druhú časť čítania z knihy Terezie Ursíniovej a Márie Kišoňovej Hubovej Volali ma Mimi. O začiatkoch kariéry pani Mimi ste sa dozvedeli vďaka interpretke Emílii Vášariovej. Réžiu mal Štefan Korenči, hudbu vybrala Lígia Vojtková, zvuková spolupráca Peter Hájek a Ľuboš Klásek.

0: hudobné spomienky.
1: Tradicionál klub Jaromír Majer a skupina Mamas and Papas. To sú interpreti, ktorí naplnia svojimi pesničkami nasledujúcich 25 minút. Príjemné počúvanie vám želá Vlado Franz.

Táto slovenská ľudová pieseň a ešte mnoho ďalších ľudových i piesní od známych autorov znelo v 60. rokoch minulého storočia v podaní súboru Tradicionál klub zo slovenského rozhlasového éteru prakticky každodenne. Tradicionál klub založila v Bratislave partia mladých ľudí, po väčšine študentov architektúry, podľa vzoru amerických Dixielandových kapiel. Najskôr hrávali v Dixielandovom spracovaní rôzne prevzaté zahraničné skladby, respektíve aj skladby domácich autorov, a neskôr zistili, že výborným typom na takéto hranie sú i niektoré slovenské ľudové piesne. Teraz si dve z nich ešte zahráme. Biela ruža a Slovenské mamičky.

Pamätníkom zaiste nemusím zvlášť vysvetľovať, že Jaromír Majer bol fešák a okrem toho bol ešte aj spevákom predovšetkým romantických piesní, pri ktorých vlhli dievčatám oči a nejedna si vedela predstaviť, že by až do smrti dokázala byť po jeho boku. Všetkým ho však vyfúkla Eva Pilarová, ktorá sa s ním v 1969 slávnostne zosobášila a dokonca obrad sa konal v Paríži. Ale nebolo to na doživotie. Rozviedli sa už po dvoch rokoch.

No a teraz si vypočujeme ešte dve piesne zo 60. rokov minulého storočia. Tentoraz ich zaspieva a zahrá americká skupina, ktorá mala názov Mamas and Papas, teda Mami a Otcovia.

No a Mamas and Papas nám zahrá aj záverečnú pieseň dnešných hudobných spomienok. Je to takisto ich hit zo 60. rokov minulého storočia. Tento má názov California Dreaming, kalifornský sen. Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Mixážny pult obsluhoval Michal Žadoň, hudobnými spomienkami vás prevádzal Vlado Franz. Do počutia.

0: Slovenský rozhlas uvádza adaptáciu Aristofanovej satirickej komédie Plutos v úprave Berca Trnavca.
1: Aké to trápenie, o Zeus a bohovia, byť sluhom pána s pometeným rozumom. Hoď by mu sluha poradil to najlepšie, Chremilos, môj pán, iné vždycky urobí. A potom sluha jedz tiež, čo pán navaril. Prečudný osud pánom tela nie je ten, ktorému patrí, ale ten, kto kúpil. Ha? Tak je to na svete. No Apolónovi, čo na trojnožke zlatej veštby vydáva, najrečie by som nadal podľa zásluhy. Vraj lekár, múdry veštec a tu nasadí pánovi môjmu takú muchu do hlavy. Hľa, on sa dáva vodiť slepým človekom a robí presný opak toho, čo vyrobiť mal. Veď my, čo vidíme, sme slepcom vodcami, no tento kráča za ním a mňa núti tiež. A pritom jediného slova nemukne. Priviedol toďhľa slepca starého s hrbiskom špinavého, celkom bez zubov i vlasov, prisám Bohu, pravé strašidlo. Nuž, ja ti, pán môj, veru čušať nebudem, ak nepovieš mi, prečo za ním ideme. Uvidíš zaraz, čo ti všetko postváram.
2: Tak dobre, počuj teda pravdu, Karion. Hoc bol som vždycky nábožný a statočný, mal som sa zle a bol som chudobný.
1: Hej, viem.
2: No bezbožníci, udavači, rečníci a podliaci tí bohatli.
1: Hej, aj to viem.
2: Išiel som preto prosiť radu od Boha. Ja šípy svojho úbohého života, jak myslím, som už takmer všetky vystrieľal. Však syna, jedináčika mám a preto som chcel zvedieť, či má zmeniť svoje správanie a stať sa podlým lotrom, lumpom a kmínom, lebo len taký úspechy má v živote.
1: A čo ti spopod vencov riekol Apolón?
2: Povedal mi celkom jasne, Karion. Vraj, koho stretnem najprv cestou z budovy, toho viac nemám spúšťať z očí, ba mám ho aj prehovoriť, aby išiel so mnou k nám.
1: Tento? Ty ťapaj, nechápeš, čo Apolón ti polopate povedal, že syna máš vychovať podľa tunajšieho spôsobu.
2: Ako si na to prišiel?
1: Má byť jak tento. Trhán tu. Má byť zlodej, lotor, vagabund a nekonať nič dobré za terajších čias.
2: To nie je možné, to veštba nevraví, lež niečo iné, vyššie. Ak nám tento tu sám povie, kto je, aká starosť dohnala ho do týchto miest u nás, potom azda by sme pochopili, čo tá veštba znamená.
1: Hej, starý, povieš, kto si, alebo to mám násilím z teba vytlcť? No tak už aj vrahu.
3: Do čerta hýbaj, to ti vravím, rozumieš?
1: Poďakuj, pane, za tohto i za veštbu.
2: Ty pozor, Trhán, môžete smiech navždy prejsť.
1: Tak, pán môj, v tomto prípade ma počúvne. Ja strašnou smrťou zmárnim tohto človeka. Na silu odvlečím ho k dákej priepasti a tá ho sotím. Nech si tam krok vykrútim.
2: Tak chyť ho rýchlo.
3: Nie!
2: Budeš hovoriť?
3: Hej, len keď poviem, kto som, celkom iste ma zmlátite preto a nepustíte preč.
2: Pustíme, prisahám ti.
3: Už tak prezradím, čo som bol rozhodnutý držať v tajnosti. Som totiž Plutos.
2: Plutos? V šate žobračom? Fojbo, Apolóna, všetci bohovia. O, Zeus, ty si Plutos, ten boh bohatstva?
3: Hej.
2: On sám?
3: Sám, osobne.
2: A odkiaľ prichádzaš takýto doriadený?
3: Z domu Patrokla, čo nekúpal sa, odkedy je na svete.
2: A povedz, jak sa stalo, že si oslepol?
3: To Zeus mi zo závisti k ľuďom vykonal. Už ako chlapec vždy som sa mu vyhrážal, že budem chodiť iba múdrym, počestným a spravodlivým. On ma na to oslepil, aby som nerozoznal statočných od zlých.
2: Veď uctievajú ho len statočný a spravodlivý.
3: Smetá pravda.
2: Povedz mi, keby si znova videl ako kedysi, zlých by si zasa obchádzal?
3: To prisahám.
2: A chodil by si k spravodlivým?
3: Určite, veď dávno, veľmi dávno som ich nevidel. No, aký div, ani ja.
4: Hoď zrak mám výborný.
3: Prepuste ma už, viete toho o mne dosť.
2: No, kdeže, teraz tým skôr sa ťa ujmeme.
3: Nehovoril som vám, že sa chystáte mi niečo vykonať?
2: Ty, zaprisahám ťa, buď bez strachu. V celom svete nenájdeš vermi toho riadnejšieho chlapa ako ja.
3: To vravia všetci. Keď sa im však podarí ma získať a tak nadobudnúť bohatstvo, ich podlosť presahuje všetky hranice.
2: Veru tak, ale nie sú všetci oplani.
3: A všetci do jedného.
4: Ty za to dostaneš.
2: Počúvaj, Plutos, čo ti poviem. Ako ti len bude sveta žiť, ak u nás zostaneš. Myslím si, tak si myslím, je to myšlienka. Myšlienka od Boha. Ja ťa zo slepoty vyliečím a budeš vidieť.
3: Nie, to nerob, nie. Ja nechcem znovu vidieť.
2: Čo to hovoríš?
4: Ten trkvás je už od prírody ťuknutý.
3: Keby Zeus začul hlúposti, čo vy mi tu radíte, zahlušil by ma.
2: Či nehlušíte teraz, keď sa musíš takto potlkať?
3: To neviem, mám však z neho velikánsky strach.
2: Ach, ty si z Bohov ten najväčší strachoput. A nemyslíš, že tyrania Diova a jeho blesky nebudú stáť za babku, ak budeš znova vidieť, čo len na chvíľku. Zaraz ti dokážem, že ty si oveľa mocnejší ako Zeus.
3: Ja?
2: To prisahám. Karion, čímže vládne Zeus nad Bohmi?
4: Peniazmi. Má ich totiž najviac zo všetkých.
2: A povedz, ktože mu ich dáva?
5: Toť Plutos.
3: Ja?
2: Neobetujú mu tvojou zásluhou?
5: Každý tu iba o bohatstvo modliká.
2: Či nie si teda vinný? A jak ľahko by to zatrhol, keby chcel.
3: Kam mieríš tým?
2: Že ani jeden človek by ver nemohol mu obetovať býka, koláč, slovom nič bez tvojej vôle.
3: Ako?
2: Ako? Za čo si to všetko kúpi, keď sa mu ty nezjavíš a keď mu nedáš peniaze? A zničíš aj Diovo pánstvo, keby ti chcel ublížiť.
3: Čo vravíš? Mne, že vďačí za obete?
2: Hej, ak majú ľudia niečo krásne, nádherné, príjemné, to je vždy len tvoja zásluha. To všetko dáva bohatstvo a blahobyt.
5: Napríklad i ja pre trošičku peňazí. Stal som sa otrokom, hoc bol som slobodný.
2: O našich dievkách tiež sa takto povráva, že ani brvou nemihnú, keď podkúša ich dáky chudák. Ak však príde boháč k ním, hneď k nemu otrčajú svoje kofriská. Aj vedú umenie a všetky remeslá vynašli ľudia iba tvojou zásluhou. Tak po niektorí kožu krája sediačky, kým druhý kuje, tretí otesáva trám a štvrtý zlieva zlato, čo si mu dal ty.
5: Ten kradne šaty, ten zas podkopáva mu.
2: Ten valchuje.
5: A ten zas kože vypiera.
2: Aj cudzoložníka, keď lapia o šklbu len kvôli tebe.
3: Beda, to som nevedel.
5: Či nenaparuje sa pre neho perský kráľ? A či sa s ním tiež kvôli nemu neschádza?
2: A povedz, nevyzbrojuješ ty lode tiež?
5: Či neživí aj žoldnierov hen v Korinte?
2: Či nerobí sa všade všetko pre teba? Ty jediný si všetkých vecí príčina. A to zlých ako dobrých, to si uvedom.
5: A vo vojnách vždy nevýťazia iba tí, na ktorých stranu Plutos sám si prisadne.
3: Že by som ja sám toľkých vecí schopný bol?
2: Hej, prisám Bohu ešte viac a mnoho viac. Veď nikto z ľudí teba nikdy nemá dosť. Ostatné veci, tie sa raz aj prejedia. Napríklad láska.
4: Chlieb.
2: I hudba.
4: Maškrty.
2: I sláva.
4: Koláč.
2: Hrdinstvo.
5: I šťava fí.
2: I cižiadosť.
5: I šošovica.
2: Aj sláva.
5: Presne tak.
2: Len ty nenasítiš nikoho. Ak nikto nahonobí 13 talentov, o mnoho radšej prial by si ich 16 mať. Ak sa mu túžba splní, chce mať 40, no ak nie, vraví, že sa život nedá žiť.
3: Tak sa mi pozdáva, že múdro vravíte. Len jedného sa bojí.
2: Čo? Von s tým hneď.
3: Jak zvládnuť túto veľkú hrozitánsku moc, ktorú mám v rukách podľa vašich výrokov?
2: Tým sa ti škoda trápiť. No, ak poslúchneš, čo som ti radil, ja ti vrátim taký zrak, že budeš lepšie vidieť, jak rys ostrovit.
3: Ako to urobíš, keď si len smrteľník?
2: Mám dobrú nádej od vtedy, čo povedal mi to sám spravodlivý náš boh Apolón.
3: Aj on je zasvetený do tej veci?
2: Je.
3: Len pozor.
2: Nemysli už na nič, priateľ môj. Čo priam hneď zhyniem, to si dobre zapamätaj, na to sa podoberiem.
5: Ak chceš, aj ja.
2: Aj tí nám budú pomáhať, čo nemajú ani len hrstku múky, hoď sú statoční.
6: Ohohoj, to máš veru pekných spojencov.
2: Mýliš sa, ale daj im najprv zbohatnúť. A ty sa, Karion, daj čím skôr v nohy.
5: Kam?
2: Na vidiek. Zvoláš i hneď mojich priateľov. Nájdeš ich iste v tvrdej práci na poli. Nech sa sem zaraz ponáhľajú. Každý z nich dostane od pluta takú čiastku ako my.
5: Tak ja už bežím.
2: Ba priam leď už, Karion.

0: Susedia milí, ktorí sa vyznáte v ťažkej práci. A toľko razy jedli ste cibulu s mojim pánom. Poďte k nám rýchlo, ozlom krk. Teraz niet kedy váhať. Akurát taká chvíľa je, keď pomoci tu treba.
1: Len vrav, čo nás tvoj pán rozkázal zavolať sem? Hoď sme sa natoľko dreli a máme málo času, po poliach cibulí sme sem s ťa diví behom prišli.
0: Už ďalej tajiť nebudem. Vedzte, že s plutom prišiel môj pán, čo vás už čoskoro urobí bohatými.
1: Je ozaj možné, aby sme sa stali bohatými?
0: Ha, až kráľmi Midasmi, ak si vezmete oslie uši.
1: Akú mám radosť pre veľkú.
2: Aj my tiež,
1: aj my tiež. Všetci, až sa mi naraz tancovať zachcelo.
0: Aj nám, aj nám.
1: Od samej rozkoši, ak len pravdu nám vraví, poďme.

0: Dobrý deň vás, milí krajania, pozdraviť je už nemoderné, nednešné. A preto klaniam sa vám, že ste ráčili prísť ochotne a bez dlhého váhania. Len pomáhajte mi ďalej vo všetkom a nášmu Bohu poskytnite ochranu.
1: Neboj sa, ako Ares budem bojovať. Veď by to bolo strašné, keby sme tak my, čo tlačíme sa v sneme pre tri oboli, dali si včul vziať pluta boha bohatstva. Veru tak dať si zobrať pluta boha bohatstva.
0: Pozrite. Aha. Blepsidemos ide sem. Ak iste už aj on sa dačo dopočul, bada to z jeho kroku, ako letí priam.
2: Čo sa to robí? Kde ako s bohatou tak naraz Chremilos? Nie, tomu neverím. A predsa do čerta, veď o tom hovoria všetci, čo úholičov vysedávajú, že z čista jasna stal sa veľkým boháčom. No pritom nevychodím ešte z údivu, že ani v šťastí nezabudol na druhou. Takýto zvyk je predsa u nás neznámy.
0: Na čo ti tajiť, Blepsidemos, počúvaj. Dnes máme sa už lepšie ako nedávno. Aj ty si môžeš polepšiť, veď si náš druh.
2: Si ozaj boháč, ako sa rozpráva?
0: Čo skoro budem, ak len bude chcieť náš boh. Ale je ešte jeden háčik vo veci.
2: Aký? No len von s tým, čo chceš povedať.
0: Ak sa to podarí, sme šťastní na veky, ale ak zhoríme, sme navždy stratení.
2: S tým obchodom to tuším nie je v poriadku. To sa mi nezdá. Stať sa takým boháčom a tu tak zrazu, pritom trpnúť obavou, to ukazuje, že si niečo vyviedol.
0: Ja, že som niečo vyviedol?
2: No, už možno si potiahol v chráme Apolóna kus striebra alebo zlata. No a teraz ťa to skrie.
0: Apolón, chráň ma od toho, to veru nie.
2: Ale netáraj, môj milý, to už poznáme.
0: Tak to ma podozrievať, to je priveľa.
2: O, už nie je to statočnosti nikde na svete. Rad radom všetci iba zisku otročia.
0: Zdá sa, že nemáš zdravý rozum, priateľ môj.
2: Ako sa zmenil, ako by to nebol on.
0: K tebe to v hlave preskakuje, človeče.
2: Veď ani pohľad neudrží na mieste. Je jasné, že sa voľa čoho dopustil.
0: Ty viem, čo myslíš. Že som niečo ukradol a chce sa so mnou deliť.
2: Deliť? O čože?
0: Mili sa, bratku, o inú vec ide tu.
2: Tak ty si nekradol, len bral.
0: Si šialenec.
2: Tak slovom nikoho si o nič neobral.
0: Nie nikoho.
2: Čo teraz robiť, bohovia? Ten nechce ani za svet pravdu povedať.
0: Lebo ma viníš, hoci nevieš o veci.
2: Priateľ môj, ja to všetko lacno zariadím. Prv, než sa o tom v meste ľudia dozvedia, rečníkom zapchám ústa zo pár drobných.
0: Len čo je pravda, ty si priateľ, hodíš im tri míny a mne budeš 12 účtovať. To teda nie je tvoj plán. Ja chcem urobiť odteraz boháčmi len riadných, poctivých a spravodlivých ľudí.
2: Čo to hovoríš? Toľko si nakradol?
0: Aké podliectvo, ja zhyniem pre teba.
2: Nie, zhynieš pre seba.
0: Kdeže? Mám pluta u seba, ty ničomník.
2: Máš pluta? Akého?
0: No boha samého.
2: A kdeže je?
0: Tam.
2: Kde?
0: No u mňa.
2: U teba?
0: Hej.
2: Nejdeš do frasa, vraj Plutos, u teba.
0: Je, na môj veru.
2: Neklameš?
0: Nie.
2: Prisaj.
0: Tak na Posejdona.
2: Ty myslíš morského?
0: Ak je aj iný, prisahám aj na neho.
2: Prečo ho nepošleš k nám, k svojim priateľom?
0: Vec ešte nie je až tam.
2: Čo to znamená? Tak ešte nedelíš?
0: Nie. Treba ponajprv,
2: čo?
0: Aby znova videl.
2: Znova videl? Kto?
0: Nuž Pluto. Jak prv, hociakým spôsobom.
2: Je teda ozaj slep?
0: Pri nebesiach je.
2: Nie teda div, že ku mne nikdy neprišiel?
0: Však príde teraz. A kto dajú bohovia?
2: Netreba priviesť nejakého lekára?
0: A kdeže nájdeme mi biedny lekára? Kde nie je to peňazí, tam ani zdravia. Najlepšie bude, ak ho dáme vyliečiť v svätyni Boha Asklepia, ako som už dávno zamýšľal.
2: To bude najlepšie, len nestrácaj čas a rob už voľačo!
0: Už bežím!
3: Nie, stoj! Vy ničomníci, čo to stvárate? Takýto neslýchaný, nevídaný čin vy chcete spáchať, aký ešte nespáchal ani Boh, ani človek? Taká robota!
0: A ktože si ty? Aká si zblednutá?
2: Má v očiach čosi šialené a tragické.
3: Kto myslíte, že som?
0: Nuž, žena krčmára alebo kofa. Ináč by si na nás ver tak veľmi nekričala celkom bezprávne.
3: Naozaj? Či ste nespáchali strašný čin, keď chcete ma von vyhnať z krajiny?
0: A nie tu priepasti, kde by krk si zlámala. Tak kto si? Už si nám to mala povedať.
3: Som tá, čo obidvoch vás dneska potresce za to, že vyduriť ma chcete odtiaľto.
2: Nie, je to šenkárka tu zblízka, ktorá ma pri každom poháriku ošudí.
3: Som chudoba, čo býva s vami od rokov.
2: Mocný, kde sa pred ňou ukryjem?
0: Píšalo, neblázni. Veď nebuď zbabelec, počkaj, že...
2: Za nič na svete.
0: Veď neblázni, či dvaja chlapi zutekáme pred ženou.
2: Nešťastník nevidí, že je to chudoba. Tá najzhubnejšia bytosť, akú nosí zem.
0: Len zostaň, zostaň, prosím ťa.
2: Nie, za nič, nie.
0: Veď predsa by to bola veru strašná vec. Tá najstrašnejšia zo všetkého na svete. Zanechať Boha samého a zo strachu. Pre touto ufu jazdiť len tak bez boja.
2: Aká zbraň, aká sila ti tu pomôže? Veď ktorý štít a ktorý pancier nenúti tá zlorečená striga do záložne dať?
0: Nemaj strach. Viem, že tento Boh si postaví tam pomník, kde sa táto tu dá na útek.
3: Ešte sa odvážite muknúť, špinavci. Hoď som vás prichytila priamo pri čine.
0: Čo tu hľadáš? Zlorečená potvora a zjapeš na nás, hoď si nikto nekryvdí.
3: No tak vy si myslíte, že nekryvdíte mi, keď snažíte sa silou mocou Plutovi zrak prinavrátiť?
0: V čom ti teda kryvdíme, ak snažíme sa získať dobro pre všetkých?
3: Čo dobrého vy môžete dať ľuďom?
0: Čo? Ponajprv teba vyhnať z celej Helady.
3: Mňa vyhnať? Jestuje snáď ešte väčšie zlo, čo by ste mohli spraviť ľuďom?
0: Väčšie zlo? Keby sme zabudli ťa vyhnať odtiaľto.
3: O tejto veci predovšetkým rada by som povedala vám pár slov. Ja dokážem, že všetko dobro máte iba odo mňa. Že žijete len mojou zásluhou. Ak nie... Tak potom robte, ako sa vám zapáči.
0: No ty sa odvažuješ, tak to hovorí.
3: Len daj si povedať a ja ti dokážem a celkom ľahko, že je veľkým omylom chcieť riadnych ľudí bohatými urobiť.
0: Pomôžte mi, palice a mučidlá.
3: Len nebeduj a nekrič skôr, než všetko zvieš.
0: Ktože by nebedoval, kto by nekričal pri takýchto slovách?
3: Každý, kto je rozumný.
0: Na aký trest... ťa teda môžem odsúdiť, ak prehráš.
3: No aký chceš?
0: Pekne hovoríš.
3: To isté podstúpite vy, ak prehráte.
0: Čo myslíš, Blepsidemos? Na čo ju odsúdiť? Ha? 20 smrti môže pre ňu postačiť?
2: Hej, pre ňu. Pre nás budú stačiť iba dve.
3: Tie vás už asi neminú, veď akýže argument môže niekto vynájsť proti mne?
4: Už musíte niečo múdreho riecť, čím by ste premohli túto a svojimi dôvodmi riadne ju zmôcť, bo nesmiete ukázať mekkosť.
5: To v žiadnom prípade, chlapi, ju treba na dobro dobiť.
0: Hej, rolníci, myslím, že kdejaký chlap by mal to už vedieť, že z ľudí tí, ktorí sú čestní, tí mali by tiež viesť život úplne šťastný a ľudia ničomní, bezbožní, zlí, tí mali by dosiahnuť opak. Nuž túžiac potomto s vypetím síl, sme našli prostriedok pekný a taký, že možno ho použiť vždy a výborne pre každý prípad. Ak Plutos odteraz bude už môcť zas vidieť a nebude blúdiť, nuž pôjde len k dobrým a nikdy viac už neneká takýchto ľudí. A na druhej strane bezbožným, zlým, sa jednostaj vyhýbať bude. Až napokon na svete budú žiť len bohatý, čestný a zbožný. Nuž, ktože by chudoba dal ľuďom vec, čo bola by lepšia jak toto?
2: To nikto, veru, Chremilos, dosvedčím sám. Len tejto sa nepýtaj na nič.
3: Keď ľudia si demokraciu tu hneď, bár s tyranstvom poľahky pletú, no život môj nemá s tým spoločné nič. A ani mať nebude nikdy. Veď žobrákov život, čo spomínaš ty, ten znamená žiť a nič nemať. Kým život chudáka znamená vždy sa venovať práci a šetriť. Len všimni si rečníkov zo snemu hneď. Tí, dokiaľ len v chudobe žijú, sú čestnými občanmi, počestne sa vždy správajú na osoch ľudu. Keď z obecných prostriedkov zbohatnú však, hneď páchajú nečestné veci a osnujú úklady občanov miest a bojujú oproti ľudu.
0: Už v tomto, čo hovoríš, neluháš nič. Hoci máš jazyk sťa britva. No, prídeš si na svoje, neboj sa nič. Nie, nemusíš vypínať hlavu, keď navraviec chceš nám, že chudoba je vraj lepšia než bohatstvo veľké.
3: Veď ty mi tiež nemôžeš vyvrátiť to, čo všetko som vravila dosial. Len hlúposti táraš a silíš sa tu.
0: A prečo sa stráňa ťa všetci?
3: Nuž, lebo ich lepšími robím, než sú. To najlepšie na deťoch vidíš, jak stránia sa rodičov, ktorí to vždy len najlepšie zmýšľajú s nimi, bo zo všetkých vecí najťažšia vec je rozoznať pravdu a dobro.
0: Snáď nebudeš tvrdiť, že ani Zeus tiež nepozná najlepšie veci. A predsa si bohatstvo necháva sám.
2: No teba chudobu dá nám.
3: Ó, ľudia, ktorým Karpiny už tu zastreli oči i myseľ, nuž vedzte, že Zeus sám je chudobný tiež. A na to je prejasný dôkaz. Veď keby bol bohatý, ako by sám, keď koná hry v Olympii, kde zhromažďuje helénsky ľud vždy každého 5. roku, keď menuje víťazov, mohol im dať len veniec z olivy poľnej. A predsa, keby sám bohatý bol, nuž mal by ho venčiť zlatým.
0: Či práve tým nedáva najavo sám, že veľmi si bohatstvo váži? Tým totiž, že šetrí a lakomí je a nechce nič z bohatstva stratiť a víťazom čačky len na čelo dá, to bohatstvo pre seba stráži.
3: Ty chceš mu pripísať mrzkejšiu vec, než veruje chudoba sama. Ak hoc je bohatý, správa sa tak, že otrocky po zisku dychtí.
0: No nech ťa už konečne zahubí sám. Zeus! Keď si ťa ovenčil vencom.
3: Tá odvaha tvrdiť, že chudoba vám vraj nedáva dobro, čo máte.
0: Nuž na toto najlepšie budeme môcť sa opýtať Hekaty samej, či podľa nej lepšie je zakúšať núdzu. Veď vraví, že pokrmy boháči jej vždy každého mesiaca nosia, že ich však prv, než ich položia tam, preč uchytia chudobní ľudia. No bodaj si skapala radšej a nemukla už ani slova. Ja nedám sa presvedčiť, ani ak ma presvedčíš, bež rýchlo od nás do pekla.
3: Kam sa len na svete podeje?
0: Kam? Na pranier! Len sa už nezdržuj, len choď už, choď!
3: Však vy ma ešte jedného dňa sem zavoláte!
0: Tak už sme sa je striasli, babi prekliaté. A teraz obidvaja Boha odveďme do chrámu Asklepia, kde si poleží.
2: A nestrácajme čas, bo zasa príde sem niekto a prekazí nám naše plány s bohatstvom.

0: Ó, starci, čo ste za slávnosti Tézea, tak často jedli trochu chleba v polievke. Ó, aký šťastný ste, aký blažený. A všetci tí, čo vedú život počestný.
1: A čože to máš pre nás, svojich priateľov? Bo zdá sa, že nám nesieš dobrú novinu.
0: Môj pán sa dočkal vrcholného šťastia dnes. A Plútos ešte väčšieho. Hoď slepý bol, už vidí zas. A zo zreníc mu svieti jas z milosti láskavého boha lekára.
2: Ach, slova radostné, zvesť hodná plesania.
0: Tak veru, máte aj tú radosť čoho mať?
2: Hej, budem velebiť božského lekára, je šťastným rodičom a našim záchrancom.
3: Čo je to tu za krik? Prišla dáka dobrá zvesť? Už sa ja ani neviem dočkať. Hodiny a hodiny tu doma čakám na tohto.
0: Sem rýchlo víno, pani moja. Vypiješ si s nami aj ty, veď to ľúbiš šialene. Nesiem ti naraz samé dobré noviny.
3: A kde sú?
0: V mojich rečiach. Zvieš ich čoskoro.
3: Tak rýchlo dokonči už, čo chceš povedať.
0: Nož teda počúvaj ma, hneď ti rozpoviem celú vec pekne od pety až po hlavu. Keď prišli sme až k chrámu Asklepiovmu, s tým našim slepcom hodným poľutovania, najsauprv sme ho k morskej vode priviedli a tam ho okúpali.
3: Ten bol blažený, ten starček, keď sa v chladnom mori okúpal.
0: A potom šli sme k posvetnému okruhu. Na oltár zložili sme dary k obeti a keď ich strávil prudký oheň Hefajstov, Pluta sme riadne uložili na lôžko a každý prichystal si miesto na spanie.
3: Bol ešte niekto iný prosiť o pomoc?
0: Hej, Neokleides, ktorý síce nevidí, no kradne tak, že prevýši aj vidiacich a mnohých iných s kadejakou chorobou. Keď Boží sluha všetky lampy pozhášal a prikázal nám, že už každý musí spať a dodal, že ak niekto hrmot začuje, nech čuší. Všetci sme si ľahli na lôžko. Ja som však nemohol spať, lebo preveľmi ma trápil hrniec kaše, ktorý nachádzal sa celkom blízko hlavy istej starenky a ja som sa chcel k nemu dáko priplichtiť. Otvorím oči a čo vám tu nevidím? Kňaz z obetného stola chvatom zhrabuje figy a koláče. A potom začal zas rad radom chodiť v kruhu vôkol oltárov, či niekde neostali kúsky pečiva. A kde čo našiel? Posvetil to... Dobre, ja presvedčený o svetosti počinu, hneď zdvihnem sa rovno smerom k hrncu s polentou.
3: A nemal si strach? Človek biedný pred Bohom?
0: A veľký prísam Bohu, že ma predbehne a dostane sa k hrncu ešte predo mnou. Veď jeho kňaz ma o tom riadne poučil. Keď starká čula hrmot, čo som narobil, vytiahla ruku. A tu ja hneď zasičím a pohryznem ju zubmi ani krutký jad. Tu ich hneď zase ruku nazad odtiahla a zavinúť sa do diek, ticho ležala a vypúšťala väčší smrad než lasica. V tom čase som už zhltol hodne polenty a keď som už bol sýty, odpočíval som.
3: Boh sa k vám vôbec nepriblížil?
0: Ešte nie. Potom som urobil čosi veselé. Keď sa k nám Boh už približoval, poriadne som pustil, lebo som mal brucho nadité.
3: A Boh sa od teba hneď z hnusom odvrátil.
0: Nie, ale jaso, čo za ním kráčala, sa zapírila. Panakeja zapchala si nos a odvrátila sa. Ja nepúšťam tým, Jan.
3: A čo Boh?
0: Ten ani nezbadal.
3: Už ten je, ako vravíš, riadny dedinčan.
0: To zase nie, len lajnožrút.
3: Ty bezbožník.
0: Tu sa ma zrazu zmocnil strach a celý som sa pozakrýval. Boh však chodil dokola a prezeral si chorých veľmi dôkladne. Na tomu jeden z jeho sluhov predložil kamenný mažiar s tlčikom a truhličkou.
3: Tiež kamennú?
0: Nie, Bože, chráň, to zase nie.
3: A ako si to videl, šibeničík prekliatý? Veď si bol, ako hovoríš sám, zakrytý.
0: Cez plášť, bo ten je veru riadne ďaravý. A najprv začal rozotierať mastičku, liek pre Neokleida. A do mažiara dal 3 strúčiky cesnaku. Tie potom rozdrvil a zmiešal s figovou a pistáciovou šťavou a rozriediac to octom zo svetu. Natrel mu vyvrátené viečka, aby ho to väčšmi bolelo. Ten zreval bolestivo a chcel sa pustiť v nohy. Boh mu so smiechom povedal, zostan sedieť taký, aký si, aby si už viac nechcel v sneme prisáť.
3: Aký je múdry. Jak má naše mesto rád.
0: Napokon prisadol ešte k Plútovi a najsám prúmu hlavu riadne ohmatal a potom, vezmuc do rúk čistú handričku, viečka mu poutieral. Panakeja zas mu obviazala purpurovou šatôčkou hlavu a celú tvár. Boh na to zahvízdal a ihneď zo svätyne vyšli ožrutné 2 hady. Hrôzostrašné.
3: Milí bohovia.
0: A tieto vliezli po červenú šatôčku a lízali mu viečka, ako sa mi zdá. A prv než by si 10 skleniek vypila, náš Plútos, pani moja, vstal a díval sa. Od samej radosti som tlieskal rukami a zobudil som pána. Boh však odrazu i s hadmi zmizol nebadane do chrámu. A všetci tí, čo vedľa plúta ležali, ako ho len boskávali. Celú noc ostali hore do samého svitania. Ja velebil som Boha veľmi horlivo, že takto rýchlo plútový zrak navrátil a Neoklejda ešte väčšmi oslepil.
3: Ako veľkú moc máš, Boh náš premocný. Však povedz, že nám, kde je Plutos?
0: Na ceste. Tlačili sa tam k nemu celé zástupy. Ľudia, čo žili statočne, no nemali čo do úst vložiť, tí ho pozdravovali a boskávali od nesmiernej radosti. No boháči a vlastnitelia majetkov, čo nepoctivo nadobudli bohatstvo, tí zamračení zvrašťovali obočie. Druhí zasišli za ním s vencom na hlave, smiali sa, velibili ho a bolo počuť sandále starcov kráčajúcich pochodom. Však poďme už a všetci do jedného tancujte, skáčte, dookola krepčite. Nikto vám neoznámi, až sa vrátite, že nemáte už hrstku múky vo vreci.
3: No pri Hekate, za takúto novinu ťa musím ovenčiť hneď vencom koláčom. Ohromná správa.
0: Len sa už nezdržuj, o chvíľu chlapi budú pred dverami.

0: Ja prichádzam i pozdravujem slnka žiar a velebím pláň úctyhodnej palady Atiku, čo mňa Pluta vľúdne prijala. No hanbím sa, ver, za svoj osud nešťastný, s akými ľuďmi som to nevedomky žil, kým tým, čo boli hodní môjho priateľstva, nevoľky som sa vyhýbal ja, úbožiak, a hromadil som takto chybu na chybu. Odo dnes už to bude všetko inakšie a v krátkom čase všetkým ľuďom ukážem, že proti svojej vôli zlým som pomáhal.
1: Ach, Bože, akí sú tí ľudia odporní. Len čo ťa šťastie stretne, máš ich na krku. Strkajú do teba šliapu na nohy a každý ti chce preukázať láskavosť. Veď kto ma nepozdravil? Ktorá skupina starcov ma na námestí neobstúpila?
2: Zdravím ťa, Pluto zmilený, aj Chremila. A teraz dovol, podľa zvyku, vysypať na teba tieto dary šťastia. Ovocie.
0: Nie. Prvý raz, keď vchádzam do domu, čo sa mi vrátil zrak, a teda patrí sa skôr dáke dary prinášať, než odnášať.
2: Tak ty si tieto dary šťastia nevezmeš?
0: Až vnútri, pri kozube, jak je vo zvyku.

0: ako príjemné je ľudia v šťastí žiť. A najmä, ak nič nemusíš dať zo svojho. Nesmírna hojnosť zasypala odrazu náš dom, hoď z nikoho sme neoškobali. Byť takto bohatým je veru príjemné. Susák je plný bielej múky, amfory za z červeného vína voňajúceho. Zlatom a striebrom máme všetky truhlice nabité bytkom, že je to div divúci. Cisterna plná oleja, v krčahoch je vonná masť a komora je plná fík. Nádoby na ocot a misky, hrnčeky sú z medi tácne na ryby prúpráchnivé, sa premenili, ako vidieť, na striebro. A lampáš odrazu zas na slonovú kosť. My sluhovia sa hráme na pár, nepár, len o zlaté. Nevytierame si kameňmi, ale každý raz pánsky lístím z cesnaku. A práve teraz môj pán s vencom na hlave dnu obetuje brava, capa, barana. Mňa vyduril von dym. Už som tam nevládal vydržať dlhšie, tak ma v očiach rezalo.
1: Poď, chlapče. Poď len, aby sme sa konečne dostali k Bohu.
0: Ó, ktože kto k nám prichádza?
1: Ten spravodlivý, ktorý predtým biedu trel.
0: Aha, tak sa mi zdá, že patríš medzi statočných.
1: To iste.
0: Čo si teda žiadaš?
1: Prichádzam k Plutovi. Poďakovať sa mu za dobro. Zdedil som po otcovi pekný majetok a pomáhal som priateľom, keď žiadali v domnenke, že mi to raz život oplatí.
0: A peniaz žiadny vôbec nikdy v dosahu.
1: Tak veru.
0: Potom si žil biedným životom.
1: Tak veru. Vždycky som sa nazdával, že tí, ktorým som pomohol v ich núdzi, budú vždy stáť neochvejne pri mne v čase potreby. Všetci sa odvrátili. Tvárili sa, že ma viac nevidia.
0: Viem, ešte sa ti vysmiali.
1: Tak veru, groše pošli, prišla žobrota. No už je po nej, preto teraz prichodím, aby som preukázal vďaku Plutovi.
0: A aký vzťah má k Bohu tam ten starý plášť? Čo nesie za tebou ten chlapec? To povedz.
1: Už rád by som ho obetoval Bohovi.
0: A dá si sa v ňom v mystériách zasvetiť?
1: Nie, ale 13 rokov som v ňom zimu trel.
0: A to pánky?
1: Tie so mnou zimu trpeli.
0: Aj tie chceš teda obetovať?
1: Áno, chcem.
0: Nuž veru, milé dary Bohu prinášaš.
2: Ó, beda. Ach, ja nešťastný. Som stratený. Ach, 3-krát nešťastný, ba 5-krát, 10-krát, ba ešte viacej, 12-krát, ba 1000-krát. Koľko len utrpenia váľa na mňa Boh.
0: Apolón, ochranca, milí bohovia, čože sa stalo tomu nešťastníkovi?
2: Nie je to strašné, čo ma práve postihlo. Stratil som všetko, všetko, celý majetok len pre Pluta. Nie, musí znova oslepnúť, ak nemá zmiznúť spravodlivosť zo sveta.
1: Tak sa mi zdá, že vidím, čo je vo veci. To prichádza sem človek, ktorý sa má zle. No ak iste to bude oplav nejaký.
0: Je teda správne, ak ho stíha pohroma.
2: Kde? Kde je ten človek, ktorý sľuboval, že zo všetkých nás spraví samých boháčov? Ak bude Pluto zvidieť a tu niektorých z nás priviedol skôr na žobrácku palicu.
0: A komu že to spravil?
2: Nuž mne napríklad.
0: Ak iste si bol na nič hodník. Darebak.
2: Nie, prisám. Skôr vo vás nie je nič dobrého a istotne ste zhrabli moje peniaze.
0: Pozrime, ako rýchlo sa sem dovalil ten udavač. A vyhľadnutý ani vlk.
2: Ty by si, veru, na súd rýchlo nebežal. Veď bolo by ťa treba lámať v kolese, aby si priznal svoje kúsky.
0: Beda ti!
1: Prisahám na samého dia pre všetkých Helénov. Bude požehnaním tento boh, ak skrúti týmto hnusným udavačom krk.
2: Ja chudák. Tak aj ty sa zo mňa vysmievaš? A kde si vzal tu tento plášť? Veď včera si mal na sebe len ošúchanú halenu.
1: Mňa nenastrašíš. Čarodejný prstienok za jednu drachmu ochráni ma pred všetkým.
0: No, proti udavačom nie je to ochrany.
2: Takáto bezočivosť. Len ma tupíte, no čo tu vystrájate, o tom mlčíte. Však nikto z vás tu nesnuje nič dobrého.
0: Máš pravdu. Aspoň prefízla nič dobrého.
1: Poznáš dáke remeslo?
2: To nie.
1: A z čoho teda žiješ, ak nič nerobíš?
2: Som inšpektorom štátnych záležitostí a všetkých súkromných.
1: Ty? A kto ťa poveril?
2: Ja.
1: Ako môžeš byť ty, Lotor, statočný? Strkáš nos do toho, čo sa ťa netýka, a získavaš si u ľudí len nenávisť.
2: Tak teda podľa teba sa ma netýka, ty truľo, zo všetkých síl vlasti pomáhať?
1: Prekrásna pomoc, strkať do všetkého nos.
2: Ba skorej podporovať platné zákony a nedovoliť nikomu ich prestúpiť.
1: Bariš si obec na to sama nevolí zbor svojich riadnych sudcov?
2: A kto žaluje?
1: Komu sa zachce?
2: Ja som práve jedným z nich. A tak aj veci štátu sa ma týkajú.
1: No, ten má ale mizerného patróna. A nechcel by si pokojne žiť bez práce?
2: To by bol život prehovedá, keby mal ho človek prežiť len tak, celkom bez práce.
1: A preškoliť by si sa nechcel?
2: Veru nie. Čo hneď mi modré z neba pridáš k plutovi.
3: Tak vyzleč rýchlo plášť.
1: Tebe hovorí.
3: A vyzuj sa.
2: Ja?
1: Všetko tebe hovorí.
2: Nech sa len opováži ku mne, hoci kto z vás priblíži.
3: Tak idem. Všetko dolu daj.
2: Oh, beda. Zvliekajú ma za bielého dňa.
4: Ty strkáš nos do cudzieho zažrádla?
2: Vidíš, čo robí? Beriem si ťa za svedka.
1: Ja svedok, ani nápad, chlape.
2: Toto je otrasné, och, beda pre beda.
3: Daj, priateľ, halenu. Nech do nej tohto udavača oblečiem.
1: Nedám. Tu zasvetil som dávno plutovi.
4: A kdeže nájdeš lepšie miesto pre ten dar, než na tom lotrovi a lúpežníkovi? Plúta sa svedčí pekným ruchom ozdobiť.
1: Na teda. A čo s tými topánkami, vrav?
4: Aj tie mu priklincujem zaraz na čelo. Nech vysia z neho ako z planej olivy.
2: Bohužiaľ, vidím, že som slabší. Nezmôžem nič proti dvom. No asi nájdem spojenca od slabšieho. Už potom ten váš mocný boh, ten si to odnesie a ešte dnes, pretože sám otvorene ruší demokraciu, hoď o tom štátna rada nerokovala a ani zhromaždenie našich občanov.
1: A keďže už máš svoju výzbroj na sebe, bež teraz rýchlo do obecných kúpeľov a tam sa zohrej ako vodca bedárov. A ja som stával na tom mieste kedysi.
2: Odchádzam.
4: Kúpeľník ho chytí v rozkroku a šmarí za dvere. Ten ihneď pobadá, čo za pekného vtáčika má pred sebou. Však poďme dnu. Chceš poďakovať Bohovi?

0: Prišli sme, milí tancujúci starici, k príbytku, v ktorom bývať má ten nový boh, alebo sme si cestu k nemu zmýlili.
1: Stojíš priamo pred dverami, milá devucha. Ako len roztomilo sa to spýtuješ.
2: Tak povedz teda, čo ťa sem k nám priviedlo.
0: Prežívam neslýchanú krivdu, priateľko. Odvtedy, ako začal vidieť tento boh, to nie je život. To sa nedá vydržať.
2: Čo sa ti stalo? Vary si len nebola tiež udavačkou žien?
0: Nie, to ti prisahám.
2: Či ako nevylosovaná sudkynia si trošku viac si uhla v svojej skupine?
0: Robíš si posmech. Ja však horím, chudera.
2: Tak povedz mi už, aké je to horenie.
0: Tak teda počuj. Ľúbila som mladíka. Bol chudobný, no pekný. A tiež príjemný a čestný. Ak som niečo potrebovala, on všetko láskavo a pekne vykonal. A vravieval mi, že mám krásne ručičky.
2: A najmä, keď mu podávali peniaze.
0: Že vôňa mojej pokožky je príjemná.
2: Ak si mu pravda nalievala tasoské.
0: Že pohľad môj je sladučký a ľúbezný.
2: Chlapec nebol hlupý, ako majstrovsky len využíval ruju starej babizne.
0: A teda, milý môj, Boh správne nerobí, hoď vraví, že len ukrivdeným pomáha.
2: Tak čo má robiť? Istotne ti vyhovie.
0: Ako je spravodlivé! Hneď ho donútiť, aby sa odslúžil mi dobrom za dobro. Či ja si nezaslúžim dáku odmenu?
2: A či ti každej noci splátky nespláca?
0: No vravel, že ma nenechá, kým budem žiť.
2: A správne, možno myslí, že už nežiješ.
0: Lebo som, priateľ, celkom vyschla od žiaľu.
2: Ma skorej celkom zhnila, ako sa mi zdá.
0: Veď už by si ma mohol prevliesť prstenom. Hej,
2: keby sa ten prsten zmenil na obruč.
0: Hľaďme, že práve prichodí ten mladíček, čo sa ti na ňo žalujem už toľký čas. A tuším, že sa ide zabaviť.
2: Tak sa zdá, kráča si s fakľou v ruke, s vencom na hlave.
3: Zdravím ťa.
0: Čo to vravíš?
3: Stará priateľka. Nebesá, ako si ty ošedivela.
0: Tak to má tupiť. Tak to má to hanobiť.
2: Už zdá sa, že ťa veľmi dávno nevidel.
0: Akože dávno? Veď len včera u mňa bol.
2: Tak s ním to bude inakšie než s väčšinou. Čím viacej uhne si, tým bystrejší má zrak.
0: Nie, vždy je bezočivý. To má v povahe.
3: O, morský Posejdon a starý bohovia, koľko už vrások má tá žena na tvári.
0: Ach, tu fakľu nepribližuj ku mne.
2: Pravdu má, ak padne na ňu čo len jedna iskierka, hneď celá vzblkne ako stará viešočka.
3: Nechceš sa trochu pohrať?
0: Kde? Ty nešťastný.
3: Tu s orechami.
0: Ako?
3: Hádaj, hádaj, že koľko máš zubov.
2: Oj, to predsa uhádnem aj ja. Tá má tak 3 či 4 najviacej.
3: Tak zaplať. Má už iba jednu stoličku.
0: Ty nehanebník. Čo si rozum potratil? Tak to má rajbať pred toľkými mužskými?
3: Veď by ti prospel ten, kto by ťa vyrajbal.
2: A teraz nie. Vyčačkala sa jak do krámu. Ak z nej však orajbeš tie šminky, uvidíš necelkom jasne všetky vrásky na tvári.
0: Starý si, ale nemáš štipku rozumu.
3: Skôr chce ťa zviesť a preto omaciava ti aj prsia. Myslíš si, že ja to nevidím?
0: To nie je pravda. Hnusník jeden aký si.
2: Nie, Bohu, prisám. Veď by som bol šialený. No nedovolím, aby si tak pohrdal tým dievčaťom.
3: Veď ja ju strašne milujem.
2: A veď ťa obvinuje.
3: Mňa? A z čože?
2: Že máš ju na posmech a že jej hovoríš, kedy si milé ťania mocný bývali.
3: No, nejdem sa byť s tebou o ňu.
2: Prečo nie?
3: Tak z úcty k tvojmu veku, rozumieš mi už? A teraz choď a teš sa aj s tým dievčaťom.
2: Už viem ja, čo ti chodí po rozume. Chceš ju pustiť dolu vodou.
0: Kto to dovolí?
3: Vary sa budem pýtať ženy, s ktorou už tu z mesta 13 000 ľudí ležalo.
2: Už, bratku, keď si považoval za dobré piť víno, musíš teraz vyzunknúť aj muž.
3: No tento muž je starý a aj plesnivý.
2: To nič, veď sedidlo to všetko napraví. Tak poď už, duka.
3: Idem, lebo rád by som dal Bohu tieto vence, ktoré prinášam.
0: Stoj, tiež by som mu rada dačo povedať.
3: No, tak to ja nepôjdem.
2: Len smelo, neboj sa, však ťa neznásilní.
0: Tak kráčaj, a ja vkročím pekne za tebou.

0: Toto tam kope do dverí. Čo je to tu? A? Zdá sa, že nikto. Tuším, aj tie dvierka chcú nahabať, ak tak sa mi vrzgajú.
1: Hej, ty! Carrion, počkaj na slovíčko.
0: Hermes! To ty si tu tak silno kopal do dverí?
1: Len som sa chystal, ty si však prv otvoril. Nože, choď rýchlo svojho pána zavolať. A potom jeho manželku a detičky a na to jeho služobníkov. Jeho psa a seba samého a svinu nakoniec.
0: A čože sa robí?
1: Zeus, ty chumaj. Zmyslel si vás všetkých do jedného hrnca postrkať a potom všetkých do priepasti vyhodiť.
0: Za takú zväzť by sa mal jazyk vyrezať. Čomu to prišlo na um tak nás pomárniť?
1: Lebo ste strašné veci povystrhajali. Veď od tých čias, čo Pluto znovu získal zrak, nik neobetuje už vavrín tymián, nik nedá bohom svinku ani kúsok koláča, no slovom nič.
0: A veru ani nedá už. Zlé, pramizerne ste sa o nás starali.
1: Čože ma po ostatných bohoch? Ale aj ja hladujem a skapínam.
0: Máš Filipa.
1: Nedávno krčmárky ma pchali od rána samými dobrotami, medom, figami, koláčmi, všetkým, čo sa slúší pre Herma. A teraz ležím zdochýnajúc od hladu.
2: Dobre ti tak. To preto, že si nechránil tých, čo ťa zahrňali dobrotami.
1: No, ten koláč, čo mi piekli vždycky štvrtého, keď brali.
0: Nevzdychaj tu za tým, čo je fuč.
1: Tá šunka, ktorú som tak často jedával.
2: Čo už mám ti radiť? Trhni si nohu.
1: Tie teplé vnútornosti, čo som jedával.
0: Zdá sa, že bôľ ti vnútornosti prevracia.
1: Ten pohár vína iba s troškou vodičky.
2: Tak zhltni toto a kapkam si do pekla.
1: Ty neurobil by si pre priateľa poľačo?
0: No, takže jedeš niečo, v čom ti môžem poslúžiť?
1: Tak prines mi sem dobre vypečený chlieb. A daj mi zajesť poriadny kus mesiska, čo obetujete dnu.
0: No, to von nesmie ísť.
1: Ale veď keď si dačo šlohol pánovi, spravil som všetko, aby na to neprišiel.
2: Aby si dostal svoju čiastku, lúpežník.
0: Vždy sa ti ušiel dobrý kúsok koláča.
2: A napokon si ho vždy zjedol iba ty, pretože si sa nechcel deliť o výprask, keď náhodou ma prichytili pri čine.
1: Nuž, amnestuj ma, keď si pevnosť dorazila, príjmite ma v mene bohov do domu.
2: Chceš vari bohov opustiť a zostať tu?
1: Oveľa lepšie sú tu u vás pomery.
2: A dezertovať sa ti zdá byť čestný čin?
1: Kde sa nám dobre žije, tam je všade vlast.
0: No na čo by si nám tu ty bol osožný?
1: Dajte ma za vrátnika dvere otáčať.
0: Otáčať? Netreba nám tu nič otáčať.
1: Spravte ma obchodníkom.
0: Veď sme bohatí. Na čo tu živiť dajakého priekupca?
1: Tak teda klamárom.
2: Čo klamárom?
0: To nie. Klam nepotrebujeme, ale úprimnosť.
1: Tak za sprievodcu.
2: Náš boh predsa už má zrak a netreba mu nejakého sprievodcu.
1: Tak budem sudcom hier. Čo teraz odpovieš? Veď práve pre Pluta sa hodí najlepšie byť autorom hier muzických a gymnických.
0: Ako je dobre, keď má človek veľa mien. No, nenašiel si tento teplé miestečko. Teraz už chápem, prečo všetci sudcovia túžia sa dostať do viacerých sekcií.
1: Tak dojednané. Môžem vstúpiť?
0: Najsamprv choď ku studni a vypláchni tam útroby a dokáž i hneď, že si súdci na službu.
3: Kto by mi povedal, kde nájdem Chremila?
4: Tu som, čo je dobrý muž?
3: Čo iné ako zlé? Od toho času, ako Pluto získal zrak, umieram hladom. Nemám čo dať pod zuby. A takto sa mám, otcom kňazom Diovým.
4: A čo je tomu na príčine pre bohov?
3: Nikto už nechce vzdávať bohom obete.
4: A prečo?
3: Všetci sú už bohatí. No keď nič nemali, raz kupec prišiel s obeťou, raz ten, čo ušiel v žalobe, a iný zas pre šťastie obetoval. Pričom zvali vždy aj mňa. No teraz nikto neobetuje, nik nevojde už do svätyne. Iba ak sa chcú tam vyprázdniť, a tých sú tisíce.
4: A z toho nedostávaš podiel príslušný?
3: Rád by som Dia Spasiteľa opustila, býval tu námedzi vami bez neho.
4: Len počkaj. Všetko pôjde do

0: Nevez ho dôstojne. Máš na to vhodný šat.
1: A čo s tou vecou, pre ktorú som prišla?
0: Aj to sa zariadí. Dnes večer príde ti tvoj mladí.
1: Keď mi teda dávaš záruku, že príde ku mne, tak ten hrniec poniesiem.
0: Len s tým hrncom je to celkom opačne, jak s inými. Tie majú penu na vrchu. A v tomto prípade je hrniec na pene.

0: tak horsa navždy odviesť plúta do chrámu.
1: Tak ani nám nemožno postávať viac. A teda sa stiahnime nazad. V zástupe, chlapi, za prednými poďme a idúcky plesajme všetci šťastne. Poďme už, poďme všetci spolu k chrámu, aby sme s plutom navždy mali hojno. Aby sme s plutom navždy mali...

Počúvali ste adaptáciu Aristofanovej satirickej komédie Plutos v úprave Berca Trnavca. Účinkovali Carrión, Richard Stanke, Chremilos, Marian Gajšberg, Plutos, Peter Bzdúch, Blepsidemos, Miroslav Trnavský, Chudoba, Zuzana Krónerová, Manželka, Ingrid Timková, Spravodlivý, Jozef Šimonovič, Udavač, Juraj Slezáček, Starena, Soňa Ulická, Mladík, Roman Matisko, Hermes, Martin Zatovič, kňaz Vladimír Minarovič. Asistentka réžie Eva Dôzová, majster zvuku Peter Hájek, hudobná spolupráca Roman Žiaran, dramaturgia Vladimír Holan, réžia Martin Bendík, Slovenský rozhlas, november 2005.

0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Portréty. Rozhovory s tými a o tých, o ktorých je dobré vedieť.
1: V dnešných portrétoch vám predstavím človeka, ktorého mám veľmi rada a viem, že nie som jediná. Volá sa Juraj Matiaš a už 30 rokov je vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec. Príjemné počúvanie praje redaktorka Katarína Kovačechová.
2: No tak ja som zo Starohovci, z Horných Plachtiniec. To vraj voľakedy neboli Plachtince, ale to boli prví, že vraj prišli voľakýma vozma pod plachtami, takže z toho potom akože a stará horská ves, že Starohovec. Takže tak nás aj volajú, že Staričania, Plachtinčania, Stredno-Plachtinčania, to sa Doliňania, a Dolňoplachtinčania sa len Plachtinčania, to po našom.
1: Keď hovoríme o Plachtinciach, spomínal si teda, že sú tie dolné, stredné a horné Plachtince. Ty pochádzaš z Horných Plachtinec, to je už vlastne taká tá koncová podhorská obec, ale Plachtince ako také sú známe aj tým, že odtiaľ to pochádza dokonca niekoľko významných osobností.
2: No tak my Staričania máme žijúceho ešte herca Milana Kňažku. Ten sa narodil u nás Starohovci. No a na doline sa v Stredných Plachtinciach narodil Julius Pántik a na Dolných Plachtinciach Števko Kvietik a pán Stibor Filčík.
1: No a v Horných Plachtinciach sa teda narodil pred 75 rokmi, môžeme to prezradiť, Juraj Matiaš, ktorého poznajú najmä teda ľudia, ktorí sa venujú folklóru, pretože ty si takým tým nositeľom toho hontianského a toho plachtinského nárečia, asi aj vedúci folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec. Ty si mi povedal, že veľmi rád rozprávaš v tom vašom nárečí. Je to vlastne pre teba aj prirodzené, takže aj v tejto relácii budeš vraveti, ako si mi povedal. A mňa to veľmi teší, pretože mne sa to nárečie a ešte najmä v tvojom podaní veľmi páči. Jurko, tak poďme teda najskôr do tvojho detstva. Narodil si sa teda v roku 1950.
2: No tak je, narodil som sa v roku 1950 po našom. Pamätám si, možno ako triročný, ako také záblesky mám, lebo môj apa ta išiel na vojnu, keď som mal rok a keď som mal tri, tak sa vrátil. No a viem, že z Prahy, lebo v Prahy slúžil, doniesol mame Merinovi ručníke. To mysleli, že mati veľa, lebo do nich sa zavíjali a u nás ženy nosili po dva ručníke. Takže to si pamätám, že keď apa prišiel, ešte aj ten ručník, viem, že bol svetličkavý, to akože modrý, no a ako ho rozprestreli, tam boli susedy, kúkali, no a ja sa priznám, že ja som sa nazdal ako chlapec, že na celom svete sa nosí taký kroj, ako u nás na Plachtince, lebo u nás všetci nosili kroj, moja stará mama, moja mama, susedy, sesternice, spolužiačke, takže to iba pani učiteľka, tá bola akože pani, ale druhú všetko nosilo kroj. A ja za veľa som sa nazdal, že taký kroj, ani že som nevedel, či voľaký druhý existuje, ale ja som sa nazdal, že toto. No, takže ja som sa do tej krásy som sa narodil, ja to tak volám, ja som veľmi rád a moje dievčence mi aj závidia, keď sa zhovárame a spomínam na detstvo, vyprávajem šakovú, čo som zažil, ako bolo, tak by vravia, že apa, my ti aj závidíme, lebo oni ma volajú apom, ale dokonca aj vnúčence ma tak volajú. No, takže takto moje detstvo bolo a pamätám si, lebo bolo súkromníctvo, to som chodil po prvú zimu do škole, keď sa družstva zakladali a tak si pamätám, keď chodili akože tajomník MNV, aj voľaakí páni boli a chodili navádzať starý Apov, alebo to bol gazda, že by podpísala. Tedy ľudia nechceli veľmi podpisovať do toho družstva a už ho len prevrávali. Ja som počúval taký chlapec, na som si aj úlohe písal a tak som na piják sa podpísal Juraj Matiaš a tak som jej ho dal. No ale oni o tom už hneď ma potom chválil pán rektor, pán učiteľ, súdruh učiteľ, že Ďurko Matiaš sa aj podpísal, ale bola jedna taká spolužiačka, staršia voľačo odo mňa, tá zase sa akože vadila tak s tým, alebo no niektorí ľudia, ale na ostatok bolo a dobre, že bolo tak, ako bolo.

0: Povedal si mi, že teda tvoj otec pochádzal z tých horných plachteniec, mamička tá bola zo stredných plachteniec, teda z doliny. Starých rodičov teda si mal v podstate blízko seba, pretože sú to naozaj susedné dedinky. Ako si ty spomínaš na tých svojich starých rodičov? Tí starí rodičia majú často aj viac času na tie vnúčatá a ten vzťah vnúča a starý rodič je úplne iný ako vzťah medzi dieťaťom a jeho rodičom.
1: No, ja mám veľmi dobré spomienky na mojich starých rodičov. Pamätám si na to, keď apa prišiel z vojne domov, tak doniesol rádio, sme druhý mali v dedine, takú velikánsku, ešte aj teraz ho máme na stanica, sa dá aj teraz na ňu chytiť, ale som ho nevrhol, tak to je taká spomienka veľmi pekná, lebo tedy chodili k nám aj v nedeľu ľudia počúvať a aj sme tancovávali, mama nás hneď chytila, no mama so mňou tancovávala, stará mama nemohla, lebo ona mala voľačo s nohami, tak brat potom tancovával so stariapom, tak sme sa učili tancovávať, lebo si pamätám na to ešte aj to, že Anka Guzová spievala východniarské pesničke a my sme už tancovali, potom rozprávke sme zase tam počúvali, takže takto to bolo.
0: To nareč Čiže si sa, predpokladám, naučil aj od nich, od tých starých rodičov, aj od rodičov, tu sa tak rozprávalo.
1: No pravda, že ja sa aj teraz takto, my keď sa aj prídem do plachtenec, ja sa takto vyprávam so všetkýma, lebo dokonca aj s mojma dievčenci sa tak vyprávam, aj s vnúčenci, oni to rozumejú, voľa čo aj pochytali, no dievčence tie len takto vravia už ako ja, keď sa my stretneme. Ja zase, no tak akože som sa snažil vraviť aj teraz, ale neviem potom, kde mám i povedať, kde mám e povedať, takže ja potom radšej takto vyprávam po našom.
0: Spomínala si už tie plachtinské ľudové odevy, plachtinské kroje, si vedúcim folklórnej skupiny Bažalička, Splachteniec a Príbeliec. Poďme prezradiť niečo o tých krojoch, pretože sú veľmi zaujímavé, najmä tie ženské kroje. Tie sú také úplne inakšie ako kroje z iných hondianských obcí.
1: Tak to isté, to len také, no ako my to voláme sukne, sa nosia len na Plachtincach a na Príbelcach. A to biele sukne, vrchnie sukne a už potom pri akej príležitosti. Tenkie sukne, to boli sviatočné, to bývali aj 8, aj 10, to dievčence, ženy mali. Potom na delací deň, to boli hrubie sukne, to boli z konopného plátna, boli s obšívkami, alebo si ženy háčkovali, čipke. No a tie sukne boli, vravím, na všetko, na tatajtia, to bolo, keď voľade taj šla do jarmoku alebo do mesta, tak to volali na to, ale už aj keď na druhú dedinu, aj moja mama, keď tá išla ku starkej, ku jej mame na dolinu, tak už nešla v tom, čo bola doma oblečená, ale sa obliekla, lebo to sa sukne na tatajtia. No a potom sviatke, na veľké sviatke, na jar boli inakšie, v lete, v zime, takže toto bohatstvo sme si my zachovali dosiaľ, lebo ešte aj ja sám som, keď som chodil do školy, tak som mal gombíkovú košeľu. Dievčence tie ešte nosili aj mladšie odo mňa, aj teraz ešte mám vrstovnice, čo ešte nosia kroj, nielen na sviatok, ale na všedný deň. Takže aj ja do školy som chodieval aj s bratom, ja som bol tretiak, on bol druhák, gombíková košeľa, také narančové gombíke boli. No ale chlapci sa nám už vysmievali, že sme len my, tak sme my s bratom prišli domov raz plačom, máme vraveli, že sa nám už chlapci vysmievajú, no tak mama apa prišiel domov, vraví Ďuro, choď na bratí oreche, na paláža, zajtra choď do Lučenca. Tak aj tak spravil, nabral zahatý žák oreche, tak šiel do Lučenca, kúpil barchet, no a moja mama bola šikovná, tá vedela nielen takto ručne šiť, ale aj tú mašinu šijácu mala, tak nás barchetu našila tie košele a už bolo potom dobre. Takže takto kate kroj. No, chlapský je taký jednoduchší, no, lebo tam len tie košere, ale aj to sa veľmi pekne, to len biele, tie gombíky a to. Deti sme narančovie nosili, chlapi peprovie, no, mládenci peprovie ako červenie, ale potom zelenkavie, akože už v takom strednom veku, a fajalkovie a tmavosvetlie, to už zase tí najstarší. No, ale tie košere to boli vyšívanie ľajstie, to bielo na bielom a každá myslela byť inakšia. Ale to nevedeli každý. To boli jedno dve, tri ženy, čo vedeli vyšívať tie pred všetkých chlapcov toto porobili.
0: Ja sa ešte vrátim na chvíľu k tým ženským sviatočným krojom. Tie sukne sú vynimočné aj tým, že sú v podstate také krátke, sú tak nad kolená alebo po kolená a majú veľa spodníc. A čo je ešte zaujímavé, tak to sú biele, štrikované alebo háčkované punčocháče, podkolienky.
1: No, tak u nás sa to volalo štrimfle. To vedia ženy aj teraz ešte robiť, aj robia to, nie len takto, ale oni aj piatu spravia celú to vedia. Je to jedno pár ženy, čo to ešte vedia. No a tie sukne boli na tie sviatočné, to boli pigľuvance. To boli zo šifónu, to sa krochmelili, pigľuvali, potom zberali, zažehľuvalo sa to pigľajzom. No a to už boli tie najhrdšie sukne. Už potom len keď na konfirmáciu tam išli dievčence, alebo na veľké sviatke sa tak vyobliekali, dobieli ho. Takže takto to bývalo.
0: Základnú školu si absolvoval v Horných Plachtinciach. To bol teda ten prvý stupeň, druhý stupeň v Dolných Plachtinciach. A potom si sa rozhodol teda ísť na strednú školu. Teba najviac, ako si mi povedal, lákala poľnohospodárska, pretože k nej si mal veľmi blízko už teda od rodičov, od starých rodičov. To bola stredná škola poľnohospodárska vtedy v Modrom Kameni. A neskôr sa presťahovala do Lučenca a tam si vlastne aj skončil túto školu. Ako si spomínaš na tieto školské časy a stredoškolské časy?
1: Jaj, no to bolo. To bola radosť, boli sme mladí, veľmi, veľmi. Ani to neviem identifikovať, ako čo by som povedal, ale no.
0: Odišiel si síce najskôr do takého maličkého mestečka Modrý Kameň, najmenšie bolo vtedy asi na Slovensku, potom do Lučenca, do trošku väčšieho mesta, ale stále ťa to lákalo späť, stále ťa to lákalo vrácať sa do tých svojich Horných Plachtinec.
1: Pravda, že ma to, a za to som si aj vybral tú poľnohospodársku školu, lebo ja si pamätám, keď bolo súkromníctvo, my s bratom sme, keď naši žali, tak nás poslali do Agačine pásti kravy, a tu sme mali 4-5 kravy, no. A my také deti, tam suseda, to bola dievka, tej naručili, že, no, že dávaj na tie deti pozor. No takže ja som bol k tomu od malička, všetko, či hydina, či toto. Ja už ako 11 ročný som aj dojil kravu. Nedovolili mi dojiti, to už potom bolo, keď som mal 11, už bolo družstvo, tak sme mali len enú kravu, Marinu. No a už potom vždy put apa na obed dojil, ráno starý apa, aj večer starý apa, a na obedu ďapa, alebo starý apa, ale raz tak prišlo, že ani jedom, ani druhý nebol, tak ja to reku spróbujem, tak som ja dojil kravu, no si pamätám, keď som ja na to prišiel, ako sa to dojí, tak po sebe to boli tie tepláke, ako jedom plechke to úsklo. No ale teraz som sa bál, že ma budú hrešiti, vedel som, bol taký 7 litrový šochtár, no tak už potom, že by ma nehrešili, tak som ja dolia vodu. Ale som to sprobúval a odtiaľ už som dojiti vedel. To len prvú. A pozde hádal som mal aj 18 rokov, keď som to povedal potom apovi, že čo som spravil. Tak apa vravie, Juro, ty si bol zázrak.
0: Skončil si strednú, teda poľnohospodársku školu v Lučenci. V tomto odbore si sa vlastne zamestnal 7 rokov po skončení strednej školy. Si pracoval na poľnohospodársku poľnohospodárskych družstvách, najskôr to bolo v Príbelciach, to je tu blízko, potom v Plachtinciach. Robil si tam, ako si mi povedal, aj agronóma, ale aj všetko možné iné, čo bolo treba, aj v kancelárii. No a táto práca ťa bavila, naplňala ťa, ale prišiel potom deň, kedy si sa oženil. Manželka žila v Krtíši a vy ste tam teda po svadbe aj začali žiť a zrazu si teda zmenil zamestnanie, ale bolo to opäť niečo, čo ti bolo veľmi srdcu blízke a čo si obdivoval a čo si mal rád už od malička.
1: No tak hej, lebo ja si pamätám ako chlapec, keď nás mama brávala na dedinu v nedeľu a po tej dedine v lete, ale aj na jar, do jeseni, dievčence každú nedeľu chodievali, prechodili sa, potom tancovávali na drevených mostách, chlapci s harmonikou, no svadby bývali také, ja som aj družba býval potom, keď som aj do škole, na strednú školu chodil, keď som sa pýtal od triedneho, reku, súdruh profesor, ale ja idem družbova robiť. No a u nás svadby bývali ešte pondelok, utorok. Celý jednomy sa štvrtok volávali a potom pondelok zase. Tak už povedal, no Ďuro, ty už neprídeš týždeň do školy, ako aj pravda bola, lebo som robil toho družbova. Takže to mám krásne zážitky na tom a mne sa to veľmi, veľmi páčilo, tieto naše kroje. No a potom, keď som robil na Príbevcach, tak sa nakrúcala u nás pán Ťapa, ktorý žíruval svadobné veselie zo stredných Plachtiniec. No tam aj pán Kňažko hral mladýho zaťa, pán Pántik, ten bol akože starejší. No tak už potom ani ma nikto nevolal tam, lebo to vyberali, že ty a ty, ale cesternica potom tej muž nechce vidieť, tak vraviť, že by som išiel, že ona sama nejde. No tak som išiel a pekne ma privítal Janko Mesiar, že ja aj Ďurku, tak si sa rozhodol aj ty. No reku, rozhodol, keď som sám prišiel, ale chvála Bohu. No a tam ozaj boli ešte aj pán Stračina, pán Nosáľ a tieto osobnosti, ktorých som ja obdivoval, tam nám pomáhali, aby sme ten film navrteli, nakrútili. No chvála pánu Bohu, sa to podarilo. No a potom v Krtíši vznikol súbor Krtíšan. Tak ja som začal tam, v 72. No tak som tajšol, no tak tam som robil, hádame, no aj organizačného vedúceho, keď som na osvetu tajšol. No a už potom taktoka. A hneď som si založil aj detský súbor Krôčik. S týma som potom robil 25 rokov. No a potom, keď som v Krtíšane skončil, tak som si založil Bažaričku. To som mal už tie deti, čo chodili do detského súboru, základa. Ešte aj teraz ich mám, tie ženičke tam.

0: Momentálne si už teda na dôchodku. Spomínala som, že minulý rok si oslavil 75. narodeniny, ale kto ťa pozná, tak by nikdy netipoval toto číslo, pretože si stále vitálny, si stále svieži. Celý život si teda bol metodikom pre folklór, pracoval si na osvetovom stredisku vo Veľkom Krtíši. Spomínali sme už teda aj folklórny súbor Krtíšan, ktorého si bol roky súčasťou. 30 rokov si už vedúci folklórnej skupiny Bažalička, Splachteniec a Príbeliec. Ale to nie je všetko. Ty sa venuješ aj celý život si sa venoval Ochotníckemu divadlu a dokonca si aj nielen hral, režíroval, písal si aj scenáre.
1: No, tak podarilo sa mi to. Ja už na strednej škole som, akože sme hrali divadlo, tak si pamätal statky zmetky sme hrali. No a potom, aj keď som bol slobodný, aj po škole, tak sme kade ako mládežníco SZM, tak sme hrávali. No a potom, keď sa Matica začala oživovať po tom 89. roku, tak sme aj my obnovili v Krtíši divadelný ochotnícky súbor. Tam fungoval, tak sme hrávali klasiky a takéto, čo sa ľuďom páčilo. No a nakoniec, neviem, no ja zbieram aj príhody, aj veľa viem, mám partnerku Marku Kropáčovú, moju kmotru, s ktorou akože už dá sa povedať 10 ročia chodíme ako ľudoví rozprávači. No a potom všetko sa to ani nedá. Pamätal som si, keď sa družstva začali, takže to bola moja prvotina, som napísal Spadne z čerešiny. A to bola o to družstevníctve a to sa ľuďom veľmi, veľmi páčilo a odohrali sme to viac ako 50 krát. A dokonca prihlásili túto moju divadelnú hru aj ako autora mňa do Bratislavy, ako to, no, samozrejme, že nie profesionál, ale takéto z tých ochotníkov, tak som mal ocenenie akože druhé najvyššie na Slovensku. Takže ma to povzbudilo, no tak som potom napísal ešte jednu, to som zasa siahol pred tie roky, ktoré si nepamätám, len z počúvania, takže to. No a dokonca som napísal aj tá sa volala Halúska moja. No a potom, ako chlapec si pamätal, keď priatky u nás bývávali, kde sme aj spávali, aj všetko možné, chodili, rozprávali. No ja som sa našťastie narodil som nezažil druhú svetovú vojnu, ale som ju zažíval každý večer, lebo ženičke, čo chodili, tak rozprávali. No my sme akože spáť museli oči zavreté, ale toto ešte je doteraz mám tie. Tak a tá dedina bola, tak ako si ju ja pamätám, to bolo, ja som sa 5 rokov po fronte narodil, takže som sa pokúsil, no ale nehrali sme to potom, lebo to je taká dosť náročná z obdobia druhej svetovej vojny. No a ešte potom jednu som, ale už som si povedal, že už dosť. Ale ľuďom sa to páči, takéto hry a takisto som to dal aj do toho nárečia. Boli troška problémy, lebo tí, čo sa nie od nás plachtenie, tak sú ich ešte mysevaj nárečia určite, lebo u nás na plachtencach nemáme len, u nás je všetky nejaké spoluhláske. U nás všetko je tam, či je to B, či je to M a teraz ako ich naučíte, my tam dávame dve bodky a tak je nie meso, ale meso. Takže toto sú ich mysev naučíte, vraveti, reku každá spoluhláska dá sa. Keď máš B, tak je B. Dáš na to mekčen, tak je B. A dáš A, tak je B. Máš F, dáš mekčen, tak je F. A potom je fiarov. A takto. Takže toto som vyučil, to mám také pekné spomienky na to, čo sa dotrápili potom. Ale tak no. Podarilo sa.
0: Reláciu nahrávame v tvojom rodičovskom dome v Horných Plachtinciach, pretože aj napriek tomu, že s manželkou bývate vo Veľkom Krtíši, ale práve tu v Plachtinciach opatruješ tento rodičovský dom a zároveň tu máš aj také svoje hospodárstvo. Ty vlastne každé ráno sadneš na autobus, odvezieš sa do Horných Plachtiniec, opatríš si svoje zvieratka, postaráš sa v záhradke o čo treba a potom ideš zase naspäť do Krtíša, ale bez tohto nejakého rituálu ty si ani nevieš predstaviť vlastne deň.
1: No, veru tak, neviem. Vždy som to mal rád, aj to moje hospodárstvo, aj záhradu. Ja sa vytešujem, keď sa mi kuriatko vyliahne, alebo húsatko vyliahne, lebo mám všetko. Ja, keď ráno idem a suseda na mňa kričí, že ideš a čo novýho? A moje husy, tie sa mi už ohlasujú. To aj voľakedy ako chlapec, keď sme kravy pasávali, husy pasávali, ovce, to vedeli ľudia sa zhovárať s týma. Ja neviem, ako to vedeli, ale všetko. Takže ja mám vzťah k tomuto a vytešujem sa, aj keď sa mi paradička, paprika narodí a že to je to moje a ešte sa pochváli, že nestriekam nič. Ja to tak, ako je, ja ešte aj tie mandelinky zbieram. Nechcem postrekovať, lebo dosť, čo človek išie, čo si kúpi ako chleba, takže tam je dosť tie kadiakie. No, mne to chutili to. A deťom takisto.
0: Aké je životné krédo Juraja Matiaša?
1: Jaj, krédo. Tak ja sa celý život snažím v každom človeku hľadať to dobro. Lebo či taký, čo kranie, alebo hašterí sa s druhýma ľuďma, ale v každom tom človeku je to dobro, len je umenia to nájti. Ty si

Počúvali ste portréty Rádia Regina s vedúcim folklórnej skupiny Bažalička z Plachtiniec a Príbeliec Jurajom Matiašom. Reláciu pripravila Katarína Kovačechová, hudobná spolupráca Miriam Holeková, technická Iveta Janáková. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v júni 2026.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na Športe a na webe STVR.
1: Festival Liptov Classic 2026 pri príležitosti 100. výročia Slovenského rozhlasu a 70. výročia Slovenskej televízie prináša slávnostný koncert Slovenské impresie. Vystúpia Symfonický orchester Slovenského rozhlasu, umelecký súbor Lúčnica, ženské spevácke skupiny Čriebky a Liptov a výnimoční solisti Eva Bodorová a Martin Dimeši. Diriguje Adrián Kokoš. Zažite jedinečný večer plný emócií a hudby 19. júna v čarovnej Čutkovskej doline pri Ružomberku.
2: Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.
3: Bola polnoc.

0: príbeh pre toto miesto.
1: Marián Šimkulič, testament pre vnuka Mateja.

0: všetko bolo zbytočné. Nadarmo som riskoval krk vo vojenských výpravách sedmohradského vojvodu Jána Žigmunda Zápolského a po jeho smrti sa pridal na stranu Štefana Békeša. Vďaka podpore Turkov sa sedmohradským kniežaťom stal Štefan Bátory. Békeš proti nemu zorganizoval povstanie, ktoré sa skončilo porážkou. Rozprášili nás ako ovce. Mnohých popravili. Všetci sme prišli o majetky, ale niektorým šťastlivcom sa podarilo uísť. I mne. Prichýlil ma na svojich uhorských majetkoch môj dobrodinec Békeš. Našťastie, lebo už som bol ženatý a rozrástla sa aj naša rodina. O podporu som požiadal dvorskú vojenskú radu. Za verné služby som dostal vyplatených 200 alebo 300 zlatých. Už si to presne nepamätám, ale rozkotúľali sa tak rýchlo, ako prišli. A ostal som znovu na mizine. Keďže mi pomohla dvorská vojenská rada, obrátil som sa na ňu znova. Tentoraz so žiadosťou o miesto na niektorom hornouhorskom hrade. Ocitol som sa na krásnej hôrke spolu s manželkou Žofiou a deťmi. Je to stredne veľký hrad. Posledné stavebné úpravy urobil môj predchodca František Bebek, ktorý ho nechal prestavať z gotického hradu na renesančnú pevnosť s delostreleckým opevnením. Odvtedy bol viackrát poškodený, takže ho bude musieť nechať opraviť. Nie je to bohvie čo, ale aspoň máme strechu nad hlavou.
1: Konečne môžeme bývať celá rodina vo svojom, manžel môj. Kapitán hradu, krásna hôrka. A zda už budeme vo svojom natrvalo. Nie tak ako doteraz, ako hostia na uhorských pánstvách nášho dobrodinca Štefana Békeša.
0: Ja som rád, Žofia, že sme spolu. Hoci ešte zďaleka nie vo svojom. Veď viete, že som najskôr dostal miesto kapitána v Malom Komárne. Našťastie sa uvoľnil post tunajšieho kapitána, ktorého zas preložili do Jágru. Ďalším šťastím bolo, že košický kapitán Ján Rüeber súhlasil s mojím menovaním. Nebyť jeho a ďalších, ktorí ma podporujú, tvojho kapitána Petra Andrášiho by možno čakala žobrota.
1: Vrchnosť ocenila, že si ostal verný Habsburgovcom.
0: Po úteku zo Sedmohradska mi neostalo nič. Žiadal som o udelenie majetku za stratené imanie, o ktoré som prišiel pre oddanosť cisárskému dvoru.
1: Keď si sa v roku 1578 stal kapitánom, cisár Rudolf II. Habsburský ti predsa daroval 150 poddanských obcí.
0: Na vrchnosti sa však nepodarilo dať dokopy taký majetok. Však až o 4 roky neskôr, v roku 1582, som dostal hrad a krásnohorské panstvo. Ale len na 10 rokov do zálohu. Krásnohorské podhradie, Pača, Úhorná, Jovice, Lipovník, Drnava, Vyšná Slaná, Rejdová, Betliar a ďalšie. Spolu 27 obcí a časti majetkov.
1: A tiež ti cisár zvýšil plat. Sľúbených 150 obcí je však stále v nedohľadne.
0: Aj preto som navrhoval, aby mi udelil hrad a panstvo do dedičného vlastníctva. Dvor mi napokon aj priznal sumu nákladov na opravu hradu. Získal som aj majetky po plešiveckých Bebekovcoch. Keďže cisárom sľúbené usadlosti do dedičného vlastníctva boli stále len v rovine sľubov, v liste zaslanom jeho excelencii Rudolfovi II. Som na uspokojenie svojej pohľadávky navrhol kaštieľ v Sedmártone.
1: Ale ten patril Anne Lošonciovej.
0: A veď práve. Ak by s takýmto riešením nesúhlasila, žiadal som, aby po jej smrti
2: Keďže bola poslednou členkou rodu, jej majetok pripadol kráľovskému majestátu, aby vymenili kaštieľ a panstvo s krásnou hôrkou. Nakoniec z toho nič nebolo. Rovnako som sa usiloval aj o Rožňavu. S tým ale nesúhlasila spiská komora, keďže mesto bolo majetkom ostrihomského arcibiskupa.
1: Oh, veru, ťažko sme prišli k majetku.
2: Stále nie je náš. Ak sa tak raz stane, nedovoľ, drahá Žofia, aby sa rozdrobil, stal príležitosťou na dedické zápasy medzi našimi deťmi.
1: Nehovor tak, drahý manžel. Ešte ti ostáva veľa dní.
2: Nikto netuší, kedy príde jeho hodina. Navyše, zranenia z mnohých bojov sa podpísali pod môj zdravotný stav.
1: Teraz, keď už môžeš žiť na hrade, teš sa z detí a vnúkov. Nech si ťa ešte dlho užijú. Oni a ja.
2: Tiež by si mala pravdu.
1: Môj milovaný manžel, kapitán hradu Krásna Hôrka, tušil, že už mu neostáva mnoho dní života. V predtuche skorej smrti, začiatkom roku 1591, spísal testament. Zomrel ako 58-ročný. Ostala som opustenou 47-ročnou vdovou po Petrovi Andrášim zo Senty-Rája, ako som sa odvtedy nechala titulovať. Na smútok však nebol čas. Kapitánom hradu sa po smrti manžela stal náš najstarší syn Matej. Mladší Ján bol zranený v bitke pri Jágri. Ocitol sa v tureckom zajatí a po prepustení zomrel na následky zranenia na Krásnej Hôrke ako len 28-ročný. Matej ako krásnohorský kapitán bojoval proti Turkom pri Rimavskej Sobote, pri hrade Filakovo a tiež pri neúspešnom obliehaní Hatvanu. A aby toho nebolo málo, krásnohorské panstvo sa snažil získať aj Tomáš Sejči. Zúfalý Matej sa vtedy obrátil na cisára so žiadosťou, že ak už chce hrad komusi darovať, nech ho dá jemu, namiesto slúbených 150 podanských usadlostí. Chudák nedožil sa toho. Zomrel v roku 1598. V krátkom čase ma opustili manžel i dvaja synovia. Najvyšší čas spísať testament na rozdelenie majetku. Musím tak urobiť 7 rokov po smrti manžela, kapitána hradu Petra Andrášiho, i po odchode mojich synov Jána i Mateja, kapitána Krásnej Hôrky.
3: Prepáčte, vaša ctihodnosť, uhorský kráľovský tajomník, radca a miestodržiteľ Palatín Mikuláš Ištvanfi, že som si dovolila vás zavolať. Ako som vám už naznačila, chcem spísať testament, ktorým po smrti rozdelím svoj majetok. Vašou prítomnosťou a prípadným svedectvom ako opustená vdova Petra Andrášiho zo Senty-Rája chcem dosiahnuť, aby posledná vôľa nebola po mojej smrti napadnutelná. Komorník, píšte. Testament napísaný 13. októbra 1598. Ja, Žofia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna Hôrka a priľahlého panstva, svoj majetok po smrti rozdeľujem na 4 rovnaké časti. Medzi dceru Katarínu a jej manžela Mikuláša Šemšeja, dceru Annu a jej manžela Juraja Kékedyho a potomkom oboch pohlaví mojich zosnulých synov Jána a Mateja. Odkazujem im hrad aj so všetkými majetkami a pohľadávkami, ktoré mi majú vyplatiť dlžníci, zlaté a strieborné predmety a ďalší hnutelný majetok. Zároveň určujem aj poručníkov pre svojho nedospelého vnuka Mateja II. Andrášiho a ďalších potomkov zosnulého syna Mateja a vdovy Anny Palfiovej a potomkov druhého zosnulého syna Jána Andrášiho. Súčasne zverujem ich ochranu po svojej smrti zaťovi Jurajovi a dcére Anne. V prípade ich smrti nech sa ich poručníkmi stanú zať Mikuláš a dcéra Katarína.
1: A teraz ešte podpisy.

0: Kedy môj zosnulý syn Matej, kapitán hradu Krásna Hôrka, zanechal iba niekoľkomesačného syna Matejka. Pripadla nám, Andrášiovským vdovám, teda mne, starej mame Žofii Becovej a matke malého Mateja, baronke Anne Palfiovej, úloha spravovať hrad. Neslýchané.
1: Ctené dámy, z rozhodnutia arcivojvodu Mateja vám prikazujem, aby ste odovzdali hrad a panstvo Krásna Hôrka hneď, ako od Spišskej komory dostanete sľúbených 150 poddanských obcí aj s kúriou. Má sa tak stať bez akéhokoľvek odporu...
0: Naozaj? A kde sú sľúbené poddanské obce? Nedožil sa ich môj manžel, kapitán hradu ani jeho syn Matej. Tuším, že sa toho nedožijem ani ja.
1: Arcivojvoda sa prikláňa k názoru, že nie je vhodné, aby ženy spravovali hrad počas vojny. Už je pripravená dohoda Spišskej komory s bratmi Krištofom a Štefanom Kubíniovcami, ktorí dostanú hrad Krásna Hôrka a panstvo do zálohu za 25 tisíc zlatých.
0: A mysleli ste pritom na to, čo bude s nami? Sľúbených 150 usadlostí je už dlhé roky vo hviezdach. A my máme opustiť hrad i panstvo... Kde sa podejeme? To je tá vďaka môjmu manželovi a synom za vernosť a služby cisárovi. Za to, že padli alebo podľahli zraneniam osmanských bojovníkov.
1: Tlmočím vám príkaz arcivojvodu Mateja i následné kroky Spišskej komory.
0: A ja vám hovorím, že my to len tak nenecháme. Budeme sa sťažovať a určite dosiahneme zmenu tohto rozhodnutia.
1: Dôstojná, veľkomožná pani Žofia.
0: Myslím, že vaša misia... Zástupca Spišskej komory už skončila. Vyprevaďte hostia. Bože, čoho sme sa dožili? Našťastie máme rodinné kontakty na najvyšších miestach. Anna, napíš list generálovi Mikulášovi Palfimu a Štefanovi Ilešházimu. Určite nám pomôžu. Veď si ich neterou. A ja napíšem list Spišskej komore. Uzavrieme s ňou podobnú dohodu ako bratia Kubíniovci. A tiež sa musím obrátiť na jeho veličenstvo Rudolfa II. O vydanie záložnej listiny na Krásnohorské panstvo a hrad. Pre mňa a potomkov oboch pohlaví. Musíme veriť, že sa nám to podarí.
2: júl 1600. Ten dátum si budú Andrášiovci dobre pamätať. Cisár Rudolf II. Vydal záložnú listinu, ktorou sme získali Krásnohorské panstvo a hrad na 8 rokov. Síce len do zálohu, ale oproti situácii, v ktorej sme boli ešte nedávno, to bolo víťazstvo. Jediným mrakom na oblohe bolo vyše 100 občanov mesta Rožňava, ktorí na čele s Richtárom prišli na vozok do môjho Betliara. Taká bezočivosť.

0: Metliarčania odmietajú vydať Rožňavskej fare desiatkové obilie.
1: Stalo sa tak na môj príkaz, Richtár.
0: Veľkonožná pani Žofia, Betliar je filiálkou Rožňavskej fary. Takže podľa jestvujúcich zákonov jej musí platiť desiatok.
1: Richtár, rozkážte Rožňavčanom, aby zložili zrekvirované obilie tam, odkiaľ ho vzali.
0: Zákon je zákon, platí aj pre vás, veľkomožná pani Žofia.
1: Ako chcete, Richtár. Ste v presile, takže nateraz proti vám nič nezmôžem. Ale je to vaša posledná cesta do Betliara, Rožňavčania.
0: Nevyhrážajte sa! Do roka a do dňa si znovu prídeme po exekúciu desiatkového obilia.
1: Ak ešte tu najší veriaci budú patriť pod Rožňavskú faru, Richtár. Postarám sa, aby sa to zmenilo.
2: V roku 1608 som vďaka vrchnosti založila v Betliari samostatnú faru. A keďže okrem farára mohla mať obec aj školu, tamojšia cirkev využila túto príležitosť a v blízkosti kostola postavila nielen faru, ale i školu. Prvú v dejinách obce. No Rožňavčania neprestali s útokmi na naše panstvo. Požadovali späť svoje pôvodné hranice medzi Rožňavou a Krásnohorským Podhradím. Tie boli problémom už za panovania Bebekovcov.
1: Rožňavskí baníci! Takto skončia mnohí z vás. Keď vás prepustíme, môžete to povedať svojim mešťanom a Richtárovi. Nech prestanú s vytyčovaním hraníc medzi mestom a Krásnohorským panstvom.
3: Nie!
0: Krásnohorčania! Dnes ste na Rožňavskom trhu veľa tovaru nepredali, pravda? Za to sa vám ušiel výprask. Ak neprestanú vaši páni s búraním hraníc medzi našimi panstvami, na najbližšom trhu dostanete ešte masnejšiu výslužku. To im odkážte.
1: Čo robíte, Richtár? So svojimi pomocníkmi z Rožňavy?
0: Len si berieme, čo nám patrí. Rozsudok je jasný. Kráľ Matej II. Listinou z 1. decembra 1608 nariadil ukončenie sporov medzi Krásnohorským panstvom a mestom Rožňava a vytýčenie pôvodných hraníc. Predpokladám, že obsah tejto listiny poznáte aj vy, veľkomožná pani Žofia.
1: Áno, čítala som rozhodnutie jeho veličenstva.
0: Takže viete, že kráľ vám uložil povinnosť akceptovať hranice majetku mesta Rožňava.
1: Ale tieto územia vám nepatria. A vy to dobre viete, Rožňavčania. Už za čias Bebekovcov boli súčasťou Krásnohorského pánstva. Aj sa s vami naši predchodcovia súdili. Rovnako ako ja. Keď som namietala, že územie medzi vrchom Rákoš a Lipovníckym potokom a les pri Volovci odjakživa patrili nášmu pánstvu.
0: Toto vaše tvrdenie je v rozpore s metačnou listinou uhorského kráľa Ondreja III. Z roku 1391, ktoré Rožňavčania na súde preukázali. A varadínsky biskup a prefekt spiskej komory ju v plnej miere akceptoval.
1: Proti tomuto rozhodnutiu som protestovala pred Jagerskou kapitulou.
0: Dnes aspoň vidíte, veľkomožná pani Krásnohorského panstva, k čomu napokon viedlo vaše úsilie. Rozhodnutie kráľa Mateja II. Je jednoznačne v prospech Rožňavy.
1: Prestaňte s vytyčovaním hraníc. Ak sa tak nestane, viacerí z vás zomrú, Rožňavčania. Spamätajte sa.
0: Právo je na našej strane, veľkomožná pani Žofia.
1: Ako myslíte, Richtár? Varovala som vás.
0: Vážení zástupcovia Jasovského konventu, Demerskej stolice, mesta Rožňava i zástupcovia rodiny Andrášiovcov. Stretli sme sa na vrchu Rákoš, aby sme uviedli kráľovské rozhodnutie, ktoré potvrdilo práva Rožňavčanov na sporné územia. Museli sme síce zabrániť protestu zástupcu Andrášiovcov, Juraja Kékedyho, ktorý ničil hraničné znaky. Ale teraz nám už nič nebráni, aby komisia postupovala k Lipovníckému potoku a tam hranice vytýčila.
1: Čo to robíte?
0: Komisia vykonáva rozhodnutie Palatína Juraja Turzu.
1: Ja a ani mojich vyše 300 ozbrojených poddaných si nemyslíme, že je to správne rozhodnutie. Dobre vieme, že tieto územia od dávna patria do Krásnohorského panstva.
0: Prosím, nebránte komisii vo výkone rozhodnutia.
1: Varovala som vás, Rožňavčania. Poďme!
2: Vtedy sme komisiu rozohnali. A pritom moji ozbrojenci troch Rožňavčanov zabili, dvoch zajali a 19 ich zranili. Mesto Rožňava sa potom opäť obrátilo na Palatína Juraja Turzu, ktorý poveril novohradského župana grófa Žigmunda Forgáča, aby, ako to uviedol vo svojom liste z 21. decembra 1610, s pomocou kráľovských pandúrov, vojenskej stráže a v prípade potreby aj ľudu Gemerskej stolice získal späť pre Rožňavčanov právo užívať pôvodne vytýčené hranice. Keď sme sa s mestom a jeho richtárom napokon dohodli na prímerí, spor sa bude podľa mňa vliecť ešte mnoho rokov. A tie pribúdajú aj mne. Nároky mojich dcer a vnúčiek na majetok sa stupňujú. Budem musieť napísať nový testament, aby som ostala verná odkazu môjho manžela, kapitána Krásnej Hôrky Petra Andrášiho.
3: Ak sa tak raz stane, nedovol, drahá Žofia, aby sa rozdrobil, stal príležitosťou na dedické zápasy medzi našimi deťmi.

0: Testament napísaný 10. septembra 1614 v Krásnej Hôrke. Ja, Zsófia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna Hôrka a priľahlého panstva, svoj majetok po smrti rozdeľujem takto. Céry Katarína a Anna dostanú majetkový diel v štítniku. Tvoria ho mlyny, hámre a 100 poddaných. Katarína navyše zdedí Kováčovú s Kornalipou a 1400 zlatých. Vnuk Matej zdedí ostatnú časť Krásnohorského panstva. Vinicu v obci Tokaj, 2 vinice v Liske a 3 vinice pod Soroškou. Moje vnučky Katarína a Zsófia zdedia po 3000 zlatých. Ak by Andrášovci predsa len získali 150 poddanských usadlostí, tomu už neverí ani Spišská komora. Odkiaľ by len vzala také panstvo? Ale čo? Aj zázraky sa dejú. Píšte. Ak by Andrášovci získali 150 poddanských usadlostí, ako aj záložnú sumu 18 000 zlatých za panstvo Krásna Hôrka, každá z dcér by dostala 7 000 zlatých a vnukovi Matejovi II. Andrášimu by ostali všetky poddanské usadlosti a prevažná väčšina nehnuteľností. Tak, ešte necháme potvrdiť závet krajinským sudcom Žigmundom Forgáčom.
1: Čo to má znamenať, mama?
0: Myslíš nový testament?
1: Práve. Najviac získa tvoj vnuk Matej. Taký usmrkanec, ktorému neuschlo mlieko na brade a mal by sa ešte držať materinej sukne.
0: Nedovolím, aby si sa takto vyjadrovala o mojom 16-ročnom vnukovi. O dieťati môjho najstaršieho syna Mateja. Keby jeho otec nepodľahol zraneniam z bojov s Osmanmi, mohol byť dodnes kapitánom Krásnej Hôrky.
1: Prepáčte, mama, ale uznajte...
0: Keby sa sťažovala tvoja sestra Anna, nepoviem. Čo sa ti máli, Katarína?
1: Mama, dobre zrátajte, čo z vášho dedičstva pripadne Matejovi. Popri časti Krásnohorského panstva a viniciach v Tokaji, Líske a pod Soroškou, mu ostanú všetky podanské usadlosti a prevažná väčšina nehnuteľnosti. Vo svojom závete ste síce neuviedli sumu za usadlosti a nehnuteľnosti, ktoré mu z testamentu pripadnú, ale ako sme s manželom Mikulášom Šemšejom prerátali...
0: Už aspoň viem, dcera moja, odkiaľ vietor fúka. Hneď na začiatku mi bolo jasné, že to nie je z tvojej hlavy.
1: Aká teda bude vaša odpoveď, mama?
0: Matej, ten usmrkanec, ktorému neuschlo mlieko na brade. A mal by sa ešte držať materinej sukne.
1: To mi len tak vyklzlo z úst, mama.
0: Ten Matej sa určite bude usilovať zveľadiť krásnohorský majetok. Na rozdiel od ostatných mojich dcér, záťov a vnúčiek, ktorí len rozmýšľajú, ako by ho predali. Môj neboštík manžel, tvoj otec, kapitán Krásnej Hôrky Peter Andráši, nie je mu zem ľahká, sa určite musí pri týchto tvojich slovách obracať v hrobe. Sklamala si ma, Katarína. Uznávam, že každá žena by mala počúvať svojho manžela, ale zároveň by mala mať aj úctu k svojim rodičom. Napokon sa ku Katarininým protestom pridala aj Anna. Asi aj ju k tomu doviedol manžel. A nespokojné boli aj vnučky. Intrigovali proti mne a zvyšovali svoje nároky na majetok. 10 rokov stačilo na otrávenie našich rodinných vzťahov. Ale podcenili ma. Tak málo ma poznajú. Akurát ma vyprovokovali k napísaniu tretieho testamentu.

0: Testament napísaný v krásnej hôrke v roku 1624 v prítomnosti zástupcu Jágerskej kapituly. Ja, Žofia Becová, opustená vdova po kapitánovi hradu Krásna hôrka a priľahlého pánstva Petrovi Andrášim, vo veku 80 rokov svoj majetok po smrti odkazujem vnukovi Matejovi II. Andrášimu. Zároveň zbavujem dedičstva svoje céry a vnučky. Tie si budú môcť nárokovať dedičstvom môjho majetku len v prípade, ak by už nežil mužský potomok rodu Andrášiovcov. Máte? Závet ešte nechajte potvrdiť Spišskou komorou, aby z neho bolo celkom jasné, že príslušničky ženskej vetvy Andrášiovcov nemajú nejaké právo na môj majetok. Iba ak by rod Andrášiovcov vymrel po meči.
1: Veľkomožná pani Žofia Becová zomrela v roku 1631. Mala 87 rokov. Hrad Krásna hôrka a Krásnohorské panstvo získal v roku 1642 Matej II., vnuk Petra I. Andrášiho, donačnou listinou od kráľa Ferdinanda II. Do dedičného vlastníctva.

Počúvali ste príbeh pre toto miesto, ktorý autorsky pripravil Marián Šimkulič pod názvom Testament pre vnuka Mateja. Redakčne pripravila Hana Rodová, zvuk Michal Balaš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Dana Košická, Peter Himič, Tatiana Poláková, Kristián Michal Hnát a Miroslav Kolbašský. Slovenský rozhlas, štúdio Košice 2024.

0: Rádio Regina. Rádio Regina Východ, na kus reči s Martinou Vaškovou.
1: Málo kto vie, že slovenský raj ukrýva okrem krasových plánín, jaskyň, kaňonov a roklin s množstvom vodopádov aj iný klenot. Horské lúky a pasienky. Druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie lúky sa nachádzajú v katastri obce Bernár a poznáme ich ako Kopanecké lúky. Prednedávnom vznikol dokumentárny film Príbehy z Kopaneckých lúk a moje pozvanie do štúdia dnes prijal človek, ktorý za týmto filmom stojí. Je to dokumentarista Vladimír Šifra. Pekné popoludne prajem, vítajte.
2: Pozdravujem vás.
1: Vy ste vyrastali v spomínanej obci Bernár, vsadenej do nádhernej prírody aj s bohatým folklórom. Aké to bolo vyrastať vo Bernári?
2: No, ja by som sa možno vrátil úplne na začiatok, lebo tie Kopanecké lúky som ako dieťa nepoznal. A pod názvom Kopanecké lúky, my sme to poznali ako Javorinka Kopanec a chodili sme tam na prechádzky dosť často s otcom, takže mám tie miesta napozerané už od detstva. A aké to bolo vyrastať? Pekné určite. Leso mal pred domom, leso mal za domom. Najstaršiu rezerváciu Slovenského raja Prales Mokrej som mal asi 20-30 minút peši, takže bolo to určite pekné a do značnej miery si myslím, že ma to aj ovplyvnilo v ďalšej filmovej alebo fotografickej tvorbe.
1: Boli ste teda v prírode ako doma?
2: Bol určite, veľa času som trávil v prírode, mal som možnosť pozorovať tie prírodné procesy, nasávať tú atmosféru a vnímať všetko, čo sa tam dialo.
1: Aké miesta ste ako chlapec objavovali najradšej, okrem teda tých Kopaneckých lúk, ktoré sa vtedy volali inak?
2: Najskôr okolie obce Bernár a určite Slovenský raj. Každú nedeľu sme s otcom a so sestrou chodili na výlety, na túry do Slovenského raja. Najbližšie sme vtedy mali Veľký Sokol, ktorý vlastne mám dodnes asi najradšej z týchto všetkých lokalít v Slovenskom raji.
1: A kedy ste do prírody sa prvýkrát vybrali s fotoaparátom, pretože aj to vám je blízke?
2: 15-16 rokov som mal vtedy, myslím, že aktívne som sa s kamarátmi venoval skalolezeniu. A vlastne prvé fotky, to bola taká tá prvotná inšpirácia urobiť nejaké pekné lezecké fotky s kamarátmi. Bolo to ešte v časoch, kedy, neviem, či určite neboli žiadne internetové návody. Internet už asi bol, ale všetko som sa učil z kníh a vlastne prvé obrázky vznikali na otcov starý Zenit a na kinofilm.
1: Ako ste sa od toho fotografovania neskôr potom posunuli k tým videám, neskôr ku krátkometrážnym filmám? Čo alebo kto vás možno inšpiroval?
2: To bol trošku dlhší proces. Z kinofilmového fotoaparátu som prešiel na modernejší kinofilmový fotoaparát, potom na digitál. A ja som sa dosť venoval jedno obdobie foteniu nočných krajiniek na dlhú expozíciu. Ono to má taký anglický názov, že Star Trails. V podstate pri dlhej otvorenej uzavierke desiatky minút vznikajú z hviezd stopy, také oblúčiky alebo čiary vplyvom rotácie Zeme. A jeden zo spôsobov, ako tieto Star Trails fotiť, bolo skladať ich z krátkych expozícií 30 sekundových a cez Photoshop ich prelínať pomocou vrstiev. A na každej fotke bola vlastne tá bodka na inej pozícii a vo finále to vytvorilo čiarku. A keď som mal stovky tých fotiek, tak druhotný produkt z toho vznikol nočný časozber, kde sa tie hviezdy hýbali. Tak to bol taký ten prvý posun vlastne z fotky do videa vďaka tomuto, vďaka foteniu tej nočnej krajiny. A určite ma ovplynilo stretnutie s Tomášom Hulíkom. To je známy slovenský fotograf, filmár. On robil vtedy svoj dokument Cesty Slovenskom a odporúčal som mu, radil som mu nejaké miesta z regiónu, lebo to nepoznal. Chodil som trošku aj s ním. No a tak to dopadlo, že niektoré vlastne zábery skončili v tom filme. No a potom to už tak išlo nejak samo. Ale prvotne to boli úplne prvé videá, všetky, ktoré som robil, boli iba časozberné zábery. Na to som sa dosť dlhé obdobie špecializoval. S tým som vlastne začal potom spolupracovať aj s inými dokumentaristami, s Palom Barabášom. Aj iné projekty sa podarili. Myslím, že také najznámejšie bolo relácia Zem spieva, ktorú mal dramaturgicky alebo produkčne pod sebou Peter Nunes, tak on tam používal veľa tých mojich časozberných sekvencií v rámci uputávok a podobne.
1: Uh-huh. Fotografiu alebo filmovú tvorbu ste aj študovali, alebo ste sa vybrali?
2: Nie, ja som samouk, ako som spomínal na začiatku, to boli knihy a neskôr rôzne návody.
1: Čo je pre vás ako fotografa, dokumentaristu na dokumentovanie prírody asi najviac fascinujúce?
2: Asi príroda samotná. A všetky tie procesy, ktoré v nej prebiehajú, všetko, čo sa tam deje. A častokrát to nevnímame, keď ideme iba ako bežný turista alebo sme na prechádzke, veľakrát si to nevšímame, ale keď mám ten foťák pri sebe a snažím sa to zachytiť, tak som oveľa viac všímavejší k tomu. Takže určite príroda.
1: Máme v prírode veľa krásy, ktorú nevidíme?
2: Sme veľmi bohatá krajina v tomto.
1: A ľudia možno trošku aj slepí niekedy?
2: Aj to je pravda. Veľa ľudí si to neuvedomuje, v akej krásnej krajine žijeme.
1: Mení sa podľa vás slovenská príroda?
2: Mení. Nielen príroda, aj krajina sa mení. Je to vidieť na poliach pod Tatrami, ktoré sú dnes plné repky, kedysi tam boli všade zemiaky. Je to vidieť na lesoch, je vidieť aj v Slovenskom raji priamo je veľmi cítiť vplyv nedostatku vody v krajine. Tie vodopády sú niekedy naozaj suché celé leto.
1: Má fotografia, filmy, ktoré robíte, silu meniť aj správanie ľudí k prírode?
2: Správanie ľudí dnes dokáže zmeniť jedna fotka na sociálnej sieti. Vlastne po príklady nemusíme chodiť ani do ďalekej minulosti. Detelinové polia pod Tatrami, prípad spred jedného týždňa. Takže určite má veľkú, veľkú silu meniť správanie tých ľudí. Pamätám si veľa miest ešte z čias, keď neboli sociálne siete. Zažil som Šikľavú skalu v časoch, kedy miestni ľudia v najbližšom meste o nej nevedeli. Chmarovský viadukt, kedy si ľudia prechádzali okolo neho bez povšimnutia. Teraz má každý fotku pod viaduktom. Takže určite tie sociálne siete menia naše správanie a každý príspevok si myslím, že má veľkú silu a ovplyvniť tých ľudí. Preto dnes veľmi, veľmi rozmýšľam, čo zverejniť a ako to zverejniť, hlavne keď je to z nejakého citlivého miesta.
1: Ako ste sa dívali na tie fotografie, teda z tých ďačelinových polí? Všetko pre pekný záber.
2: To pole mám 5 kilometrov od domu a nebol som tam. A nie kvôli výhľadu, ten bol krásny, ale práve kvôli ľuďom. A videl som, ako tam dotiahli masážne kreslo do stredu pola a točili si tam videa. Videl som tam točiť nejaký videoklip v kroji a úplne arogantne sa všetci správajú. Myslím, že budúci rok si ten hospodár dvakrát rozmyslí, čo tam posadí. Alebo zase môže to obrátiť opačne a urobiť si z toho dobrý biznis, keď bude od každého vyberať vstupné. Uvidíme.
1: Váš dosiaľ najsilnejší zážitok, ktorý ste vďaka práci v prírode mali, je niečo také?
2: A bolo ich veľa, určite nemám jeden silný zážitok, ale dlhé roky som sa snažil odfotiť polárnu žiaru nad Tatrami a to sa mi podarilo dvakrát v priebehu posledných mesiacov, takže toto radím určite medzi jeden z tých top zážitkov.
1: Človek, ktorý sa díva na vaše fotografie, videá, filmy, možno ani netuší, čo sa skrýva za takou jednou fotkou alebo pár sekundami vášho videa. Sú to naozaj neraz hodiny, možno dni, ktoré v prírode prežijete?
2: Niektoré zábery by sa dali možno odmerať aj na mesiace a roky. Lebo niektoré zábery naozaj sa snažím odfotiť dlho, veľmi dlho a podarili sa až po niekoľkých mesiacoch alebo rokoch. Takže je to časovo náročné určite.
1: Musíte byť veľmi trpezlivý človek.
2: Asi áno.
1: Rád si počkáte na jedinečný záber?
2: Je to dobrý spôsob relaxu pre mňa. Dobrá pračka hlavy i sa niekde prejsť. A tie výlety, naozaj človek si v tej prírode oddychne. Veľakrát, aj keď sa ten záber nepodarí, alebo sa nepodarí vôbec žiadny záber, že techniku z batohu ani nevyberiem, tak si pri tom dosť oddychnem a veľa dobrých nápadov vzniklo práve vtedy, keď sa mi nič nepodarilo a mal som čistú hlavu, mal som rozmýšľať nad hocičím.
1: Čo všetko musí dokumentarista v prírode vedieť, okrem fotografovania, filmovania?
2: V prvom rade asi myslím, že počasie. Často používam takúto srandu, že ja som profesionálny metrológ a amatérsky meteorológ. Takže určite musím mať zvládnuté počasie, lebo to je pri krajinárskej tvorbe, ale nie len pri krajinárskej, dosť podstatná vec. Myslieť na bezpečnosť, lebo často sa človek pohybuje neveľmi privetivom alebo dosť extrémnom teréne, kde naozaj jeden zlý krok môže mať fatálne následky, takže musím mysleť aj na to, hlavne keď som niekde v tej rokline, som tam sám, nemám tam signál, takže treba mysleť aj na to. Ono, ten slovenský raj je niekedy aj zrádnejšie než vysoké hory, aj keď sa to nezdá. Naozaj tých obetí tam je veľa. Videl som tam veľa nešťastí, však aj tento týždeň sa stalo jedno v rokline Piecky, takže určite mysleť aj na to.
1: Stalo sa vám niekedy, že ste sa ocitli v nejakej krajnej situácii, v nebezpečnej situácii?
2: Bolo ich veľa, myslím, ale človek musí nechať premysliť si niekedy, ako kadiaľ ísť, keď sa dostane do nejakej takejto krajnej situácie, lebo nie vždy sa pohybujem iba po turistických chodníkoch. V Slenskom raje pôsobím aj ako dobrovoľná straž prírody, takže aj vďaka tomu sa dostanem na miesta, kde bežní ľudia nemajú šancu sa dostať a niektoré z týchto miest vlastne mohli diváci aj v mojich filmoch vidieť. No paradoxne asi, ak myslíte na nejaké divo žijúce zvieratá a podobné, tak s nimi mám stretnutia, ale všetky boli bezproblémové. Paradoxne asi najhoršiu skúsenosť pri fotení mám s ľuďmi. Po jednom fotení som vlastne skončil v nemocnici s otrasom mozgu a bez techniky. Uh-huh. Takže najhoršiu skúsenosť mám asi fakt s ľuďmi.
1: Máte vy sám pred prírodou rešpekt?
2: Určite. Určite mám rešpekt. Nie je to strach, ale určite je to rešpekt. Je to aj rešpekt pred medveďmi. Je to rešpekt pred tým členitým terénom. Aj počasie vie byť niekedy, ako zažiť búrku poriadnu v rokline. Myslím si, že človek dostane svoje, preskúša ho to trošku.
1: Dokážete aj po tých rokoch práce a tvorby v prírode zachovať si taký úžas, žasnúť? Je ešte vôbec niečo, čo vás môže napríklad v tom slovenskom raji prekvapiť?
2: Ja myslím, že asi skoro každý výlet má niečo takto nadchne a som úžasnutý, keď sa vraciam odtiaľ. Že je to asi naozaj nevyčerpateľná studnica. Snažím sa teraz objavovať niektoré miesta, kde som nebol a pri tak malom území som niekedy naozaj prekvapený, že čo všetko ešte sa tam skrýva.
1: V roku 2023 vznikol váš krátkometrážny film Dotyky slovenského raja, ktorý odvysielala aj STVR. Ako si spomínate na tvorbu tohto filmu?
2: No ja som ten film v prvom rade nechcel robiť. To vôbec nebol na začiatku môj plán. Ja som napísal nejaký námet a posúval som ho práve Tomášovi Hulíkovi a nemal som skúsenosti s tým. V podstate moje predchádzajúce spolupráce boli iba na báze nejakých kamerových prác, takže vôbec som nemal skúsenosti s ostatnými tými procesmi, ktoré v rámci celého filmu sú potrebné. Takže napísal som ten námet a nejak som myslel, že možno sa Tomáš na to chytí a budeme to robiť nejak spolu. A nakoniec to vypalilo tak, že som ten film robil celý sám a bola to veľká skúška určite. Mm-hmm. Veľa som sa pri tom naučil, ale myslím, že to celkom dobre. Na to, že to bol prvý film, tak som s ním celkom spokojný, aj keď teraz na ňom vidím veľa chýb. Veľa vecí by som urobil ináč, ale aj tak si myslím, že to bol pekný filmik. A taká veľká motivácia bola, že z toho slovenského raja v tom čase neexistoval takmer žiadny film. Taká úplne prvotná tvorba bola ešte z bývalého režimu a z novodobej éry tam bol asi jediný film, s ktorým som nebol úplne spokojný, takže aj to bola taká motivácia urobiť z tohto územia niečo, lebo tí dokumentaristi si ho tak trošku nevšimali.
1: Uh-huh. Pri Dotykoch slovenského raja ste spolupracovali aj s inými filmármi?
2: Áno, pomáhali mi tam viac menej kamaráti. Niektoré zábery mi dával už, ako som hovoril, Tomáš Hulík. Veľa pekných záberov zvierat mi dával miestny fotograf Stano Pisarčík, ktorý sa špecializuje na divožijúcu zver práve v slovenskom raji. A tiež som tam nadviazal spoluprácu s lokálnym tvorcom Peťom Šofrankom. A ešte Peťo Hoza, ktorý je tiež odtiaľ z regiónu a venuje sa taktiež divožijúcim zvieratám.
1: A správa Národného parku Slovenský raj bola ústretová? Nebol tam problém s povoleniami, výnimkami?
2: Určite myslím, že naša spolupráca je výborná. Ako som spomenul, som na správe Národného parku ako dobrovoľná straž prírody, takže sa trošku poznáme. Viem, že veľa kolegov, tvorcov, hlavne v Tatrách, mali v minulosti dosť veľké problémy. Môj prípad to nebol v Slovenskom raji, naozaj tie vzťahy sú úplne perfektné, korektné. Boli pri prvom filme a na druhom filme priamo spolupracovalo množstvo ľudí zo správy parku. V podstate aj riaditeľ, aj botanička sú priamo vo filme, aj Peťo Olekšak, ďalší človek zo správy parku je priamo vo filme. Veľa strážcov ma nasmerovalo, dali mi rady, kde mám ísť napríklad točiť Mloka a podobné veci.
1: Pri tom prvom filme počasí spolupracovalo?
2: Boli dobré dni a boli zlé dni. Pamätám sa, že som mal veľký problém s vodou. Bol strašne suchý rok a nedarilo sa mi natočiť Salamandry. Vodopády boli celý rok prázdne. Takže už som začal byť trošku nervózny, lebo sa blížil termín odovzdania a ja som nemal pekné zábery vodopádov. Ale potom v septembri to prišlo a som to za 3-4 dní som obehal všetky rokliny a podarilo sa.
1: Ako sa filmujú rokliny, ako sa filmujú vodopády, je tam rozdiel?
2: Ja mám rád mäkké svetlo v roklinách, čiže keď je zamračené. V podstate veľakrát chodím do roklín, keď je zvýšená hladina vody, pretože vodopády sú plnšie, krajšie a veľakrát pri tom zmoknem, lebo to sú v podstate obdobie dažďa. Človek ide ráno, keď je pekne a vraciam sa úplne premočený do nitky. Nosím si so sebou často dážnik kvôli technike, nie kvôli mne. Ja som schovaný pod bundou, ale aby som mohol filmovať, keď prší, tak som si nosil dážnik, čo sa veľa turistov okolo idúcich čuduje vždy. A zaujímavé atmosféry vznikajú tiež, keď je tam v lete alebo na jar búrka a potom do rokliny preniká svetlo. A všetko sa to tam odparuje a do toho prenikajú slnečné lúče. To sú asi také tie najkrajšie svetelné atmosféry, ktoré tam môže človek zažiť.
1: A do prírody chodíte sám? Sám s technikou?
2: Je to rôzne. Chodím sám, chodím s deťmi, chodím aj s kamarátmi. Ale asi najviac som sám. A chodím aj s kolegami niekedy, filmármi a fotografmi.
1: Keď idete s deťmi, tak obdivujú prácu ocka?
2: Asi áno, ale nejak to nedáva im najavo. V prvom rade syn obdivuje krásu Slovenského raja. Asi tam niečo geneticky pobral. Mm-hmm. Myslím, že mal 8 rokov, keď sme prešli v jedno leto všetky rokliny. Úplne všetky do jedného, aj Ferátu Kysel, aj Sokolú dolinu s 80-metrovým závojovým vodopádom. A aj dnes má radosť, keď tam ideme.
1: A vy ste to mali ako, keď ste boli v jeho veku? Čím ste chceli byť?
2: Fú, to si už nespomínam.
1: Filmár, dokumentarista.
2: Asi nie, to nebolo v pláne určite.
1: Dobre. Prednedávno mal premiéru váš nový dokumentárny film Príbehy z kopaneckých lúk. Poďme sa venovať viac tomuto projektu. Ako dlho vo vás zrel?
2: Úplne prvá myšlienka na takýto samostatný film vznikla už počas prvého filmu Dotyky Slovenského raja. A vlastne aj keď som film dokončil, tak som s dramaturgom rozmýšľal, aj s riaditeľom parku Tomášom Dražilom rozmýšľal, čo ďalej. A myslím, že aj Tomáš bol ten, ktorý dal taký prvotný popud, pretože je to jeho srdcovka. Mm-hmm. Tomáš bol pri objavovaní svetového rekordu na tých kopaneckých lukách. A ja som mal tiež veľmi blízko k tejto téme, keďže to poznám od detstva. A už od dávna som vedel o tej výnimočnosti botanickej. Vedel som, že je tam svetový rekord na malej ploche. A tak sa to nejak spojilo, že mi to prišlo zaujímavé na samostatný film.
1: Uh-huh. Vieme povedať aj viac o tej unikátnosti v rámci Slovenského raja, v rámci celého sveta?
2: V rámci celého sveta by sa dalo povedať. Kopanecké lúky sú výnimočné tým, že tam je na malej ploche najviac druhov rastlín. A konkrétne čísla, dúfam, že to teraz poviem správne, je 54 druhov na ploche 0,25x0,25, čiže 4 metra štvorcového. Nikde na svete vlastne nie je takýto biotop, ani v dažďovom pralese, kde by na tak malom štvorčeku bolo toľko druhov ako tam.
1: Takže kopanecké lúky pokojne môžu konkurovať aj dažďovému pralesu v Amazónii.
2: No oni už konkurujú.
1: Konkurujú. Sú kopanecké lúky svetový unikát, ale taký, ktorý mnohí ešte neobjavili?
2: Ja myslím, že ani v tomto malom regióne Spíša ľudia nevedia o tom, že niečo tak unikátne tam je. Paradoxne vedia o tom ľudia možno aj mimo Slovenska. Niektorí, ktorí sa o tému zaujímajú, nejakí botanici, vedia to určite kosci, ktorí sa tam zúčastňujú ručného kosenia. Ale veľa ľudí z regiónu určite ani netuší o tom, že práve toto územie je tak výnimočné v rámci celého sveta.
1: Film má v názve príbehy z kopaneckých lúk. Aké príbehy teda divákovi rozpovie?
2: Film Príbehy z kopaneckých lúk má vlastne 55-minútový formát. Vznikol v koprodukcii so Slovenskou televíziou. Podporil ho finančne aj Košický samosprávny kraj z programu Terra Incognita. A diváci v ňom budú môcť vidieť viacero príbehov zo sveta rastlín a živočíchov, ale aj spomienky a výpovede starých kostcov, ktorí tam kedysi chodili kosiť tie lúky, vlastne nie kvôli nejakej botanickej unikátnosti, ako sa to kosí dnes, ale v rámci svojej dennodennej obživy, aby mali seno pre dobytok.
1: Čiže film rozpráva príbehy nielen o zvieratách, rastlinách, ale...
2: Ale aj ľuďoch. V podstate tie lúky by bez ľudí neexistovali. Dávno by zanikli. Skoro sa to vlastne aj stalo. Po filme sa to diváci dozvedia, pretože s nástupom moderného spôsobu života sa vo Vernári prestávajú

0: približne 70 hektárov, myslím, že to je.
1: Vy ste si to skúšali?
0: Skúšal som si to a priznám sa, že kosiť ručne neviem. Každý rok som tam bol s kamerou a s foťakom, čo mi niektorí aj dali pocítiť trošku.
1: Vyskúšaj si to.
0: A tento rok som sa chystal, že už tam pôjdem s kosou, keďže je film hotový, ale žiaľ Bohu, mám tam kolíziu s inou akciou, takže tento rok asi po dlhej dobe to ručné kosenie na Kopaneckých lukách vynechám.
1: Čo boli radosti, ale aj úskalia celého toho procesu tvorby, pretože pri práci na filme sa objaví to aj to?
0: Úskalia boli asi natočiť niektoré zábery, ktoré som mal v scenáre a nedarili sa.
1: Čo napríklad?
0: Napríklad pri mravčích vojnách výstrek kyseliny mravčej, tak to ma celkom dosť vytrapilo, ale nakoniec sa to podarilo. Paradoxne opačný prípad bol, keď som chcel do filmu dostať mloka karpatského, miestny endemit. Jedna strážkyňa z Národného parku mi poradila super lokalitu, kde mám ísť. Mal som výborné načasovanie, bola ideálna teplota a ja som tam vtedy zažil vlastne tie jarné svadobné tance mlokov, o ktorých som predtým vôbec nemal ani tušenie, že o čo ide. Ale už ak som to točil, tak som to začal vnímať, že asi sa tam niečo také deje. Potom som to začal študovať. Vlastne pre mňa je každý ten film aj veľmi dobrá škola, že sa popri tom veľmi veľa naučím o tých veciach, ktoré, ako som spomínal, niekedy bežne prechádzam okolo a nevšímam si nejakú mäsožravú tučnicu, o ktorej som vôbec nemal šajnu. Tak teraz presne viem, že čo to je, ako to funguje aj s tými mlokmi. Aj ako som začal, tak vôbec som nemal šajnu, čo sa tam vtedy v tej mlake dialo. Až keď som začal tie zábery doma študovať a študovať dostupné zdroje na internete a v knihách, tak som pochopil, že o čo tam tým mlokom ide a tento príbeh som sa snažil potom aj vo filme rozpovedať.
1: A čo ste sa naučili zo života mravcov? Pretože kolegyňa, ktorá bola na predpremiére vášho filmu, mi povedala, určite sa opýtaj na mravce.
0: No, mravce sú nám ľuďom dosť podobné vo veľa veciach a toto čenie niekedy aj bolelo. Pretože keď som tam stál blízko pri nich, tak oni ma brali ako nepriateľa, takisto. Uh-huh. Dosť si bránia to svoje domáce územie. No?
1: Uh-huh. Váš film Príbehy z Kopaneckých lúk je dokument s posolstvom. Čo ním z vášho pohľadu je?
0: No, v prvom rade to, aby sme sa o tú krajinu starali a aby nám nespustla. To určite ako prvé. A druhé posolstvo, možno aby sme sa tak aj zamysleli nad sebou samým. Vo filme to je jedna staršia pani, ktorá tam chodila kedysi hrabať, aj povie. A je to tak trošku aj nástroj, ako môžu ľudia spoznať to územie lepšie.
1: Aj tento váš film mohli vidieť diváci STVR, ak sa nemýlim, tak začiatkom apríla. Aké ohlasy ste teda mali po premiére toho filmu a možno aké slova vás najviac potešili?
0: Ohlasy boli väčšinou pozitívne. Potešili ma niektorí kamaráti filmári, ktorí mi po filme volali. Paľo Barabáš, Tomáš Hulík, Vilo Bendik a iní. A možno tie dobré správy ešte len časom prídu, lebo film som prihlásil na viacero filmových festivalov, dostal anglické titulky a dva dni dozadu mi prišla prvá správa, že ho vybrali na festival Ecoframes v Grécku.
1: Tak budeme držať palce.
0: Ďakujem.
1: A čo priniesie budúcnosť? Nosíte si v hlave už námet na možno ďalší projekt?
0: Námet v hlave mám. Myslím, že niektoré zábery, ktoré zbieram posledné týždne, tak asi budú použité v ďalšom filme a bude to opäť Slovenský raj. Asi to bude trošku iný formát, ktorý som doteraz nerobil a čas ukáže.
1: Pred nami je leto. Prežijete ho šťastie aj v prírode?
0: Asi skoro každú voľnú chvíľu budem v prírode.
1: Tak dajte nám možno na záver nejaký dobrý tip, kde do prírody sa vybrať, aké miesto by mal v Slovenskom raji každý človek aspoň raz v živote navštíviť. Šípim, že to bude Veľký Sokol.
0: Veľký Sokol je možno taká moja subjektívna záležitosť, ale aj známa Suchá Bela je, myslím, celkom dobrá destinácia. Je to veľa muziky za málo peňazí. Je to v podstate veľmi dostupná roklina, nie je to časovo náročné, je tam veľa vodopádov. Na také zoznamenie, alebo keď má človek naozaj pár hodín, tá Suchá Bela je veľmi dobrá.
1: Čo hovoríte napríklad na klášterisko, trošku presahaj do histórie, archeológie?
0: Dá sa tu práve spojiť aj s tou Suchou Belou určite. Klášterisko je výborná lokalita, mám to tam rád, dá sa tam ísť viacerými roklinami, človek sa tam vie aj občerstviť, oddychnúť si. A ako ďalší tip by som možno odporúčal práve spomínané Kopanecké lúky. Nie je to najznámejšie územie Slovenského raja, ale prejsť si ich na bicykli alebo v zime na bežka.

0: Ak má rád niekto prázdnu divočinu, tak v zime tam možno nestretne ani nohu. A v lete na bicykli je to naozaj ochladzujúci zážitok.
1: Tak ďakujeme za inšpiráciu, aj za zaujímavé rozprávanie. Mojím hosťom dnes bol dokumentarista Vladimír Šifra, režisér a tvorca filmu Príbehy z kopaneckých lúk. A už teraz sa tešíme aj na tú vašu ďalšiu dokumentárnu tvorbu.
0: Ďakujem aj ja a prajem pekný deň.
1: Končí sa relácia Na kus reči, v ktorej sme hovorili o unikátnej prírode slovenského raja. Ak patríte k milovníkom jej prírodných krás, určite vás poteší aj pieseň, ktorú si zahráme na záver dnešnej relácie.
2: Rádio Regina Východ, Na kus reči s Martinou Vaškovou.

Rádio Regina, váš najbližší svet. Nočné to

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Večerné reflexie. Rozhovory, ktoré sa oplatí počúvať.
1: Vyrastal v srbskom Kulpíne vo Vojvodine, kam prišli jeho slovenskí predkovia v 18. storočí. Na Slovensko sa prvýkrát dostal v roku 1984, no natrvalo sa tu rozhodol usadiť po občianskej vojne v Juhoslávii, ktorá v 90. rokoch zasiahla do jeho života. Keďže už doma žil v úzkom kontakte s divadlom, podarilo sa mu zamestnať ako inšpicientovi v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. Vyštudoval dramaturgiu na Akadémii umení v Banskej Bystrici a dnes je už ako dramaturg neodmysliteľnou súčasťou spomínaného kultúrneho stánku v meste pod Pustým hradom. Hovorí, že divadlo má v jeho živote dominantné postavenie a jednou z najväčších jeho hodnôt je tolerancia a pokojné spolunažívanie. Reč je o Jánovi Chalupkovi, ktorý bude naším dnešným hosťom. Reláciu pre vás vysielajú od techniky Peter Mikloš a zo štúdia Michal Várošík. A teraz sa už venujme nášmu hosťovi Jankovi taj v štúdiu.
2: Ďakujem pekne a prajem dobrý večer všetkým poslucháčkam a poslucháčom všetkých troch regín.
1: Ja som v úvode spomínal takmer v skratke pomaly celý tvoj život, ale my budeme mať na to takmer 90 minút, keď počítam pesničky, tak trošku menej. Ale budeš nám o svojom živote rozprávať ty, nie ja z mojej moderátorskej pozície. Želáme ti teda pekný večer a milým našim poslucháčom dávam do pozornosti, že si tykáme, pretože sa už nejaký ten čas poznáme. Napokon naše štúdio s tým Zvolenským divadlom spolupracuje dlhé roky s divadlom, ktoré som už tiež spomínal. Janko, tak začneme aktuálne, keď áno, ako som spomínal, budeme hovoriť aj o tvojej mladosti, o tvojom detstve v srbskej Vojvodine. Aký si mal dnešný deň? Viem, že som ťa vyzdvihoval, teda telefonovali sme spolu tu v Banskej Bystrici. Mal si pracovné stretnutia, bol to teda dlhý deň a čo máš za sebou?
2: Za sebou mám tri predstavenia festivalu Zámodské hry Zvolenské. A toto posledné je vlastne po tomto treťom sme sa aj stretli. To je predstavenie Wild Wild Heart, štúdia vnútorného pralesa, ktorú sme vlastne zaradili na základe predchádzajúcej spolupráce so štúdiom tanca, s divadlom Štúdio tanca v Banskej Bystrici. A je to svojím spôsobom aj spolupráca našich dvoch súborov, lebo v tomto predstavení hrá aj náš herec Marek Rozkoš. Takže toto je taká bodka umelecká pre mňa, umelecká bodka dnešného dňa. A jednou vetou poviem, že odchádzal som z hľadiska naplnený veľmi dobrou energiou.
1: Zámodské hry Zvolenské sú v plnom prúde, začali sa 5. júna, skončia 16. júna. Keď sa povie ZHZ, tak si všetci predstavíme Zvolenský zámok. Ty si bol na jednom predstavení tu v divadle Štúdio tanca v Banskej Bystrici, takže nie všetky predstavenia sa konajú na zámku?
2: Je to ešte trochu zložitejšie, pretože niekoľko rokov komunikujeme so Slovenskou národnou galériou ohľadom nádvoria Zvolenského zámku a vlastne ten zámok ide do rekonštrukcie, takže tento rok sa nám nepodarí hrať na zámku a predchádzajúce posledné ročníky sme tak akurát hrali v kaplnke, teda v komorných priestoroch. Ide o to, že tie priestory už nie sú bezpečné, takže kvôli tomu snažíme sa, keďže ide o plenérový alebo open air festival, vlastne niektoré predstavenia vytiahnuť von z divadla na Zvolenské námestie. Tak to bolo aj dnes po obede medzi našim divadlom a parkom Ľudovita Štúra. Tak sme mali predstavenie nového cirkusu, bol cirk z Ostravy, ale akurát sme nedopozerali posledných 10 minút, lebo sa neuveriteľne rýchlo a veľmi intenzívne vlastne
1: Rozpršalo.
2: Rozpršalo, keby len rozpršalo. Hľadám dobrý výraz, pretože to boli také kropele ako moja ruka. Že to bolo neuveriteľné.
1: Takže bolo potrebné to prihnalo, ukončiť. A my teraz vysielame z Banskobystrického štúdia pri otvorenom okne. Počujeme tie škvapky dažďa. Pre nás je to celkom príjemné. My sme krytí a je nám fajn. Čo sa týka prípravy zámockých hier zvolenských, je to najdynamickejšie obdobie roka alebo nie celkom? Prípadne s jeho priebehom?
2: Ale asi áno. Ten festival si vyžaduje takú polročnú prípravu intenzívnu a de facto hneď po skončení tohto ročníka už začíname uvažovať o tom ďalšom. Tento ročník bol aj špecifický tým, že trošku, keď ide o ekonomické parametre, tak sme vlastne fungovali v zložitejších podmienkach a museli sme takmer za pochodu upravovať celkovú dramaturgiu zámockých hier zvolenských. A mám taký pocit, ak smiem byť taký trošku menej kritický ako človek zvnútra, že sa nám podarilo narýchlo vyskladať taký model, aký sme si predstavovali aj vo veľkom, ale dúfam, že tie ďalšie ročníky budú prebiehať v menej dramatických okolnostiach.
1: Povedal si to veľmi diplomaticky, želáme zámockým hrám zvolenským len veľa úspechov, takže tešíme sa ešte aj na tohtoročné predstavenia, aj na tie budúce. Aká bude najbližšia premiéra v divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene? Ty ako dramaturg predpokladám, že máš prehľad.
2: Najbližšia premiéra bude komorný titul v našom štúdiu. Je to veľmi čerstvá informácia. Vlastne sme sa na tomto dohodli pred niekoľkými týždňami, lebo sme vlastne zistili, že máme na to priestor a tento text, ktorý napísal Štefan Fögel, je to autor, s ktorým sa už poznáme v našom repertoári. Sme mali svojho času hru Dobre rozohraná partia, ktorú napísal tento rakúsky dramatik a kabaretier. A oslovil nás hlavne tým, že o veľmi náročnej téme, poviem na rovinu, že ide o dvoch samovrahov, vlastne rozpráva takou čierno-humornou optikou, pri ktorej prezrádza hlboké životné pravdy s naozaj jemu svojským humorom, noblesom a šarmom.
1: V tomto prvom vstupe, Janko, nedá mi neopýtať sa na tvoje meno a priezvisko, lebo keď sa povie naozaj, že si ty teda z divadla a voláš sa Jan Chalúbka, tak je to tvoje pseudonym, alebo jednoducho máš naozaj niečo spoločné s tým známym dramatikom, autorom Kocúrkova, Janom Chalúbkom, alebo máš nejakú príhodu k tomuto tvojmu menu a zaujímavosti?
2: Nie si prvý, ktorý sa to pýta a ja každému rovnako odpovedám, že zatiaľ som ešte nemal čas preskúmať, či náhodou nepochádzame z tej slávnej vetvy Chalúbkovej, ale je jedna veľmi príjemná koincidencia, respektíve môj otec bol Jan Chalúbka, jeho brat bol Samuel Chalúbka a ako vieme, Jan Chalúbka a Samuel Chalúbka tiež boli bratia. Jeden bol dramatik, druhý bol básnik. Veľmi krátko poviem takú úsmevnú príhodu, že krátko potom, ako som prišiel vlastne do divadla Jozefa Gregora Tajovského, vo Zvolene, tak som po skončení asi prvej sezóny som sa vrátil do Srbska, stretol som sa s kamarátmi a tak sme si vymieňali, čo nové sa udialo a tak, nejaké dojmy. A jeden z mojich kamarátov mi hovorí, že počuj, ty si veľmi šikovný, že chválim ťa, si podnikavý typ a ja, že čo? No, hovorí, však som čítal, len akože, čo sa tu tváriš? Veď v Brezne je divadlo Jana Chalúbku.
1: Išlo však o toho Jana Chalúbku, ktorého som spomínal, dramatika.
2: Áno, a samozrejme, že to nebolo moje divadlo, ale presne majú to pomenované podľa toho, lebo tam bol kňazom.
1: Hovorí host dnešných večerných reflexií Jan Chalúbka, rodák z Vojvodiny, ktorý žije dlhé roky už vo Zvolene a pracuje ako dramaturg v divadle Jozefa Gregora Tajovského.

0: Večerné rozhovory, večerné úvahy, večerné reflexie.
1: Dnes s hosťom, dramaturgom divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene, Jánom Chalupkom. Janko, spomínali sme súčasnosť, spomínali sme, čím žije teraz Zvolen, čím žiješ ty, tvoju profesiu dramaturga, spomínali sme Zámocké hry zvolenské, teraz poďme do Vojvodiny, tam si totiž vyrastal v slovenskej rodine. Bolo to v 60. rokoch v dedine Kulpin. Ako si spomínaš na to detstvo a ako by si nám opísal tú svoju rodinu a podmienky, v akých si vyrastal?
2: Treba povedať, že je to prevažne samozrejme poľnohospodárske prostredie, lebo samotná Vojvodina je juh Panónie, čiže je to porovnateľné také pejzáže, aké vidíme v Maďarsku, také sú aj vo Vojvodine. Ale moja rodina bola trochu iná v tomto, pretože otec vlastne bol typografom, on pracoval v tlači. To je taký, že ručný sadzač a mal som tú výhodu tým pádom, že už keď som mal trochu viac rokov, tak som mal horúce voňavé noviny každý večer, ešte predtým, ako sa ráno dostali do stánkov, mnohokrát aj časopisy, niekedy aj kniha. A je dosť možné, že aj takýmto spôsobom som sa akoby tak trochu napojil na, povedzme, kultúrne témy, že to ma tak výraznejšie zaujímalo. Mama mala byť učiteľkou, ale keďže medzi ňou a otcom už sú obidva nebohy, splanula láska, takže nedokončila tú učiteľskú školu, ale fakticky tým, že otec bol šikovný a naozaj dokázal uživiť tú rodinu, tak nejak ani sme nevnímali, že je to nejaký ekonomický deficit, samozrejme. Ona tak občasne pracovala, ale de facto bola domáca.
1: Ako vyzeral v Kulpin v tých časoch, keď si tam vyrastal, ja neviem, kostol, škola, kino, divadlo? Bolo to bežnou súčasťou tvojej dediny alebo časti tej samosprávy? Neviem presne, či ste mali svojho starostu, alebo ako sa to tam nazývalo a nazýva?
2: Tam sa to nazývalo, že tajomník miestneho spoločenstva v tom období, čo je de facto starosta. A Kulpin v tom období, povedal by som, že to bolo také obdobie rozkvetu Kulpína. Mám taký pocit, že vtedy to bolo okolo 4000 obyvateľov, dnes je možno polka z toho, hej. A naozaj bolo tam kino, do ktorého sme chodievali a tiež veľmi aktívny kultúrno-umelecký spolok, ktorý možno predznamenal tú moju budúcnosť, kultúrno-umelecký spolok Zvolen. No a v tomto spolku sa potom, k tomu sa asi dopracujeme trochu neskoršie, som sa angažoval pomerne často a tam prebiehala aj značná časť voľného času mladých mojej generácie. Takže zhruba takto vtedy prebiehala naozaj prudká modernizácia. Neboli všade ešte asfaltové cesty. Nezabúdajme, sú to také 60. roky naozaj. Plus minus, hej, okolo tej okupácie u vás. Toto je to obdobie, 68. hej. O tom sa rozprávame. A bolo to obdobie takého veľmi intenzívneho nielen rozkvetu, ale aj takého elánu, ktorý naozaj bolo cítiť, pretože u nás práve, že bol v tom období, u nás, to bola Socialistická federatívna republika Juhoslávia, bolo cítiť práve, že politický odmek. A tým, že sa podarilo, nechcem veľmi analyzovať politiku, ale veľmi zjednodušene poviem, že sa podarilo tak balansovať medzi Východom a Západom v tedajšej Juhoslávii, tak vlastne sme cítili veľmi výraznú, nie iba ekonomickú prosperitu.
1: z našej krajiny, alebo v podstate ten východný blok trošku aj závidel tej Juhoslávii. Z časti kapitalistický systém, nie až taký socialistický, dokázala sa tá Juhoslávia udržať a odolať tomu východu a nátlaku. Takže zrejme také tie politické tlaky, ako boli v Československu napríklad, si nevnímal až tak ako mladý, alebo možno z počutia bolo to také, že naozaj sa vám tam dobre žilo, mali ste more. Hej, doslova, úrodná pôda, slnko. A mnoho národov v jednom štáte, asi to tiež nebolo jednoduché, to ale nechcem predbiehať, skôr chcem opísať tú situáciu, ako si ju vnímal ako mladý tej Juhoslávie, čo si už aj naznačil.
2: Nevnímal som naozaj niečo ako politický tlak alebo deficit slobody, demokracie. Jasné, že niekto to mohol do istej miery vnímať, ale ľudia, ktorí jednoducho poznali aj kontext československý, aj juhoslovanský, tak neskoršie, keď som sa s nimi rozprával, tak naozaj hovorili, že bol to rozdiel. Táto samostatnosť Juhoslávie mala svoju cenu, pretože de facto ešte v roku 1948 sa Juhoslávia vyčlenila akoby zo Stalinovho objatia, z toho socialistického bloku a vytvorila vlastný blok krajín, ktoré sa nazývali nezúčastnené krajiny. Dnes je
1: dokonca
2: to pomerne...
1: Nebola ani vo Varšavskom pakte.
2: Nebola ani neutrálna krajina, hej, napríklad ako je, neviem, Rakúsko, Švajčiarsko, ale vlastne to boli nezúčastnené krajiny a mnohé z afrických, ázijských, bola tam India napríklad, hej, čo dnes sa pomaly akoby integruje do toho spoločenstva, tak chcem len povedať, že akoby to politické vedenie Juhoslávie, mám taký pocit, že malo dosť dobrú víziu, zrejme aj trochu šťastia a tým pádom naozaj, keď sme kontaktovali príbuzných v Amerike, tak sme necítili nejaký veľký rozdiel, hej, že v tom systéme, ktorý som ja vnímal ako náš a v tom systéme, ktorý som vnímal ako systém v Spojených štátoch amerických.
1: Preto s obavou púšťali naši totalitní vodcovia našich obyvateľov na dovolenky do Juhoslávie. Vôbec nebolo jednoduché sa tam dostať. Hosťom dnešných večerných reflexí je Ján Chalúbka, dramaturg divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene. V rozhovore budeme pokračovať o chvíľu.

0: Počúvate Rádio Regina. Večerné reflexie.
1: Dnešná relácia je s hosťom Jánom Chalúbkom zo Zvolena. Áno, vo Zvolene žije dlhé roky a možno si aj hovorí, že je Zvolenčan. Hádam nám na to sám odpovie. Narážam na to, že vyrastal v srbskej Vojvodine. Čiže je síce Slovák, áno, narodil sa slovenským rodičom a dlhé roky tam vyrastal, ale tým, že žil v Srbsku, tak je možné, že má aj srbské občianstvo. A toto sú otázky, ktoré mu položíme práve v nasledujúcich minútach. Janko, si Srb alebo Slovák?
2: Som občanom Srbska momentálne, tak ako som bol občanom Juhoslávie, ale keďže je Srbsko svojím spôsobom jeden zo šiestich dedičov Juhoslávie, tak vlastne mám aj srbské občianstvo a mám dvojaké občianstvo. Mám aj slovenské občianstvo. Ako to najjednoduchšie povedať? Vlastne fungujem, mám taký pocit, že v obidvoch spoločensko-kultúrnych a politických kontextoch zatiaľ fungujem bezproblémovo, striedam ich pomerne často. A akurát som spomínal, že som pozeral predstavenie v štúdiu tanca a tam zaznela taká zaujímavá veta, že domov je stav mysle. Ale v mojom prípade je to samozrejme trochu zložitejšie, ale niečo na tom je, pretože vlastne tá myseľ sa musí nastaviť a kým sa nastaví na to konkrétne prostredie, tak nejaký čas to trvá.
1: Takže odpovedal si diplomaticky. A rád sa vraciaš domov, vidíš, sa ma to tak láka, lebo tak tam si vyrastal. To je dobrá otázka. Kde si doma?
2: Mal som taký rozhovor, tuším, pre Zvolenské noviny a povedal som vyslovene, že domov nemusí byť len jeden. Ten domov, alebo tak to poviem, že ja ten domov, ani by som sa netrápil s tým, že ako ho definovať, lebo inteligentnejšie ľudia, ako som ja, a dobrí básnici a talentovaní, hej, pomenovali to, ale ja ho viem cítiť. Čiže ja cítim, kde je domov.
1: Ty si priniesol niekoľko fotografií z minulosti, z mladosti. Ešte predtým, ako sme začali vysielať, sme ich vyberali z plastového obalu, tak si niektoré opíšme. Sú tu aj farebné, aj čierno-biele. Začnem tými čierno-bielými. Tu si ešte ako maličký, možno tu máš ani nie rok. Učíš sa zrejme chodiť s maminou a bratrancom.
2: Tak, presne,
1: ako si spomínal, takže krásne spomienky. Občas ťa tak prepadne aj nostalgia. Keď si pozeráš fotografie...
2: Nostalgia patrí k fotografiám, to je jedno, že či pozerám zo Srbska alebo zo Slovenska, respektíve z Vojvodiny.
1: Tu sa pozeráme na jednu svadobnú fotografiu, kde si ako malý chlapec, ste tam svadobní hostia a tu si na motorke, je to nejaký moped srbskej výroby, juhoslovanskej výroby, ako chlapec.
2: Slovinskej výroby, takže Adam, aj smiem povedať, že kto to vyrábal, to...
1: Možno už taká značka ani neexistuje.
2: A mám pocit, že je ešte.
1: Tak opatrne
2: Tomos,
1: s tým.
2: Tomos, Kopar v Slovinsku. A ak sa nemýlim, tak to bolo T12, to ešte toľko pamätám, lebo to boli také kultové motocykle.
1: Fotografia,

0: ktorú držím v ruke, je už farebná. Sedíte tam mládenci, ste veselí, na traktore, bola to nejaká oslava?
1: 90. roky, kamarát sa ženil a vtedy sa svadba trvala 3 dní a ten prvý deň vlastne tomu sa hovorilo, že vozíme duchny, teda periny a po dedine sa išlo na traktore, keďže už kone neboli a spievali sa slovenské ľudové pesničky. Povinnou výbavou k tomu bola harmonika.
0: Spomeňme ešte jednu fotografiu. Je na nej staršia pani, neviem či v kroji, ale je oblečená zrejme v tmavom, povedzme v čiernom, čierna šatka a dvaja chlapci pri nej a dva psíky.
1: Je to moja starka, ktorá celý život vlastne bola v kroji. Je to tá generácia, ona bola narodená v roku 1908. Takže celý život vlastne bola v tom kroji a väčšinou bola v takých tmavších odtieňoch. Bolo to dané aj tým, že už vlastne mala svoj vek, preto je tu. A ja ju aj takú viac menej pamätám, lebo staršie ženy, neslušilo sa, aby staršie ženy boli vyparádené v nejakých takých, že pestrých farbách. Takže kvôli tomu. Ale zároveň doplňam, lebo samozrejme my to vidíme, že má to svoju eleganciu a zároveň to trošku súvisí aj s konfesionálnym určením vojvodinských Slovákov. Tam sú prevažne evanjelici a de facto čierna farba, čierna a biela kombinácia, to je sviatočné a čierna s čiernou, to je údajne najsviatočnejšie z pohľadu tohto.
0: V úvode relácie sme spomínali, že v polovici 18. storočia prišli tvoji predkovia z Horného Uhorska, povedzme to tak, do Vojvodiny. Zároveň si spomínal, že si sa príliš nevenoval genealógii. Čo vieš povedať o svojich predkoch?
1: O predkoch viem asi po úroveň mojich starých, prípadne prastarých rodičov a aj z jednej, aj z druhej strany de facto to boli remeselníci, zdatní remeselníci. Ja som, moji starí rodičia, z otcovej strany bol mesiar a z maminej strany bol tesár, starý otec. Takže sme boli malinko akoby vyčlenení z toho poľnohospodárskeho väčšinového obyvateľstva. Poskytovali sme služby a mali sme len také symbolické, že niekoľko hektárov pôdy. To je, pre Vojvodinu je to symbolické, lebo tam boli desiatky hektárov. Samozrejme, nebolo to nejakým spôsobom obmedzované. Po druhej svetovej vojne chvíľku bola nejaká kolektivizácia, ktorá potom zanikla, ale de facto sa s tým slobodne podnikalo. Takže v tomto prostredí sa darilo aj remeslám a hovorím, ja vlastne pochádzam z takejto rodiny. Možno bude zaujímavé povedať, že tí Slováci prišli na Dolnú zem v roku 1745, prišli najprv do Barského Petrovca, rýchlo potom aj do Kulpína a na základe priezvisk, ktoré napríklad v Kulpíne sú, tak by sa dalo vydedukovať, že väčšina z nich pochádza, povedal by som, že z okolia Veľkého Krtíša, pretože neviem, máme medovarských, teda medovarce, máme čelovských, čelovce, moja starka je cerovská, cerov, áno, mal som kamaráta, vlastne to je tá svadba, na ktorej sa pozeráme. Už je nebojí chudák, ale on bol trpínsky, čiže Trpín, hej, to vlastne na základe
0: týchto. Prezviská vznikali podľa pochádzania.
1: Väčšinou to bolo tak, keď niekedy sa sťahovali ľudia, ktorí chceli si zmeniť svoju identitu, tak väčšinou to boli také zvieracie priezviská, alebo zeleninové, že cibula, cesnak, koza, hej. Tiež aj takéto prípady boli, ale väčšinou sa dalo lokalizovať na základe priezviska, že vlastne odkiaľ pochádzajú ich predkovia.
0: O malú chvíľočku budeme hovoriť o tom, ako zasiahla